0: Habari asubuhi rafiki wa thamani, Bwana ni mwema wakati wote. Tunaendelea kwa sababu baraka na siku ya leo tena, ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi Oktoba, tunaendelea kwa sababu baraka tele ambazo Mungu ametupatia katika maisha yetu. Na baraka kubwa zaidi katika siku ya leo ni ya kuwa hai tukiwa tumeamshwa, na tunaamini kila mmoja akiwa ameamka siku ya leo, ukiwa umeungana pamoja nasi katika kipindi cha Anze na Bwana, utaenda magotini pamoja nasi kumwambia Mungu asante kwa kibali, kumwambia Mungu asante kwa uhai. Na hata kama kuna mambo hayajakaa sawa sawa, ugonjwa, misiba, changamoto mbalimbali, yote katika yote nafurahi kwamba Mungu amenipatia nafasi ya kuwa hai siku ya leo, ikiwa ni nafasi ya kutafakari ukuu wake na nafasi nyingine ambayo Mungu ameweka kusudi maalum katika maisha yetu. Tunakualika katika sawa na Bwana siku ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe katika muda huu mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi, tukiwa na mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako. Kama ilivyo ada, kifurushi kimejitosheleza kupitia Hope Today Tanzania, kisimbuzi cha Azam cha namba 466, na rafiki wa thamani pale AWR Tanzania, na kule jijini Mbeya Rock FM. Asante kwa muda wako wa thamani. Kupitia YouTube channel Hope Today Tanzania, rafiki, asante sana. Tunaamini umesubscribe na kutuma linki kwa marafiki wengine, ili hiki ambacho kimeandaliwa kwa ajili yako siku ya leo pia kikaweze kuwa baraka kwa rafiki mwingine. Mimi ni Anivo Mongola, kwa niaba ya timu ya Anza na Bwana na marafiki walioko nyuma ya kamera, tunahakikisha kwamba kila kitu kinakujia kwa uzuri kabisa. Na sasa ukaribie kwa tafakari ya asubuhi ya leo, ambayo inatukumbusha kwamba Kristo aliishi maisha ya unyenyekevu pamoja na utii. Na ingawa ni mwana, alijifunza kutii kwa mateso haya yaliyompata, na yalipokwisha kukamilishwa, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Waebrania 5 mstari wa 5 na 8. Kristo alikuja ulimwenguni mwetu, akaishi katika nyumba ya mkulima mdogo. Alivaa mavazi bora ambayo wazazi wake wangeweza kumpatia, lakini alikuwa ni mavazi ya kawaida ya wakulima wadogo wadogo. Alitembea katika njia zenye kuparuza na kupanda miinuko na vilima na milima. Alipotembea barabarani, alionekana kwa peke yake, kwa kuwa macho ya wanadamu hayakuweza kuwaona wahudumu wake wa mbinguni. Alijifunza uselemala ili aweze kupiga chapa kazi zote za unyofu kuwa ni zenye heshima na zenye kuinua hadhi kwa wote wanaofanya kazi kwa kuzingatia kutoa utukufu kwa Mungu. Kristo, Bwana wa dunia yote, alikuwa fundi mnyenyekevu. Hakutambuliwa, alipuuzwa na kudharauliwa, lakini alishikilia utume na mamlaka kutoka kwa mamlaka ya juu kabisa, mfalme wa mbinguni. Malaika walikuwa ndio watumishi wake, kwa kuwa Kristo alikuwa akifanya kazi ya baba yake kama vile alivyokuwa akifanya kazi ngumu kwenye benchi kama selemala, kama vile alivyokuwa akifanya miujiza kwa watu wengi. Lakini aliificha siri hiyo kwa ulimwengu. Hakuambatanisha vyoo vya juu kwenye jina lake ili kufanya cheo chake kieleweke, bali aliishi kulingana na sheria ya kifalme ya Mungu. Kazi yake ni lazima ianze kwa kuweka wakfu kazi duni ya mafundi ambao wamefanya kazi kwa bidii ili wapate riziki yao ya kila siku. Kama Kristo angeishi maisha yake miongoni mwa watu wakuu na matajiri, ulimwengu avuja jasho ngenyimwa msukumo ule ambao Bwana alikusudia waupate. Na hivyo basi, maisha ya Kristo yalikuwa ni ya upole na unyenyekevu. Alichagua maisha haya ili aweze kuisaidia familia ya wanadamu. Hakuchukua nafasi yake juu ya kiti cha enzi kama amerejesha dunia yote, bali aliweka kando joho lake la kifalme. Aliondoa taji lake la kifalme, na hatimaye yote katika yote, kazi yake haikuwa ya kikuhani kulingana na nyadhifa za wanadamu. Isingewezekana kwa mwanadamu kukifahamu cheo chake kitukufu, isipokuwa Roho Mtakatifu angekifanya kijulikane. Kwa ajili yetu alivika uungu wake kwa ubinadamu na kushuka kutoka katika kiti cha kifalme. Alijizuru cheo chake kama amerejeshwa katika nyua za mbinguni, na kwa ajili yetu alikuwa maskini ili sisi kwa maskini wake tupate kufanywa kuwa matajiri. Na hivyo alificha tukufu wake chini ya kivuli cha ubinadamu ili apate kugusa ubinadamu kwa uwezo wake wa Mungu badilishao. Wale ambao Kristo amewapatia muda wa majaribio, ambao ndani yake wanatakiwa kutengeneza tabia kwa ajili ya makao aliyokwenda kuyaandaa, wanapaswa kuingia katika mfano wa maisha yake. Hii ndio tafakari ya asubuhi leo. tukielekezwa kujifunza mfano wa Kristo ambaye aliishi maisha yenye nyenyekevu pamoja na utii. Siku ya leo kia maanza na Bwana pamoja nasi, tafakari hii ikapata nafasi katika mioyo yetu kunyenyekea, kuacha kujikweza, kunyenyekea kwa ajili ya kuwa chombo kutumika kwa ajili ya kazi ya Mungu, kuwapenda wale walio maskini, kuwatumikia wasiojiweza, kuwafunika wasiokuwa na mavazi, kuwapatia chakula wasiokuwa na chakula, kunyenyekea. Hata kama Mungu amekuinua katika mafanikio ya maisha, inawezekana wewe una pesa nyingi, una madaraka, una nafasi fulani katika jamii, nafasi yako inaendelea kubaki pale pale kwamba wewe ni binadamu kama binadamu wengine. Zaidi ya yote tuchukue mfano wa Yesu Kristo ambaye alinyenyekea chini kabisa ili binadamu wote tuwe sawa, tulinganishwe na kulithi falme ya mbinguni. Yeye alikuwa amiri jeshi mkuu wa mbinguni, hakuonyesha cheo chake, akanyenyekea. Siku ile tukaanza na Bwana, tujifunze kunyenyekea na kuwa watii, tuache kujikweza na Mungu atutumie kuwa msaada kwa familia, msaada kwa jamii, msaada kwa leo hahitaji, na hatimaye sote tukaenda kulithi falme ya mbinguni. Na tuombe. Maulana Mungu Mwenyezi, mfalme wa mbingu na nchi, asante kwa asubuhi ya leo. Asante kwa tafakari ya asubuhi ya leo ambayo imetukumbusha kuwa nyenyekevu na watii. Tukichukua mfano wa Yesu Kristo ambaye pamoja na nafasi kubwa ya kuwa mwana wa Mungu, lakini alipokuja hapa duniani alinyenyekea ili kila binadamu kwa nafasi yake ya chini kabisa ajione akiwa sawa, sawa kama mtoto wa Mungu anayerithi ufalme wa mbinguni. Ewe Baba, sisi tunabelao tunanyenyekea kwako Jehova, tukiomba kutupatie hekima ya kuwa baraka kwa wale wahitaji. Tusaidie kunyenyekea kusikia sauti yako, tusaidie kutii maagizo yako, tusaidie kuwa nyenyekevu katika kila nyanja, katika madaraka ambayo tumepewa kwa viongozi wetu, na zaidi ya yote kwa jamii, na zaidi ya yote kwako Mungu wetu. Tusaidie kwa utii na unyenyekevu. Tumeanza nawe asubuhi ya leo, tunaomba kaongoze hatua zetu. Rafiki anapotoka kutafuta riziki, kafungue mikono, kafungue njia za baraka, kajaze mikono yake baraka tele, vikombe vikamiminike na kujana kufurika. Wale wagonjwa wapatie uponyaji siku ya leo Jehova, wanaokulilia wafute machozi, wale wapweke wakumbatie. Naomba kwa ajili ya familia zetu zikawa salama mikononi mwako, na kila mmoja kwa maombi yake binafsi anayekuita asubuhi ya leo Jehova, akiwa ameanza nawe, kasikie maombi ya mwanao, kasikie kilio cha mwanao, mfute machozi na kumkumbatia, na zaidi ya yote tukae washindi. Asante kwa sehemu ya Ebeneza, tunakanyamaza siku ya leo, tukiamini kwa pamoja nasi katika asubuhi leo njema, kwa jina lako tukufu, amena. Basi asante rafiki kwa muda wako wa thamani, na asante kwa kuchagua kwanza Bwana kwa uzuri kama ilivyo ada. Na sasa hii ya kwanza tapata muda wa kumshukuru Mungu asubuhi ya leo, tukiwa tumeanza na Bwana pamoja nawe, na hatimaye tunajuliana hali kuamsha marafiki kuanza na Bwana, maana ndiyo kanuni ya familia yetu ya anza na Bwana. Kwa namba 0745183847, uko wapi saa hii? Umeamka ukiwa wapi? Unafuatia kipindi cha anza na Bwana ukiwa wapi asubuhi leo njema? Basi awaamshie marafiki watatu, tuanze na Bwana kwa uzuri kabisa siku ya leo njema. Habari asubuhi rafiki kwenye line.
1: Habari yako AWR Tanzania.
0: Hapa ni njema kabisa, naongea na nani na uko wapi rafiki?
1: Sadiki Rafaeli, Sadiki Rafaeli wa Kisongwe Kibondo.
0: Sadiki, umechangamka sana, hii ni dalili njema kwamba umeanza na Bwana
1: Kweli kabisa, kweli kabisa. Siwezi nikaacha kuchangamka kwa sababu kipindi hiki cha anza na Bwana wanakipenda sana, bila kupoteza muda na wakati nitende kumwamsha Jeremia Kilindi anyimike Mwamwembe, na hivi ni William Mungambo, bila kumsahau John Changama Muhando, wote na waamsha asubuhi ya leo waweze kuamka waanze na Bwana, na Mungu awatie nguvu na afya njema, na wewe dada hapo studio.
0: Amen, asante sana, wewe na siku njema
1: pamoja sana, pamoja sana dada.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Shukrani sana, familia nzuri kabisa hii anze na Bwana kwenye line ya bari asubuhi. Hello.
1: Hello.
0: Habari asubuhi rafiki, unaitwa nani, uko wapi?
1: Bari ni nzuri, tunaendelea tu kumtukuza Mungu.
0: Salama kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Bila kupoteza muda hapa unaongea na Jeremia Kilindi hapa Kisanaga Kibondo.
0: Naam. Nani wanaamshwa asubuhi ya leo?
1: Moja kwa moja tumepatana kama wapasha, ngoja ni mshiriki huyu jamaa hapo Kisogwe.
0: Naam. Okay.
1: Mwambie amani kwake pamoja na familia yake.
0: Amen.
1: Ngoja ni yule anaenda hapo Busuru, ni muone amiche Mwamwembe. Yeye naye pia amani kwake na familia yake.
0: Mm.
1: Tatu, nitaruka pale asubuhi ni mcheki huyu jamaa. Huyu jamaa kidogo amenitoka jina. Ngoja kwanza niruke hapa. Hapa Kagezi ni mwana jaji Japhet.
0: Naam.
1: Kabisa. Ni Abdo ni mateka pale ka Mkabuye ujumbe.
0: Mhm.
1: Ba mtu tumtukuze Mungu.
0: Amen. Asante wewe na siku njema.
1: Pamoja sana kwa studio.
0: Asante sana.
1: Nina.
0: Asante wewe na siku njema. Hello. Hello, Bares boy. Haya, 0785 18 38 47. Uhali gani asubuhi ya leo? Uko wapi? Kitujulia hali kwa uzuri kabisa. Kukia kumekucha.
2: Mungu la bari asubuhi.
0: Niko hapa. Hapa ni njema kabisa. Umeamkaje rafiki?
2: Umeamka vizuri kabisa. Nimekusikia kwa uzuri na sauti yako nzuri ya kupendeza asubuhi. Tumsha kutunganisha na mbingu.
0: Amen. Tukufu kwa Mungu. Wanamshwa ngapi asubuhi ya leo? Tuanze na Bwana.
2: Amina, nianze kuamsha marafiki zangu hawa, tuanze na Bwana.
0: Mm.
2: Wa kwanza ni wa Airi ni mjema, umwambie mke tuanze na Bwana.
0: Amina.
2: Wa pili Esther Freddy. Na wa tatu mwinjilisti Frank Filemoni Sanga, akipatikana kule Tanga, nimwambie kumekucha, mke tuanze na Bwana.
0: Sawa sawa.
2: Pamoja na wasikilizaji wote wa IW Tanzania na Hope Channel Tanzania wanaoitazama siku ya leo.
0: Amen.
2: Hapa ni Steven ile mbwambo kutokea majengo ya Arusha. Uwe na kazi za kustudio.
0: Asante wasalimia Arusha, tunawapenda sana.
2: Aikiwa sana na sisi tunawapenda sana.
0: Amen. Asante. Dani ipo hewani, tuzungumze hapa. Bara asubuhi. Hello. Haya, rafiki amekosa bahati hapa. Kumekuja kwa uzuri kabisa. Hello, kwenye line?
3: Hello, kwema.
0: Kwema kabisa. Bara asubuhi. Unaitwa nani na uko wapi? Hello.
3: Habari.
0: Habari ni njema kabisa. Unaitwa nani rafiki, uko wapi?
3: Naitwa Matias, ninatoka hapa Kipimo Pwani hapa.
0: Mkoa wa Pwani, maeneo gani hapo? Hello.
3: Kilimo hapa Kipimo.
0: Okay, unaamsha kina nani asubuhi leo? Anze na Bwana.
3: Ya tunawa muamsha mtoto kila Kibondo pale Kibingo.
0: Mhm.
3: Yes, na washiriki wote wa kata pote Kibingo pale.
0: Naam.
3: Pia na muamsha wazazi wangu wote wa pale Kibingo.
0: Naam. Nawaambiaje asubuhi leo?
3: Ujumbe napenda kuamsha waamke salama. Nawapenda sana.
0: Asante sana, barikiwe na wana siku njema.
3: Na Bwana wabariki.
0: Asante, barikiwe pia na wana siku ile njema.
3: Amina.
0: Aya, asante. Nani anafunga dimba katika wasauti? Tumeanza na Bwana. Hello. Hapa ni njema kabisa. Naongea nani, uko wapi?
4: Na naitwa Daso Butunga, nafanya poa kutoka Washikunga.
0: Kutoka Igunga hapo Tabora. Habari ya siwi, mnatunyima nini huko?
4: Bana huku Igunga bana, tunamshukuru Mungu.
0: Asante.
4: Bana Tanza na huyu. Jamani maheremo. Naitwa Daso Butunga, nafanya poa kutoka Emmanuel Mustika. Kwa kule mwaki. Ya tatu akikwe huyu Nyanda Mashima kama da. Pamoja sana dada kwa kupokea simu yangu.
0: Asante sana na hongera. Nafunga dimba kwa wale waliopokea simu asubuhi leo. Basi wewe na siku njema. Haya, asante. Natia nukta hapo kwa marafiki ambao wamepata bahati ya kupokelewa simu zao asubuhi ya leo. Nisome ujumbe marafiki pia ambao wameacha na Bwana pamoja nasi kwa uzuri kutoka pale ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Emmanuel Stanley akiwa Arusha, na waamsha Steven Mbwambo, Helena Julius Stanley Matisho na Happiness Mtaki. Ujumbe, Bwana ndio kimbilio letu na natakia asubuhi ndio njema. Amina sana rafiki. Odende Kikiwa, asante sana kutoka pale Dodoma. Anamamsha mke wake Recho pamoja na mwanae Bravo akiwa Mbeya. Asante sana Kikiwa, tilimisi ujumbe wako. Basi tunafurahi kwamba umerejea na unaendelea kufuatilia kipindi cha Zanzibar. Barikiwe sana pale Dodoma na ukae na siku ile njema pamoja na familia yako. Steven William, kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Mungu amenihifadhi ni mtoto wake. Mkeni tuanze na Bwana Mwinjilisti Yohana Mbaga, Emmanuel Stanley Matisho, Chagama Muhara na Grace Nlimo, waanze na Bwana asubuhi leo. Asante. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Dada Aniva hapo studio, mimi nasema amina sana. Anawaamsha wote, Joyness Nehemia, Priska Mgane na kwaya Chidacha kia pale Dodoma mjini, waamke waanze na Bwana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapo. Barikiwe sana Yakobo Msafiri, ukae na siku ile njema. Sante Gresha Nilimo, anafika Mbazi, asema mina da kwa Mbazuru, nimeamka salama, nikiwa Iringa, Mtivila, anawamisha Amida Kivike, pamoja na washikiote wa Mtivila, ujumbe, anza na Bwana kumekucha, amen. Gresha Nilimo, haleluya, anza na Bwana kwa Stephen William, Stanley Matisho, Chagama Muhando, na mimi nimekumbukwa pia, na wote wapenzi waanze na Bwana. Sante sana Gresha, tena kutakia siku ile njema sana na Bwana awe pamoja nawe siku ya leo. Kwa namba 0745185847 marafiki ambao wameanza na Bwana kwa uzuri kabisa. Ameamshwa Esther Freddy, Steven Mbwambo, Daudi Nikomboli, ujumbe nimrudishie nini Bwana kwa yeye alionitendea. Huyu anaitwa Chagama Muhando. Hakika ni kuanza tu na Bwana na kuyakabidhi maisha yako kwake, na hiyo ndio njia pekee ya kurudisha sifa na tukufu kwa Jehovah. Sibiela tukia tumeanza na Bwana. Okay. Asante. Asante. Rafiki anasema ushuhuda, Kennedy Mloy akiwa Ruvuma. Sema Mungu ni mwema, wanafamilia anza na Bwana, nazidi kushuhudia matendo ya Mungu. Sema na yolima bustani, napiga vita lakini nimezungukwa na watu wasioamini. Okay. Lakini sawa, na anafanya vizuri na Mungu amemjalia katika kilimo. Anauliza watu anatumia kitu gani kwenye shamba lake. Haya, anatumia dawa gani? Waambie kwamba dawa anayotumia ni Mungu. Mungu ambaye amenipatia kibali cha kufanya kazi kwa mikono na ukafanya vizuri kabisa, basi nashukuru kwa mrejesho huu kwamba unafanya kazi ya mikono na Mungu anakufanikisha sana. Basi endelea kutumika kumuinua Mungu katika eneo unaloishi, na hatimaye watu wengi waweze kumuona Mungu katika maisha yako. Asante sana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Lucas Ombeni wa Karatu Mangola, Mboga Nyekundu, amemwamsha mama Amina Sadiki, Rafael na Baso na Steven William, asema waamke kumekucha asubuhi ya leo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Makamanda wa Yesu, tuko hapa kwa uzuri kabisa. Anaitwa Bia akiwa pale Mfakara, kijiji cha Sululu. Anza na Bwana kwa wadau wote wa Redeemed Tanzania, bila kusahau watumishi wote wanaofanikisha matangazo haya. Mungu abariki na washungaji wote wa kanisa la Waadventista Sabato. Ujumbe Yoshua 1 mstari wa 9. Barikiwe pia rafiki, tunakutakia siku ile njema na amani ya Bwana iwe pamoja nawe. Anza na Bwana. Rafiki huyu anaitwa Daniel Ndahiba akiwa Kigoma, wilaya Kibondo kijini pale Kichananga. Haya, anamwamsha mke wake Leticia Chamadenga, Janita Samuel Adolfo Juma na Jaliwa Jason, ujumbe anawapenda wote katika jina la Yesu. Mimi na sana barikiwa rafiki kwa ujumbe wako huu 0745185847 mahali ulipo tumeanza kwa uzuri pamoja nawe. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya afya leo njema. Habari ya asubuhi ya Dar Tanzania, hapa ni njema kabisa, kumekucha kwa uzuri. Anasema neto Juliet Jonathan, anasema anawaamsha wasikilizaji wote wa Dar Tanzania, waamke tuanze na Bwana na Mungu ni mwema sana katika siku ya leo. Asante sana Juliet, nakutakia siku leo njema. Asante kwa kuamsha marafiki wote, familia ya anza na Bwana, kukiwa kumekucha kwa uzuri kabisa, asubuhi leo njema kabisa. Rafiki anasema toa mama Allen akiwa Kigoma, anasema habari ya asubuhi dada Aniva, mimi nasema ni njema kabisa. Anasema anaiamsha familia yake na mume wake waanze na Bwana. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima siku ya leo. Amina sana mama Allen, nakutakia siku ile njema na Mungu aendelee kwa pamoja nawe katika siku hilo njema kabisa, na familia yako kaendelee kwa salama. Habari ya asubuhi Hope Channel, hapa ni njema. Anasema anawaamsha watazamaji wote ambao wanafuatilia Hope Channel, tuanze na Bwana ili tumshukuru Mungu siku ya leo. Hajaandika jina lake huyo rafiki. Asante sana kwa ujumbe wako na kuamsha marafiki wanaofuatilia kupitia YouTube, kupitia kurasa, kupitia television hapo Hope Channel Tanzania, ukawe na siku ile njema. Mungu ni mwema sana kwetu, ametuamsha salama na waamsha wapenzi wote waanze na Bwana na watangazaji wote, ujumbe tumtumaini Mungu kwa kila jambo. Tupo Nile Mrafu au Mama Ima kutoka pale Tanga Mboni kona zede. Asante sana Tupo Nile. Tumepona, najua hiyo ndio tafsiri yake. Asante sana, barikiwe sana rafiki, ukawe na siku iliyo njema sana. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, kutoka kwake Jeremia Kilindi Bachikila Kichananga Kibondo Kigoma. Sema iko ndani ya wakati mzuri kabisa waanze na Bwana, akiwaamsha Jaliwa Jason Nyimike Mwamembe Sadiq Lafa na Abdoni Mateo. Ujumbe tuamke tumshukuru Mungu, hakika kabisa wamenena vema, maana hiyo ndio njia pekee ya kuanza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe, amina. Asiwi njema kwa Esther Fred akiwa Arusha, Aman Godson akiwa Mamba Mafingiro, Yohana Mbaga akiwa Arusha. Ujumbe, Bwana hufanya njia pasipo na njia. Daudi ni Kombole umenena vema kabisa, na ujumbe mzuri kabisa asubuhi leo tukiwa tumeanza na Bwana. Mambo yote mapya tumeanzia hapa. Bishaye akiwa pale mkoa wa Songwe Mbozi, anaamsha mchungaji wake Posta Kitiu na mke wake, pamoja na mke wake kipenzi. Ujumbe wa mke waanze na Bwana. Asante sana, na wewe ukawe na siku ile njema. Bwana ni mwema dada wakati wote, timu nzima yaanze na Bwana. Waamke pia Chere Minja, Tumaini Rio, Veronica Enoch, Lucas Ambo, Ombeni, huyu ni mama Amina akiwa pale Karatu. Asante mama Amina, ukae na siku leo njema kwa kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Bwana ni mwema wakati wote. George Ndumbalo wa Lugagala Peramio pale Songea, asemaza na Bwana kwa mzee wa kanisa Lawrence Kiwale wa Lugarara, Geraldine Mziba akiwa Kilagano, Jonathan Mavanza kwa Lugagara Songea. Jamani tendeletu kubwa nzuri pia. Kanza na Bwana ni msingi ya siku nzima. Ujumbe mzuri kabisa huu. Nitie nukta za ujumbe mmoja tu hapa, halafu tuelekee kwa neno la nguvu tukapata chakula cha kiroho asubuhi ya leo. Jambo Tanzania. Jambo kabisa, mambo yote mapya tumeendelea naanzia hapa. Watu wa Mungu, tuamke tuanze na Bwana. Familia watu wa Mungu, mzee wa kanisa Kidmini Zanzibar, Jacob Dianga. Asante sana kwa kutuamsha na tuanze na Bwana asubuhi ya leo. Basi kwa ridhaa yako muda wetu namba ni ruhusu nitie nukta kwa sasa. Tikirejea hapa baadaye tutasoma ujumbe wako ambao umetujulia hali asubuhi ya leo na kuamsha marafiki kuanza na Bwana. Lakini nakualika kwa neno la nguvu, chakula cha kiroho asubuhi ya leo ambacho kitatupatia nguvu ya kutembea salama katika siku nzima kwa tafakari ya neno la Mungu. Mimi ni Anivo Mongola kwa neba timaza na Bwana. Asante kwa muda, kwa thamani na wakaribia kwa neno la nguvu, ukibarikiwa kwa uzuri pamoja nasi asubuhi ya leo.

jambo Tanzania, jambo Afrika, ujambo Marekani, ujambo Omani, jambo kule Kongo, jambo kule Rwanda, jambo kule Mtwara, jambo Lindi na Nachingwea, jambo Kagera na Mwanza, jambo Mara na Tarime, jambo Kenya na kila mahala ambapo AWR Tanzania inasikika na Op Channel Tanzania inatazamwa. Ni asubuhi nyingine tena, mtoto wa Mungu. Mungu ametuamsha salama, akiwa na makusudi, akiwa na mipango mizuri kwa ajili ya maisha yetu, hata kunifikisha hapa msikilizaji na mtazamaji kwa ajili ya neno la asubuhi ya leo. Ni kwa ajili tu ya neema yake na ni kwa ajili ya upendo alionao kwangu, lakini kwako pia mpenzi mtazamaji wangu na msikilizaji. Na hivyo ninakukaribisha katika asubuhi ya leo, asubuhi ya siku ya pili ya juma, tunapoenda kuyaangalia maandiko matakatifu ambayo yeye mwenyewe Mungu amesema siku zote anapoyatuma neno lake kamwe alijawahi kumrudia bure. Nikutie moyo msikilizaji ya kwamba unapokuona soma neno la Mungu, amini ya kwamba unakuwa unazungumza na Mungu. Maana Mungu zamani zile alisema nasi kupitia manabii, lakini zama hizi anasema miongoni mwa njia anazozitumia kusema na watoto wake ni pamoja na neno lake alilolisema yeye mwenyewe, likaandikwa katika maandiko nasi likatufikia kupitia kitabu hiki Biblia. Nikukaribishe katika juma hili mpenzi msikilizaji wangu, ambalo nimelipa jina linaloitwa juma la kusikia, juma la kusikia. Kwa hiyo mwambie jirani yako kwamba wiki hii mtumishi amesema ni juma la kusikia. Ni kweli umewahi kusikia, ni kweli umesikia mengi, ni kweli hata sasa unasikia, lakini naomba utuni moyo wako kwamba hili ni juma la kusikia. Na hivyo chochote kila ambacho kitakuwa kikiendelea hapa katika kipindi hiki cha Anza na Bwana, kuanzia nyimbo za uvuvio, ile kupiga simu na kuamshana, wewe nyenyekeza moyo wako upate kusikia, maana kuna nguvu kubwa mpenzi msikilizaji katika kusikia. Wengi wanahangaika kupata kusikia, wengi wanakwenda katika hospitali zimefunguliwa ili watu wapate kusikia kupitia masikio ya mwili. Wengi wanakwenda kuombewa ili wapate kusikia. Na hivyo nikagundua wazi msikilizaji kwamba kusikia kuna maana kubwa sana katika mambo ya kiroho. Hivyo ninakukaribisha na kukualika katika juma hili la kusikia. Jiandae, andaa rafiki yako, mpigie simu ndugu yako popote pale alipo, mwambie sikiliza AWR Tanzania, au kama na kingamuzi cha Azam mwambie nenda channel namba 466 ili uweze kusikia kila ambacho Mungu anasema nasi katika juma hili. Mimi ambaye Mungu amenituma kwako msikilizaji na mtazamaji asubuhi ya leo na wiki hii, naitwa mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzasa, mtaa ule wa Chamanzi, chini ya mchungaji Emmanuel Mauya. Lakini nimekuwa mwinjilisti mlei ambaye nimekuwa nikizunguka katika vijiji, katika tarafa, katika wilaya, katika mikoa na katika mataifa fulani baadhi, nikieneza injili. Na mwaka huu Mungu ameniita katika utume katika mtaa wa Mbezi Juu, kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Juu, ndipo ambapo miaka miwili sasa niko pale nikiwasogeza watu kwa kuona kumuona Mungu, nikipita huko na kule na kufundisha, nikipita huko na kule na kufanya uamsho na kuombea watu. Lakini pale pale Mbezi Juu kanisani kipo kituo kikubwa cha maombi na maombezi. Wanakuja watu kutoka katika mataifa mbalimbali, wanakuja pale. Juzi tulikuwa na mgeni kutoka Norway amekuja pale, tumeomba, na alikuja akiwa amefungwa, lakini amekuja pale na tumeomba, na ameondoka akiwa anamtukuza Mungu. Na wewe ikiwa utapata nafasi, fika mahali hapo ukutane na nguvu ya Mungu. Katika juma hili kama nilivyosema, somo la leo ambalo tunaanza nalo nimelipa kichwa kinachosema umuhimu wa kusikia, umuhimu wa kusikia. Tuombe. Baba mtakatifu, mfalme uketie mahali pa juu mbinguni, ninakushukuru sana asubuhi ya leo kwa nafasi ambayo umenipa. Ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji ambayo masaa haya amekaa pembezoni mwa redio yake. Ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji ambaye asubuhi ya leo yuko mbele ya runinga yake. Ninakushukuru kwa kila mmoja ambaye amemjulisha mwenzake. Ninakushukuru Mungu kwa sababu ya madhabahu hii
ambayo imefanyika kwa baraka kwa watu wengi. Saa imefika Mungu wangu na baba yangu, tunahitaji kulisikia neno lako ambalo wewe unapolituma alijawahi kukurudia bure. Na wewe umesema huwa linawatoa watu katika maangamivu yao. Asubuhi ya leo yuko mtu huko kwenye maangamivu ya kukata tamaa, litume neno lako likapate kumtoa. Asubuhi ya leo liko mtu ambaye amekatishwa tamaa, litume neno lako likalete matumaini. Basi Bwana sema nasi nasi tutasikia, katika jina lake Yesu, amina. Penzi msikizaji wangu, kama kuna kitu cha muhimu katika maisha ni kusikia. Kusikia kuna faida kubwa sana. Kuna tofauti ya kusikiliza na kusikia. Kusikiliza ni vile mtu anaongea na wewe unatulia kwa ajili ya kusikiliza. Unamsikiliza, lakini katika kumsikiliza unaweza ukaamua yale uliyomsikiliza kwayo kuyafanyia kazi au kuyaacha pale pale mlipozungumzia. Lakini kusikiliza, umesikiliza. Kusikia ni ile mtu anaweza akasema kwa mbali lakini ukasikia, au kumwambia mtu umesikia hicho. Manake kusikia ni ile sauti kukujia kwenye masikio, hata kama anayezungumza, hata kama anayepiga kelele umuoni, lakini umesikia. Penzi msikilizaji wangu, unaweza ukasikia katikati ya kelele nyingi. Unaweza ukasikia katikati ya utulivu. Unaweza ukasikia mahali popote. Na katika kusikia, Waswahili walikuwa na msemo ambao mpaka sasa wanautumia, ijapokuwa nimeufanyia utafiti na nikagundua huo msemo hauna ukweli hata kidogo. Waswahili wanasema miruzi mingi upoteza mbwa. Juzi katika juma moja hivi lililopita, nilikuwa na mkutano kule Ukerewe katika kijiji cha Bugura. Mahala pale nilipokuwa ninaishi na wanakwaya, kulikuwa na mbwa. Sasa ili niweze kuhakikisha kinachokisema, nikawaambia wanakwaya wanne, nikawaweka hapo na mimi watano na mwenye mbwa akiwa pembeni. Nikasema jamani, tupige miruzi ili tuone huyu mbwa anaweza akakosa mahali pa kwenda. Tukaanza kufanya majaribio kuona, je, tuna uwezo wa kupiga mruzi mkubwa? Na tukamwambia mwenye mbwa, wewe usipige wa juu kuliko sisi. Tukaanza kupiga mruzi. Tulipopiga mruzi na mwenye mbwa akapiga mruzi, moja kwa moja mbwa alinyanyuka kaenda kwa mwenye mbwa. Hakutufuata sisi, pamoja na kwamba miruzi ilikuwa mingi, lakini bado mruzi wa bwana wake aliweza kusikia. Unasema mtumishi, unatufundisha nini? Duniani msikilizaji wangu, ziko sauti nyingi. Duniani ziko sauti nyingi. Lakini pamoja na sauti nyingi hizo, ipo sauti moja tu ambayo ukisikiliza hiyo inaweza kuwa na nguvu ya kuleta matumaini katika maisha yako. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, asubuhi ya leo nataka tumwangalie Adamu. Adamu, Biblia inathibitisha ya kwamba alikuwa akiishi katika bustani ya Edeni. Na utakumbuka msikilizaji wangu na mtazamaji, ndani ya bustani ya Edeni kulikuwepo na tembo. Ndani ya bustani ya Edeni kulikuwepo na mbwa. Ndani ya bustani ya Edeni kulikuwepo na vyura. Ndani ya bustani ya Edeni kulikuwa na kila aina ya wanyama unaowafahamu wewe. Chanzo chake ni pale Edeni, na Adamu ndiye aliyewatupa majina. Lakini mpenzi msikilizaji wangu, pamoja na hayo, hawa wanyama walikuwa wanapiga kelele kila wakati. Hawa wanyama, tembo walikuwa nalia, mbwa walikuwa nalia, vyura walikuwa nalia, kondoo walikuwa nalia. Kila mnyama kwa sauti yake alikuwa analia. Lakini ilipofika hatua ya kuisikia sauti yenye matumaini, Adamu akuchanganywa na kelele za sauti za wanyama waliokuwa pale. Katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya tatu, ndipo ambapo nimejenga hoja katika asubuhi ya leo. Biblia inasema, tanzia mstari wa kwanza, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, hati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msile. Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo
mtafumbuliwa macho nani mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mtu wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumeye naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wako uchi, wakashona majani ya mtini, wakajivisha nguo. Mstari wa nane ndio nautaka. Biblia inasema kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Penzi msikilizaji wangu, kama kuna makosa ambayo wahubiri wengi tunafanya, kama kuna makosa ambayo viongozi wengi wa madhehebu wanafanya, ni kumwangalia mtu katika upande mmoja. Wanadamu wengi wamemwangalia Adamu katika kosa la kula tunda, katika kosa la kukosa utii, lakini hakuna hata mmoja aliyeweza kumwangalia Adamu aliyekuwa na mahusiano na Mungu mpaka akafahamu na kutembea kwake. Katikati ya wanyama, katikati ya kishindo cha simba, katikati ya kishindo cha tembo, katikati ya kelele za wanyama, bado Adamu aliweza kuisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea. Maana yake ni hii, mpenzi msikilizaji wangu, pamoja na changamoto aliyokuwa nayo ya kosa alilolifanya, pamoja na kujua kwamba hapa mimi nitakufa, pamoja na kujua ya kwamba amemkosea Mungu, bado masikio yake hayakuzibwa ili asisikie sauti ya Bwana wake wakati wa jua kupunga. Mpenzi msikilizaji wangu, nini tunachojifunza hapa asubuhi ya leo? Tunachojifunza ni hiki: pamoja na kwamba umekwenda mbali na Mungu, pamoja na kwamba umetenda dhambi nyingi, pamoja na kwamba umefukuzwa kwenye nyumba ya ibada, pamoja na kwamba umefutwa ushirika, pamoja na kwamba ndoa imevunjika, bado naweza kusikia sauti ya Mungu. Usikubali changamoto zikakufanya usisikie sauti ya Mungu. Wengi tumefunga masikio tusikie sauti ya Mungu kwa sababu ya changamoto tunazozisikia, kwa sababu ya jinsi ambavyo watu wanatutazama. Adamu pamoja na kwamba amejificha, kujificha ni kosa lingine, kula tunda ni kosa lingine, lakini ninachojifunza kwa Adamu, aliweza kuisikia sauti ya Mungu akitembea. Haleluya. Mpenzi msikilizaji wangu, mwanadamu anapoanguka, mwanadamu unapokuwa na changamoto, mwanadamu unapokosa mtoto, mwanadamu unapofukuzwa kazi, mwanadamu biashara inapoanguka, kitu cha kwanza anachokifanya shetani ni kukuziba masikio usisikie sauti ya Mungu. Ni kuhakikisha na kupumbaza shetani ili usisikie sauti ya Mungu, na hivyo huo naamini ya kwamba Mungu ameniacha. Adamu hakuwa na matumaini kwamba Mungu anaweza akaamka kwenda kumtafuta. Adamu hakuwa na matumaini kwamba naweza Mungu akafunga safari kwenda kumtafuta. Lakini ninachokiona ni hiki: Adamu alikuwa anaijua hata tembea ya Mungu. Na hivyo Mungu alipotembea katikati ya kelele za wanyama, alipotembea katikati ya tembo wanaokimbizana, alipotembea katikati ya simba wanaonguruma, alipotembea katikati ya mbwa wanaobweka, alipotembea katikati ya kila aina ya wanyama pale, kwa sababu Adamu alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Hata yalipovunjika hakuacha kutega sikio yake kumsikiliza Mungu. Ndio maana Mungu anapokuja, Adamu anasikia kwamba tembea hiyo sio ya kawaida, tembea hiyo sio ya tembo, tembea hiyo sio ya simba, hiyo ni ya Mungu mwenyewe. Nalisikia sauti, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea. Sio kwamba akiongea, sio kwamba akiwafokea, akitembea. Penzi msikilizaji wangu, umeshafikia viwango vya kumfahamu Mungu hata akitembea? Umeshafikia viwango vya kumfahamu Mungu hata akikohoa? Umeshafikia viwango vya kumfahamu Mungu katikati ya kelele akitembea? Adamu alijua sauti ya Mungu akitembea. Asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji wangu, yawezekana masikio yako yamesikia kelele nyingi. Yawezekana asubuhi ya leo nazungumza na mtu ambaye usiku kucha wa kulala wanagombana. Nazungumza na mtu ambaye huenda umizimu na matambiko vimemfunga. Nazungumza na mtu ambaye huenda amekuwa kibeba mimba zinaharibika.
Nazungumza na mtu ambaye huu ni mwaka wa 10 hajapata mtoto. Nazungumza na mtu ambaye kilo kifanya analolifanya aliendi. Pamoja na hizo changamoto, bado naweza kumsikia Mungu akitembea katikati ya dhoruba hiyo. Nazungumza na mtu ambaye amekuwa mraibu wa pombe. Nazungumza na mtu ambaye amekuwa mraibu wa bange. Nazungumza na mtu ambaye amekuwa akiolewa na kuachika. Nazungumza na mtu ambaye kila aina ya dhambi zilizojaa ulimwenguni ziko upande wako na watu wanakusema hivyo. Ninakutia moyo asubuhi ya leo, pamoja na hayo yote, usiache kumsikia Mungu anapokuwa anakuja kukutafuta. Ninajiuliza, Adamu aliwezaje kukijua kishindo cha Mungu wakati na tembo alikuwa anarukaruka? Aliwezaje kukisikia kishindo cha Mungu wakati simba wendo alikuwa anagombana, kunguru alikuwa analia? Lakini anasema nalisikia, kisha wakasikia wakasema huyo ni Mungu. Penzi msikizaji wangu, ndio maana nikasema ili ni juma la kusikia. Kama Adamu alikosa lakini akamsikia Mungu, waweza asubuhi ya leo, pamoja na makosa uliyo nayo, waweza kumsikia Mungu. Pamoja na wanadamu wanavyokusema, waweza kumsikia Mungu. Pamoja na kanisani kufukuzwa, waweza kumsikia Mungu. Pamoja na kila ubaya, pamoja na kuachika, waweza kumsikia Mungu. Pamoja na madaktari kukutangazia kwamba huwezi kupona, waweza kumsikia Mungu. Lakini ili umsikie Mungu, ili umsikie Mungu, ni lazima uwe na mahusiano naye. Haleluya. Kilichomsaidia Adamu amsikie Mungu katikati ya kelele kwa kutembea ni kwa sababu alikuwa na mahusiano naye. Ndio. Wakati wa jua kupunga, Adamu na mkewe wakajificha katikati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, "Uko wapi?" Akasema, "Nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha." Adamu hakusubiri mpaka amuone Mungu. Adamu alisikia tu akaogopa. Kosa la Adamu, aliposikia akakimbia. Penzi msikizaji wangu, hapo mbele nitakuonyesha madhara ya hofu. Adamu alipomsikia Mungu akakimbia. Kumbe kitendo cha kumsikia Mungu kilikuwa ni nafasi ya Adamu kukaa zungumza na Mungu. Kama Adamu aliposikia angekaa mara pale, tazama, Mungu alikuja mara pale na kumtafuta pale alipozoea kumkuta. Lakini ubayo wa Adamu, na anathibitisha kwamba nalisikia sauti yako nikakimbia, hakumsikia Mungu akimuita, hakumsikia Mungu akiimba, alimsikia anatembea. Asubuhi ya leo, mpenzi msikizaji wangu, ninaona Mungu akitembea katika biashara yako. Asubuhi ya leo, msikizaji wangu, naona Mungu akitembea kwenye chumba chako cha mtihani kwa ajili yako. Asubuhi ya leo, namuona Mungu akitembea katika ndoa yako. Asubuhi ya leo, ninaona Mungu akitembea pale unapoenda hospitalini. Naona Mungu akitembea hospitalini leo kwa ajili ya mgonjwa fulani. Unachopaswa kufanya ni kusikia. Pamoja na madaktari wanatangaza kwamba huwezi kupona, bado aizuii usimsikie Mungu akitembea kwa ajili yako. Pamoja na kwamba ukoo wanasema wewe huwezi kuacha pombe, pamoja na kwamba mkeo amekukatia tamaa, haimaanishi uache kumsikia Mungu. Kila mahala, mpenzi msikilizaji wangu, haijalishi uko kwenye mazingira ya namna gani, haijalishi umejificha wapi, haijalishi dhambi imekupeleka mbali kiasi gani, unaweza kumsikia Mungu. Ni pale tu ambapo changamoto zako, magumu yako, dhambi yako, maneno ya watu yakukwamishe ukaacha kuwa na mahusiano na Mungu. Lolote lile, usiruhusu changamoto ikavunja mahusiano yako wewe na Mungu. Mahusiano aliyokuwa nayo Adamu yalimfanya msikie Mungu. Unajua mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji, miongoni mwa vitu ambavyo shetani anafanyia kazi mapema kabisa ni kukutenganisha wewe na Mungu. Wakati Mungu anapokuwa anafanya hatua ya kukutafuta, wewe unakimbia. Lakini asubuhi ya leo,
Na katika juma hili mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo unaponifuatilia, sikia sauti ya Mungu kwa ajili yako. Ninazungumza na kijana ambaye unatafuta ajira kwa muda mrefu, katikati ya kulia, katikati ya machozi, sikia sauti ya Mungu kwa ajili yako. Katikati ya kutoitwa kwenye interview, sikia sauti ya Mungu. Nazungumza na mtu ambaye huenda jana amepewa barua ya kufukuzwa kazi. Wakati unafikiria maisha yatakuwaje, wakati unafikiria jamii itanionaje, wakati unafikiria namna utakavyotoboa, lakini bado naweza kumsikia Mungu wakati wa kupunga. Adamu alimsikia Mungu. Katikati ya wanyama wengi, Adamu akamsikia Mungu. Katikati ya hofu yake ya kwamba nimeshakosa. Na mpenzi msikilizaji wangu, Adamu alijua kwamba mimi nimekosa, alijua ya kwamba hana nafasi tena mbele za Mungu, alijua ya wazi maana sheria ilipowekwa alikuwa anajua. Lakini pamoja na hayo, moyo uliendelea kuwa na matumaini, na ndio maana akamsikia Mungu wakati wa jua kupunga. Mpenzi msikilizaji wangu, ni jambo gani linalofanya usimsikie Mungu? Sikia, sijasema kusikiliza, nimesema kusikia. Wenda uko kwenye magumu, Mungu anaita, sikia. Wenda umekata tamaa, Mungu anatembea kwa ajili yako, sikia. Na bahati nzuri, ninaona katika macho ya imani kwamba wenda tembea ya Mungu ilikuwa ni tofauti na kishindo cha tembo. Wenda tembea ya Mungu ilikuwa ni tofauti na kishindo cha simba. Maana ilikuwa ni tembea ya upole na unyenyekevu, tembea ambayo kusudi lake ni kurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Penzi msikilizaji wangu, ni asubuhi ya pekee sana asubuhi ya leo ambayo ninaitangaza kwako kwamba sikia Mungu akitembea kwa ajili yako. Mungu anatembea akiwa na sauti ya kukuita. Mungu anatembea akiwa na sauti ya huzuni. Unajua sauti ya Mungu wakati Adamu anaisikia ni kwa sababu alikuwa amezoea, na Mungu akuibadilisha kwa sababu Adamu ameanguka. Ni ile ile ambayo alikuwa anatembea naye Adamu ameizoea. Hata Adamu alipoanguka, Mungu akuja na kishindo cha utisho, Mungu akuja na roho ya kumkatisha tamaa, bado aliendelea kutembea vile vile kama ambavyo alikuwa amezoea kutembea siku zote pale bustanini. Ndio maana akasema na alisikia sauti yake, maana Adamu alikuwa anaijua sauti ya Mungu. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, ukijua sauti ya Mungu hata kwenye magumu hutokata tamaa. Ukijua sauti ya Mungu hata unapofilisika bado unalo tumaini. Ukijua sauti ya Mungu hata ukikosa mtoto bado unaisikia sauti ya Mungu ikisema, vumilia mwanangu. Sauti ya Mungu. Katika kitabu kile cha Ayubu, Ayubu 38 mstari wa kwanza. Ayubu sura ya 38 na ule mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. Ayubu 38 mstari wa kwanza. Biblia, sikiliza Biblia inachokisema. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema, ni nani huyu atiaye mashauri giza? Kwa maana kwa maneno yasiye na maarifa, basi jifunge viuno kama mwanamume. Katikati ya upepo. Oh. Ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli. Akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli. Penzi msikilizaji wangu, upepo wa kisulisuli wakati mwingine huwakilisha changamoto zilizokithiri, huwakilisha magumu uliyopitia, huwakilisha magumu kwenye ndoa, huwakilisha changamoto za watoto, huwakilisha kufilisika kiuchumi, huwakilisha mambo mabaya mabaya, upepo wa kisulisuli. Maana upepo wa kisulisuli ukipita mahala hapabaki salama. Ndani ya upepo wa kisulisuli, Biblia inasema Bwana akamjibu Ayubu. Nami nakutia moyo mpenzi msikilizaji wangu asubuhi ya leo, katikati ya upepo wa kisulisuli wa kufiriwa na watoto, katikati ya upepo wa kisulisuli wa kupoteza ndoa, katikati ya upepo wa kisulisuli wa kupoteza kazi, katikati ya upepo wa kisulisuli wa kuugua, katikati ya upepo wa kisulisuli wa kufungwa na nguvu za giza, katikati ya upepo wa kisulisuli wa kulaaniwa na maneno ya wanadamu, bado Biblia inasema Bwana akamjibu Ayubu. Nami ninatamani katika upepo wa kisulisuli Bwana akakujibu asubuhi ya leo.
Mimi sijui na upepo gani wa kisulisuli, sijui upepo wako ni uko engo ipi. Wenda upepo wako upo katika engo ya kutokuinuliwa, wenda upepo wako upo katika engo ya kukataliwa, wenda upepo wako upo katika hali ya kuchumbiwa na kuachika, wenda upepo wako upo katika hali ya magonjwa, wenda upepo wako upo katika hali ya kusoma neno na kutokulielewa, wenda upepo wako upo katika mitaji kuinuka na kuanguka. Lakini ndani ya upepo wa kisulisuli Bwana akakujibu asubuhi ya leo. Bwana akakujibu, mpenzi msikilizaji wangu, Mungu ambaye Adamu alimsikia wakati ameanguka, akaisikia sauti ya Mungu katikati ya sauti nyingi za bustanini, katikati ya sauti nyingi za wanyama, ndo huyo huyo, hajawahi kubadilika. Unaweza kumsikia katikati ya dhoruba unazopitia, katikati ya changamoto, katikati ya ndoa yenye shida, katikati ya kufeli mitihani, katikati ya mtaji kuanguka, katikati ya kulima bila kuvuna, katikati ya madeni yaliyokithiri, katikati ya mabaya, waweza kumsikia Mungu. Adamu alimsikia katikati ya kelele za wanyama, unaweza kumsikia. Lakini katikati ya upepo wa kisulisuli Bwana alimjibu Ayubu. Penzi msikilizaji wangu asubuhi ya leo, najua na upepo wa kisulisuli unakusumbua. Upepo wa kisulisuli cha kansa, upepo wa kisulisuli ya sukari, upepo wa kisulisuli wa mapepo na majini, upepo wa kisulisuli wa kila mabaya, bado Mungu anaweza akakujibu. Katika juma hili, katika asubuhi ya leo na katika juma hili, kila upepo wa kisulisuli ambao nao, ambao mimi sijui ni nini, ile ninachojua upepo wa kisulisuli ambao nao, ambao mimi sijui ni nini, ila ninachojua mwanadamu anapitiwa na upepo wa kisulisuli.

Hata mimi Bwana tunapojitazama uenda naona nimekukosea. Ninaomba nikakusikie ukisema nami. Nikakusikie ukitembea kwa ajili yangu. Nikakusikie ukizungumza juu ya maisha yetu. Nikakusikie ukizungumza kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji. Yeyote Bwana ambaye anahitaji umtembelee asubuhi ya leo, Baba, katikati ya kelele anazozipitia mtazamaji pale Bukoba, katikati ya kelele anazosikia mtazamaji pale Ukerewe, katikati ya kelele anazosikia mtazamaji kule Msoma, kule Marekani, kule Japani, kule Oman, kule Kenya, katikati ya hizo kelele, Baba, ninaomba sauti yako ikasikiwe kama ambavyo Adamu alisikia sauti yako wakati wa jua kupunga, wakati wa magumu mtoto wako akakusikia, wakati anakwenda kuandika operation mtoto wako akakusikia, wakati atakapokuwa anaingia kwenye chumba cha mtihani mtoto wako akakusikia, anapokwenda kufanya interview mtoto wako akakusikia, katikati ya madeni wakati wanapanga kuja kumnyang'anya vyombo mtoto wako akakusikia, katikati Bwana ya upepo wa kisulisuli mtu fulani akakusikia. Sante Bwana kwa sababu utakwenda kusikika katika maisha yetu. Utasikika juu ya mgumba yule, utasikika juu ya yule mama, utasikika juu ya yule binti anayetafuta ndoa lakini hapati, utasikika juu ya yule kijana, utasikika kwa mfanya biashara, utasikika kwa mlevi asubuhi ya leo, utasikika kwa mvuta bangi asubuhi ya leo. Baba, tunaomba tukakusikia asubuhi ya leo. Neema yako itoshe, uweza wako ukadhihirike katika jina la Yesu, amina. Namba yangu ya simu ni 0719924966. Mungu akubariki sana msikilizaji na mtazamaji. Karibu tena kesho kwa ajili ya somo lingine. Mungu akubariki.

0: Siku yako ikawe njema sana na tunaamini nimebarikiwa na neno la nguvu. Tukimshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Terugwa ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo kutupatia sababu nyingine ya kuendelea kumtegemea Mungu. Changamoto za maisha, maumivu, majeraha, kukataliwa, upweke visikufanye usisikie sauti ya Mungu na hivyo pia visikufanye ukashindwa kusonga mbele katika safari ya imani. Endelea kusimama imara ukimtegemea Mungu katika maisha yako. Hata kuwe na giza totoro kwa namna gani, lazima kutapambazuka. Hata mawimbi yawe makali namna gani, lazima utaona ng'ambo ya bahari. Na hii ndio maana sahihi ya kuanza na Bwana, kipata neno la nguvu na kukupatia tumaini katika asubuhi ile njema, na hatimaye utakapoanza shughuli siku yako ukapate kibali na kupata nguvu ya kiroho ya kuendelea kupambana na kumkabidhi Mungu maisha yako. Hii ni anza na Bwana ikiwa ni saa ya pili. Asante kwako rafiki ambao umeungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, Dar es Salaam na Rock FM, bila kusahau kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania. Tuko hapa pamoja nawe tangu saa 11 kamili alfajiri na tadumu hapa pamoja nawe mpaka saa 3 kamili asubuhi ya leo. Kazi yako ya kufanya ni kuongeza sauti na kusalia hapa pamoja nasi, na kwenye YouTube tuma linki kwa marafiki wengine ili baraka huu usipate peke yako. Mimi na Nipo Mongola ni kwa nene gele pita. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi ukiwa mwangalifu pamoja nasi katika asubuhi ile njema. Na sasa kama ilivyo ada, tunatamani kusikia toka kwako umejifunza nini siku ya leo. Baada ya neno la nguvu, ninaamini kuna kitu umekichukua. Ndipo jambo ambalo limeleta faraja na tumaini katika maisha yako. Zungumza pamoja nasi siku leo kwa namba 0745183847. Umejifunza nini baada ya neno la nguvu? Na tumaini tukiwa tumeanza na Bwana, tafakari ya siku ya leo ikapate nguvu na kutupatia nguvu ya kuendelea kusonga mbele kwa imani. Negera habari ya wakati huu tena.
1: Salama, habari yako?
0: Salama, Mungu ni mwema sana.
2: Wakati wote.
0: Tumebarikiwa sana neno la nguvu kwa toka kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa.
2: Hakika.
0: Yes.
2: Ya mwinjilisti wanafanya kazi nzuri ambayo inazidi kutuamsha na kutusogeza karibu na Kristo kila asubuhi.
0: Ni kweli kabisa, umenena vema.
2: Naam, kwa sasa nadhani tusikilize hao wenzetu walikuwa wakifuatilia asubuhi ya leo.
0: Ni kweli.
2: Wao wanatuambia nini? Unaweza ukapiga simu hapa tusikie ujumbe huu wa leo umekubariki namna gani. Lakini pia ukipata fursa ya kuamsha marafiki watatu pia. Na wale wanaotumia kwa ujumbe kupitia namba hii ya simu pia nipo hapa tayari kwa kusoma. Nikiwa nasubiri kuona nani anaanza kupiga hapa, basi mimi nianze kusoma jumbe.
0: Karibu.
2: Ah, basi yupo anayepiga, nipokee kwanza alafu nitasoma jumbe. Halo, habari ya asubuhi.
3: Mshio Mungu kapita nigera baza hii daftar pamoja na Ocean Tanzania.
2: Ni njema kabisa, nakupata kwa uzuri kabisa mwinjilisti Frank Philemon Sanga. Habari ya mji wa Mweza.
3: Mweza ni kwema, atakaye na aje kapita nigera pamoja na mada mwaliva Mungu.
0: Twaje.
2: Basi wenyewe watu wa Mweza wanasema hongea, tunakuja hongea.
0: Ndiyo anasema twaja.
3: Sasa kisambaa tutaanza kuyakoroga mambo mengi sana.
2: Wasambaa. Wasambaa wa Bondei.
3: Wakati mimi natamani uniambie habari za mapembe, habari za kamwele, habari za mbogagi.
2: Unajua hii Tanzania imebarikiwa, hizo lugha ni nyingi sana. Kwa dada Niva huwa ananitambia sana na Kinyakyusa. Lakini na mimi nimeanza kujua Tulubunju, na mimi nimeanza kujua hizo. Nitazijua tu kwa uzuri. Karibu basi mwinjilisti.
3: Katikati ya changamoto, hivi unasikia changamoto zako au unasikia sauti ya Mungu? Na kuna wakati fulani hata tu katika maombi unaweza ukajikuta umeacha kuomba, umejikuta unamlalamikia Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya masikio yako unajikuta unasikia tu kitu hivi tofauti na sauti ya Mungu. Nimebariki sana kwa kiasi kikubwa, na nimeendeleza karibu na msalaba wa mkono. Hata katika changamoto bado unapaswa kuendelea kusikia sauti ya Mungu.
2: Naam, barikiwa sana mwinjilisti. Basi ni kuweze kuamsha watu watatu.
3: Madam, I was like, you know, I'm proud. I think you are fine. wasikilizaji wengine wote popote pale walipo wanaendelea kusikiliza, niwaambie tu waende kwanza na baraka kabisa mwenyewe tena na amani kwa Mungu, lakini mwenyewe tunaendelea kubarikiwa pamoja na watu wote wanaosikiliza jamaa pamoja na majirani wote, tuko pamoja.
2: Asante sana, asante sana Freeman Sanga. Hello. Habari ya asubuhi. Ni njema, tunaongeana nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Chagama John Mhando mpale Harisi.
2: Chagama John Mhando mpale Harisi, karibu sana katika wasaa huu wa Anza na Bwana kwa siku ya leo. Uweze kutujuza ni jinsi gani umebarikiwa na neno la nguvu, lakini pia ukipata fursa ya kutuma ujumbe kwa marafiki watatu. Karibu sana ndugu yangu.
1: Asante sana.
2: Amina.
1: Sauti ile iliyomwita Adam ndio sauti ambayo ilikuita mimi, ndio sauti itakayomwita na mwingine.
2: Amina.
1: Jambo la kufanya ni kwamba tusiitwe na tukubali kusikia sauti ya Bwana ili tukaifanye kazi ya Bwana.
2: Barikiwa sana. Karibu basi uamshe watu watatu kaka yangu.
1: Mtu wa kwanza nitende kumwamsha Eliudi Cheri akiwa pale ndani na mwambie aomba wazi na Bwana.
2: Amina. Amina.
1: Namba tatu niende kwa Filemoni sana mwenyekiti wa Beroya, na mwambia mwenyekiti ili kufikia wema amka wazi na Bwana.
2: Barikiwa sana. Asante sana. Hiyo mikutano tunatamani sana uwe unatupa up to date, ni inaendelea vipi, wangapi juma hili wamebatizwa, kazi inaendaje? Hebu kesho natamani tutawasiliana mimi na wewe kani ninapotoka hapa, alafu utupe up to date. Tunatamani kupata matokeo na kazi ya uinjilisti inavyoendelea, maana hilo ndio kusudi letu hasa. Basi kwa sababu ya muda leo sijajiandaa, lakini nitawasiliana na wewe nipate ili tuweze kuifanyia iwe habari yetu hapa pia.
1: Amina, barikiwa sana.
2: Amina, Mungu akubariki sana.
1: Amina, amina.
2: Hello.
4: Hello, habari ya asubuhi, vipi tangaje?
2: Ni njema kabisa mama yangu, habari ya wewe?
4: Nzuri tu, habari za hapo studio?
2: Hapa tuko salama, tunamshukuru Mungu kwa wingi wa rehema na fadhili zake kwetu. Tunaongea na nani mama, unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Scholastica Paulo toka Nyakayondo Mizaituni.
2: Dada yangu Scholastica Paulo toka Nyakayondo Mizaituni. Nyakayondo Mizaituni iko mkoa gani dada?
4: Shida mwanangu, kita ndege unatusahau, uno sisi tuko na wako. Hii Nyakayondo ni mkoa wa Geita wilaya Chato.
2: Aha. Basi hapo sasa unaona nimekupata vizuri. Mimi Chato hapo napajua vizuri, Bwanga hiyo ni nyumbani kabisa huko, wala usiwe na wasiwasi. Sija kusahau dadangu Scholastica. Umenikumbusha, Mungu akubariki. Hebu nijuze sasa neno la nguvu limekubariki vipi asubuhi ya leo, lakini pia ukipata fursa kwa sababu ni dada Scholar na naona nilimsahau, basi utatuma kwa watu wanne.
4: Barikiwa na Bwana. Neno la leo limeniacha kwamba tusiwe tunaangalia mambo ya ulimwengu.
2: Naam.
4: Tumfuate Yesu.
2: Amina.
4: Yaani tuachane mambo ya dunia. Neno la leo limenibariki sana. Limetoa hatua moja kuingia hatua nyingine ya pili.
0: Amen.
2: Amina.
4: Na mwinjilisti abarikiwe sana kwa neno leo, kwa neno la leo la Mungu.
0: Amen.
2: Amina.
4: Ndio.
2: Basi karibu utume salamu kwa watu wanne dadangu. Ukiwaamsha, ni kuwaamsha sio kuwasalimu.
4: Namwamsha mtu wa kwanza mamangu mzazi Monesa Vincent akiwa Geita Matrole.
2: Amina.
4: Wa pili mwinjilisti Yakobo Maganza akiwa hapa Nyakayondo.
2: Amina.
4: Wa tatu mwinjilisti Stefano Makaranga akiwa Kanyamwelewa. Wa nne Bukela akiwa Nyamibanga. Na wa tano na wa sita akiwa Tumaini Julius Aida ni Mtacho, na waimbaji wa kwaya ni Zaituni. Wote waamke tuanze na Bwana.
2: Barikiwa sana.
0: Amina.
4: Amina.
2: Basi naipokea simu moja dada Anima, turejee kwa wenzetu kupitia ukurasa wa YouTube.
0: Na,
2: hello. Hello.
5: Hello.
2: Naam, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Yaani mzee wako Sheikh Magafu Mshona.
2: Ah, shikamoo baba.
5: Naam, naam sasa.
2: Naam.
5: Kwenye watu wengi wa kwanza kuna shehe nimeshaituma kwa kwenye message ile inaishia na bana saba.
2: Naam.
5: Nataka kusoma message ya Betini ya Zungia baada ya leo ya Betini kaiangalia. Sasa ni mzungumzie somo la leo.
2: Amina, karibu baba.
5: Asante wanangu, mimi kawaida yangu ninaweka noti kwamba vile pointi nalo sasa kwenye somo wale liandika. Sasa nimepata kama mambo mane hapa. Jambo la kwanza wanangu, nimegundua kwamba duniani kuna sauti nyingi, lakini sauti ya msingi kabisa ya kusikia ni sauti ya Bwana.
0: Amena.
2: Naam, kabisa.
5: Ya, jambo la pili ni kwamba katika changamoto za maisha,
2: naam,
5: usitoe kwenye usikivu au usikutii sauti ya Baba yetu wa mbinguni.
0: Amena.
5: Changamoto nyingi za maisha, lakini ya Mungu ndio hiyo kwamba usitoe kwenye kusikia sauti ya Baba yetu wa mbinguni. Jambo la tatu, tunapoamka dhamini,
2: naam,
5: mkimbilie Bwana, maana ndio siri ya ushindi. Na jambo la mwisho ambalo nimepata wanangu kwa mada ya leo, anasema tunapotoa tu Mungu anapo anatoa sauti ya kutuita, basi tu wepesi wa kuitika. Na kijana wangu yeye ni mkushia kunijia taarifa za nani hapo za kana yeye endelea.
2: Naam.
5: Na mimi wapo mrejesho wa mtume wetu wa mtono kwa Yesu.
2: Karibu baba.
5: Asante wanangu, tumbakia watu 524.
0: Amen.
2: Ni taarifa nzuri hiyo. Mkutano wa wiki mbili, watu 524.
0: Amina, amina.
2: Ni ushindi mkubwa sana.
5: Mnenaji mkuu alikuwa ni Baraka Nchama. Mnenaji mkuu alikuwa kuna masomo ya afya pamoja na kaya na familia. Na kwenye upande wa huduma za afya, watu kama 1500 walikuwa na mjua kwa huduma free za
0: afya.
2: Ni kazi kubwa ya utume imefanyika hapo Musoma.
5: Asante sana wanangu. Basi kuna shehe kwenye
2: aya, asante, tutalisoma baba. Amina, barikiwa pia.
0: Asante. Kule YouTube channel of Tanzania hapo marafiki wengi sana. Mzee Shemagafa, asante kwa mrejesho. Kazi kubwa na nzuri ambayo imefanywa na watumishi wa Mungu Musoma kwa Yesu. Tunafurahi kwamba watu wengi wamepokea. Kama tu kuna sherehe mbinguni ikiwa mtu mmoja
2: anatubu.
0: Bibi kuhusu zaidi ya watu
2: 524.
0: Hii ni habari njema.
2: Habari njema kabisa.
0: Yes. Sara Mamukona anatufuatilia kule YouTube channel Hope Channel Tanzania, anasema tujambo watumishi wa Mungu. Akiwa ameanza na Bwana pamoja nasi kwa uzuri siku ya leo. Emmanuel Eneza asema amina, amina, anabarikiwa na mke wake Siva Samuel wakiwa Idara Central Church. General Mageta, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Anasema anabarikiwa na somo, kweli imenipasa kumsikiliza Mungu pekee, ndiye suluhisho, tena yeye ndiye tegemeo katikati ya changamoto. Ee Mungu nikumbushe. Mungu akasikia hitaji la moyo wako na akalijibu ili ukaendelea kumtumikia Mungu katika maisha yako. Asante Shadia John kwa kutufuatilia asubuhi ya leo. Kwake Veronica Enoch anasema magumu, shida yatupatayo ni ya muda kidogo tu, tusiruhusu yatufanye tusisikie sauti ya Mungu. Mwinjilisti, asante kwa neno la nguvu. Mama Amina wa Karatu, tubarikie sote. Anatupata kutoka pale Oman. Asante Veronica, ukae na siku leo njema. Violet Jonas anasema katikati ya huu pepo wa kisulisuli, Mungu nisikie sauti yako. Amen. Hili ombi la dhati kabisa na Mungu akalisikia, rafiki, katika moyo wako. Violet Doris Kithi, asante. Nafika Mbaza anasema amina, neno zuri katikati ya kelele, naomba nisikie sauti ya Bwana, kujificha sio suluhisho. Hakika kabisa. Asante Margaret Goddess kwa kufua pamoja nasi siku ya leo. Tabarikiwa mtu wa baba Mary Kanyaka, Roslyn, barikiwe sana marafiki. Grisha Nelimo anasema amina, mtumishi, nimebarikiwa na neno la leo. Anasema namuomba Mungu niweze kusikia sauti yake kila wakati, shetani asipate nafasi ya kuweka sauti yake kwenye maisha yangu. Amen. Mungu akakutangulie rafiki. Nafika Mbazi anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu katikati ya kelele, naomba nisikie sauti ya Bwana, kujificha sio suluhisho. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema hakika nimebarikiwa na somo la leo, limenifanya kuwa na nguvu na amani moyoni mwangu na kunifanya kuianza siku yangu nikiwa na nguvu. Kutoka pale Dodoma mjini Chidachi pale, tunafurahi kwamba mabarikiwa kwa uzuri pamoja nasi katika wasawa anza na Bwana. Lucy Peter, Mungu tusaidie kusikia sauti yako. Changamoto ni nyingi, lakini bila sauti yako hatuwezi. Asante sana mwinjilisti, na barikiwa kutoka pale Msongola Dar es Salaam. jirani huyo. Barikiwe sana Lucy, uwe na siku ile njema. Asante pia kwa kwanza na bwana pamoja nasi. Pokea jambo, hakika nabarikiwa na neno la nguvu kutoka Panya Kanazi Kagera. Dr. Stefano anasema amina sana. Akiwa ameungana pamoja nasi katika wasalamu na bwana asubuhi leo. Kwa sasa hao marafiki ndio wametumia ujumbe ingawa naona wako marafiki wengi sana. Lakini ujumbe wako naashiria kwamba uko pamoja nasi na asante sana kwa muda kwa thamani. Kwa namba 0745183847 marafiki ambao wametumia ujumbe asubuhi leo.
2: Wako barikiwa na Mungu. Leo imekuwa siku ya pekee, naona kumekuwa na mwitiko mkubwa Jumatatu ya leo. Mpaka sasa hivi tunapoongea dada Aniva, tuna message 766 ambazo marafiki wametutumia.
0: Najua ataweza kupambana kujimaliza lakini basi tafanya kitakachowezekana. Tusonge sasa.
2: Tunashukuru wanapotutumia hivi.
0: Ni kweli tunafurahi sana.
2: Naanza na huyu anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka pale Kichananga Kibondo Kigoma, anasema Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Amina amina, ubarikiwe mtumishi wa Mungu kwa neno la nguvu. Niwatakie tu siku njema.
0: Amen.
2: Barikiwa sana Jeremia, barikiwa sana. Lakini unasema Bwana ni mwema kaka
0: wakati
2: na dada.
0: Wote.
2: Wakati wote. Nimebarikiwa na neno la nguvu. Mungu amekuwa mfano bora wa upendo. Unyenyekevu. Tuisikie sauti yake atuitapo, by mama Amina huyu kutokea pale Karatu. Lakini nasoma ujumbe wake, huyu ni nani? Anasema anaitwa Chambua Chambua kutoka mpakani Mabibo. Katikati ya changamoto za maisha tunapaswa kuisikiliza sauti ya Mungu inaposema nasi.
0: Amen.
2: Napenda kuamsha wafuatao. Wanangu wakiwa shule waamke kumekucha, na mdogo wangu aamke kumekucha hapo Segerea, anaitwa Mhina Chambua. Mwanangu jina mama yake waamke kumekucha. Mungu anatupenda. Barikiwa sana, barikiwa sana. Lakini huyu ni MC Godfrey Nyirembe, na barikiwa vyema sana ndani ya Anza na Bwana. Salamu kwa Daudi Nikombole wa Same, mama Amina wa Karatu, bila kuwasahau wasikilizaji wote wa AWR. Hakika mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Barikiwe sana sana hapo studio, na wewe barikiwe sana mtu wa Mungu. Anasema huyu ni Six Beti Makenga, Mavimba Ulanga huko anatokea. Nimeanza na Bwana siku ya leo na Winston James Felix Makenga na Jenista Makenga. Mbarikiwe sana, mbarikiwe sana wote. Lakini naona ujumbe wa Jeremia Kilindi umejirudia, basi naingia hapa. Ni Benjamin Nyenyesi Kiera, mbarikiwe mtumishi wa Mungu, karibu kwenda upange ujumbe. Naona una maelezo mengi. Basi barikiwa Makenga, tumepata ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mwanafamilia wa Anza na Bwana, kila siku unawafuatilia sana hapo studio. Nimebarikiwa sana na neno la asubuhi ya leo. Nilichojifunza ni kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu, hata katikati ya changamoto zetu. Baimara Tobias Masiaga kutokea Geita, barikiwa sana kutokea Geita, tumekupata. Anasema yeye ni mdau anayetufuatilia sana. Tuma jumbe, tupigie simu, tuzidi kujuana ndugu yetu, itakuwa ni vyema zaidi. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu asubuhi ya leo, na waamsha washiriki wote wa kanisa la Waadventista wa Sabato Chekereni. Mama yangu mzazi akiwa Hedaru, familia ya Kadongolo wakiwa Kimashuku Moshi. Ujumbe, tusikilize sauti ya Mungu.
0: Amen.
2: Hata kama tuko katika niongeze maneno yake alikuwa anamalizikia katika changamoto.
0: Amen.
2: Nani mama Hilali huyu? Mama Hilali kutokea pale Chekereni Moshi, barikiwa sana mama yangu. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Nimebarikiwa sana na neno la mtumishi wa Mungu, mimi nimejifunza sana. Mungu atubariki sote pia. Nimuamshe Amina Godson Jariwa Jackson Filemoni Sanga na baba Omela, au ni Bai Sadiki Rafaeli kutokea pale Kisogwe Kibondo, barikiwa sana. Habari za asubuhi watumishi wa Anza na Bwana, sisi tunasema tuko salama
0: kabisa. Selemeni
2: Ali Muhammad, napatikana Machuku Singida, na mshukuru Mungu nimeamka salama. Hakika somo la leo limenibariki vyema na limenitia nguvu na limenisogeza hatua moja kwenda hatua nyingi. Mungu amjalie maisha marefu mtumishi Nyando. Huyu ni mtumishi Six Bati Terugwa, lakini yote ni heri. Mungu akubariki pia. Bwana mwema wakati wote.
0: Wakati wote.
2: Wanafamilia waanza na Bwana ni Hakimu wa Bara, naomba kuwasalimu kwa ubeti na wa ushairi.
0: Naam.
2: Anasema jambo hapo studio.
0: Hapa jambo kabisa.
2: Na kwa Kichina ni hao.
0: Ni hao.
2: Ehe. Hiki ni changu kituo.
0: Mhm.
2: Zaidi ya kiupeo.
0: Naam.
2: Na mtuma kipepeo.
0: Mhm.
2: Ujumbe safi wa leo.
0: Mhm.
2: Mungu ndiye kimbilio.
0: No.
2: Usiogope Farao. Sasa si basi.
0: Unataka usome kishairi shairi sasa.
2: Eh?
0: Malizia kwani kaandika mabeti mangapi?
2: Eh, umeishia hapo.
0: Okay.
2: Umeishia hapo.
0: So ingine usome kishairi shairi, yani ile kingonjela ngonjela.
2: Mtendee
0: haki mshairi.
2: Najeshe
0: kuna kuna ile vina vina na vinini sijui uko uko.
2: Nati nati hebu ngoja niangalie kama nitalipata. Ah, tayari nimeshatoka sasa.
0: Haya sawa, wakati mwingine pia.
2: Wakati mwingine nitam.
0: Asante sana, barikiwa.
2: Eliudi Chedi linapatikana Hedaru Kilimanjaro, limebarikiwa sana kwa somo. Waamke Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe, Mama Amina pamoja na washiriki wote wa Getsemane Hedaru, tujifunze kuitambua sauti ya Mungu. Barikiwa sana. Nasoma ujumbe wake, huyu anaitwa nani? Mimi Rafael Malimi Sungwa. Hiyo studio imeinua sana. Naona ujumbe unakuwa kidogo unakwenda kombo na kile tunachokitazamia hapa. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Na waamsha Wilson Mlowe, Tosha Walioyengo na Mama Amina. Aliyewaamsha ni Julius Kiberege. Barikiwa sana Julius Kiberege. Ujumbe mwingine kutoka kwa kinani huyu anasema, naitwa Mr. Ndonde Fidelis Michael kutoka mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Songea. Nimebarikiwa sana na neno la Mungu. Mambo yote ni mema. Tumaini linaanzia hapa. Nawatakia asubuhi njema wasikilizaji wote wa chombo hichi. Mbarikiwe sana.
0: Asante sana.
2: Amina, barikiwe nawe pia. Ahadi Joni, niko Kasulu Kigoma, mimi namkaribisha Yesu kwenye maisha yangu yote.
0: Amen.
2: Karibu Yesu, sikukuwekea mpaka ingia ukae ndani ya maisha ya familia yangu yote bila mipaka. Barikiwa. Asante sana. Ni ombi kubwa kabisa unapompa Yesu mahali katika maisha yako. Naitwa Nila, napatikana Morogoro Ifakara. Somo la leo nimejifunza kumtegemea Mungu kwa njia ya maombi. Kwa kila changamoto ninazopitia, ujumbe, hakika Mungu hamtupi mja wake.
0: Hakika kabisa.
2: Mungu kweli hamtupi mja wake. Mambo yote mapya, na waamsha wote mtaa wa Migongwa Igunga Tabora. Mungu awabariki mtaa wa Migongwa, mmeamshwa wote, amkeni muungane na anza na Bwana. Nimebarikiwa sana na neno la nguvu. Namshukuru Mungu kwa kunipa siku nyingine nikiwa mwenye afya njema. Na waamsha familia ya Mama Amina wa Karatu na familia ya Sadiki Rafaeli wa Kigoma. Mtumaji ni mwanafamilia wa anza na Bwana, Emmanuel William kutoka Igunga. Barikiwa sana Emmanuel kutoka hapo Igunga. Nadhani hivyo, nadhani muda wetu nakimbia, lakini naweza nikasoma jumbe mbili tatu.
0: Mbili tatu tumalize, alafu tuelekee kwa mengineyo.
2: Esther Freddy wa 102.5 Kijenge, kwetu ni meza ya Bwana. Watu wote mnakaribishwa. Asante sana. Nadhani ujumbe umekosea njia huo. Bwana asifiwe, anza na Bwana.
0: Amina.
2: Na Mwiguli Fundi Radio, Abeli ya Lagagwa na Ndaaso Butunga, ujumbe wa anze na Bwana wapate afya ya roho ni Juliana Helegani wa Majohe, Gongo la Mboto. Barikiwa sana. Kumbe unapoanza na Bwana unapata afya ya kiroho. Watu walifahamu hilo. Amina, tuisikie sauti ya Mungu. Amka Sadiki Rafaeli, Gerson Limo, Mama Amina Baichagama Mhando. Barikiwa sana, mpare halisi huyu. Six Beti Makenda Mavimbo wa Ulanga, nimeanza na Bwana siku ya leo, na Woodson James Felix Makenga, Jenista Makenga. Ujumbe umejirudia lakini barikiwa. AWR, mbarikiwe kwa vipindi bora ambavyo vinanifanya niwe na amini na songa mbele.
0: Amen.
2: Barikiwa sana. Ni nani ndugu wetu huyu? Ni dada yangu Rita kutokea pale Songea, mletele dada Rita, Mungu akubariki sana. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Namshukuru Mungu kwa afya anayonijalia pamoja na watoto wangu. Miriam kutoka Mwanza. Dada yangu Miriam, Mungu akuzidishie baraka na rehema zake. Anza na Bwana Yoshua Sesa wa Simiu. Muda huu nipo Kahama. Nimepitwa jamani leo. Oh, pole sana. Ingia YouTube sasa dada.
0: Yes,
2: hakuna ambacho umekosa. Uzuri package yote anza na Bwana. Ukiwa na simu janja, umechelewa kwenye kipindi, ulikuwa mbali na redio, lakini unaipata na utapata neno la nguvu, utapata uchambuzi wa mambo mbalimbali. Barikiwa, sisi tupo kwa ajili yako na tupo kila kona ambayo inastahili wewe kufika, na sisi tupo. Lakini anasema mzee wa Pagawa Chilongozi Meteli, neno la nguvu, tumtumaini Mungu tu mapenzi yake yatatimizwa. Amen. Yeye ni mwaminifu kwetu.
0: Amen.
2: Amina. Dada, nasoma ujumbe wa mwisho huu.
0: Yes.
2: Anasema Emmanuel Mchome wa Same B, mbarikiwe sana hapo studio.
0: Asante, barikiwa pia rafiki. Asante marafiki wa thamani ambao umetuma ujumbe mkotele wengi sana, lakini kwa sababu ya wakati hatujaweza kumaliza ujumbe zote, lakini tumeona ujumbe wako na tunathamini sana uwepo wako, na asante kwa kutumia ujumbe asubuhi leo njema kabisa. Baada ya kurejea kuzungumza pamoja nawe, sasa tunaenda kwa mapumziko mafupi. Tukirejea tutakujuza na ujiri katika kurasa za magazeti siku ya leo, kurasa za mwanzo, habari ambazo zimepewa kipaumbele na uzito, na kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani. Hii ni Anza na Bwana, sasa kwa mada kwa thamani, usiondoke, salia hapo pamoja nasi.

Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

Ukiona mtu anambagua mwenzake kwa kabila lake, hajui nguvu ya msalaba. Ukiona kwenye mauchaguzi ya makanisa yetu, tukifanya uchaguzi, tunaanza kuuliza, kwani hapo katika wazee walioko hapo, mbona ninaona kama vile hamjaweka mtu wa kabila letu? Ukiona maswali yanaulizwa, msalaba wa Kristo bado haujaleta tofauti katika maisha yako? Bado. Maana katika msalaba wa Kristo Yesu, Mpare, Mjita, Mchaga, Masai wamekuwa kitu kimoja katika Kristo Yesu. Hatuulizani kwamba wewe ni Mkikuyu au ni Mkamba tena. Ukisikia mtu anauliza haya maswali, msalaba wa Kristo bado. Hatuulizi haya maswali tena. Maana Kristo ametuunganisha, tumekuwa kitu kimoja. Ninapoenda nikitembea nikafika kule Ukuriani, nikamkuta mtoto wa Mungu amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, ninamuuliza jina lako ni nani? Anaambia mimi naitwa Marwa Chacha, huyo ni ndugu yangu.

bahati mbaya, sio wepesi sana kuomba msamaha, sio wepesi. Analinda ile ego yake, anahisi kwamba akisamehe atakaliwa, akiomba msamaha atakaliwa, ataonekana duni, atadharauliwa, anaona kama atakuwa mnyonge. Nataka nikuambie mwanamme yoyote palipo, mahali popote ulipo unaponisikiliza, mwanamme anayeomba msamaha, huyo ni mwanamme imara, ni mwanamme mwenye ego ya kutosha. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua nitaomba msamaha na bado nafasi yangu ya kuwa mwanamme ndani ya nyumba hii inabaki pale pale. Mimi ni kichwa hata nikiomba msamaha. Lakini huyu mwanamme amechukua unyenyekevu wa Kristo, amechukua tabia ya Mungu ya unyenyekevu. Huyu ni mwanamme Mkristo, mwanamme mcha Mungu.

fedha inaweza kununua dawa lakini hainunui afya. Fedha inaweza kununua kitanda, hainunui usingizi. Fedha inaweza kununua chakula, hainunui hamu ya kula chakula. Fedha inaweza kununua elimu. Fedha haiwezi kununua hekima. Fedha inaweza kununua maisha mazuri, maisha bora, ukaishi vizuri, ukaishi kila kitu unacho, lakini fedha haziwezi kununua maisha ya milele. Ambaye anakupatia maisha ya milele ni Yesu peke yake.

Mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia, tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we

0: Tumerejea ikiwa ni dakika 46 saa 12 asubuhi ya leo. Tunakualika tena rafiki wa thamani na mda wetu, anze na bwana mwana familia. Hali gani? Kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni Hope Channel Tanzania, tukiwa pia mbashara kupitia Dar es Salaam Tanzania na Rock FM, bila kusahau ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania, tukisonga mbele kwa uzuri pamoja nawe. Na sasa tunakualika katika meza ya magazeti kufahamu na kutamani kufahamu yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti na yale ambayo yamepewa kipaumbele hasa habari kubwa. Na kwa wale wapenzi wa michezo na burudani, tutakujuza pia ambayo yamejiri kwa uchache katika siku ya leo kupitia gazeti la Mwananchi, Habari Leo, gazeti la Nipashe pamoja na gazeti la Majira. Mimi ni Anivo Mongola, niko naye Negele Peter hapa, tukisonga mbele kwa uzuri kabisa. Na moja kati ya habari pia ambazo tunazo ni Negele, taarifa ya kutoka baraza la mitihani hapa nchini. Eh, NECTA. Siku ya leo kuna wanafunzi darasa la pili wanafanya mitihani.
1: Darasa la?
0: Inaitwa mitihani ya upimaji. Darasa la pili.
1: Nimeipenda hiyo.
0: Lakini hapo siku zijazo pia darasa la
1: kidato cha
0: la 4, hatimaye kidato cha 4 wanafanya mitihani yao.
1: Naam, niliona taarifa pia ya shule kwamba wametangaza zitafungwa ikifika tarehe 13 kwa sababu ya El Nino.
0: Yes.
1: Lakini nimeona vijana wa kidato cha 4 wakiwa katika maandalizi mwisho mwisho. Shule nyingi sana zimeshamaliza hata na gradu.
0: Ndio.
1: Siku ya jana pale Chato, shule ya Alpha ya kanisa, wao walikuwa na gradu yao.
0: Mahafali.
1: Mahafali yao, tuyaite kwa lugha yake kabisa. Kwa hiyo ni hatua nzuri, nadhani baadaye tutaipata taarifa hii kwa uzuri
0: zaidi, kwa kina zaidi. Yes. Basi tufahamu ambao amepewa kipaumbele pia katika kurasa za magazeti. Gazeti la Mwananchi, Habari Leo, Nipashe pamoja na gazeti la Majira.
1: Mimi nimeshika gazeti la Mwananchi. Kwenye gazeti la Mwananchi kuna habari ambayo nilikuwa nikifuatilia hapa kwa kina, na yenyewe ni nzuri kidogo, inaweza ikatuletea jambo hili. Ukali wa viongozi, mwiba kwa taasisi. Sasa kuna maelezo hapo.
0: Na yeye picha aliweka muhariri hapo, mimi hoi.
1: Bosi anakoroma. Anasema ukosefu wa akili ya hisia miongoni mwa baadhi yao umetajwa kuchangia migogoro, kushusha morali ya wafanyakazi na kudhoofisha utendaji wa kazi maofisini.
0: Hii ni kweli kabisa.
1: Hapa kuna maelezo mengine kutoka kwa Dr. Chris Mauki. Huyu ni mwalimu chuo kikuu cha Dar es Salaam.
0: Na ni msaikolojia pia.
1: Na mtaalamu wa saikolojia.
0: Naam.
1: Anasema labda ukatili wako una athari namna viongozi wenzako na wafanyakazi wengine wanavyokuchukulia. Labda jinsi unavyopuuza hisia zao kuwafanya wakuone wewe ni mtu wa kukemea sana na mwenye mtazamo wa kidikteta. Labda namna unavyokataa hoja zao inawafanya washindwe kuchangia katika vikao. Hivi ni vitu kweli baadhi ya viongozi. Unajua kuna mtu akishakuwa kiongozi anasahau kwamba uongozi ni kuwatumikia watu. Yeye ndio anataka sasa awe kila kitu. Kuna dondoo hapa nasema baadhi ya viongozi wanaweza kutambua hisia zao. Wanashindwa kuzisimamia kwa namna inavyolinda uhusiano na kuongeza ushirikiano kazini.
0: Sawa sawa.
1: Kiongozi mwenye akili ya hisia anatakiwa kuwa na uwezo wa kudumisha amani ndani ya timu, kuheshimu muda, kuwa mnyenyekevu. Haya mambo ni mambo ya msingi sana Danivo, ukifikiria na kuyatafakari. Kwa nijaribu kuyatafakari. Nimejifunza kwa viongozi wengi sana ambao wanakuwa katika mafanikio, hasa ni wale viongozi ambao wao wakishapewa nafasi ya kuongoza wanaamini wale wanaowaongoza na kuwatia moyo.
0: Ndiyo.
1: Na kuwapa chachu ya utendaji. Tulikuwa wakati fulani na mkurugenzi mmoja
0: hapa, na kuwakosoa kwa staha.
1: Kulikuwa na mkurugenzi mmoja hapa, yeye alikuwa anampenda kitu kimoja, anafahamu kabisa hichi kitu kwako wewe ni kigumu, lakini yeye anakutia moyo kwamba amini, amini bwana, utapiga bwana, utapiga. Sasa kwa sababu mkurugenzi amekutia moyo, na wewe ukienda unapata nguvu ghafla, na kweli unafika unafanya kitu kabisa. Kinatokea. Ya vitu vya namna hiyo ni vitu vya msingi, lakini safari yenye vizingiti kusogeza huduma za mama na mtoto. Kwa nini hii safari iwe na vizingiti na ni safari njema? Kwenye habari picha hapa ninaona vifaa vya uzazi, kitanda cha uzazi, lakini vifaa vyote vile vifaa tiba vya uzazi wakiwa mama na mtoto. Hii safari inatakiwa isiwe na vizingiti. Tufike wakati vile vifo vya mama na mtoto vio vimeisha. Unajua Daniva, wakati fulani kwa maeneo ya Tanga huko kwenye vijiji vya kwetu huko, wanakoishi wazee wangu, mara nyingi nimesikia kwamba mama fulani anatolewa sasa haraka haraka anaishi hospitali, na unakuta usafiri wenyewe pikipiki.
0: Hapo sasa
1: njia haina lami. Mama ni mzazi. Ila wakifika hospitali baadaye wakiwa wanarudi, unasikia watu wengine, ah bwana, sio riziki.
0: Haikuwa riziki.
1: Haikuwa riziki, mtoto amekufa au mama na mtoto amekufa au mama amekufa amebaki mtoto. Lakini serikali imejitahidi kwa kuweka misingi imara. Nimeiona ile 03 zile, si ndio? Zimesaidia sana, na kwa sasa tusiweke vizingiti safari ambayo serikali imeianzisha na itakuwa ni atija. Chivayo na simulizi ya safari ya mafanikio. Wicknell Chivayo aliyejijengea jina kubwa katika biashara nchini Zimbabwe akihusishwa na miradi ya nishati yenye thamani ya mamilioni ya dola za Kimarekani. Huyu ni mtajiri mmoja na mfanyabiashara maarufu nchini Zimbabwe ambaye amefariki dunia yeye na mkewe kwa ajali ya helikopta. Rufiji kupata hospitali ya rufaa, safari za kilomita 300 kukoma. Naifikiria kilomita 300 usifanye masiara kama ni mbali, mtu anatoka kijijini alafu anaenda kituo cha afya. Kwanza kama umeamka asubuhi unafika saa ngapi hospitali?
0: Naanza mara mbili.
1: Ili upate tiba. Alafu inabidi siku ukienda hospitali uwe na pesa hata ya chakula cha kushinda huko, kwa sababu ni safari ya kwenda kushinda huko. Kwa hiyo tunashukuru tunaposikia habari kama hizi, inakuwa ni mafanikio hasa kabisa. Watanzania kuvuna fursa kupitia mkutano wa IPU. Moja ya kitu ambacho kimelitikisa jiji la Arusha, Dada Aniva, ni kuwepo kwa mkutano wa IPU kufanyika pale jijini Arusha.
0: Mmoja wa mabunge duniani.
1: Huu ni mkutano mkubwa unapokusanyisha wale mabunge. Nimeona mwandishi hapa anasema Watanzania kuvuna fursa. Nikaona tu pale, mimi nimekaa kwenye miji ya Karatu na nimefanya mambo ya utalii, nikaona ile gari ya utalii, ile cruiser ile ya utalii. Ndio. Kwa hiyo nikaona katika hawa wabunge hawa si kweli kwamba watakuja Arusha afu wakaondoka bila kusogea hata Manyara.
0: Ah, wataenda tatembea. Zaidi ya wajumbe 2000. Na kumbuka wengine waweza kaja na wasaidizi wao.
1: Wasaidizi wao, wakizao.
0: Wengine waweza kaamua kuja na wenza wao.
1: Wengine waweza kaja na watoto. Kwa ni fursa kubwa kweli kwa watu wa Arusha, changamkieni fursa. Hoteli na nini, huduma ziwe nzuri. Lakini kikubwa ni kuwapeleka kwenye maeneo yetu ya utalii.
0: Ni kweli kabisa. Naam,
1: mimi kwenye gazeti la Mwananchi naitimisha hivyo, dadani hivyo.
0: Sawa, tupite katika gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Moja kati ya habari ambayo imepewa kipaumbele na habari kubwa, dunia ya kutana Arusha. Sawa sawa. Mabunge ya nchi 153 kuanza mkutano siku ya leo. Tudia kupata mrithi. Sawa sawa. Tanzania kunufaika diplomasia, uchumi, siasa pamoja na utamaduni. Lakini kwa undani zaidi habari imeandika idadi ya wabunge 183 ndio ambao ni mabunge wanachama wa IPU. Lakini wabunge wanawake katika IPU ni 27.5% kwa mradi. Na wabunge vijana IPU ni 19.1%. Habari zaidi imefafanua katika ukurasa wa 18 gazeti hili la Habari Leo. Na hapa kuna habari picha ambayo inaonyesha wageni na wabunge wakijisajili katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Arusha AICC mkoani Arusha siku ya jana kwa ajili ya kushiriki mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaanzia siku ya leo. Fursa hizo, ndugu zetu wa Tanzania pale Arusha, itumieni fursa hiyo kwa uzuri kutangaza taifa letu la Tanzania. Na tunaamini pia mamlaka husika kama TANAPA, Wizara ya Maliasili na Utalii itafanya kazi nzuri zaidi pia kuitangaza Tanzania katika dunia kupitia mkutano huu mkubwa kabisa. Tanzania yataja mambo matatu kuimarisha uchumi Afrika. Ni yapi hayo? Ukurasa wa 18 umefafanua kwa kina zaidi. Sawa sawa. Mwigulu asema tulinde watoto na tuombee amani. Ili la msingi sana. Watoto wanahitaji ulinzi sana kwa sababu leo tumeshuhudia kukiwa kuna matukio mengi sana. Nigeria ni shahidi. Matukio mengi sana ya ulawiti, ubakaji, na watoto kukosa baadhi ya haki za msingi. Kwa hiyo bado inakumbushwa kwa jukumu la Watanzania kuwalinda watoto pamoja na kuombea amani ya taifa letu la Tanzania.
1: Kweli kabisa.
0: Yes. Tozo mirahaba mirabaha kwa mradi uchimbaji mdogo kupitiwa ukurasa wa tatu. Wanafunzi 5536 watahiniwa amali kidato cha pili. Habari ya ukurasa wa tatu. Kama ambavyo tumejuza hapo awali, mda wetu siku ya jana Profesa
1: Adolf Mkenda.
0: Hapana. Katibu mtendaji wa baraza la mitihani hapa chini ndiye ambaye aliitisha kikao na waandishi wa habari na kuainisha taarifa hii ya mitihani ya upimaji kwa darasa la pili na kidato cha pili pamoja na kuelekea pia mitihani kidato cha nne. Yakawa maandalizi mema na ikawa heri pia. Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji, ushirika kutumika kibiashara katika kuimarisha uchumi. Habari zaidi ni katika utekelezaji, ushirika kutumika kibiashara katika kuimarisha uchumi. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 4.

0: tunaamini pia kila mmoja ipenza akachukua nafasi yake. Sijui kwako umejiandaaje?
1: Ya, tumejiandaa dada Niva kusafisha mazingira. Kuweka hali katika kila kitu kiwe katika hali ya usafi.
0: Sawa.
1: Lakini jambo nililolipenda mimi ni wale ambao pia wanamshirikisha Mungu katika nyakati kama hizi.
0: Ndio.
1: Unajua nimeishuhudia nchi yangu Tanzania kuwa na hiyo imani thabiti kwenye nyakati zile ngumu na Mungu alitusimamia. Nadhani tunakumbuka wakati wa mviko wa 19 hapa.
0: Uviko.
1: Uviko. Kiswahili ni kigumu Daniva, mimi msukuma nisamee tu. Unaona?
0: Unanisikia?
1: Wasukuma sisi hatujui Kiswahili, maana sitaki tunasemaga sitakagi. Kwa hiyo sasa watu wamekuwa wakimwomba Mungu na Mungu anasikia. Lakini ninachotaka kuwaasa ndugu zangu, tumuombe Mungu afanye ile iliyo sehemu yake, lakini na sisi tufanye iliyo sehemu yetu. Usije ukao unakaa nyumbani na matakataka hapo, dampo liko karibu, mifereji hujasafisha, unamuomba Mungu kwamba akuepushe na El Nino. El Nino itanyesha. Mungu atatuepusha na yale maafa makubwa kama yanayotokea kwa wenzetu Nepal huko na nini. Lakini kama hujaweka mazingira, unakaa mabondeni, hujasafisha mitaro, itakuletea shida. Tufanye ile iliyo sehemu yetu, lakini tumshirikishe Mungu katika maombi.
0: Sasa katika hilo pia kuna habari imeandika bei elekezi ya mbolea yatangazwa.
1: Afadhali.
0: Fursa hii kwa wakulima. Moja kati ya changamoto nyingi ambayo wakulima wanayo
1: ni kupanda kwa bei ya pembejeo.
0: Bei ya pembejeo
1: ndio. Yaani wewe msimu ukikaribia tu. Msimu ukikaribia tu. Kuna mwaka Daniva nilishtuka sana kwa sababu nilikuta kale kakopo kamoja ka mbegu ya matikiti. Kalikuwa kana bei kubwa sana.
0: Gram ngapi? Maana zina
1: kale ka gramu kale kadogo ka mwisho ka gramu 250 kale. Yaani sasa nilipopiga mahesabu kulingana na upandaji wa tikiti unavyotakiwa.
0: 250 sasa hivi nakaribia 200,000.
1: Unaona? Kwa hiyo nikaangalia kale hakawezi kupanda hata nusu katika robo. Umeelewa? Sasa paka tupande eka nzima. Kwa nini serikali isije na mpango inapofika nyakati za kilimo? Moja ya kitu kitakachoweza kuwasababishia wakulima wafanye kilimo kwa tija ni kushushwa kwa gharama ya pembejeo. Tupewe ruzuku ili tulime, alafu sasa kuliko sasa wakati wa kupanda mahindi mbegu inapanda. Mfuko mmoja utanunua kwa bei juu.
0: Alafu
1: wakati wa kuvuna mahindi yanashuka bei.
0: Na kwa sio sawa.
1: Huyu mkulima hawezi kuja kuinuka kiuchumi. Lazima serikali tuangalie. Sisi wote ni wakulima, watoto wa wakulima, tunafahamu kabisa hizi ajira na shughuli tunazozifanya haziwezi zikatusababisha tuyatoboe maisha bila kushika jembe.
0: Kwa
1: hiyo tunahitaji msaada katika hilo. Mimi nimesikia hiyo bei elekezi imenipa ahueni, kwa sababu kuna watu sasa unakuta amezuia mbolea yake dukani.
0: Dio.
1: Msimu kama huu ukifika tu. Hataki kufuata bei elekezi ya serikali, yeye anaangalia tu sababu anajua vikovyo vyote, wewe ni mkulima na ni ushapanda, lazima utakuja kununua. Kwa bei atakayokupa utanunua tu. Kwa hii ni kuumizana.
0: Yes.
1: Alafu baadaye mkulima huyo huyo analaliwa bei kwenye yale mazao. Serikali tufungulie mwanya katika kushusha bei ya pembejeo, lakini tutafutie masoko.
0: Kuna bei kuna bei ya ruzuku na tunatamani sana, mimi pia kama mkulima tunatamani sana serikali kupitia Wizara ya Kilimo ifanye ufuatiliaji kwa wale ambao kama ni mawakala ambao wanauza, wamepewa vibali vya kuuza bei za ruzuku. Kuwafuatilia kwenye maduka yao, je, wanauza kwa bei elekezi? Na pia kuna wale ambao wenyewe ndio kama tuseme wana mitaji, wanaenda kununua zile
1: mbolea za
0: ruzuku. Alafu anahifadhi. Anauza.
1: Na yeye anajua kwamba wewe huwezi
0: kununua, na kusema sema andiko mbolea ruzuku. Lakini bei sio ile ruzuku.
1: Nakwambia kama unataka nenda, mimi sio wakala. Yaani yeye amenunua mbolea yote kwa yule wakala, alafu sasa anakwenda iuza kwa bei anavyotaka. Hiyo ni shida sana. Asante sana Daniva kulikumbusha hilo, ni jambo la msingi kabisa. Wakulima wanaumia sana hapo. Naam.
0: Kuelekea tahadhari ambayo imeendelea kutolewa kwa mvua za El Nino, pia tunaendelea kutoa rai kwa wakulima kuwashirikisha maafisa ugani ili kuwapatia elimu sahihi na ushauri kwamba
1: ni za ugani,
0: walime
1: na kwa wakati gani,
0: na kwa wakati gani kuingia pia na mazingira. Mfano kama kuna yale mashamba ambayo yapo
1: bondeni,
0: yako bondeni, kwa mabondeni sana, unaweza kulima kama kwenda kulima mahindi, basi lima mpunga ili mambo
1: yaende vizuri. Lima tangawizi,
0: ile mazao ambayo yanakubaliana na hali

0: au magimbi. Magimbi sana kaenda kwa maji mengi.
1: Yaani huu ni wakati wa fursa wewe mkulima
0: unacheza nao tunaangalia.
1: Using'ang'ania ile akili yako kwamba nilifika kwenye jamii fulani nikakuta wao wanakuambia oh sisi huko alizi yetu. Alizi yetu haistawi hizo alizeti. Haista nikamwambia bwana hii alizi inatambuaje kwamba hii alizi inatambuaje kwamba hii ni alizeti. Nyinyi tu wenyewe hamjajaribu. Wakaona sasa wengine tunapanda, tunavuna. Hicho ulichosema Daniva, mimi nililimaga alizeti miaka ya nyuma mvua zikawa nyingi. Sasa yale maeneo ambayo yalikuwa ni maeneo ya bondeni ambapo miaka yote nalima, lakini sasa kwa sababu mvua zimekuwa nyingi, alizeti ile ikawa ile bomba lake ile steam inapata maji mengi. Nilipo mwasiliana na daktari wa mtaalamu wa afya ugani, yeye akaniambia kwamba oh huo utakuwa ugonjwa. Kwa sababu alikuwa hajafika, nimempigia simu. Hayo yatoe maana huo ugonjwa unaambukiza. Nikaanza kuyangoa. Lakini baada ya muda akapita mtaalamu mwingine akaniambia hapana, hiyo bwana inasababishwa na mvua zimezidi. Muombe tu Mungu mvua ikipungua. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo, lakini pia watu wengine watambue kwamba kwenye misimu ya mvua za nyingi namna hii kuna kuwepo na milipuko ya magonjwa ya kilimo, lakini pia uwepo wa viumbe kama viwa vijeshi, uwepo wa locust. Locust ni nini Kiswahili? Nzige pamoja na wale kwerea ndege ambao wanaweza wakaibuka tu kwenye msimu wakaleta maafa. Kwa hiyo watu wawe makini na wajiandae kwenye nyakati kama hizi. Kilimo kinakuwa na shida, lakini unapofanikiwa kinakuwa ni kilimo chenye tija sana kwa wakati huo.
0: Ukurasa wa pili pia gazeti la Habari Leo limeandika mradi wa Bariki kuwapa maji wananchi 125,000. Sawa sawa. Sasa kuna habari nyingine hapa katika gazeti la Habari Leo Negele.
1: Naam.
0: Najua ushapita huko, lakini kwa ajili ya vijana ambao wataingia kwenye mchakato. Taarifa imeandika hivi: mchumba akigaili ndoa, mshtaki arudishe zawadi.
1: Inakuwa sheria hiyo?
0: Jamani, sasa sema kianzisho kwa mganga akirudi au?
1: Hapana.
0: Imo pete ya uchumba, sheria yatoa mwongozo wa ushahidi. Ukurasa 3 umeandika zaidi. Kwani zawadi? Watu kama mmepeana zawadi. Zawadi si mmepeana wenyewe kwa mahaba.
1: Kuna aina ya zawadi.
0: Kwa upendo.
1: Kuna aina ya zawadi. Kuna hizi zawadi nimemnunulia gauni, hilo siwezi kumdai. Lakini kuna ile sasa kakaangu pale kanaangaika, anapiga kazi, anamsomesha huyu mchumba wake. Sasa na Pastor Bihene anasema jamani,
0: mchumba asomeshwe. Somesha mke, sio mchumba.
1: Sasa Pastor Bihene huenda alisema kwa sababu ulikuwa sheria haijaingia. Lakini kama sheria inakuja tutawasomesha.
0: Pastor Bihene alitoa kama ushauri. Lakini nikiwalisia hawezi kusomesha mchumba. Kama utasomesha ni wewe kwa upendo. Ili kwa mambo mbele safari ikishia njiani. Usianze ni kusemesha.
1: Nilifanya uchunguzi kwenye hilo jambo, bana nilishuhudia visa vya aina hiyo kama vitatu. Nikasema chanzo kinakuwa nini? Chanzo kinakuwa hivi. Wakati huyu jamaa anaanza kumchumbia huyu binti, ni binti yuko sekondari. Sekondari yenyewe iko kijijini. Hajajielewa maskini. Watasonga, tumaini la yule binti linakuwa ni yule kijana. Lakini sasa binti anapoingia University of Dar es Salaam, kwamba sasa anakutana na vijana wa handsome, watu ambao ni enlightened, watu ambao wanajitambua zaidi, wako smart kwenye akili, kwenye kimuonekano.
0: Anaanza kuona tofauti kati ya wale na wewe.
1: Kabla tu hata yeye hajafikiria kukuacha wewe, lakini wale vijana wameshamuona yeye na wako tayari pia kuendelea kutoa huduma kama ulivyokuwa. Sasa baadaye kunakuwa na kile kiwango cha kuangalia kile ulichokifanya wewe na alichokifanya mwenzio. Unakuta huyu wa chuo amefanya jambo kubwa afu kwa muda mchache. Wewe ulidumu miaka mingi, lakini ukijua hata shilingi 50,000 kwa mwaka. Mwenzio kwa mwaka huu amenunua na gari. Kwani usikimbie bwana?
0: Wengine wanapatia chumba, zawadi za magari, wengine wanafungulia biashara
1: kubwa kwa
0: mabana. Wengine wanunulia viwanja.
1: Na hapo ndo unapomuona sasa mwanamke anapopata uwezo wa kupima. Huyu mpaka amenishauri na kunifungulia biashara. Nibaki kumngangania yule tu ambaye nataka nimtegemee kila siku jamani. Shida inaanzia hapo. Kwa hiyo hivi vitu
0: ni jambo zito.
1: Ni jambo zito. Kikubwa ni kwamba kama anavyosema mchungaji Bihene, mimi naungana naye.
0: Sasa hilo Bihene ametemea hapo, lakini hapa ndio kuna hii taarifa na sheria pia imetoa muongozo wa ule ushahidi. Sasa kama ina maana kama ni zawadi unanunulia, ina maana we na ushahidi.
1: Atunza
0: kama unanunulia gari unatunza risiti, unatunza au mwingine anapewa gari kadi anakaa nayo.
1: Sasa unampa hiyo gari ni kadi. Wewe upewe gari.
0: Sasa mama wewe endesha.
1: Sasa bado
0: kipungua kibakia ba mbili, mama leta sheli. Nani hapo weka full tank.
1: Bado sio la
0: kadi anabaki nayo.
1: Nitakachokifanya hapo ujanja ni kuwa unafanya video recording, yani wakati siku unampa gari na ka video kapo. Ali ushahidi mzuri.
0: Ili siku mambo akitindiganya unadai.
1: Una dada naye akwambia jamani hiyo video ni AI.
0: Sawa bwana, ile gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele.
1: Tuende
0: kwingine yako.
1: Bas, mimi nimeshika gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe habari kubwa inasema majaji tulichokozwa kesi ya Tundu Lissu. Tulichokozwa, mambo yasiyotarajiwa mahakamani yalifanywa wakati kesi ikiendelea. Majaji walijizuia kutoa adhabu wakiwa na sababu maalum. Katika ukurasa wa 4 na 5 nilikuwa naona hapo uandishi umekosea kidogo. Kuna watu walikuwa wanatuchokoza lakini hatukutumia kifungu cha sheria cha 114 cha kanuni za adhabu. Huyu ni Jaji Dastan Ndunguru. Lakini kwenye habari picha inaonekana mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Lissu. Kuna habari nyingine hapa sema watoto maelfu wanaofaulu la saba hawafiki sekondari. Maelfu. Kwenye habari picha hapa namuona yupo waziri Dr. Dorothy Gwajima lakini na waziri Professor Adolf Mkenda. Anasema baadhi wanamezwa na vibanda vya filamu, kamari na biashara ndogo ndogo, huku wengine wakipotea kwenye ajira za utotoni. Kamari, vibanda vya filamu na biashara ndogo ndogo, wengine wakipotea kwenye ajira za utotoni. Ni kweli kabisa. Unakuta mtoto dada Aniva ndio amefaulu. Lakini paka muda ambao atakiwa kwenda shule hana mtu wa kumpa ule msaada. Huenda wazazi wake wamefariki, watu wanaoishi nao sio wazazi. Kwa hawampi kipaumbele. Lakini huenda mzazi yupo lakini baba sio baba ambaye mwajibikaji, yeye anashinda vilabuni akimwangalia mama hana uwezo. Mtoto anaamua kuungana na mama kwenda kufanya biashara wajitafutie.
0: Ni kwa changamoto.
1: Naam, vitu vya namna hii serikali ije na mpango kazi wa kuchunguza hawa watoto na kufuatilia moja mmoja kwa kuweza kujua changamoto hasa ni nini. Napokuta changamoto ni uzembe wa wazazi, ni vyema wachukuliwe hatua.
0: Kuna wakati huo mchakato wanafanyika, baadhi ya viongozi katika maeneo mbalimbali wanaangalia kama ni shule ilitakiwa iripoti tuseme wanafunzi 200 afu wameripoti 180 na wengine 20 wako wapi. Kuna tafafani shehe kuziona baadhi ya viongozi pia mpaka kashirikiana na viongozi wa vijiji na serikali za mitaa nyumba kwa nyumba, kwamba tunafahamu na mtoto ambaye ametimu darasa la 7 na amechaguliwa kujiunga na elimu ya sekondari shule sekondari, hatumuoni kwa nini anaenda shule.
1: Yupo mkoa wa Ilaya, yupo mkoa wa Ilaya moja anaitwa Sambade Mtatiro. Ni mkoa wa Ilaya wapi Mtatiro? Huyu bwana amekuwa na huu mkakati ambao nimeupenda sana. Kuna video moja niliona akiwa ameenda usiku kwenye nyumba ya mtu, kwamba ameenda usiku kulizia kwamba tuna mtoto wetu wa shule hapa na kumbe yule binti hatumuoni shule. Tayari binti alikuwa amewekwa unyumba na jamaa mwingine ameolewa. Kwa hiyo hayo mambo yapo. Mzazi mwingine naye kwa akili yake finyu anaona mtoto wa kike, mimi ni mambo ya mfumo dume ule. Siwezi kumsomesha mtoto wa kike, bora akaolewe.
0: Itakuwa hasara.
1: Itakuwa hasara, naenda
0: nampeleka.
1: Basi tukitoka hapo kuna habari inasema mkutano wa IPU wabadilisha sura ya jiji la Arusha. Kwenye habari picha dada inaonekana wazungu wametawala. Na maana leo ukiwa Arusha dada Aniva,
0: wazungu
1: wengi inabidi hata lugha inabadilika kidogo. Hata ukisema Kiswahili inabidi kiwe na ladha fulani. Habari.
0: Kwa nini iwe ladha? Hawa wenyewe ndio watakuwa wanapambana ile jambo. Habari.
1: Sasa shida
0: nasema habari ya asubuhi ni nzuri.
1: Sasa shida iko
0: hivi. Unaweka kichonyoka ili kumsaidia mzungu akijue.
1: Shida iko hivi. Yaani kama unavyoona sisi wa Tanzania wanavyokuwa na juhudi katika kutaka lugha za watu. Na hao watu wengine huko pia wanajihudi katika kutaka lugha yetu.
0: Ndio.
1: Mimi nilikutana wakati fulani kwenye basi, nilikuwa nimepanda kwenye basi nikawa nimekaa pembeni na mzungu. Ilikuwa ni safari kutona na naenda shule. Sasa huyu mzungu yeye anataka sana kuongea Kiswahili.
0: Kiswahili.
1: Kwa mimi najaribu kumuongelesha Kiingereza, sio unaelewa.
0: Wewe uko mzalendo bwana.
1: Sasa, sasa mimi ndio nilianza, "So how are you? Where are you going?" Ambia mimi na kuelekea Nairobi. Yeye hataki.
0: Yeye hataki. Ungeendelea hapo hapo sasa.
1: Sasa baadaye nikagundua huyu anataka
0: Kiswahili.
1: Kuja kukaa naye na kuongea Kiswahili. Ni hakijanyooka tu, lakini kwenye swala la kuongea anaongea tena kwa uzuri. Kwa hiyo ndio hicho sisi tu jiji la Arusha leo limepamba moto kwa namna hiyo. Linanikumbusha mwaka 2006 jiji la Arusha lipata ugeni wa mkutano wa Sullivan Summit ambao ulisababisha yote likajaa jiji la Arusha. Basi na hakika hata mkutano huu umelibadilisha, iwe fursa kwa vijana.
0: Yes.
1: Iwe fursa kwa vijana.
0: Unaweza
1: ukachukua hata wale wa vijana artisan wale unatengeneza. Artisan ni nani? Wana sanaa tuwaite tu.
0: Dio.
1: Anatengeneza hizi sanaa za vishanga vile vya mkononi na nini. Vyote vile vinaweza ukakiuza kwa dola nyingi sana. Kikubwa sasa ni kuchangamkia fursa kwa vijana. Basi dada Niva, kwenye gazeti hili la Nipashe mimi ninahitimisha hivyo.
0: Nimeweza mapema hivyo ndugu yangu.
1: Hapana, kuna habari hapo
0: 17 kwenye hospitali.
1: Kuna habari nasema bilioni 17 kujenga hospitali, hospitali chuo cha afya. Ni chuo gani hiki? Ukurasa wa 20 utaipata habari hiyo. Nimekimbia sana eti. Lakini nadhani nimehitimisha
0: ndani. Macho ndugu yangu.
1: Kula karoti
0: sana. Zanzibar kujiimarisha zaidi usafiri wa anga, kurasa 16 gazeti la Nipashe mwanga jamii.
1: Makubwa na kuna hii hapa CWT walimu walipwe stahiki zao kwa wakati.
0: Kwa wakati.
1: Ni kweli walimu.
0: Mwalimu.
1: Mwalimu sio mtu wa kawaida jamani. Mimi nikiwakumbuka walimu wangu.
0: Sote tuko mahali tulipo kwa sababu ya mwalimu.
1: Ya mwalimu. Uwe daktari, uwe nani, uwe profesa, kuna mwalimu huku chini. Kina mwalimu wangu mimi, madam mama Kihio, mama Mwijaka ndo alinifundisha mama Mwijaka Korogwe pale.
0: Babe babu.
1: Ni bibi sasa hivi.
0: Watoto siku hizi basi ndugu yangu basi anajifunza babe nani hizo herufi.
1: Siku hizi wanajifunza Kiingereza sana.
0: Yaani wanavyotamka. Inakwata pote kabisa na sisi ambapo tulikuwa
1: tumefundishwa zile.
0: Ehe. Lakini yote ni heri. Tunatambua kabisa thamani ya mwalimu katika maisha ya mwanadamu. Hasa katika safari ya kupata elimu na zaidi ya yote basi kuhakikisha kwamba wanaendelea kuthaminiwa, na leo hii ikiwa ni tarehe 5 tunathamini mchango wa mwalimu ambapo tunaadhimisha siku ya mwalimu. Walimu, shikamoni. Kongole kwenu.
1: Mwalimu.
0: Pole ni na kazi.
1: Mwalimu wangu aitwa Mama Mbise. Na mwalimu wangu aitwa Mama Blandina.
0: Baadaye tukirejea tutapata nafasi angalau kila mmoja kupata nafasi
1: ya kumshukuru
0: mwalimu hata kama ni mmoja tu na kutambua mchango wake katika safari yake ya maisha. Ya kuondoa ujinga, kutotoa matongotongo.
1: Ni kweli kabisa.
0: Nagea kwa siku niona maandiko yako mbaya kama nafikia ngukasema niwe atakuwa alitandikwa bakora nyingi huyu na.
1: Dada Riva bida maandiko mzuri.
0: Maandiko yako mbaya bwana.
1: Bida maandiko mzuri kuliko unavyofikiria. Kwanza umelala hivi italic.
0: Hapo kwenye kulala.
1: Haya bwana tuendelee.
0: Mwalimu ana kazi jamani. Sawa. Siku ya mwalimu leo Oktoba 5 basi tunawapongeza kwa kazi kubwa na nzuri ambao wanaifanya ya kuelimisha jamii. Gazeti la Majira, najua umehitimisha gazeti la Nipashe.
1: Twende Majira.
0: Habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele imeandika Rais Samia kufungua mkutano IPU Arusha. Ni mara ya kwanza kufanyika nchini. Ni fursa kwa utalii, uchumi na sifa kwa ujumla kwa Tanzania. Sawa. Lakini hapa pia kuna habari picha. Okay. Sawa, mbona mwisho Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akisimikwa rasmi kwa kanoni mlei katika kanisa la Anglikana Tanzania. Mitihani ya upimaji kuanza kufanyika leo na wiki ijayo. Leo ni darasa la pili na kesho tarehe 5 leo na tarehe 6 darasa pia anafanya mitihani ya upimaji. Hivi si tulifanya?
1: Ah.
0: Sisi tukamtendo darasa la 4.
1: Darasa la 4.
0: Darasa la 7.
1: la saba form 2
0: kidato cha
1: sita,
0: safari
1: inaendelea.
0: Basi ikawe heri kwao.
1: Hapa dada Niva, nikurudishe kwenye hii habari ambapo unamuona waziri mkuu hapa. Hii ni habari imefanyika jijini mjini Handeni pale.
0: Sawa sawa. Tanzania miundombinu iwe kichocheo cha mtangamano. Na habari nyingine imeandika viongozi wa dini wakemea siasa za kuchafuana nchini. Sahihi kabisa. Sawa sawa. Shemdoe atoa maagizo miradi ya TACT. Ukurasa wa 3 gazeti la Majira. Lakini habari nyingine imeandika wananchi 344 walidhia fidia SGR. Ukurasa wa 2 ni wapi huko? Basi na kwa jambo la heri wakati miradi inaendelezwa hapa nchini. Basi kama analipwa fidia ili kupishwa kwa miradi ikaweze kuendelea. Na kwa jambo la heri kwamba bana hapa tupishe kidogo nalipwa fidia.
1: Alafu ni hivyo, yani nchi inaendelea, maendeleo yanapokuja. Afu uzuri Tanzania bado tuna ardhi
0: kubwa sana.
1: Kubwa sana. Kwa hiyo unaweza ukaenda sehemu ukaanzisha maisha. Nakumbuka miaka zamani kuna wale marafiki walipelekwa Mabwepande wakawa wanalalamika wengine kwamba ni porini. Leo Mabwepande sio porini.
0: Wale wengi wao sio walikuwa ile nilisikia taarifa kwamba kuna ile mafuriko yalitokea miaka ya nyuma kidogo, sikumbuki miaka ipi. Hapa maana ya Jangwani.
1: Jangwani.
0: Yalitokea mafuriko sana.
1: Watu wakafa.
0: Kwa hiyo serikali ikawapatia maeneo ya Mabwepande, ingawa kwa hapa Dar es Salaam ni moja kati ya maeneo ambayo ukitajiwa tu jina.
1: Jina no.
0: Ndio yango shika akili. Mabwepande.
1: Mabwepande.
0: Moja kati ya maeneo pia ambayo yamekuwa na migogoro sana. Ingawa sasa hivi kidogo imepoa, lakini kipindi cha nyuma kulikuwa kuna migogoro
1: ya ardhi.
0: Sana, yeye migogoro ya ardhi. Ni kwa sababu wale ambao walipewa yale maeneo ya mmoja pia ni Muhanga. Wale ambao walipewa yale maeneo kipindi kile, na wao sinaje mtashazia kuishi Jangwani ndugu yangu. Afu mpeke Mabwepande wakona hei mingi kakaya porini ya kati gani.
1: Ndo hivyo.
0: Wakamua, wengine wakamua kuyauza, wengine wakatelekeza. Sawa. Sasa katokea mchezo, wengine ile ameuza, alafu mwingine ametelekeza anakuja.
1: Anauza tena.
0: Anamua kuuza. Mwenye da anakuja baadaye sasa nataka ajenge, anakuta eneo lishauzwa kwa mtu mwingine. Na ile pia aliyeuza da anamua kwamba hii kesi ishakuwa ngumu.
1: Naye anauza.
0: Anatafuta kumbandika naye tu gani ya maumivu. Kwa hiyo shida ikawa hapo. Kuna pifani hivi nilienda, nikawa shangaa najiuliza. Bwana ile eneo lina vibanda tungi tungi. Yaani mtu ana eneo lake lese kama ada ni eneo la 20 kwa 30. Pembeni hapa haja fence. Pembeni tu hapo kidogo amejenga kakibanda, amekainua kachumba kama jitu hapa hapa. Amekainua kameka. Hasa nakuta eneo kubwa lina watu vibanda tungi. Kujiuliza kwa nini imekuwa hivi? Kumbe baadaye sangaja kwenye kwamba mtu angalau kulinda eneo lake. Lakini bado yule mtu anakuja pia anauza. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Yes. Taarifa nyingine katika habari za kimataifa. Okay, habari nyingine imeandika mkutano wa IPU kufungua fursa za uwekezaji, uchumi pamoja na utalii. Tumemhabarisha mda wetu katika habari kwa kipaumbele zaidi wakazi wetu, wakazi wa jiji la Arusha, fursa hiyo itumieni vizuri katika uchumi, uwekezaji, utalii, wafanyabiashara. Basi kila mmoja kwa nafasi yake akaweze kutumia fursa hii kwa uzuri kabisa. Habari za kimataifa zimeandika Urusi yaendeleza mashambulizi Ukraine, ukurasa 19. Hii ni gazeti la Majira katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo. Tunaenda uwanjani.
1: Tunaenda kwa kurasa za viwanjani leo.
0: Sawa, twende.
1: Kwenye kurasa za viwanjani mimi mkononi mwangu hapa nimelishika gazeti la Majira. Anasema mchezo wa Star Morocco watoa waota mbawa. Ni mechi ya kirafiki, majeruhi watano wa mvuruga Gamondi. Ni kuhusiana na nini? Pata nakala ya gazeti utajua mengi zaidi. Simba Sports Club yarejea nchini kuikabili Yanga. Mechi ya dabi ni lini hii? Pata nakala yako gazeti utajua kwa wingi. Nimeishia hapo dada Niva kwenye gazeti la Majira.
0: Basi ni timisha gazeti la baleo kule uwanjani limeandika TFF yataja sababu mechi Stars na Morocco kufutwa. Ni sababu zipi? Kivata na kalako gazeti la baleo utaweza kufahamu taarifa hii kwa kina zaidi. Mgosi atambia ngao ya jamii Simba Queens. Habari ingine imeandika Makonda ataka michezo itumike kutunza mazingira. Habari picha hapa inaonyesha mashabiki wa Simba wakiwa kwenye mbio za Simba Marathon 2026 zilizofanyika katika fukwe za Koko hapa Dar es Salaam siku ya jana, ambapo mbio hizo za kilomita 5 zilikuwa za kilomita 5, 10 na 21 zilipita kwenye mitaa mbalimbali ya Masaki, Oysterbay pamoja na hatimaye kuishia pale Koko. Ngome mabingwa wa jumla BAMATA ukurasa 23 gazeti hili la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele katika siku hii ya leo njema kabisa. Tunatia nukta hapo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele. Tumekujuza kupitia gazeti la Habari Leo, Majira, Nipashe pamoja na gazeti la Mwananchi kurasa ambazo kurasa za mwanzo na habari ambazo zimepewa kipaumbele. Naweza kama kuna mdau ametutumia ujumbe hapo kwa yale ambayo tumepita katika taarifa za kwenye magazeti siku ya leo, gazeti la Mwananchi, Habari Leo pamoja na gazeti la Majira na Nipashe. Na tukirejea hapo baadaye tazungumza kwa uzuri kabisa leo, tukitoa nafasi nzuri kabisa na dhimu kwa mwalimu. Leo hii kwenye Oktoba tunaungana na dunia katika kuadhimisha na kutambua mchango wa mwalimu katika kuendeleza ustawi wa mtu mmoja mmoja, familia, jamii, taifa na dunia kwa ujumla wake.
1: Kuna mtu anatuelekeza hapa
0: kwa uzuri kabisa. Nani huyo?
1: Anasema leo darasa la 4 ndio wanaingia mtihani.
0: Na darasa la 2 pia.
1: Na darasa la 2 Mr. Yes. Negele. Anasema nimemfurahisha hata mke hasomeshi.
0: Mke anasomeshwa bwana.
1: Mke anasomeshwa chuo cha Biblia. Mke anasomeshwa chuo cha Bible. Atawahubiri watu neno la Mungu.
0: Hata taaluma nyingine.
1: Mwadimilo kutokea Mbeya.
0: Huyu ni mwalimu. Mwalimu tuna muda na wewe hapo baadaye. Wewe mwalimu unafanyaje wewe mambo bwana wewe?
1: Mwalimu Mwadimilo tutataka
0: baadaye. Sisi tutarejea vizuri hapo baadaye.
1: Tutakwambia utupigie simu hapa. Baada ya muda mchache tuwe ngoja. Tutarejea. Lakini mke anasomeshwa
0: bwana. Anasomeshwa. Kama kuna matamanio anayo, kuna ndoto anazo, msaidie msomeshe atimize ndoto zake. Kusomesha mke haina shida. Bana mwisho wa siku mtasaidia na katika familia kulea watoto.
1: Tena mwana, unajua mwanamke unapomsomesha akafanikiwa, ila sasa usimsomesha afu ukaacha kusoma.
0: Sasa sikila moja na mbele yake kama yeye anatamani, yani sio kwamba mlazimishi. Unaweza kumsisitiza kwamba bwana unaweza mfano wakati wa uchumba natamani sana kuwa daktari. Lakini inawezekana kwa sababu ya uwezo wa wazazi au changamoto za kifamilia
1: hakuweza.
0: Lakini ukaamua kwamba nakumbuka wakati wa uchumba uliniambia unatamani kuwa daktari. Unaonaje kwenda shule?
1: Mimi ninachoweza kusema ni wazi tu kwamba kama mkeo mmeshikana na roho ya Mungu anatawala ndani, hawezi badilike eti kwa sababu umemsomesha. Ila mchumba ni haki yake.
0: Kumbe wakati mnazunguka pointi ndio hapo.
1: Pointi ndio hiyo. Unaweza ukaachwa ndani hivyo, ukaachwa au ukatawaliwa.
0: Mtu kama akiamua kuacha na kuacha.
1: Kuna siku tulikuwa na mada hapa kwamba kina mama wao wanapokuwa wameshavuka level fulani hivi, basi kuna kakiburi kanainuka pia.
0: Hapana, sio wote bwana. Kama vile ambavyo mpo wanaume ambao mnakuwa na kakiburi pia na kwa mwanamke hivyo. Kwa swala kiburi ni hulka ya mtu mwenyewe.
1: Maana yani kuna ile sasa amesoma na amepata kazi. Baada ya kazi sasa thamani ya wewe kama mume ambaye unahitaji hata kupikiwa chakula, unahitaji kupewa zile huduma kama mume, zinakuwa hazipo kwa sababu
0: nasema ni hulka tu ya mtu. Lakini wakati mwingine pia na ninyi wanaume, unajua kuna ile kitu kwa baadhi kwamba kama mtu yupo kazini, yani wewe unakuwa kazini naye anakuwa kazini, kuna zile ratiba ambazo kiwalisia, kuna vitu ambavyo inawezekana hawezi kuvifanya kwa wakati huo. Umeelewa? Hebu chukua tu mfano tu. Nijitoe mfano mimi mwenyewe. Mimi saa 11 niko hapa kazini. Of course namwacha Mr. akiwa amelala. Hivi nitasema kweli niamke, labda siamke labda si saa 8, sasa nimpikie kabisa chai jamani. Nimpikie kabisa chai niweke kwenye chupa kwa sababu si akiamka yikute mezani. Wakati yeye mwenyewe amesema jiandae nenda kazini, mimi nikiamka labda nitajoka nitakapofanya miondoko.
1: Kwenye scenario kama hizo dada Neva, hilo liko wazi, lakini kuna yale mazingira sasa.
0: Sasa kuna mwingine atasema yeye kaenda kazini, mimi nikisema kwamba ananiandalia kabisa chef ndio naenda kazini.
1: Hiyo sasa huo ni mfumo dume.
0: Unaweza
1: ukaandaa hata chai wewe mwenyewe, sio tatizo.
0: Yeye ukajiandalia
1: kwenda ninachozungumzia.
0: Kwamba kishawa ndo anakuwa mlemavu jamani.
1: Ninachozungumzia mimi Daniva, msijitetee ukakimbilia huko kwa sana. Unaelewa? Ninachojaribu kuongea bibi.
0: Somesheni wake zenu bwana.
1: Kusomesha sawa, lakini ninachozungumzia ndo wale ambao nakuta sasa kuna ile nidhamu ambayo inatakiwa uione kama mume. Ina mwenzio akiwa ameshakuzidi, sasa unakuta mkeo ndo amesoma na baada ya kusoma kipato chake pia kimefanyaje? kimekuwa basi kunakuwa na saa nyingine hata huagwi. Sasa mimi na mambo ya kikazi, kesho nasafiri na bosi.
0: Sasa kuenda kafanyaje? Sasa kujulisha au fanyaje? Mfano kwamba nimepata taarifa ofisini natakiwa kusafiri kesho, safari ya kikazi. Au nataka afanyaje sasa?
1: Sasa unakuta
0: hapo anatakiwa kuaga, sio amberusa, maana kiwalisia na kuaga. Yeye kule kazini amepewa safari, anatakiwa asafiri. Yeye anatakiwa amberusa kwako, anatakiwa kuage. Mkiwa mtu mamba kazini anatoka wapi?
1: Anatakiwa amberusa. Ndio
0: msababisha unyanyapaa hiyo.
1: Anatakiwa amberusa.
0: Sisi tunarudi bwana, leo siku ya mwalimu.
1: Leo siku ya mwalimu. Tunarudi na walimu hapa.
0: Tunarudi na walimu, tuzungumzie kwa uzuri kabisa, tuwapatie nafasi. Tukithamini kabisa mchango wa mwalimu, kazi kubwa ambayo wanaifanya, changamoto ambazo wanazipitia na fursa pia ambazo zinambatana na changamoto hizo na kadhalika. Basi katika yote tutatamani kukupata nafasi wewe mdau wetu. Kama wewe ni mwalimu, tunatamani kusikia kwako. Unapitiaje changamoto za ualimu au unafurahiaje taaluma hii pamoja na changamoto zote? Lakini wewe ambaye ulikuwa mwanafunzi, au ambaye sasa ni mwanafunzi, takupata nafasi ya kutoa maua kwa mwalimu wako mmoja ambaye ameleta mchango mkubwa kabisa katika maisha yako ya kitaaluma. Siku ya leo hii nianze na bwana, tumekujuza katika Meza ya Magazeti, na sasa tarajia hivi punde ya kujizungumza pamoja nawe, tukithamini mchango wa walimu katika maisha yetu.

0: Kuna nguvu katika maombi. Kuna tumaini katika kumkabidhi Mungu yale yaliyo moyoni mwako. Lakini amani kumkabidhi Mungu siku yako. Kabla hujaanza siku, kabla hujapanga mipango yako, na kabla hujakutana changamoto za siku, na kukumbusha kuanza na Bwana. Kila siku ya Jumatano ndani ya kipindi cha Anza na Bwana, tunakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza na Mungu, kumweleza shida na fadhaa zetu. Zaidi sana tunapata ushuhuda, lakini tunakutana na Mungu kwa njia ya maombi. Usikose, ungana pamoja nasi. Tuombe kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya maisha, kwa ajili ya ajira, na kila kitu kinachotuzunguka kwenye ulimwengu. Ni ndani ya Anza na Bwana.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Fili. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au

0: kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682-001-158 au 0756-847364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
1: Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi, ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye, maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano, kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo. Mimi na wewe basi, alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.
2: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
3: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
4: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
5: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo: mtandao wa Vodacom namba ifuatayo 0753233525, jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mix by Yas, lipa namba 60251, jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Account number ifuatayo 0150452883000. Jina la account ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
2: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.
6: Nipende kukaribisha katika program za Anza na Bwana kila asubuhi kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 3 asubuhi, mahali ambapo unapata mada mbalimbali za kukujenga, kukuimarisha, kukuhabarisha. Vipindi vya neno la Mungu, mafundisho ya uchumi, ujasiriamali, pamoja na mada zingine za familia na uchambuzi wa mambo mbalimbali yanayohusu maisha yetu ya kila siku. Amka na Bwana kwa sala, amka na Bwana kwa mafunuo mapya, amka na Bwana kwa kubarikiwa, amka na Bwana ili upate kuinuka katika maisha yako.

Neno linaeleza ya kwamba kaburi sio mwisho. Kaburi sio mwisho wa maisha yetu. Bado maisha yana maana bado katika neno la Bwana pekee. Tumaini kwa kila kiumbe katika dunia hii. Ni neno pekee ndio linalosafisha njia. Lakini katika Injili ya Yohana 17 na mstari wa 17, watakase kwa ile kweli na neno lako ndio nini? Ndio kweli, neno ndio linalo tutakasa. Ndio linalotutoa kwenye dhuluma. Na kututoa kwenye ngono chafu. Ndio anatutoa kusema ya kwamba tunaweza kuondoa vita kwa kupigana vita. Uwezi tengeneza silaha halafu una agenda ya kuleta amani kwa dunia. Vinginevyo wafunge viwanda vyote vya silaha. Ni sawa na kutangaza amani wakati umeshika mapanga. Hii ndicho kinachoendelea katika dunia. Neno linaeleza ya kwamba Mungu anatoa tumaini kwa siku zetu za mwisho.

0: Ninaamini katika maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu lililoandikwa na kutolewa kwa uvuvio wa Mungu, yaani agano jipya na agano la kale.
1: Ndani ya neno hili Mungu amempatia mwanadamu maarifa ya lazima kwa ajili ya wokovu, ambalo linatufundisha, linatubadilisha na kutuongoza katika njia ya kweli.
2: Biblia haipaswi kuwekwa chini ya kawaida ya kibinadamu. Ni bora kuliko hekima na maandishi yote ya kibinadamu. Ninaamini.
1: Ninaamini.
0: Ninaamini.
3: Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuadibisha katika haki. Timotheo 2:3.

0: Tunakushukuru sana rafiki wa thamani na asante sana kwa muda wako ambao umeutenga wa kuungana pamoja nawe katika wasaa waanze na Bwana siku ya leo tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM, bila kusahau kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania. Tunaungana pamoja nawe siku ya leo tarehe 5 mwezi wa Oktoba. Tumekujuza hapo awali, tunarejea tushiriki pamoja nawe, tuzungumzie mambo machache lakini ya msingi, na kwa pamoja tukiungana pamoja nawe mtazamaji msikilizaji kuthamini mchango wa mwalimu katika maisha ya kila mmoja wetu. Nagea tukanazungumza hapa kwa uzuri.
1: Naam.
0: Na siku leo tarehe 5 UNESCO ilianzisha mwaka 1994 kukumbuka na kupitisha kwa upendekezo la UNESCO kuhusu haki na wajibu wa mwalimu. Na siku ya leo Tanzania inaungana na dunia katika kuadhimisha siku
1: ya
0: mwalimu. Lengo ni kutafakari changamoto za taaluma ya walimu, kuboresha mazingira ya kazi na kusherehekea juhudi za walimu katika kuelimisha vizazi.
1: Naam.
0: Sawa sawa. Kila mmoja, yani leo hii tukizungumza, kila mmoja amepita kwenye mikono ya mwalimu.
1: Kabisa.
0: Bila kujali kiwango chake cha elimu.
1: Mm.
0: Amepita kwenye mikono ya mwalimu. Na kwa ile hatua ya awali kabisa tangu tunashikishwa mikono kwamba kalamu inashikwa hivi. Herufi zinaumbwa hivi. Namba zinahesabiwa hivi. Wamefanya kazi kubwa
1: sana.
0: Kubwa.
1: Kumbuka kwamba dada Aniva kipindi cha enzi zetu sisi hata hivi vifaa vya kisasa vya kufundishia vilikuwa hakuna. Kwa mwalimu anawatoa darasani kwanza mkaanze kuchora kwenye ardhi.
0: Kwenye mchanga
1: kwanza. Tumetoka bali. Naam.
0: Ni kweli kabisa.
1: Ni kweli, yeah.
0: Kuna mwalimu ambaye tunazungumza naye hapo muda sio mrefu.
1: Naam.
0: Tukitamani kuzungumza pamoja naye akiwakilisha walimu wote hapa nchini na duniani kote. Tukitambua anaweza tukamtafuta sasa tutambue kazi kubwa ambayo anaifanya na mchango wao katika kuelimisha dunia na kuelimisha mtu mmoja mmoja, kutuondolea ujinga, kutufumbua macho, kutufumbua masikio. Lakini hapo baadaye pia tutaungana pamoja na wadau wetu tukiwa tumepatia nafasi ya kuthamini walimu. Ameshapokea simu mwalimu, tuzungumze hapo.
1: Naona mtandao tu kidogo unasumbua hapo.
0: Okay, sawa. Basi tutarejea hapo tusome pia ujumbe kwa mda wetu ambaye ametutumia ujumbe. Kila mmoja apate nafasi ya kumtaja mwalimu wake mmoja. Najua kila mmoja anapita kwenye walimu wengi sana kwa kila hatua kuanzia elimu ya
1: mwalimu yuko tayari. Tuzungumze. Hello mwalimu.
2: Hello.
1: Tunakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
2: Amina, habari zenu?
1: Ni njema kabisa. Leo ni siku ya mwalimu duniani. Kutambua huduma ya walimu, changamoto wanazopitia na mambo mengine kadha wa kadha. Basi mbingu ikatupendekeza tuone kuwa pamoja na wewe katika kipindi hiki kwa siku ya leo. Basi nikukaribishe uweze kujitambulisha jina, majina yako na sehemu unapotoka na kazi, alafu tutaweza kuwa na wewe hapa dada Anifa na mambo mawili matatu ya kuweza kukuhoji hapa.
2: Asante sana na shukuru kwa ajili ya fursa hii. Jina langu naitwa Mwalimu Sabato Tuluguzi ya Makwele. Mimi ni mwalimu na kwa sasa nahudumu kama mkuu wa shule katika shule inaitwa Alpha Adventist Secondary School ipo Chato, mkoa wa Geita.
0: Naam.
1: Amina.
2: Niko chini ya jimbo la Northwest Tanzania Field.
1: Amina, tunafurahi kupata taarifa hiyo ya utambulisho wako kwa uzuri kabisa. Basi
0: unajisikiaje kuwa mwalimu?
2: Naam.
0: Unajisikiaje kuwa mwalimu?
2: Mimi nafurahia kuwa mwalimu. Nafurahia sana.
1: Amina.
2: Yeah.
1: Ni changamoto gani ambazo unafikiri kwa kada ya ualimu huwa mnazipitia? Zile ambazo unaweza kuzieleza generally kwa ujumla wake?
2: Changamoto katika kada ya walimu kwa ujumla wake.
1: Naam.
2: Ni haya mabadiliko ya kijamii.
1: Naam.
2: Ambapo tabia za watu zimebadilika.
1: Hakika.
2: So unakuta kuna changamoto katika malezi ya wanafunzi. Unajua sisi walimu.
1: Naam.
2: Furaha yetu ni kuona wanafunzi wanafanikiwa.
0: Naam.
2: Kuhusu hususan mimi nipo katika private school. Unakuta mzazi ameleta mtoto na analipa.
1: Naam.
2: Alafu mnapambana ukiwa mnalenga kuona mwanafunzi anafanikiwa na kwa kweli anakuwa mtu fulani.
1: Naam.
2: In future. Sasa mtoto huyu ambaye alikuwa ni mzuri inapokuja kwamba amebadilika na hata inatishia yale malengo kuyafikia, kwa kweli ni changamoto.
1: Ni kweli.
2: Mtoto anabadilika tabia, labda anajiunga na makundi ya ovyo yasiyofaa, anachukua tabia ambazo ukiziangalia nyumbani hazipo, shuleni hazipo. Hiyo mimi naona ni changamoto kubwa sana, na inatupatia wajibu mkubwa sana kushughulika na wanafunzi kuona kwamba malengo yaliyokusudiwa yanafikiwa. Kwa hiyo mimi naona changamoto kubwa sana, sababu sisi kama nilivyosema, kwa yetu ni kuona mafanikio ya mwanafunzi, ndio furaha pekee ambayo walimu tunayo.
1: Hakika, asante sana kwa maelezo hayo kwa
0: kina. Na tunapohitimisha na mwalimu Sabato, ni anatoa rai gani kwa wazazi kushirikiana na walimu katika malezi ya watoto?
1: Naam. Mwalimu, karibu hapo.
2: Dada nifikie vizuri.
1: Aha. Dada Anifa anasema unatoa rai gani hasa hasa kwa wazazi na watoto kwa ujumla katika changamoto hizi za malezi? Ni kitu gani unaweza ukawaeleza wazazi kwa asubuhi ya leo?
2: Mimi ambacho naweza nikawaeleza wazazi,
1: naam,
2: ni mashauri ambayo yapo pia kwenye neno la Mungu, Biblia.
1: Amina.
2: Mlee mtoto katika njia impasayo.
1: Naam.
2: Tangu unampata mtoto akiwa tumboni na anavyotoka, mtoto anapaswa alelewe vizuri, ikamsaidie kufanya machaguzi mazuri punde anapokuwa mbali na wewe.
1: Naam.
2: Hilo ni jambo kubwa sana. Dunia imebadilika sana na kuna mambo mengi mengi sana. Na kwa sababu imebadilika, ina maana hata katika hali za maisha na tunavyoishi pia zimebadilika. Wazazi kwa sasa hatuna muda na watoto wetu. Sio tu kwa kupenda, ila kwa ajili ya mabadiliko ya dunia. Kwa unakuta unaondoka nyumbani asubuhi sana na unarudi jioni sana, hata kama unakaa nao. Watoto wanaelewa na watu wengine, kuna wadada wazuri sana, wadada wa kazi, lakini nao wanabadilika sana. Sasa kutokana na mabadiliko ya dunia, watoto wanapitia hali ngumu katika kuchagua tabia.
1: Naam.
2: Ndio maana wangu ni kwamba mzazi, pamoja na mabadiliko hayo, lazima kwenye kichwa chake pale alipo ajue watoto wake kwa alipowaacha hapo, anadhani watakuwa wanachukua nini, watakuwa wanajifunza jambo gani. Kwa hiyo ikifika hata wakati wa kwenda shule, ajiulize anampeleka katika shule gani.
1: Naam.
2: Ili yale ambayo hawezi kumpa, angalau yule mwalimu wake anaweza akampa.
1: Asante sana.
2: Yes, kwa sababu dunia imebadilika, hata sisi walimu sehemu ya dunia na walipotukua namna tofauti.
1: Naam.
2: Na mwalimu ana mvuto mkubwa kwa mwanafunzi. Yesu alisema mwanafunzi ampiti mwalimu wake. Mwalimu anaweza kubadilisha tabia ya mtoto. Je, ninampeleka kwa mwalimu gani? Nilimchagulia nani awe mlezi wake?
1: Naam, mwalimu Sabato Mafele, asante sana kwa mchango wako asubuhi ya leo. Umekuwa mbaraka wa pekee hakika, na pia naamini bado una uchovu, maana jana ulikuwa na shamra shamra kubwa sana hapo Alfa ya mahafali ya vijana. Basi nikutakie baraka tele, mchango wako umekuwa chachu katika kipindi cha Anza na Bwana asubuhi ya leo tunapoenda kuhitimisha katika sehemu hii. Mungu akubariki sana, asante kwa kuwa pamoja nasi.
2: Amina, Mungu
1: awabariki
2: sana.
1: Amen.
0: Amina. Asante sana.
1: Naam, Dada Niva, tumemsikia mwalimu Sabato Mafele
0: kutoka pale Alpha Adventist Secondary School.
1: Naam.
0: Moja kati ya shule ambayo inamilikiwa na kanisa la Adventist
1: Sabato.
0: Kwa gani tena?
1: Iko Chato,
0: okay,
1: Geita.
0: Okay, kutoka pale Geita. Sawa, sawa. Basi tunapoendelea kuadhimisha mwalimu, na kumthamini mchango wake kama utapita hapo Negele kwa ujumbe marafiki ambao wamepata nafasi ya kutoa maua. Leo tunatoa maua kwa walimu wote duniani.
1: Maua kwa mwalimu.
0: Ile mwalimu kama namkumbuka ambaye alifundisha tangu vidudu sisi tunaita au chekechea, nursery, shule primary, secondary, chuo. Basi nafasi kwa mwalimu mmoja ambaye ameleta mchango mkubwa sana katika maisha yako. Leo tukithamini mchango wa mwalimu.
1: Anasema habari hapo studio.
0: Hapa ni njema.
1: Naomba kuchangia mada ya mwalimu kwa beti mbili za ushahidi.
0: Karibu sana.
1: Zipokeeni.
0: Asante.
1: Jina langu ni Hakimu. Taaluma ni mwalimu.
0: Oh, asante.
1: Kazi yetu ni alamu. Akili iwe timamu.
0: Wow.
1: Tunafundisha elimu. Maadili na nidhamu. Tuheshimu mwalimu, ni mtumishi adhimu.
0: Oh.
1: Beti wa pili anasema sisi sote wa muhimu. Maana ni binadamu, hatuwezi kuwa, ngoja niongeze maandishi yamekuwa mengi. Maana ni binadamu, hatuwezi kuwa walimu. Bila kufundisha humu hata awe kichwa ngumu. Fundisha kwa ukarimu.
0: Naam.
1: Japo viboko muhimu. Fanya na ubinadamu.
0: Mwalimu, mwalimu sheria bara. Asante sana.
1: Mshiri wetu
0: kwa sheri nzuri sana. Barikiwe. Na kumbe ni mwalimu.
1: Ya, ni mwalimu kabisa huyo. Anasema hongera kwa walimu wangu.
0: Amina.
1: Tiksi Kimaro. Mchanga lakini alinifundisha mpaka Kipare. Ili uelewe Suji primary nadhani ilikuwa na maanisha waandishi wamekuwa tofauti kidogo.
0: Safi sana.
1: Lakini huyu anasema mimi nilisoma shule ambayo walimu walikuwa wana hapo waandishi umekuwa ule wa Kiswahili ule wana sijui anamaanisha nini, watoto wa walimu wenzao au watoto wa matajiri tu. Nadhani ana malalamiko huyu. Hao wakishika nafasi ya kwanza watapewa zawadi, lakini tukifaulu sisi watoto wa kapuku hata matokeo hatutosomewa.
0: Bwana.
1: Hiyo shule gani hiyo? Lakini mimi niseme tu wazi, sije kumuona mwalimu ambaye ni dhalimu. Anachokifanya mwalimu lengo ni kukujenga tu.
0: Ni kweli.
1: Unaweza ukahisi kwa akili ya kitoto kwamba mwalimu anakuonea.
0: Anapendelea.
1: Au unaweza ukahisi mwalimu ni mkali sana, lakini kwa nini awe kwako tu?
0: Yeah.
1: Yani kuna mahali ambapo ulikuwa unafanya tofauti.
0: Kutoka pale YouTube, rafiki yetu anaitwa Gesabu Dola anasema jamani, mimi namsalimia mwalimu Elimiani Chaula kwa kunisaidia katika somo la mathematics, hisabati, ugonjwa wa taifa. Anasema maana alinipiga sana ili niweze kufaulu, nilikuwa napiga F kila mtihani. Ila mwishowe nilifaulu kwa jina la Yesu.
1: Yeah.
0: Kamaenda vizuri sana. Mwalimu amepewa maua yake hapa. Amekuwa na mchango mkubwa kabisa kwa rafiki. 0755183887. Kama rafiki atapokea simu kama tatu hivi, atupokee malalamiko kama kuna mwalimu hakukutendea vema,
1: basi atangia
0: kwenye kundi la wale walimu ambao leo tutatamani kuwahamasisha kwamba kwa sababu ya taaluma ambayo wameichagua, basi wafanye kwa upendo na kwa mapenzi kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi kutimiza ndoto zao. Lakini leo ni siku ya kuwapatia maua walimu, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa kazi nzuri ambayo amefanya katika maisha yao. Kuna simu hapo?
1: Napokea simu hapo.
0: Sawa.
1: Halo, habari?
3: Habari ni nzuri, ni mzee Magafu wa Msoma huyo.
1: Karibu baba, karibu baba.
3: Asante wanangu, mimi mwenyewe professional ni mwalimu.
1: Vizuri kabisa.
3: Ni mwalimu ambaye ninafanya mbili, kufundishaji wa watoto wa kawaida lakini walikuwa ni mahitaji maalum.
1: Hongera baba.
3: Nimebobea zaidi kwenye watoto wenye mahitaji maalum. Maana walimu wa kawaida nilianza mwaka 2008 lakini
1: Barikiwa sana baba.
0: Hongera sana mzee wetu.
3: Asante wanangu. Sasa mimi naomba niseme hivi.
0: Ndio.
3: Kwa kweli kada ya walimu wanangu ni kada muhimu sana, lakini nadhani bado jamii inaitazama ni ya negative way kwa sababu. Nimefanya kazi kwa kipindi kirefu kama nilivyokitaja. Sasa unakuta yako mambo ambayo inakuwa ni ala yanaleta yanasababisha kazi ya walimu heshima yake na hali yake inashuka. Kuna swala la mishahara. Kumekuwa na kipindi kirefu sana kunakuwa na gap kati ya mshahara mmoja au nyongeza mshahara mmoja mpaka mshahara mwingine. Sasa unakuta inafikia mahali mwalimu anavunjika moyo, maana kazi ya mwalimu nimewasikia wanangu hapo mnajadili kitu cha maana sana kwamba anakufundisha kuumba a yani from zero anakufundisha kuumba a. Same time baada unakuja unakuwa daktari, unakuwa engineer, unakuwa mhandisi, unakuwa mwanasiasa mkubwa na kadhalika na kadhalika. Sasa huyu mtu thamani yake ni kubwa sana. Isipokuwa naona kama jamii bado haijaitegemea vizuri, ndio unakuta sasa mara nyingi malipo yanakuwa ni ya shida na mambo yanayofanana na hayo. Lakini pia niende kwenye swala changamoto na nilisikia Negere pia unauliza swala changamoto. Changamoto ambazo mimi naziona kwenye walimu, moja nimeshaitaja kwamba ni tatizo la uwani na ni mshahara yao juu juu. Pia kuna ukosefu mwingine wa nyumba za walimu.
1: Naam, ni kweli.
3: Negere wakati tunasoma na nafikiri kwa umri wako pia najua unanikaribia.
1: Naam.
3: Walimu walikuwa nyumba, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi mwalimu anatoka nyumbani kwake kwenda kufanya kazi.
1: Yeah.
3: Na tunaenda kufanya kazi anarudi wapi? Na mimi nyumbani kwake sasa hivi unakuta mwalimu anatoka kabla maili 20 maili ngapi? Matokeo yake hata utendaji kazi wa mwalimu unakuwa
1: hafifu.
3: Amekuja kwa usafiri wenye shida.
0: Sawa.
3: Yaani tayari uwezo wake wa kimwili wa kutenda kazi umeshaisha kwenye mahangaiko ya daladala kusumbana na watu.
1: Ni kweli.
3: Mwalimu anafika shuleni kwanza amechelewa. Alafu pia anatakiwa awahi kumaliza vipindi vyake hata kishule na tena awahi tena nini? Usafiri. Kwa sababu ana ukosefu wa nyumba za walimu nadhani taifa hili jambo litizame pia. Kuna kitu kingine pia wanangu ambacho mimi nimeshakiona kwenye kazi ya walimu pamoja kwamba nimeritaya.
1: Naam.
3: Huwa kuna kitu kinaitwa kupandishwa madaraja.
0: Mm.
3: Hakuna uwiano mzuri kwa sababu unaweza kukuta kwamba mtu pengine yuko mkoa fulani ambaye mlianza naye kazi.
1: Mm.
3: Na mko huko daraja moja, lakini unatakiwa kwamba sisi kwetu tumeshaingia daraja jingine. Lakini sehemu nyingine unakuta kwamba aidha ni kwa kusahau au vinginevyo. Na sasa mimi bado niko daraja la nyuma, sio nashangaa kwamba kuna tulianza kazi pamoja na tuko tunachoma mmoja ya hivi na kwaje.
0: Sasa
3: tunashafanisha madaraja, lakini sisi huko bado ile ni tatizo ambalo serikali itakuwa iliangalia.
1: Asante.
0: Asante.
3: Na pia ile tunataka kupandisha madaraja, na hiyo pesa sasa ya kupandisha madaraja kuja kuipata. Ndio umepandisha daraja, basi pesa yako itapatikana kwa wakati. Ili ili mnufaike na kupata daraja kwa sababu sasa kwa kiwango ka maximum ya kutumia kwangu mwenyewe kwa shida zangu za nyumbani, basi inaongezeka. Sasa leo nilipata kwamba mimi nimepandisha daraja mwaka huu. Pengine hela inakuja kuipata Januari mwaka au mwezi wa pili. Yaani sasa marekebisho ya hiyo daraja yangu, daraja langu jipya kutoa mshahara wake. Hiyo ndio inakuwa shida nyingine. Lakini kuna kipindi pia walimu wanaweza kuwa wanahitaji kwenda kusoma baadhi ya maeneo kwa sababu nilikuwa mzoefu na nimezunguka mikoa mingi. Baadhi ya maeneo nakuta sasa wale maafisa husika, mwalimu anasema mimi nahitaji kujiendeleza kwa kusoma, unakuwa na kujizengezenge hivi.
1: Sasa
3: kuna moyo unataka kujiendeleza kwa sababu ya kila moja ya elimu aingia sana nyingine, anavunjika moyo. Hiyo nayo mimi niliona kama changamoto ilikuwa kwenye utumishi wa kazi ya walimu.
1: Asante baba, nadhani kwa mchango uliokwisha kutupatia unatosha sisi kuweza kutumia, na nadhani umeeleza kwa ufasaha kabisa, umewasaidia na walimu wengine ambao huenda wasingeweza kutueleza haya kwa wakati huu.
3: Asante wanangu, asante sana.
0: Barikiwe.
1: Amina.
0: Asante sana.
1: Mm, dada Nifa.
0: Simu kutoka kwa mzee wetu mzee Sheikh Magafu inatusaidia kupata mwanga wa baadhi ya changamoto ambazo mwalimu anakutana nazo.
1: No.
0: Na tunafurahi kwamba pamoja na changamoto zote ambazo anakutana nazo bado anaendelea na kazi. Ingawa wengine wanarudi nyuma, wengine wanakata tamaa, wanabadilisha taaluma, wanaacha. Lakini mwisho wa siku leo hii kwa tarehe 5 Oktoba tunaungana na dunia katika kuthamini mchango wa mwalimu.
1: Naam.
0: No. Tunawapongeza kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wanaifanya pamoja na changamoto zote na mazuri ambayo anakutana nayo, lakini mwisho wa siku wao ni watu wa muhimu sana. Sio kwa mtu mmoja mmoja pekee, lakini kwa dunia nzima. Mimi tunapoelekea kuhitimisha, ninamtaja mwalimu wangu mwalimu Sijo
1: ambaye
0: anafundisha shule ya sekondari Ndebela. Sijajua mahali alipo hata siasiane naye, lakini utaingia kwa namuogopa sana, lakini mimi alikuwa rafiki yangu.
1: Mimi nilikuwa
0: na nafasi ya kumtaja mwalimu mmoja.
1: Nilikuwa na mwalimu anaitwa Kovaga Emmanuel Mlelwa, sitomsahau. Mwalimu wangu anaitwa Nyangasa.
0: Ah, unataja wengi bwana mmoja kwanza.
1: Sasa nakuacha na swali Dani, hivyo utanijibu kesho.
0: Hivi
1: kwa nini walimu wa wazeeki?
0: Kedata majawabu kesho.
1: Kesho utaletea jibu wewe.
0: Sisi tunatia nukta hapo. Kongole sana kwenu walimu kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya na nzuri. Basi pamoja na changamoto zote, Mungu awapatie nguvu na kuendelea kusonga mbele, na kwa mamlaka zinazohusika zifanyie kazi changamoto ambazo mnakutana nazo ili mkaweza kufanya kazi kwa ufanisi. Na leo wewe uliye mwanafunzi

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

mwongozo wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka huu 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God.

yanatupa mwongozo ya maisha ya vijana, yanatupa mwongozo kwamba migogoro katika ndoa itatuliwe namna gani. Inatupatia mwongozo kwamba unapoishi kwa upendo utaishi namna gani. Neno la Mungu haliombi kibali kutoka kwa mwanadamu, haliombi maendeleo ya teknolojia kwamba yatuelekeze ndoa na familia ziendejwe. Kwa hiyo ili kukubalika kwa mwongozo wa Mungu hakukutegemei wewe wala mimi. Yoyote ambaye anakiuka

yako, utamaduni wako, mazoea yako, ni lazima viwekwe na kupimwa katika kipimo cha neno la Mungu, na nje ya hapo ni uasi.

0: mruhusu Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo analipuka. Ikisemwa kidogo unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
1: Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha. Ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.

Asante kwa kuendelea kusalia pamoja nasi, na kama ndio kwanza mbashara unaingia hapa kwenye channel ya Tanzania, asante kwa kuona pamoja nasi katika wasaa wa Anza na Bwana siku ya leo, ikiwa ni saa ya 4 ya Anza na Bwana, tukisonga mbele kwa uzuri kabisa pamoja nawe tangu ilipotimia saa 11 kamili alfajiri. Sasa ni morning mix, tunakuletea mkusanyiko wa taarifa mbalimbali ambazo tunathamini muda wako ambao umekuwa pamoja nasi, na sisi tunakutendea haki kukuendelea kukufahamisha yale ambayo ni ya msingi, tukipata nukuu ya siku ambayo itakusaidia pia kupata nguvu mpya katika maisha yako ya kiroho na safari ya imani. Lakini pia tutapata taarifa mbalimbali zinazojiri katika kanisa letu la

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, ninakualika kwa masaa haya kuweza kushiriki nami katika wakati maridhawa, wakati wa kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu ushiriki pamoja nami. Basi kwa kuanza habari zetu za huku na kule kwa siku ya leo, machache tuliyokuandalia kati ya mengi ni pamoja na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza afisa madini mkazi wa Geita kushughulikia kwa haraka malalamiko ya wananchi kutoka kijiji cha Kanindo wilayani Chato. Kutokana na wanafunzi wengi wa kidato cha 4 kufeli mitihani wa kumaliza elimu ya sekondari na baadhi kuishia mitaani na kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya kwa kukosa mwelekeo wa maisha, shule ya sekondari ya Nkundusi imeanzisha masomo ya ujasiriamali ya ufugaji kuku na kilimo kwa cha mboga mboga. Na wito umetolewa kwa washiriki kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha ili kufanikisha zaidi kazi ya Mungu kusonga mbele. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, usiondoke, tunarejea hivi punde.

0: Basi moja kwa moja tunakwenda kuziangazia habari zetu kwa siku ya leo, na habari yetu inaanza kutoka hapa studio. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi amesema Afrika ina sera, mikakati na makubaliano mazuri ya maendeleo, lakini sasa inapaswa kuongeza kasi utekelezaji ili rasilimali na fursa zilizopo barani humo ziweze kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Tuungane na mwanahabari wetu kutoka studio.
1: What is working, Vice President, in the approach, the new approach?
2: We need to come together, private partnerships with governments. Governments should provide some stability, private sector should raise capital and work together that way. You know, we also have to have mechanisms in place to de-risk, because now the problem is, as well, is that cost of doing business in Africa is so high compared to other parts of the world,
1: right.
2: That is because of the risks involved. So we have to have mechanisms, we have to have the AfriExims and other AFDBs and other financial institutions that will de-risk, you know, financial situations in Africa for us to be able to grow.
0: Naam, asante sana mwanahabari wetu kutoka studio. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza afisa madini mkazi wa Geita kuchukulia kwa haraka malalamiko ya mwananchi kutoka kijiji cha Kanindo wilayani Chato aliyedai kunyimwa haki katika shamba lake baada ya eneo hilo kuchukuliwa na mwekezaji mwenye leseni ya uchimbaji madini. Tunaungana naye Garos Liwa kutokea Geita akitujuza mengi.
3: Mwananchi huyo alifika katika viwanja vya maonesho vya Dr. Samia Suluhu Hassan Bomba Mbili Manispaa ya Geita wakati wa hafla ya kufunga maonesho ya 9 ya teknolojia madini, akitaka kupata nafasi ya kueleza changamoto hiyo mbele ya Waziri Mkuu. Baada ya mwananchi huyo kujaribu kumfikia Waziri Mkuu, Dr. Mwigulu aliagiza askari waliokuwa wakimlinda kumruhusu na kumsikiliza.
4: Hii ni katika kata gani hiyo? Ili eneo liko wapi? Meneja wa madini unalifahamu hili jambo?
5: Analifahamu vizuri sana. Huyo mheshimiwa, ngoja niongee baba, sikiliza. Huyo mheshimiwa tulilipa vibarua, tukalipa vibarua, tukaenda hadi Dodoma, tukamfuata huyo mheshimiwa Mavunde. Tulipofika kwenye ofisi yake akasema nitakuja hadi kwenye saiti niwaone. Na kweli tukasubiria. Tulipowasubiria ikawa tena imebadilika, ilikuwa Jumapili. Akatuambia njoni Geita. Na mkaa tumeenda Geita. Tulikaa na chefu yote. Tulipokaa na chefu yote, Mavunde akatoa amri. Wewe mnani unaonekana wewe kania uanze kuchimba, leseni lako haujakaa na wenye mashamba. Unachimba tu kule unapeleka mali. Unachimba tu kule unapeleka mali. Kuanzia leo simama, usifanye kazi yoyote. Wenye mashamba waende wakajenge. Waende na kweli tukatekeleza. Siku moja tukaenda na kaka yangu akaenda kunijenga, kwa sababu mimi nina watoto 6. Mume wangu tulikonyangana shamba akanikimbia. Watoto wote ninao matanda. Sasa hivi hapo baba yangu hata ukiangalia na hizo matanda na wanai. Eneo lote limeshajaa maskari, limeshatekwa.
4: Meneja unalijua hili jambo, ilielekezwa kwamba mwenye leseni asiendeleze shughuli zake za uchimbaji hadi atakapotekeleza matakwa ya kifungu cha sheria namba 120 ambacho kinamtaka apate ridhaa mwenye shamba ama alipe fidia. Kwa nini amepeleka askari anawatoa kabla ya kutekeleza hilo? Na mimi ninajua hiyo sheria. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini ilivyokuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba katika hilo eneo walielekezwa kabisa wanaruhusiwa kuendelea na kazi zao zote za haki ardhi, ikiwa ni pamoja na kulima pamoja na ujenzi. Changamoto iliyokuwepo kwa mama, hata jana tuliwasiliana naye, ni kwamba alikuwa analalamika mwenye leseni ameendelea kuchimba pale licha ya kwamba kuna katazo la kuchimba. Jana tuliwasiliana wote, mimi huyu mama pamoja na mwenye leseni, na tukakubaliana kwamba kama kuna kilichochimbwa isije kikaondolewa hapo, ili tukimalize shughuli Jumatatu tukakuja kukutana kuangalia kama hicho kilichochimbwa ni kwenye hilo shamba au ni nje ya hilo shamba, ili tuweze kuchukua hatua. Ndicho tuwa jana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
3: Baada ya kusikiliza malalamiko yake, waziri mkuu ametoa maelekezo kwa afisa madini mkazi Geita, Samuel Shaw, kufuatilia suala hilo na kuhakikisha linapatiwa ufumbuzi, huku akisisitiza umuhimu wa kushughulikia malalamiko ya wananchi yanayohusu shughuli za madini.
6: Meneja, mtafute huyo mwekezaji huyo. Huyo mama asogeze mguu hapa hapa. Ninapomaliza hapa, huyo mwekezaji awe ameshafika, akutane na waziri ili jambo liishe. Sawa, tunakupokea.
3: Nikiripoti kutoka hapa Municipality ya Geita mkoani Geita. Mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garos Liwa kutokea hapo Geita, na sasa tunaelekea kwake Samuel Mpogole kutoka pale jiji la Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia Razaki Makolo na Luka Doto, wakazi wa kitongoji cha Mabatini wilaya ya Chunya, kwa tuhuma za kumuua Sira Joni mwenye umri wa miaka 20 kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali.
7: Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Kuzaga amesema watuhumiwa hao wanadaiwa kutenda kosa hilo baada ya kutokea kwa ugomvi baina yao wakiwa katika kilabu wakinywa pombe.
8: Nadaiwa Sila John, ambaye kwa sasa ni marehemu, na watuhumiwa hao walikuwa wakinywa pombe pamoja, na ndipo ulitokea ugomvi kati yao na kupelekea watuhumiwa kuondoka na kumwacha kilabuni huyu mwenzao ambaye sasa ni marehemu Sila John, akiwa anaendelea kunywa pombe. Kwa hiyo Sila John, wakati akirudi njiani, akiwa njiani kurudi nyumbani kwake au kambini ambako anafanyia kazi, ndipo Razaki Makolo na Luka Doto walimvizia na kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu ilianzisha ufuatiliaji na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote wawili.
7: Aidha, kamanda Kuzaga amesema katika juhudi za kudhibiti ajali za barabarani katika mwezi Septemba, jumla ya madereva 8 wamefungiwa leseni zao kutokana na makosa ya kiusalama barabarani.
8: Lakini katika kudhibiti ajali za barabarani, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya imeendelea na mikakati ya kuzuia na kudhibiti ajali barabarani kwa kuhakikisha madereva na watumiaji wengine wa barabara wanapata elimu ya usalama barabarani na wanatii na kuheshimu sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo kwa kipindi cha mwezi Septemba mwaka 2026, jumla ya madereva 8 hao walifungiwa leseni zao za udereva kutokana na kutenda makosa hatarishi ikiwemo mwendo kasi na kuyapita magari mengine katika maeneo yenye kona, milima na mengine maeneo ambayo ni yamezuiwa kupita magari mengine au yaliyokatazwa kuyapita magari mengine kutokana na jiografia ya mkoa wetu. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kushiriki katika elimu ya kiusalama ambayo inatolewa na jeshi la polisi katika maeneo mbalimbali, na vile vile kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili kuzuia na kutokomeza uhalifu katika mkoa wetu wa Mbeya.
7: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutokea hapo jijini Mbeya, na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Asasi ya kiraia ya Green Samia Foundation inayojihusisha na mazingira kwa ujumla imeendeleza zoezi la usafi maeneo mbalimbali manispaa ya Morogoro, hasa stendi kuu ya mabasi ya mkoani Msamvu, zoezi linaloendana pia na utoaji elimu kwa wananchi juu ya matumizi ya mazingira sahihi, hasa katika kipindi hichi kuelekea katika mvua za El Nino. Wario Baigombe ametuandalia habari hii.
9: Mwenyekiti wa Green Samia Foundation, Mafuga Haji, akiwa ameambatana na baadhi ya wafanyakazi wa asasi hiyo ya kiraia kufanya usafi, amesema kuwa huo ni mwendelezo wa kampeni yao kitaifa inayohamasisha Watanzania hususan vijana kufanya usafi kwenye maeneo yao.
10: Leo hii tupo katika mwendelezo wa kampeni yetu ya kitaifa ya Walk and Pick. Kampeni ya Walk and Pick ni kampeni ambayo inahamasisha wananchi wa Tanzania vijana kuwa na utamaduni wa kuweza kusafisha maeneo yetu ili kuweza kupunguza athari mbalimbali za kimazingira, lakini pia vile vile za kimabadiliko ya tabia nchi. Leo tupo katika mkoa wa Morogoro, ikiwa ni miongoni mwa mikoa ya awali iliyochaguliwa kuweza kufanya kampeni hii. Na lengo la kampeni hii linaendana sambamba na kauli mbiu ya kuweza kuchukua tahadhari za mapema juu ya mvua za El Nino ambazo zinategemewa kuja muda si mrefu, na Mungu aweze kutuepushia na zile athari ambazo zinategemewa.
9: Aiza Haji amesema kuwa lengo la kampeni hiyo ni kuhamasisha wakazi wa mikoa husika kufanya usafi, ikiwa ni pamoja na kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino ili kuepuka athari ya mvua hizo pale zitakapoanza kunyesha.
10: Lengo hasa ni kuwahamasisha wakazi wa mikoa husika kuweza kuchukua tahadhari hizi hasa za kuweza kusafisha maeneo yao, mitaro, lakini pia maeneo yote yale ambayo yanaonekana yanaweza yakawa na viashiria vya kuweza kupata athari mvua hizi zitakapokuwa zimetokezea. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana ofisi ya makamu wa rais pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuiunga mkono kampeni hii, na sisi tunaendelea kuweza kutembea mikoa yote kuhakikisha tunawafikia vijana wote. Wito wangu mimi kama mwenyekiti wa Green Samia Foundation, Green Samia Foundation ni ya vijana wote Tanzania, tujumuike kwa pamoja kuweza kuisaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha mikakati, sera na ajenda ya masuala ya mazingira inaweza kufikia hatua nzuri.
9: Naye mratibu wa asasi hiyo ya kiraia Tanzania Bara, Mhandisi Chacha Ruben, amesema kuwa kampeni hiyo ni endelevu na kwamba mpango wao ni kuifanya nchi nzima Tanzania Bara pamoja na visiwani.
11: Kampeni hii ni endelevu, sio tukio la siku moja, bali ni tukio endelevu. Na lengo lake tunataka tuifanye katika nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo leo tuko Morogoro, tumefanya hii kampeni kwa ukubwa wake. Wananchi wamejitokeza kwa wingi na kufanya usafi wa mazingira, na wao wameshiriki kwa sababu wanajiandaa pia kukabiliana na mvua za El Nino kama tulivyokwisha kuhabarishwa. Lakini baada ya mkoa wa Morogoro tunaenda mkoa wa Mwanza, tukitoka Mwanza tutaenda mkoa wa Mara, lakini tukitoka Mara tutaenda Zanzibar na mikoa mingine itafuatia.
12: Nimeipokea hii kampeni ya kufanya usafi ya mazingira, ni kampeni nzuri sana ambako atatusaidia sisi kama wananchi na vijana kuelekea tahadhari ya El Nino. Nimefurahi sana kwa sababu mwitikio ni mkubwa kwa vijana katika kufanya usafi.
9: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro. Na sasa tunarejea hapa studio kwa habari maalumu. Baraza la mitihani la Tanzania NECTA limetangaza kuwa zaidi ya wanafunzi 4,200 watafanya upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utakaofanyika katika maeneo mbalimbali Tanzania Bara na vituo vya watahiniwa kwa kujitegemea Zanzibar mwezi huu. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Said Mohamed amesema upimaji wa kitaifa wa darasa la 4 utafanyika Oktoba 5 na 6, 2026 katika shule za msingi 21,008, huku wanafunzi 1,591,064 wanatarajiwa kushiriki. Asante sana. Habari hiyo kutoka studio imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5282-88-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jamii imetakiwa kutumia mali zao kwa ajili ya kuanzisha taasisi za elimu ili kuandaa watoto kuwa mfano bora katika jamii. Samuel Paul anayo taarifa kamili.

0: Na kumradhi kwa mkanganyiko wa taarifa hiyo ya habari kutokwenda hewani kwa sauti yake, tutarejea nayo hivi punde. Wito umetolewa kwa washiriki kuhudhuria makambi, kwani sikukuu za makambi ni agizo la Mungu. Habari kamili kutoka kwake Stumai Mbawala.
1: Hayo yamesemwa na mchungaji Justine Mazuguni, ambaye ni mchungaji wa mtaa wa Njombe Kati, ndiye aliyokuwa mnenaji mkuu katika makambi yaliyofanyika katika mtaa wa Matamba uliopo Chimala wilaya Makete. Amesema watu wote wanapaswa kuhudhuria sikukuu za vibanda, kwani ni agizo la Mungu.
2: Ni neema ya Bwana kufika katika eneo hili la Matamba nikiwa miongoni mwa wahudumu katika kipindi cha hotuba. Kwa sababu hiyo tumebarikiwa na kambi hili la maeneo haya ya hapa Matamba. Ni wito wangu kwa watu wote, kwa sababu ni agizo la Bwana kusherehekea sikukuu ya vibanda. Njoni tumwabudu Mungu katika sikukuu za vibanda. Mungu awabariki sana.
3: Nawashukuru wachungaji wenzangu, tumeshirikiana nao, tumesukuma pamoja. Jina la Bwana litukuzwe sana. Wito wangu ni waombe washiriki wote wanaonisikiliza, Waadventista na wasio Waadventista, kwamba makambi ni mahali ambapo tunaenda kupata nguvu mpya, mahali ambapo tunaenda kumshukuru Bwana, mahali ambapo tunaenda kuzungumza na Bwana, mahali ambapo tunaenda kujumuika. Lakini sio hivyo tu, tunaenda kupokea mibaraka.
1: Kwa upande wake mchungaji John Peter, ambaye ni mchungaji wa mtaa Chimala, amewashukuru wachungaji waliohudhuria makambi hayo. Pia amewashukuru washiriki kwa kutoa michango yao kwa wakati na kuweza kutimiza goli kabla ya makambi kuanza.
4: Tunashukuru kwa huduma ya Pastor Kasiba, Pastor Magoti pamoja na Mazuguni ambao wamekuwa baraka katika kambi hili. Lakini tunashukuru namna ambavyo watu pia wamekuwa na mguso, namna ambavyo wametoa sadaka zao za makambi mapema. Yaani wiki mbili kabla hatujaanza hata kambi waliniambia wameshamaliza sadaka zao za kambi kwa. Lakini pia tunashukuru kwa huduma yao washiriki wetu na ukarimu wao mwingi. Leo tunahitimisha kwa ushindi. Katika hitimisho hili tunahitimisha kwa ubatizo mwingine mkubwa. Tunashukuru namna ambavyo Bwana amekuwa pamoja nasi.
1: Naye mchungaji wa Mtaiziwa Baraka Magoti ni miongoni mwa wachungaji waliohudhuria makambi hayo. Amesema tunapomsubiri Yesu Kristo, kila mtu anapaswa kuingia shambani mwa Bwana na kuleta mavuno.
5: Ni wito wangu kwamba kwa washiriki wa mtaa huu wa Chimala katika kanisa hili la Matamba, na tunapomsubiri Yesu, basi tufanye kazi yake, kila mmoja aingie shambani kuyaleta mavuno, na hatimaye Yesu anapokuja twende nyumbani. Ndio wito wetu hata nasi pia wachungaji katika kambi hili, ya kwamba tunapotoka sote kwenye kambi hili, basi tutoke tukiwa tumejazwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, tuende shambani kwa nguvu zote, na hatimaye Bwana akajipatie mavuno na watoto walio wake.
1: Kisa Segelile ni miongoni mwa washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Matamba. Amewashukuru wachungaji kwa kufundisha mafundisho mbalimbali kupitia sikukuu hizo za vibanda.
6: Mwaka 2026 tumeweza kubarikiwa na vipindi vingi mbalimbali ambavyo wachungaji wetu wameweza kutubarikia kwa masomo mbalimbali.
7: Kwa majina naitwa Shariki wa Mtega, ni wewe ndio katika makambi ya 2026 Matamba SDA Church. Na kupitia mafundisho yaliyotolewa katika huduma hii yote makambi ndani ya siku saba, nimeamua kumpokea Yesu kuwa Mwokozi wa maisha.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
0: Asante sana Stumai kwa taarifa yako ya habari toka Mbeya. Lakini tukiwa bado tumesalia jijini Mbeya, uinjilisti wa nyumba kwa nyumba pamoja na masomo ya sauti unabii zinatajwa kuwa miongoni mwa njia zitakazosaidia kwa kiasi kikubwa kufikisha ujumbe wa neno la Mungu kwa wakazi wa eneo la Mswiswi mkoani Mbeya. Baraka Ndila ametuandalia habari hii.
8: Hapa ni Mswiswi, kitongoji cha mpakani, eneo ambalo limetumika kwa muda wa siku 14 kuendesha mkutano wa injili.
9: Aliona watoto wake jinsi walivyojitoa.
8: Inaelezwa kuwa licha ya wenyeji eneo hilo kupokea neno la Mungu na kujifunza mafundisho ya Biblia, baadhi yao hukumbwa na changamoto ya kufanya maamuzi ya kubatizwa. Hii ni kutokana na hofu juu ya usalama wao inayohusishwa na imani walizokuwa nazo hapo awali.
10: Wana ugumu fulani katika kupokea imani, Lakini kwa juhudi za kanisa na sisi waumini, kwa kweli juhudi inafanyika, moja ni kwenye mahubiri kama haya, lakini mbili huwa tuna sabato za wageni, lakini tatu vikosi vya shule ya sabato vina majukumu ya kufanya.
8: Uinjilisti wa nyumba kwa nyumba pamoja na masomo ya sauti ya unabii inatajwa kuwa ni njia bora itakayosaidia kufikisha neno la Mungu kwa watu hawa.
11: Ukweli ni kwamba watu wapo waliokuwa nasikia lakini kwa kujificha kwa sababu ya kuhofia imani walizo nazo. Lakini nasi kama kanisa kwa kuliona hilo, tumeweka mpango mkakati kabisa sasa wa kupita nyumba kwa nyumba tukiwa na masomo ya sauti ya unabii, kumfundisha mtu mmoja baada ya mwingine, baada ya kugundua kwamba mwitikio ni mzuri. Lakini sasa changamoto inakuwa kwamba wanaogopa kujitoa kwa sababu ya imani walizo nazo. Kwa hiyo mpango kwa sasa tulionao ni kupita nyumba kwa nyumba kufungua madarasa hayo ya watu wanaosoma masomo ya sauti ya unabii, ili baada hapo tuhitimishe kwa ubatizo kwa wale watakao kuwa wameelewa na kumpokea Yesu kuwa ni Bwana na mkombozi wa maisha yao.
8: Mkutano huu umezungukwa na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Bumbi ya Simba ni mfanyabiashara na ni mwenyeji wa kitongoji cha Mpakani. Hapa anaeleza manufaa aliyoyapata kupitia mkutano huo.
12: Nimenufaika kwa kweli. Nimefanya biashara, nimeuza kiasi nilichokuwa nauza zamani na siku 14 hizi kidogo imenipa uafadhali. Kwa ujumla mkutano tumeupenda, umetuelimisha, Biblia tumeielewa, kwa mimi binafsi nimeielewa.
13: Nimekuwa moja ya wahudumu katika mkutano huu ambao umekuwa ukiendelea hapa Mswiswi, nikihudumu katika kipengele cha masomo ya afya lakini pia na huduma ya uimbaji. Binafsi nimekuwa nikivutiwa na jinsi ambavyo watu wamekuwa wasikilizaji wazuri na kuacha shughuli zao kuweza kuja kusikiliza neno la Mungu. Ni jambo ambalo kwa kweli linavutia na ninamshukuru Mungu, naona fahari kutumika shambani mwa Bwana.
8: Misho ya mkutano huu, watu watatu hawakusita kumuibisha shetani. Wameatoa maisha yao kwa Bwana kwa kumkiri kwa Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo wa maji mengi.
14: Nimebatizwa Sabato, Adventista wa Sabato, lakini katika vitu vilivyoniongoza kuja kubatizwa Sabato, nilikuwa nikimtafuta Mungu wa kweli, lakini Mungu wa kweli nimemkuta Sabato.
15: Naona kilicho nisukuma ni imani ya Mungu, kwa sababu toka nilivyotoka kule ile imani nilikuwa bado sijaipoteza.
8: Kundi hili dogo linaungana na waumini wengine sita waliowahi kubatizwa katika eneo hilo, hivyo kufikisha jumla ya idadi ya waumini 9 wanaoendelea kufanya kazi ya Mungu katika eneo hili.
16: Hebu tujitoe, hatimaye ikiwezekana Mungu atusaidie tupate eneo mahali hapa ili tuweze kujenga nyumba ya ibada. Yawezekani itakuwa ni msaada mkubwa sana wa kazi hawa, kwa sababu mahali tunapoabudia pana umbali fulani ambao yawezekana wengine ikawa ni kikwazo, wengine miguu inauma, nini afya na nini, lakini naamini kama tutajitoa tukapata eneo tukajenga nyumba ya ibada, patatokea kundi kubwa sana wanaomwabudu Mungu mahali hapa.
8: Nikiripoti kutoka eneo la Mswiswi, kitongoji cha Mpakani, wilaya Mbarari, mkoani Mbeya, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.

Asante sana Baraka George, na kwa taarifa yake Baraka George imetufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutakapoweza kurejea basi ni habari za kimataifa.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Mwezi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767 80 2766 au

Kanisa la Waadventista wa Sabato Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake litakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65,000 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 973. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677

0: Naam, asante sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu pamoja nasi. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari za kimataifa. Tunapoungana naye Balozi Hamisi Mohamed.
1: Katika habari za kimataifa hii leo tuangazie tukio la rubani kushambuliwa angani. Tukio la kushangaza limetokea ndani ya ndege ya Fly Dubai. Ilikuwa kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv nchini Israel. Baada ya rubani mkuu kushambuliwa na rubani msaidizi wakati ndege hiyo ikiwa angani. Ndege hiyo ililazimika kubadili mwelekeo wake na kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia, huku abiria na wahudumu wengine kusaidia kurejesha udhibiti wa ndege hiyo. Safari ya Fly Dubai nambari FZ1073 ilianza katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai ikiwa na abiria 174 na wafanyakazi wanane kuelekea Tel Aviv nchini Israel. Lakini takribani saa 2:30 baada ya kuruka, hali ilibadilika ghafla ndani ya chumba cha marubani. Taarifa za awali za Israel zinasema rubani msaidizi alimdunga rubani mkuu kwa kisu na baadaye kujaribu kudhibiti ndege hiyo. Hata hivyo, mamlaka zimeendelea kuchunguza mazingira na sababu ya tukio hilo, huku Saudi Arabia ikithibitisha katika uchunguzi wake wa awali kwamba rubani msaidizi alimshambulia rubani mkuu na kwamba marubani wote wawili wajeruhiwa. Wakati mapambano yakiendelea ndani ya chumba cha marubani, ndege ilianza kupoteza mwinuko kwa kasi. Taarifa za ufuatiliaji wa safari zinaonyesha kuwa ndege ilishuka kutoka takribani futi 34,000 hadi futi 16,600 ndani ya muda mfupi. Katika wakati huo wa hatari, rubani mkuu aliyekuwa amejeruhiwa aliweza kufungua mlango wa chumba cha marubani. Abiria na wahudumu wengine waliingia katika eneo hilo na kumdhibiti rubani msaidizi aliyekuwa akihusishwa na shambulio hilo. Baada ya kurejesha udhibiti, ndege ilielekezwa kwenye uwanja wa ndege wa Prince Sultan bin Abdulaziz mjini Tabu, kaskazini magharibi wa Saudi Arabia. Ndege ilitua salama, huku abiria wote na wafanyakazi wa ndege hiyo waliripotiwa kuwa salama. Rubani wawili walipelekwa katika hospitali kwa matibabu kabla ya kuondoka Saudi Arabia kwenda Abu Dhabi, wakiwa chini ya uangalizi wa maafisa wa usalama wa Falme za Kiarabu. Ingawa mashambulizi ya moja kwa moja kati ya marubani ndani ya ndege ni nadra, historia ya usafiri wa anga imewahi kushuhudia matukio ambayo marubani au watu wengine walitumia nafasi zao kuhatarisha usalama wa ndege. Mnamo mwaka 1982, ndege ya Japan Airlines 350 ilipokuwa ikikaribia Tokyo, nahodha alifanya vitendo vya makusudi vilivyosababisha ndege kupoteza udhibiti. Rubani msaidizi na mhandisi wa ndege walifanikiwa kuingilia kati, lakini ndege ilianguka na watu 24 kupoteza maisha. Mwaka 1994, tukio jingine lilitokea kwenye ndege ya Phoenix Fly 705 nchini Marekani, ambapo mfanyakazi wa kampuni aliyekuwa akisafiri ndani ya ndege hiyo alishambulia kikosi cha marubani kwa kutumia silaha mbalimbali katika jaribio la kuiteka ndege hiyo, na marubani walifanikiwa kumpiga chini na kutua salama MEF. Lakini mwaka 2015, dunia ilishuhudia tukio la Germanwings Fly 9525. Rubani msaidizi alibakisha nahodha nje ya chumba cha marubani na ndege kaanguka katika mlima ya Alps nchini Ufaransa na kusababisha vifo vya watu wote 150 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Matukio haya yameendelea kusukuma sekta ya usafiri wa anga kuimarisha taratibu za usalama ndani ya ndege, pamoja na namna ya kushughulikia dharura zinazohusishwa na wahudumu wenyewe. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Hamis Mohamed.
0: Asante sana Hamisi Mohamed kwa kutupitisha kwenye anga la kimataifa kwa uzuri wa aina yake kabisa.

Basi kwa kuhitimisha taarifa hizi za habari ni kupitishia katika yale machache tuliyokuandalia kati ya mengi kwa siku ya leo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchembe amemwagiza afisa madini mkazi wa Geita kushughulika kwa haraka malalamiko ya mwananchi kutoka kijiji cha Kanindo wilayani Chato.

kutokana na wanafunzi wengi wa kidato cha 4 kufeli mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari na baadhi kuishia mitaani na kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya kwa kukosa mwelekeo wa maisha. Shule ya sekondari Nkudusi imeanzisha masomo ya ujasiriamali ya ufugaji kuku na kilimo cha mboga mboga. Na wito umetolewa kwa washiriki kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha ili kufanikisha zaidi kazi ya Mungu kusonga mbele. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya kwa siku ya leo, jina langu ni Negele Peter Negele na kutakia wakati mwema, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania. Barikiwa sana.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umekuwa na mibaraka tele tangu tulipoanza sote, tangu ilipokuwa alfajiri saa 11. Ni tayari zimetimu dakika 17 tangu ilipokuwa saa 3 kamili. Huu ni wasaa ambao ulipaswa uweze kubarikiwa na kipindi cha Sema na Jamii, lakini kwa hitilafu za kiufundi tunakuwa nje ya kipindi hicho kwa wakati huu, lakini punde tutakapokuwa tayari tutakujulisha na kuweza kuungana nawe. Tunakutakia baraka tele unapoendelea kufuatilia AWR Tanzania. Ni

imetimia saa 4. Imetimia saa 4 kamili.

Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania, unasoma kwa Konami Negele Peter Negele. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza afisa madini mkazi wa Geita kushughulikia kwa haraka malalamiko ya mwananchi kutoka kijiji cha Kanindo wilaya ni Chato. Kutokana na wanafunzi wengi wa kidato cha 4 kufeli mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari na baadhi kuishia mitaani na kujihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya kwa kukosa mwelekeo wa maisha, shule ya sekondari Nkundus imeanzisha masomo ya ujasiriamali ya kufugaji wa kuku na uendeshaji wa kilimo cha mboga mboga.

0: Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia Razaki Makolo na Lucas Doto, wakazi wa kitongoji cha Mabatini wilayani Chunya, kwa tuhuma za kumuua Sira Joni mwenye umri wa miaka 20 kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Afya ya akili. Kwa majina ninaitwa Theodora Marisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Tunawakaribisha sana katika kipindi chetu hiki ambacho kinahusu mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Kipindi chetu hichi kinazungumzia masuala ya mawasiliano kwenye familia kama kipande cha saikolojia pia. Mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia, tunaweza tukasema wengi wetu tunafikiria migogoro ya familia inatokana na pesa, ulevi au washerati au na mambo yanayofanana kama hayo. Lakini kiukweli ni kwamba maneno tunayosema na namna tunavyoongea ndicho chanzo kikubwa cha migogoro katika familia zetu. Ndugu msikilizaji, tunaweza tukasema mawasiliano ni nini? Mawasiliano ni kuongea, kusikiliza, kutuma ujumbe kwa maneno au kwa vitendo. Tunavyosema kuongea ni kwamba mtu huwezi kuongea peke yako, lazima awepo mtu wa kusikiliza. Na yule unayezungumza naye kama pia yuko karibu na wewe, utaona jinsi ambavyo anajibu kwa kupitia uso au muonekano wake, jinsi mnavyokuwa mnawasiliana, kwamba hichi kitu unaweza kugundua kwamba kinamfurahisha ama hakimfurahishi. Kwa mfano, mama anamwambia mtoto fanya kazi za nyumbani. Hayo ni mawasiliano. Yule mtoto aseme ndio au aseme hapana, lakini mama anaweza akaona jinsi ambavyo yule mtoto amelipokea lile na akajua kwamba hii kazi itafanyika au haitofanyika kutokana na jinsi mtoto atakavyokuwa anaonekana katika wakati ule. Kadhalika, baba anapomkazia macho mtoto bila kusema kitu. Wababa tunajua mara nyingi sana sio wazungumzaji kama wakina mama. Kwa hiyo utakuta baba anamkazia mtoto macho, labda kuna swala ambalo aliwahi kumwambia ili usilifanye hivi, lakini akajikuta kwamba yule mtoto amelifanya lile jambo. Kwa hiyo akimtizama tu kwa jinsi atakavyomkazia macho, yule mtoto anajua kabisa hapa nimekwisha kufanya kosa. Kwa hiyo hata kama ni kuendelea, hatoendelea tena mbele, itabidi aache. Hapo ni mawasiliano. Lingine ni kwamba mke anaponyamaza siku nzima kwa hasira, yamkini kuna kitu ambacho kimemwendea sio sawa sawa, au mume wake amekifanya bila kujua, lakini sasa yeye akaona katika ile hasira alionayo asizungumze, akaamua kunyamaza kimya. Na atakapokuwa amekaa kimya, pia mume wake lazima atagundua kabisa kwamba hapa kuna kitu ambacho sio cha kawaida, ndio maana anakaa kimya. Na anakuambia hata ukimya ni mawasiliano, kama tunavyoona kwamba ukaa kimya pia ni majibu. Kwa mfano, mtu anakuambia fanya jambo rau au hukusikia, yani yote hayo ni mawasiliano. Sasa tuangalie ni jinsi gani mawasiliano yanavyoweza kusababisha migogoro. Kwanza tunaona kwamba maneno makali na matusi, mfano wa kijijini ama mjini, baba anaposema wewe ni mtoto mjinga, uwezi kitu, yani tayari hayo ni mawasiliano ambayo sio mazuri kwa baba kumwambia mtoto kwamba wewe huwezi kitu, wewe ni mjinga. Yani hilo linaweza likaleta mgogoro. Ijapo mtoto atakuwa hana uwezo ule wa kumjibu, lakini atakuwa akiliishi. Mtoto atasikia nini akiambiwa labda wewe ni mjinga, huwezi kitu? Kwanza atajiona kwamba hana thamani. Kwa maana hiyo, kila ambacho mzazi wake huyu baba atakachokuwa akimwambia afanye au akimkanya swala fulani, anaweza kujiona mimi mbele za baba yangu sina thamani. Pia atakuwa na hasira au huzuni, wakati wote atakuwa hajachangamka. Lakini babake akiwa hayupo karibu naye, utakuta anacheza na wenzake, anafurahi kwa sababu wale hawajamsemea hilo neno ambalo ni baya, ambalo linamletea huzuni. Pia anaweza kuwa mkaidi na kujifungia kimya. Anaweza akakaa mahali kimya akijua baba yupo nyumbani mpaka atakavyoondoka. Maneno yanaweza kuumiza kuliko bakora, yani kuliko fimbo. Kwa hiyo inaonekana ni kwamba ni bora kama mtoto akifanya kosa, mzazi ukamfahamisha, ukamchapa, kuliko ile kumsema maneno mabaya. Kwa sababu chukulia kwamba katika maisha yake atakuwa anajisikia siku zote kwamba mimi sina thamani, mimi sipendwi, bora niwe mkaidi kwa sababu hata nikifanya jema halionekani, kwa hiyo anaendelea kuyafanya hivyo. Kuna kisa kimoja cha mwanafunzi mmoja, alikuwa walimu wake wamezoea kumwambia kwamba yeye ni mchafu. Kila analolifanya anaonekana yeye ni mchafu. Akipita hivi wanamuona ni mchafu. Sasa siku moja mwalimu wake alimtaka amuagize mahali fulani akamfanyie jambo moja. Yule mwanafunzi aliweza kusimama kwa ujasiri akamwambia, mimi siwezi kufanya unavyotaka. Akamuuliza ni kwa nini, akamwambia kwa sababu mimi ni mchafu. Kwa hiyo kuanzia wakati ule yule mwalimu kwa kweli ilibidi ajisaiishe, wala asimuite tena mchafu, kwa sababu alishaona madhara yake, kwamba kumbe mtoto huwa kiko akilini na ana hasira nacho, ni vile tu hana ile mamlaka ya kuweza kusema amwadhibu yule mwalimu wake. Nyingine ni kunyamaza kwa hasira. Wanasema wana psychology ni silence treatment. Kwa mfano, mke anagombana na mume kisha ananyamaza wiki nzima. Hapiki vizuri, hajibu maswali, anafanya kama mumeo hayupo, lakini akiwepo afanyi. Hii inajenga chuki kuliko katika ugomvi wa wazi. Kwa maana tunaona kwamba hapa mume amegombana na mke wake ameamua kumnyamazia kimya. Hiyo ni aina pia ya mawasiliano kama tunavyoona. Anakaa kimya wiki nzima, kuna kucha, siku zinapita, anapika, na kwa sababu si kwamba yani yuko salama, yani hayuko kiafya, hayuko salama, lakini anajilazimisha hata kupika. Anaweza hata azidishe hata chumvi kwa sababu hayuko salama. Tayari ana mgogoro kwenye akili yake, kwenye mawazo yake, na huenda anamtafutia visa, hapa nifanye nini. Akiulizwa swali lolote wala hawezi kujibu kwa sababu tayari hana ile furaha ya moyo. Kwa hiyo mengine anayafanya mazuri wakati akimwona yule bwana hayupo, lakini akiwepo anafanya tofauti kabisa. Hii inajenga chuki kuliko hata ugomvi wa kawaida. Pia kuamrisha na kutishia, hii ni aina pia ya mawasiliano. Mfano, mzazi anamwambia mtoto, ukirudi kufanya hivi, tena nitakufukuza nyumbani. Mtoto anaweza kuishi kwa hofu, kudanganya badala ya kusema ukweli, kuasi kwa siri. Yani yule mtoto ameshagundua kwamba hili kosa nikilifanya, baba yangu huwa anasema atanifukuza nyumbani. Sasa cha msingi hapa ni bora tu niwe nadanganya. Kwa hiyo mtoto anaingia katika hali ya kudanganya, anaishi na wasiwasi wakati wote. Yamkini hata akigundua kwamba baba hayupo nyumbani, yeye ndo atakuja nyumbani, atakula haraka, ficha mahali fulani. Anajua kabisa ni hata nikigundulika kwamba sikuwa, nitamdanganya kwa sababu tayari ameshaona huyu mzazi ahanipendi, nimeshaambia. Kwa hiyo niko kama kuzwa tu. Kutoelewana kwa sababu ya kutosikiliza. Hapa mfano, mke anaweza kusema sana na kazi nyumbani, mume zote unalalamika. Yani badala ya kumwambia pole, aspoti, unastahili kuchoka kutokana na shughuli hapa nyumbani ni ndogo ndogo, lakini zinahua zinachosha. Yeye anaona kama vile yeye kulalamika kwake. Kwa hiyo yani hamtii neno la faraja la kuweza kumsaidia. Kwa hiyo mume yule anakuwa hamsikilizi, hata akiendelea kujitetea hasikilizi. Mbona unakuta unaanza kitu kidogo tu, siri ya uongo. Mfano, mume anaficha mshahara wake au ana. Kwa maana hiyo tunaona jinsi ambavyo mawasiliano katika familia yasipokuwa mazuri, usalama pia unakuwa ni mdogo wa kuendelea kuishi pamoja. Kwa maana hiyo ina maana kwamba ile kuzungumza au kumjua mwenzako hali yake anaendelea vipi, au ile kuweka mipango pamoja, kwa mfano ile swala la mshahara, kile kidogo unachokipata ukamshirikisha, mkapanga pamoja, na kaona kwamba kimeishia hapa hapa mezani, hakutakuwa na manunguniko, na uaminifu huo utaonekana wazi kabisa, na mambo mengine pia yataendelea, na amani ya ndoa itakuwepo. Kwa hiyo mpaka hapo, mpenzi msikilizaji, ninakukumbusha kwamba kipindi chetu kinahusiana na mawasiliano katika familia na madhara ambayo yanaweza kutokana na mawasiliano ambayo sio mazuri katika familia. Endelea kuwa nasi kama ndipo unapoingia katika stesheni yetu ya AWA, kipimada iliyopo hewani ni mawasiliano kama chanzo cha changamoto ndani ya familia. Uko na mwanasaikolojia wako Theodora pamoja na Habili. Sasa nimkaribishe Habili aendelee na kipengele kinachofuatia.
1: Asante sana. Mada yetu inasema mawasiliano kama chanzo cha migogoro ndani ya familia. Tunatambua kwamba migogoro inaweza kuwa imesababishwa na vitu vingi, lakini kwa siku ya leo tutaangazia namna gani mawasiliano ni miongoni mwa vyanzo vya migogoro ndani ya familia. Kila mtu naamini anatokea kwenye familia, lakini familia ni nini? Familia ni kikundi au kundi la watu ambao wameunganishwa kwa damu, ndoa au taratibu za kisheria. Wanaishi pamoja, wanashauriana, wanajadiliana na kusaidiana katika shughuli mbalimbali za kijamii au za kiuchumi. Familia inaweza kuwa inakutanisha watu tofauti tofauti. Kuna familia ya baba, mama na mtoto au watoto. Kuna familia ambayo inaundwa na baba, mama, babu, shangazi, mjomba, watoto, wajukuu na kadhalika. Kuna familia ya baba na watoto tu, au kuna familia ya baba na mama, na familia tofauti tofauti, makundi tofauti tofauti ya watu. Sasa kama tulivyoona kwamba mawasiliano inaweza kuwa ni miongoni mwa vyanzo vya changamoto ndani ya familia, kwa siku ya leo tutaangalia sasa ni kwa nini mawasiliano ni muhimu sana kwenye familia zetu. Mawasiliano yanaweza kuwa ni mazuri au ni mabaya. Sasa mawasiliano yanavyokuwa mabaya ndio yanaenda kusababisha migogoro mingi kwenye familia zetu. Maana tunafahamu familia ni kama gari na mawasiliano ni mafuta ya gari. Kwa hiyo mafuta yanavyokosekana, gari haliwezi kutembea. Tutaangalia baadhi ya familia zinavyoishi ili tuone kwamba ni namna gani ambavyo mawasiliano yanaweza kuwa ni chanzo cha migogoro ndani ya familia. Ya kwanza ambayo wazazi wanazungumza na watoto. Unakuta baba na muda wa anafanya kazini, anakaa na watoto wake wanazungumza. Labda ya changamoto inatokea ndani ya familia, kuna tatizo yakachangia mchango wake, banaka changia mchango wake, pamoja wanajadiliana kwa ajili ya kutatua ile changamoto ile ya familia. Pia kuna zile familia ambazo mtu anaweza kumshauri mama au kumshauri baba. Kuna mipaka, lakini kila mtu anakuwa na uhuru wa kuzungumza kile alichonacho. Tunategemea nini kutoka kwenye familia namna hiyo? Familia kama hiyo itakuwa na amani sana, kwa sababu kila mtu anahisi anaheshimika ndani ya familia. Kila mtu anapewa nafasi ya kusema kile alichonacho. Pia ushirikiano ndani ya familia kama hiyo itakuwa ni mkubwa, kwa sababu ambapo kila ya familia inakuwa ni rahisi kushirikiana na wenzake, tofauti na familia ambazo haziendani, hazifuati utaratibu. Sasa kuna baadhi ya familia ambazo kejeli ni sehemu ya maisha yao ya kila siku, au kimya. Kuna familia ambazo watu wazungumzi, kila mtu akiamka anaendelea na mambo yake. Au kuna familia ambazo sheria ni kali. Kwa tunavyofahamu, kila familia ina sheria zake. Unaweza ukafika kwenye familia ya mtu fulani ukaambiwa hilo kochi huwa ni la baba na hamna mtu mwingine ambaye anaruhusiwa kukaa hapo. Kwa sheria zinavyokuwa kali sana ndani ya familia, inaathiri nini? Itavunja ule umoja ndani ya familia. Watoto hawatokuwa na amani kukaa pale nyumbani kwao. Mke na mume, ushirikiano unaweza kupungua. Kwa hivyo ni namna ambavyo mawasiliano yanaweza kuzalisha migogoro ndani ya familia zetu. Na tukumbuke kwamba kila tabia mawasiliano, kila tabia inaongea. Kwa hiyo kitendo cha mtu kukaa kimya pia nayo ni ishara ya mawasiliano. Ni lazima waliye kwamba tunaishi nao kwa familia wenzetu, na ambapo wanaishi, matendo ambayo wanajaribu kuyaonyesha. Kwa sababu unaweza ukakosana na mtu, labda kuna neno umemtamkia asikujibu lakini tu namna ambavyo atakunja uso wake utajua kwamba huyo mtu amependa au hajapenda, au namna ambavyo atarusha mikono yake, jinsi atakavyokuwa tu amekaa, unaweza ukagundua kwamba huyo mtu kitendo amekipenda au hajapenda. Sasa hapa tutaangalia ni namna gani ambavyo unaweza tukaanza. Nitazitaja kwanza alafu tutaanza kuielezea njia moja moja. Njia ya kwanza ya kuboresha mawasiliano ndani ya familia ni kutumia maneno ya upole. Njia ya pili ni kusikiliza na kujibu. Na njia ya tatu ni kuongea hisia zako na sio kumlaumu mtu mwingine. Na njia ya nne ni kufanya mikutano ya familia. Na njia ya tano ni kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Tutaanza na njia ya kwanza ambayo tumesema kwamba ni kutumia maneno ya upole. Sasa hapa, ndugu msikilizaji, inabidi uweze kuelewa kwamba tunavyosema kutumia maneno ya upole sio kushindwa kuwasilisha lile jambo lako, lakini utaangalia ni kauli zipi ambazo unazitumia ili uweze kuwasilisha hisia zako. Wanashauri badala ya kusema wewe ni mzigo, inabidi useme nahitaji tuongee kuhusiana na hili. Labda mtu amekukosea, au labda wewe ni mama kwenye familia, mtoto labda unamtuma dukani anakataa kwenda, ukimpatia kazi za pale nyumbani hafanyi, mwisho wa siku unaanza kumuona yule mtoto kama mzigo. Sasa unaanza kumtamkia hizi kauli kwamba labda fulani, unjue sasa hivi ni mzigo, nikupatia majukumu hutaki kufanya. Kwa badala ya kufanya hivyo, unaweza kumuita mtoto wako ukamwambia, fulani, nahitaji tuzungumze, kuna hiki na hiki. Njia ya pili tumesema sikiliza kabla ya kujibu. Kusikiliza ni msingi mkubwa sana wa mawasiliano, kwa sababu kwenye familia zetu nyingi watu wanasikiliza kwa sababu ili aweze kukujibu, lakini asikilizi ili aweze kukuelewa. Pale ambapo tutahamisha mtazamo wetu kwamba sasa hivi natakiwa nimsikilize huyu mtu ili niweze kumuelewa, na sio tu kumsikiliza ili niweze kumjibu. Ukisikiliza kuelewa, utavaa viatu vyake na utazielewa hisia zake, ni kwa nini amepitia hiyo changamoto, ni kwa nini amefanya hicho kitendo. Lakini ukisikiliza kwa ajili ya kujibu, utatafuta maneno ambayo unahisi kutakuwa kuna udhaifu ili uweze kumshambulia. Hapa tunaweza tukasema kwamba labda kwa mfano mtoto au mke akiongea, usio unamkatiza. Labda ile tu ameanza tu kuongea, kipindi anajielezea, wewe umeshaanza, nyamaza, sijui ni wewe ndio ulivyo. Hiyo yenyewe inakuwa sio nzuri. Kitu kingine ni lazima umwangalie, kama tulivyosema kwamba mtu anaweza kuwa anazungumza kwa mdomo ambao ni maneno, au anaweza kuwa anazungumza kwa ishara ambayo ni vitendo. Kwa hiyo lazima umwangalie, utamwangalia machoni, au utaangalia namna ambavyo anaweka mikono yake au miguu yake. Ni muhimu sana wakati mnazungumza ili uweze kuelewa. Labda kuna namna anashindwa kutamka maneno, lakini kwenye mwili wake tu ukiona muangalia vitendo vyake, unajua kuna jambo anajaribu kuliwasilisha. Na kitu kingine ni vyema ukampatia mtu muda akazungumza mpaka akamaliza. Ndio ile tulikuwa tunaongea kuhusiana na kumkatisha. Yaani mtu anaanza tu kuongea kabla hajamaliza kuelezea jambo ambalo alikuwa amekusudia, wewe umeshamkatisha. Inakuwa sio nzuri. Hapa ya tatu tulisema ni kuongea hisia zako na usilaumu. Hii ni muhimu sana. Hapa ni pale ambapo tunasema kwamba labda kwa mfano mtu amefanya jambo na wewe hujapendezwa nalo. Sasa badala ya kusema labda wewe unijali, ukitumia lile neno wewe, tayari hapo mtu anaichukulia kama vile unamlaumu. Kwa badala ya kusema wewe unijali, ni vyema ukatumia ukaanza kusema mimi. Labda unaweza ukasema, mimi najisikia vibaya kwa hicho ulichokifanya, na hisi ni kama vile hunijali. Kwa mtu unaelezea hisia zako pasipo kumshambulia mtu ambaye unaongea naye. Kwa hiyo inabidi tutumie mimi tunavyoanza kutoa manunguniko yetu, na tusitumie wewe. Jambo la nne ambalo tunatakiwa kulizingatia ni kufanya mikutano ya familia. Kama tunavyofahamu, changamoto ya mtu mmoja ndani ya familia inaathiri familia nzima. Inawezekana kwa sasa hivi mnaishi pamoja au mmetengana, kama kwa familia ambazo watoto wameshakuwa tayari, unaweza ukakuta wengine wameshapata kazi zao, wameondoka pale nyumbani, kuna wengine wameshaoa au kuolewa, wameondoka nyumbani, labda familia amebaki pale baba, mama, labda na watoto wawili wa mwisho. Kwa hiyo haina maana kwamba kwa sababu wengine wameshaondoka pale nyumbani, changamoto inavyotokea wenyewe hawaathiriki. Kwa hiyo changamoto ikitokea ndani ya familia, kama wewe ni mwanafamilia, kwa namna moja ama nyingine utaathirika. Kwa hiyo ni vyema kuliko kupambana na changamoto zetu wenyewe binafsi, ni muhimu tukashirikisha familia nzima, kwa sababu tunaamini kila mwanafamilia anaathirika kutokana na hiyo changamoto. Kwa hiyo familia inavyokutana itajadiliana kuhusiana na changamoto iliyotokea, itaweka sheria za familia ambayo kila mtu atahisi ni sawa na anaweza kazifuata, na lazima impatie kila mtu nafasi ili aweze kuzungumza. Na jambo la mwisho tulizungumza ni kuhusiana na kuomba ushauri kwa wataalamu au wazee wenye hekima. Ushauri kwa wataalamu, kuna wataalamu wa saikolojia au wasii. Kwa hiyo pale ambapo familia imepata changamoto, kuna wataalamu wanaobobea kwenye masuala ya familia kutatua changamoto za familia. Kwa hiyo kama pale familia imeshakaa imejaribu kutatua changamoto inayopitia na imeona kama vile imeshindikana, ni vyema kuwaona hawa wataalamu ili waweze kuwasaidia kutatua changamoto zao. Na tulisema kwamba tunaweza tukawaona wazee wenye hekima. Kwenye jamii zetu kuna wale wazee wa busara. Tunaamini kwamba wanasema nyani mzee amekwepa mishale mingi. Kwa hiyo tunavyoenda kukutana na hao wazee, tunaamini wana busara na wana maarifa ya kuweza kutusaidia. Pia kuna viongozi wa dini. Kwenye jamii zetu kila mtu ana imani yake, lakini sasa pale ambapo unakuwa umekutana na changamoto, kwa sababu dini na inatusaidia pia kutufanya tuwe watu wenye maadili mema katika jamii zetu. Kwa pale ambapo unaona kuna mgogoro nyie kama familia mmeshindwa kutatua, ni vyema ukatafuta wa viongozi wa dini ili muweze kushirikiana nao mkautatua. Ningependa kuhitimisha kwa kusema ya kwamba mawasiliano mazuri huleta amani, upendo na mshikamano kwenye familia. Lakini mawasiliano mabaya huleta ugomvi, chuki na talaka. Inabidi tukumbuke ya kwamba familia bora haijengwi kwa pesa tu, bali kwa maneno mazuri na kusikilizana.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Idhaa ya Kiswahili kutokea hapa mkoani Morogoro inakutangazia moja kwa moja kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Hilo msikilizaji na kualika katika matangazo yetu, jina langu ni Kay Wilson, ni kusitwe sambamba mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu cha vijana na maisha. Awali ya yote ni kusia kwamba uweze kuwategea sikio wabaji wa Imara Kwaya kutokea DRC nchini Kongo, wanakwambia safari.

0: Na msikizaji, hizo ni sauti za waimbaji wa Imara Kwaya kutokea Kongo na wimbo uliokuwa unasema Safari. Nichukue nafasi ya pekee kualika katika kipindi hiki cha vijana na maisha, na hii leo tutakuwa naye mwinjilisti Lazaro. Na,
1: kijana unayenisikiliza, uwezi kupata kibali chochote kama haujao mwaminifu. Yusufu akapata kibali. Mungu akawa amemkubali. Mstari wa 5, ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Mmisri kwa ajili ya Yusufu. Naona sasa kijana huyu, kwa sababu ya kuwepo kwake yule Mmisri akabarikiwa,
0: ambapo leo anakuja kwako na mada inayosema muonekano wa kijana.

Basi wapenzi wasikilizaji, ninawakaribisha tena katika kipindi hiki cha vijana. Na leo nina somo la pekee sana lenye kichwa kinasema ya kwamba muonekano wa kijana. Na kabla hatujaanza somo letu, basi ni kualike tuweze kuomba. Baba Mungu na Mungu Mwenyezi, ninakaribisha katika kipindi hiki cha vijana. Na somo hili nitakapolimaliza likaweze kuwa baraka kwa ajili ya maisha yetu. Ndivyo ninavyoomba nikiamini kupitia jina la Yesu. Amina. Somo la leo, muonekano wa kijana. Katika Biblia Mwanzo 39 lile fungu la pili hadi la 8. Neno la Mungu linasema, Mwanzo 39 lile fungu la pili, Bwana akawa pamoja na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akawa pamoja na Yusufu. Naye akastawi, alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Mmisri. Mstari wa tatu, bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akayaweka mkononi mwake. Yusufu akapata kibali. Na kijana unayenisikiliza, uwezi kupata kibali chochote kama haujawa mwaminifu. Yusufu akapata kibali, Mungu akawa amemkubali. Mstari wa tano, ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Mmisri kwa ajili ya Yusufu. Naona sasa, kijana huyu kwa sababu ya kuwepo kwake yule Mmisri akabarikiwa. Je, kijana unayenisikiliza, je, umekuwa mbaraka kwa jamii inayokuzunguka au imekuwa ni tishio? Mstari wa sita, akaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwake Yusufu, wala kujua habari za kitu chochote chake. Naona sasa. Lakini leo hii vijana waaminiki, ukimkabidhi jambo lolote anaweza akakuacha mara moja. Lakini Yusufu huyu alikabidhiwa vitu vyote vikawa mikononi mwake, na kufanya jambo lolote na akuchakachua kitu chochote, ikawa mwaminifu yani. Mstari wa saba, ikawa baada ya mambo hayo mke wa bwana wake akamtamani. Hey, akamtamani. Lakini Yusufu alishinda kwa jina la Yesu. Kitabu cha Waefeso 5 lile fungu la kwanza, kumtafuta Mungu. Kijana, unahitaji uwe mtu wa kumtafuta Mungu wakati wote. Kutembea na Yesu, tembea na Yesu wakati wote. Si ya kwamba sasa ni siku moja tu unatembea na Yesu, ikifika usiku basi Yesu unamweka pembeni, kama watu wanavyosema saa zingine ya kwamba sasa wakati huu Yesu ninamweka pembeni, sasa ninaweza kufanya jambo lolote. Huo sio Kristo. Tembea na Yesu, mtafute Mungu wakati wowote. Waefeso 5 lile fungu la 3, uasherati, uchafu wa kutamani hautakiwi kwa kijana. Uasherati. Vijana wengi wapata mikia ajabu ajabu kwa sababu ya uasherati. Na uchafu wa kutamani, uchafu. Biblia inapozungumza habari ya uchafu, ni uchafu wa ukweli. Tena uchafu wa ukweli. Kwa vitu ambavyo kijana atakiwi kujihusisha navyo. Waefeso 5 ile fungu la 4 anasema, ni aibu maneno ya upuuzi, ubishi, vitu ambavyo kijana hawezi kuwa navyo. Ujiepushe vitu vya namna hiyo. Usiwe mtu mbishi mbishi tu unakaa kwenye genge masaa matano manne, unapoteza muda badala ya kufanya kazi. Unabisha masaa manne matano umekaa tu, alafu saa zingine maneno ya upuuzi, maneno ya upuuzi. Kwa hiyo vitu vya namna hii vikae mbali. Efeso 5 lile fungu la 6, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana.
yasiyo na maana. Mstari wa saba anasema basi msishirikiane naye. Yake sio. Achana naye. Usishirikiane naye kwa jambo lolote, atakupoteza. Na vijana wengi wamepotea kwa sababu ya mkumbo. Anaona kijana mwenzake amevaa nguo imelegea, lichupi linaonekana pale, na yeye anasema anakwenda. Na wakati kuna kijana mmoja alikutana na wazungu watatu, na kwa kawaida wale wazungu wana nywele ndefu. Sasa akawa anatembea, yule kijana anarusha nywele nyuma hivi, kumbe ni kwa sababu zile nywele saa zingine zinakuja machoni huku, haoni vizuri. Yule kijana kwa sababu ni limbukeni, na yeye akaona ni fashion, kwa sababu ni wazungu, kwa sababu ni watu weupe au watu wamestarabika, basi na yeye akaanza kurusharusha kichwa kama mzungu, mambo ya kuiga. Kwa hiyo vijana wengi wamepotea kwa sababu ya mambo ya kuiga. Acha kuiga jambo ambalo ulifahamu, achana nalo. Ni bora uonekane mshamba. Anasema msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali muyakemee. Kwa hiyo yale matendo ambayo ni mabaya, au kijana anayefanya matendo mabaya, kwanza msishirikiane naye, hana matendo mazuri, tena matendo ayazai, tena ni ya giza. Anasema ya kwamba basi ukiona kijana wa namna hiyo, basi matendo yake uyakemee, umsaidie. Efeso 5:12, kwa kuwa yanayotendeka kwao ni aibu, hata kuyanena uweze kuyanena. Ni aibu. Ni aibu. Yanayotendeka kwao ni aibu, hata kuyanena. Ukiyasikia tu mpaka masikio yatawasha. Mambo ya vijana hayo. Warumi 12 ile fungu la kwanza, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Mungu ametupatia hii miili kwa ajili ya kumtukuza Mungu, na sio kwa biashara nyingine yoyote. Kwa hiyo miili yetu inahitaji iwe dhabihu iliyo hai. Usifanye mwili wako kuwa biashara. Wakorintho wa kwanza 6:18, ikimbieni zinaa. Kimbieni zinaa vijana. Zinaa ni ya kukimbia. Vijana wengi wamepoteza maisha kwa sababu ya zinaa. Kuna binti moja alikuwa analia sana. Huyo binti alikuwa anasoma, kadanganywa. Kipindi tunaongea naye anasema ni vipande tu vya miogo ndio vimenisababisha nimekuwa mjamzito. Na hivyo maisha yangu sasa yameharibika. Vipande vya miogo. Unaamua unatoa mwili wako. Chips, tena chips yenyewe kavu. Vitumbua. Pipi. Unaamua kijana unatoa mwili wako. Itoeni mwili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Usifanye biashara yoyote ambayo unamkosea Mungu. Kuwe ni waaminifu. Ikimbieni zinaa. Zinaa ni kitu kibaya. Vijana wengi wameugua magonjwa yasiyotibika, ukimwi, na wamepoteza maisha. Vijana wenye nguvu wanakufa. Basi mpenzi msikilizaji uliyeweza kusikiliza somo hili, basi tuendelee kumuomba Mungu tukimbie dhambi. Jambo lolote linaloweza kusababisha likakutenga na Mungu wako, likimbie. Wewe kijana uweze kuwa msaada kwa ajili ya kijana mwenzako. Saa zingine vijana mnaosoma nao, vijana mnaofanya biashara pamoja, na vijana mnaosali nao makanisani, na vijana ambao mko mitaani, msaidiane. Ikimbieni zinaa. Na Mungu awabariki. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ushe juu mbinguni, ninakushukuru sana kwa fursa ambayo umeendelea kunipatia ya kuongea na vijana, na hata vijana ambao wameweza kusikiliza somo hili, ya kwamba tukimbie zinaa. Wasaidie, wapatie nguvu, watakuwa washindi. Ndivyo ninavyoomba nikiamini kupitia jina la Yesu. Amina.

0: Asante sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha vijana na maisha. Naamini kwamba kijana ambaye uko pamoja nami toka mwanzo wa kipindi hiki umekwisha kufahamu kijana anatakiwa aonekanaje. Lakini kama una maswali, maoni au changamoto, wasani huu hapa wa kuniandikia.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 50 68 82 au 0784 29 72 97. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Na hii ndio tamati ya kipindi cha vijana na maisha kwa siku hii ya leo, lakini kumbuka kesho ni sera za ndoa. Bila shaka mwanandoa tutakuwa pamoja kwa siku ya kesho. Napokuaga msikizaji, ni kusii endelea kutegea sikio waimbaji wa Imara Kwaya kutoka kule DRC nchini Kongo wanapokuambia unapomt

0: Mpendwa msikilizaji, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninayezungumza nawe ni mchungaji Michael mtoka mbali wa kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Bunju. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni sana kunipatia nafasi hii siku ya leo tuweze kujifunza neno la Mungu pamoja nawe. Ninakualika sana mahali popote ulipo tuweze kujifunza kile ambacho Mungu anatamani tujifunze kwa pamoja. Tumekuwa na muendelezo wa masomo haya ambayo yana kichwa kinachosema tumaini gizani, mahubiri yanayoratibiwa na kanisa la Waadventista Sabato, kanisa la Waadventista Sabato Bunju katika jiji la Dar es Salaam, ambayo pia idara ya wanawake ndio inasimamia na kudhamini mahubiri haya. Na ikiwa utapata swali, utahitaji maombi na ushauri, unaweza ukatuma ujumbe kwa namba hii ifuatayo 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Na sasa, kabla hatujaanza, ni kualike tuombe. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu, na kushukuru pia kwa ajili ya kumpatia ufahamu msikilizaji anayesikiliza wakati huu neno lako linapokwenda kuhubiriwa, tunapojifunza pamoja, uwe pamoja nasi, ukambariki, ukamuongoze, na katika somo hili kwa kweli tukasikie Mungu ukinena na kufundisha jambo ambalo litamsaidia katika maisha haya duniani, lakini zaidi sana katika ulimwengu wa milele utakapokuja mara ya pili. Asante Bwana kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Rafiki zangu na rafiki yangu mpendwa, katika somo la leo tutaangalia mwanzo wa tumaini, mwanzo wa tumaini. Na katika mwanzo wa tumaini tutaangalia kwamba dunia hii imetoka wapi? Dunia imetoka wapi? Wako watu mbalimbali wanaozungumzia habari ya uwepo wa dunia yetu na uwepo wa viumbe hai duniani leo. Wako watu ambao wanaamini kwamba dunia hii ilitokana na mabadiliko ya muda mrefu, ya mamilioni ya miaka, ambayo kupitia hivyo ndipo uhai ukaibuka na mwanadamu akawa sokwe, na baada ya kuwa sokwe baadaye akabadilika kuwa mwanadamu. Lakini wapo watu ambao wanasema ya kwamba dunia hii imetokana na mgandamizo wa gesi huko angani, ambazo baada ya kuwa na mgawanyiko hivyo, tufe kubwa likadondoka, lilipodondoka likakaa hapa duniani, ndio ikawa hiyo dunia, likiwa ni tufe la moto, baadaye likaendelea kupoa, kama matokeo ya kupoa kwake ndipo sasa uhai ukaanza kutokea, maisha yakaanza kutokea. Wapo watu ambao wanaamini ya kwamba uwepo wetu katika dunia na uwepo wa viumbe katika dunia ni matokeo ya kemikali, mabadiliko fulani ambayo yametokea kwa miaka, na kama matokeo mwishoni ndipo mwanadamu akatokea na viumbe hai vikatokea. Rafiki zangu wapendwa, neno la Mungu linatutia moyo. Neno la Mungu linatupatia uelewa halisi. Neno la Mungu linatuambia ni kwa namna gani Mungu amehusika katika uumbaji wa dunia yetu. Mungu ndiye chanzo cha haya unayoyaona duniani. Ndiye chanzo cha uhai. Ndiye chanzo cha viumbe hai. Unaposoma katika maandiko matakatifu Biblia, kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ya kwanza, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza inatupatia rekodi namna gani Mungu aliumba dunia yetu. Na hili ndilo jambo pekee linalotupatia tumaini, na ndilo ambalo linatupatia tumaini katika maisha yetu. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza, nasema
1: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Sikia rafiki yangu, mbingu pamoja na nchi, yani nchi ni pamoja na dunia na vyote hivi, havijatokana na jambo lolote. Biblia inaweka wazi ya kwamba Mungu mwenyewe hapo mwanzo aliziumba mbingu na nchi. Ni mikono ya Mungu ndio iliyofanya, iliyotengeneza haya unayoyaona leo. Sio matokeo ya kikemikali, sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu, sio matokeo ya kijiolojia na akiolojia, ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Matokeo ya uumbaji wa Mungu. Biblia inaendelea kuweka rekodi na inazungumza jinsi hali ilivyokuwa. Inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Biblia inatuambia ya kwamba dunia hii ilikuwa ni ukiwa. Mungu aliumba na ikawa ukiwa tena utupu. Anaposema ukiwa, maana yake hakukuwa na chochote. Hakukuwa na chochote. Kama kungekuwa na watu wanaojua kucheza na fursa, wale ambao kila mahali wakienda wanasema hapa fursa fulani inafaa, hapa fursa fulani inafaa, hapa unaweza kufanya biashara fulani, hapa unaweza kufanya uwekezaji fulani, wangeenda na kuikuta dunia katika hali hii, wasingeweza kupata fursa ya kuona chochote. Maana ilikuwa ukiwa. Tena sio ukiwa tu, ilikuwa ni utupu. Katika tafsiri fulani ya Biblia ya Kiingereza inasema ilikuwa ni shapeless. Yaani haikuwa na umbo la kuvutia, hakukuwa na umbo unaloweza kudefine kwamba dunia hii iko katika namna hii. Ilikuwa ukiwa tena utupu. Na ilikuwa na giza. Giza lilifunika dunia. Na maji mengi yamefunika dunia. Ni kitu fulani ambacho maisha ya mwanadamu yasingeweza kutokea katika hali kama hii. Yasingeweza kutokea. Ndipo maandiko yanaendelea kusema katika mstari wa 3 wa kitabu kile cha Mwanzo. Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Mungu akatamka nuru. Na alipotamka nuru, maandiko yananiambia ikawa. Neno la Mungu ni sheria. Neno la Mungu ni utendaji. Anaposema iwe nuru, ikafanyika kuwa nuru. Ndipo Mungu sasa anaanza kuiorganize dunia. Anaanza kuiwekea mifumo dunia. Anaanza kuitengenezea mipaka dunia. Anaanza kuitengeneza dunia iwe mahali pazuri pa kufaa kwa mwanadamu. Mungu akasema na iwe nuru. Tazama Mungu anachokifanya. Anapotamka kuwa nuru katika mahali penye giza, nuru inatokea. Hili neno tu linanitia moyo ya kwamba wakati mwingine unaweza kupitia kipindi cha giza. Unaweza kupitia kipindi cha magonjwa. Unaweza kupitia kipindi cha tabu, ni kipindi cha shida. Lakini Mungu akisema na hiyo ikome, inakoma. Inakoma. Una giza gani unalolipitia? Usinganganie kupambana na giza. Mkimbilie Mungu. Yeye kwa neno lake giza linaondolewa. Lakini inaendelea kusema mstari wa 4 kitabu cha Mwanzo. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Aha. Siku ya kwanza Mungu anatenga nuru na anatenga nuru na giza. Hiyo ilikuwa ni siku ya kwanza. Mungu anafanya hivyo. Akatenganisha nuru itawale mchana na giza litawale usiku. Kwa hiyo mratibu wa majira ya mchana na usiku ni Mungu wa mbinguni. Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Biblia inasema siku ya pili sasa. Mungu akasema na liwe anga kati ya maji, likayatenge maji na maji. Mungu akalifanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu siku hiyo akatenga. Anasema Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Kwa hiyo siku ya pili Mungu alichokifanya, aliyatenga maji. Maana haya maji haya yalikuwa yamegubika dunia, dunia yote imejaa maji. Ndipo anachota baadhi ya maji, anayaweka juu, ndipo linakuwa anga. Anga unaloliona juu, na ndio maana kuna mvua inakuja, inatokea juu, maana yake ni mkusanyiko wa maji. Hata hivyo kwenye jiografia, katika mchakato wa mvua kunyesha, ni lazima maji hapa chini yaende juu kwa mfumo wa vapor, yani ni mfumo wa mvuke, ifanyike hiyo evaporation. Maji yanatoka hapa yanaenda juu, yakienda juu yanaganda, inaitwa condensation. Na baada ya kuganda, baada ya muda fulani, ndipo yanashuka kama rain, kama mvua. Kwa hiyo Mungu akayatenga, akatengeneza hiyo sayansi, akatengeneza hiyo mechanism ambayo itaratibu maji kupanda na kushuka, kupanda na kushuka. Yanahifadhiwa, rudi chini, yanatoka chini na kwenda juu, kutengeneza ya maji. Kwa hiyo anasema kule anga akaliita, I mean maji yaliyo juu akaita anga, na huku chini akaita nchi. Ndipo hiyo siku ya pili Mungu akafanya hiyo kazi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe ndiye aliyehusika na uumbaji. Sikiliza siku ya nyingine ya tatu, anasema Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu na yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyo ya maji akaiita bahari. Mungu akaona ni vyema. Mungu akasema nchi itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambayo mbegu zake zimo juu ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambayo mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Kwa hiyo siku ya tatu Mungu alichokifanya, akayatenga maji ili nchi kavu papatikane, maana dunia yote ilikuwa ni maji. Akayatenga, ndipo sasa ikatokea bahari, ndipo ikatokea mito, ndipo pakatokea ardhi. Mungu alifanya hiyo kazi, aliwekea mipaka, ardhi itaishia hapa, na hapa patakuwa na maji, hapa patakuwa na mto, hapa patakuwa na bwawa, hapa patakuwa na ziwa. Kwa hiyo haya sio matokeo ya mwanadamu wala chochote, ni Mungu mwenyewe aliweka mipaka na utaratibu. Na baada ya hapo akasema kwenye nchi, akasema kwamba kwenye yatokee matunda, itokee miche, na hiyo miche itoe matunda. Ndipo miche ikaanza kutokea. Hilo jambo Mungu alilifanya siku ya tatu. Siku ya nne, mstari wa 10, toka kwenye mstari wa 14 kitabu kile cha Mwanzo, Biblia 14, nasema Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbinguni, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo hiyo iwe ndiyo dalili ya majira na siku na miaka, tena ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo utawale usiku. Akafanya na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kutawala mchana na usiku, na kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya nne. Kwa hiyo siku hii ya nne hiyo, Mungu alichokifanya, alitenga mianga mikubwa miwili, ambayo leo tunaita mwezi pamoja na jua, akaitenga, akasema hii ndiyo ambayo itatawala mchana, kwa maana ya jua, lakini usiku itatawaliwa na mwezi. Na akatengeneza na nyota hiyo siku, Mungu mwenyewe kwa mikono yake na kwa neno lake, akatengeneza nyota kwa neno lake. Zikawepo nyota nyingi kwa majina yake, yeye mwenyewe anazijua, hata kwa mahali fani hivi ana, kwenye kitabu cha Zaburi anasema azijua kwa majina. Kwa hiyo akatengeneza nyota na mwezi, na akasema hivi ndivyo itakuwa ni chanzo cha miaka yote ndio itakuwa chanzo cha majira, na ndio maana kunakuwa na usiku na mchana. Tunasema usiku siku moja, usiku na mchana siku ya pili, usiku na mchana siku ya tatu, usiku na mchana siku ya nne, usiku na mchana siku ya tano, usiku na mchana siku ya sita, usiku na mchana siku ya saba. Manake ni wiki hiyo, wiki zinakuwa nne, mwezi, miezi ikiwa 12, mwaka, miaka ikiwa 10, muongo, miongo ikiwa 10, karne, karne ikiwa 10, manake ni miaka 100, ikiwa miaka 100 ikiwa 10, manake miaka 1000 ambayo ni milenia. Hayo ndio Mungu aliyoweka huo utaratibu. Kwa hiyo Mungu yeye ni zaidi ya muda, maana ndiye aliyeumba muda. Yani wakati anafanya hizo kazi mwanzoni huko, hakukuwa na huo muda. Muda yeye ameutengeneza yeye mwenyewe, kwamba itakuwepo asubuhi, itakuwepo mchana, kutakuwa na siku moja. Yeye mwenyewe ndiye aliyetengeneza. Na ndio maana nakwambia, hata kama unapitia jambo fulani unaona kana kwamba umefikia katika hali ya mwisho kabisa, Mungu hafungwi na muda, maana yeye ndiye aliyetengeneza huo muda. Na muda huu tunaoona, sio mchana na usiku, sio kwa ajili ya Mungu. Ni muda ambao Mungu ameutengeneza kwa ajili yetu. Na ndio maana hatuwezi kusema Mungu ana miaka mingapi, hatuwezi kusema Mungu ana karne ngapi, Mungu ana umri gani, kwa sababu yeye hafungwi, hayuko ndani ya muda. Yeye ndiye aliyeutengeneza muda ili wanadamu wafanye ratiba zao. Akaweka usiku kwa wanadamu watalala usiku, atapumzika, mchana atafanya shughuli zake. Ni Mungu ndiye aliyemtengenezea mwanadamu muda. Yeye hayuko kwenye hilo kapu la muda. Yeye ndiye aliyetengeneza muda. Mungu wetu ni mkubwa kuliko muda. Na ndio maana nakwambia, muamini Mungu hata wakati wa mchana, hata wakati wa usiku, kwa sababu yeye yupo wakati wote. Unapoona wewe kwako ni giza, kwamba sasa hivi ni usiku, unaogopa, unaona giza, kwa Mungu yeye giza na nuru viko mikononi mwake. Alivitengeneza, ndiye anayeviratibu. Usiogope unapokuwa na Mungu, usiogope unapokuwa na Mungu, usiogope. Ndipo akatengeneza hiyo na hiyo mianga mingine, na hiyo ikawa ni siku ya nne. Siku ya tano tunapata kwenye mstari wa 20 wa kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbinguni. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambacho maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tano. Kwa hiyo siku ya tano Mungu aliumba viumbe. Aliumbaje viumbe? Aliumba ndege wa angani kwa jinsi zake. Leo wako ndege wengi, wako chiriku, yuko kasuku, na ndege wengine mnaowafahamu, tai, kunguru, na ndege wengine. Mungu aliwaumba siku ile ya tano. Lakini haikuishia hapo, akaenda baharini, akaenda kwenye maziwa, akaenda kwenye mito, akaumba samaki, akaumba wanyama waliopo kwenye maji kama vile nyangumi, viboko na wengine wengi. Mungu mwenyewe akawaumba kwa neno lake. Akawaumba kwa neno lake. Hiyo ilikuwa ni siku ya tano Mungu aliumba. Mstari ule wa 20 wa 24, Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Hiyo sasa ni siku ya sita. Siku ya sita Mungu alianza kuumba wadudu, hao wanaotambaa, wadudu kama vile sisimizi, kama vile siafu, na wadudu wengine wanaoruka. Mungu hao aliwaumba. Na baada ya hapo akawaumba wanyama kama ilivyo tembo, akamuumba swala, akaumba hao wanyama. Na haikuishia hivyo tu, Mungu akaumba wanyama hao. Na alipoumba sasa, siku hiyo hiyo ya sita, Mungu anasema hivi, mstari wa 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa juu, kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanaume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mpendwa rafiki, nikuambie, katika siku ile ya sita ndipo Mungu anamuumba mwanadamu, anamuumba Adam na Hawa, anawaumba. Hiyo ilikuwa ni siku ya sita. Kwa hiyo hii dunia hii imetokana na uumbaji wa Mungu. Na Mungu anapomuumba mwanadamu, anamuumba in a very special way, anamuumba katika namna ya pekee sana. Maana alimuumba kwa mkono wake, lakini sio kwa mkono tu, kwa mfano wake. Wanyama wengine na vitu vingine Mungu alikuwa anaviumba kwa neno, kwa kutamka neno, iwe hivi inakuwa, kiwe hivi kinakuwa. Lakini ilipofika kwa mwanadamu, Mungu akaumba mwenyewe kwa mfano wake, akamuumba, akamuweka vizuri, akampulizia puani pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai, na akamuweka mwanadamu kuwa mtawala wa wanyama, kuwa mtawala wa wadudu, kuwa mtawala wa mifugo, kuwa mtawala wa kila chote kilichopo duniani. Mwanadamu aliumbwa katika upendeleo, na ndio maana leo mwanadamu anafuga wanyama. Haujawahi kusikia mnyama anamfuga binadamu? Haijawahi kutokea. Maana ndiye mtiishaji wa dunia. Ndio maana leo unakuta mwanadamu anapanda miti. Leo mwanadamu ana mabwawa ya samaki. Mwanadamu leo anafuga wanyama, wengine wameenda mpaka mbali, wanafuga mpaka wanyama wa polini walio wakali, simba, chui na vingine watu wanafuga. Nikaona kule katika nchi ya India pamoja na Thailand, wale wanafuga tembo. Tembo kumfuga na wanamtiisha, tembo analala hapo chini, yule jamaa anapanda, anasimama, anaanza safari, anamuongoza nenda kulia, nenda kushoto, ni wanyama salama kabisa. Mungu alimpatia huo utashi mwanadamu, maana ndiye mtawala wa dunia hii. Rafiki yangu mpendwa, wewe usijidharau. Wewe sio matokeo ya kikemikali, ya mabadiliko ya kikemikali ya muda mrefu. Wewe sio matokeo ya jambo lolote. Wewe ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Mungu alikuumba, na alipokuumba, maandiko tumesoma kule chini, akaona kila kitu kwamba ni chema, tena chema sana. Mungu aliona kila kitu ni chema. Yaani Mungu wakati wewe anakuumba, aliona kwamba macho yako yako vyema. Aliona miguu yako iko vyema. Aliona ni vyema. Yeye muumbaji ndio aliona hivyo. Leo wanadamu wanamkosoa sana Mungu. Mungu amemuumba kwa namna hii, yeye anaamua kwenda kuboresha uumbaji wa Mungu. Kwamba mimi nataka niwe hivi. Mimi nataka niwe hivi. Mungu anapoumba, ameumba kwa design mbalimbali. Ni kama vile, nitolee mfano, ni kama vile leo wanadamu wanapotengeneza magari. Unakuta kuna gari lingine ni kubwa, lingine ni dogo, lingine ni hivi, lingine kutokana na matumizi ya mtengenezaji wa gari. Nimeona hili ni la kuendea sokoni, hili ni la kubeba mchanga, hili ni la kufanya hivi na hivi. Ni hivyo design ya yeye aliyetengeneza hayo magari, anajua. Leo hii Mungu amekuumba wewe, amekudizaini kwamba huyu atakuwa hivi kwa muonekano wake, hivi atakuwa vyema, naona vyema, maana atakuwa ni mwalimu, huyu atakuwa ni hivi, huyu ana sura ya upole, huyu atakuwa ni mkali, ataenda kufanya kazi hata jeshini, huyu atakuwa na hivi na hivi na hivi. Lakini watu leo wanakosoa uumbaji wa Mungu. Amemuumba katika sura namna fulani, Mungu anajivunia kuona mwanae akiwa hivyo, anafurahi akimuona akiwa na sura hiyo nzuri ambayo imemuumba ya asili. Yeye anaenda kujibadilisha, anaenda kufanya surgery, anaenda kufanya anaenda kufanya surgery. Surgery ni upasuaji wa kurekebisha maumbile ya mwanadamu. Anasema ninatamani mapaja yangu yawe hivi, natamani uso wangu ufanane na hivi, natamani kichwa changu kiwe namna fulani, natamani pua yangu hivi na vile. Na kama matokeo, kwa sababu hayo mambo yanamchukiza Mungu, wengi wanaofanya hivyo matokeo yake yanakuwa na athari mbaya kwelikweli. Nikutie moyo rafiki yangu unayesikiliza, jipende vile ulivyo, kwa sababu Mungu anakupenda. Mungu aliona vile ulivyo ni vizuri. Mungu ameona vile ulivyo unapendeza, ameona vile ulivyo unavutia, tena sio kuvutia kidogo tu, unavutia sana, na anafurahishwa na muonekano wako. Kwa hiyo Mungu alimuumba mwanadamu katika upekee sana, akimpatia akili na utashi na kumwambia atawale samaki wa baharini na vyote vilivyopo angani, na vyote pamoja na wanyama, pamoja na nchi pia, na matunda na kila kitu. Mungu alimwambia hivyo. Sikiza maandiko yanachoniambia, yanachoendelea kusema Mungu, maandiko matakatifu yanachosema. Mstari 29. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndio chakula chenu. Mstari 30. Na chakula cha kila mnyama wa nchi, na cha kila ndege wa angani, na cha kila kitu kitambacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. 31. Mungu akaona kila kitu alichofanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Kwa hiyo Mungu alipomaliza kuumba vyote pamoja na wanadamu, Mungu, maandiko yananiambia ya kwamba Mungu mwenyewe akatazama kila kitu, akaona kuwa ni chema, tena chema sana. Na hiyo ilikuwa ni siku ya sita, ndipo Mungu alifanya hiyo kazi, akakamilisha, akafanya evaluation, akafanya tathmini. Anasema akaona kila alichokufanya kuwa ni chema. Inawezekana Mungu wa siku hiyo akahakiki, akaangalia wanyama, anaona wako sawa. Anajaribu kukagua miti, anaona miti iko sawa. Anajaribu kukagua wanyama, anaona wako vizuri. Anaangalia ndege wa angani, anaona wako vizuri. Anaangalia mwanadamu alivyomua, anaona wako vizuri. Ndipo anaweka tiki, anasema kila kitu kiko chema. Kazi za Mungu ni njema, mtu wa Mungu. Ni njema. Hata wewe wakati anakuumba, Mungu mpaka ameruhusu umetoka kwenye tumbo la mama yako, alikagua kazi aliyoifanya. Mungu ana tabia ya kukagua alichokifanya na kuhakikisha ya kwamba hiki ni chema. Ile siku umetoka ukiwa na hayo macho yako ulionayo, ile siku umetoka ukiwa na hilo shingo lako, ile siku umetoka na hizo nywele za kipilipili, ile siku umetoka na hizo nyusi, Mungu alisema umechema chema sana, ndipo ukatoka ukawa brand new. Na Mungu anafurahi kukuona ukiwa hivyo, anafurahi kukuona ukiwa hivyo, anafurahi. Na hiyo ilikuwa sasa ni siku ya sita, ndipo Mungu alifanya hivyo. Na sura ile ya pili sasa kitabu cha Mwanzo inahitimisha sasa siku ya saba Mungu alichokifanya. Inasema basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Hivyo ndivyo mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo siku ya saba Mungu hakufanya kazi yoyote, akastarehe, akapumzika, akastarehe, akafurahia kazi yake ya uumbaji. Na tunapozungumzia swala la kupumzika, haimaanishi ya kwamba alichoka, maana Mungu hachoshwi na kazi. Na ndio maana hata siku moja hii dunia huwezi kukuta imekolapsi, maana Mungu hata kwa sekunde moja tu akichoka, kila kitu kinaharibika, mifumo yake, maana mifumo yote ipo kwenye control yake. Kwa hiyo Mungu alistarehe. Kupumzika huku ni kustarehe, ni kufurahia kazi aliyoifanya. Na hiyo ilikuwa ni siku ya saba, ambapo baadaye pia akawaagiza wana wa Israeli kwamba waikumbuke siku ya Sabato, maana Mungu aliumba siku sita. Na ndivyo ambavyo hata leo Mungu anatuambia tuikumbuke siku ya Sabato, maana yeye alifanya kazi siku sita na siku ya saba akapumzika, na wale wote ambao wanamfuata ni sharti wapumzike. Na hata ile siku baada ya uumbaji, Mungu kuumba, Hiyo siku ya saba alipostare na viumbe vyote duniani vili stare, akiwepo Adam na Hawa mwenyewe. Wametoka tu kuumbwa jana, leo wamepumzika, wanakaa chini ya miguuni pa Mungu, wanafanya ibada, wanamtukuza. Kwa hiyo siku ya saba Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yote aliyoifanya. Kwa hiyo dunia hii, hilo somo tutalisoma, tutajifunza pia wakati mwingine kwa urefu na mapana. Dunia hii na wewe mwenyewe ni matokeo ya kazi ya mkono wa Mungu. Ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Uumbaji wa Mungu. Zaburi inaendelea kuonyesha ya kwamba ni kazi ya Mungu, wala sio ya mwanadamu, ni kazi ya Mungu. Zaburi ya 33 mstari ule wa 6 na ule mstari wa 9 nasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Maana yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Zaburi inaendelea kututia nguvu ya kwamba dunia tunayoiona hii sio matokeo ya chochote. Dunia hii tunayoiona sio matokeo ya mabadiliko ya muda mrefu. Dunia hii tunayoiona sio matokeo ya utashi fulani. Dunia hii tunayoiona sio matokeo ya nguvu za asili zilizofanya hivi. Dunia hii tunayoiona ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Hata wewe mwenyewe, hata wewe mwenyewe ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Watoto wako ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Mume wako, mke wako ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Wazazi wako ni matokeo ya uumbaji wa Mungu. Mungu ndiye aliyeumba. Ayubu 12 mstari ule wa 7 na wa 9 mpaka wa 9 inasema hivi. Inasema, lakini sasa waulize hao wanyama, nao watakufundisha, na nyuni wa angani, nao watakuambia. Au nena na nchi, nayo itakufundisha, nao samaki watakutangazia. Katika hawa wote ni yupi asiyejua kwamba ni mkono wa Bwana uliofanya haya? Ayubu inatuambia ya kwamba ukitaka kujua kazi mikono ya Mungu, waulize wanyama. Na tunapozungumzia kuwauliza, sio kwa maana ya kuuliza tuchunguza, utaona kwamba kwa kweli hapa Mungu anafanya kazi, alifanya kazi. Angalia ndege wa angani. Yaani ndege wa angani anaruka, ndege anaenda kule juu, hajishiki popote, hashiki kwenye tawi, ila ananinginia tu pale juu, ananinginia juu. Kitu ambacho hata wewe ukiamua tu kuruka hivi tu unashushwa chini. Tunaambiwa hii dunia wana jiografia wanasema iko nguvu ya asili inayovuta vitu visitoeshwe duniani. Hiyo wanaita, wana jiografia wanaita gravitational force. Ni ile kani ya ni ile nguvu inayovuta vitu duniani visidondoke. Ni vile ukirusha kitu juu, akitatokomea juu.

moja kwa moja kitarudi chini. Hiyo ndio gravitational force. Hata wewe ukiruka juu utashuka, utajikuta umekita tena chini. Sasa hawa ndege wa angani, sijajua ni mechanism gani, ni jambo gani nalowafanya wanaweza kuninginia angani na gravitational force isiweze kuwa applied kwao, isitumike kwao. Kanuni hiyo kwao haina nguvu. Anaenda angani kabisa, anaenda angani, ruka na kuruka, anaenda huko na huko, anaweza kukaa angani. Nilikuwa naangalia hapa, nilikuwa naangalia ndege namna ambavyo wanaweza kukaa angani kwa muda gani. Wakasema yule kuku anao uwezo wa kukaa angani kwa sekunde, nafikiri ni kwa sekunde 5 tu. Yaani akiruka, I mean 5 mpaka 10, akiruka hivi kama sekunde 10 lazima arudi chini tu hapa. Hiyo ni kuku. Lakini bata anaweza kwenda mpaka sekunde 40. Anaweza kukimbia bata akaruka akafika hapa. Ukiangalia hivyo kwao utaona ndege. Lakini kuna ndege mwingine mmoja hivi ambaye yeye anaweza kukaa angani masaa 22. Yaani 22 yuko angani. Na analala kabisa na kulala usingizi kabisa. Yuko angani usingizi. Kinachomshikilia ni nini? Jamani, ni Mungu aliyeumba, aliyaweka hayo yote. Lakini pia inasema hivi, sio hao angani tu. Hata nena na nchi nayo itakufundisha. Nao samaki wa baharini. Angalia, samaki anaishi baharini. Lakini mle baharini anapumua, umomo ndani. Anakula, umomo ndani. Anafanya shughuli zake zote kwenye maji. Wewe ingia tu hapo kwenye maji hapo, alafu jaribu kupumua. Huwezi kupumua. Lakini yeye anapumua. Tena hewa anayopumua, anayopata ni hii hii na sisi tunayotumia, hewa ya oxygen. Oxygen ndio inayomshikilia kumfanya awe hai. Na anaipata akiwa chini kwenye maji. Ni maajabu kiasi gani. Lakini anaishi huko, anakula. Wewe ingia kwenye maji hapo, alafu toa mdomo nje, anza kula chakula. Lakini yeye anaingia, na wala maji hayaingii tumboni. Kinachoingia tu ni chakula, kinaingia tumboni. Chakula kinameng'enywa humo ndani tumboni, kinasagwa, kila kitu kinatolewa, anakula tena. Na hivyo, na macho yake yanaona, anatazama, anafanya hivi, anaziona hatari. Yaani kama ambavyo unaishi huku duniani, yeye ndivyo anavyoishi. Mambo haya hayawezi kuwa ni bahati mbaya. Haiwezi kuwa ni mabadiliko tu ya kiasili tu ya karatibu vitu vikakaa kwa mpangilio kiasi hicho. Haiwezi kuwa tu ni nguvu tu ya ambayo sio ya Mungu, ni nguvu tu ya asili ikaratibu vitu vikakaa kwenye mpangilio namna hiyo, kwamba samaki ukimtoa nje ya bahari ukamweka hapo nchikavo, hata kama kuna oxygen nzuri ya kutosha, hawezi kusurvive, atakufa. Hakuna nguvu ya namna kama hiyo inayoweza kupangilia mambo kiasi hicho. Yaani ipangilie kama mwanadamu awe hivi. Tena anatokea mwanadamu mwingine, tena anazaliwa, anafanana yule, anafanana baba yake, anafanana mama yake. Na yeye pia anatoka vile vile, akiwa na miguu, akiwa na mikono, akiwa na hivyo. Akiwa tumboni mama yake, anajipangilia vizuri. Anatoka nje, yaani kama ingekuwa ni nguvu inayoratibu kitu na Mungu, kisingeweza kupangilia namna hiyo, kungekuwa na vituko na ajabu kweli kweli. Lakini ukiona kuna mpangilio wa matukio, kuna mpangilio wa mambo kiasi hicho, ni Mungu ndiye anayeratibu. Kama ambavyo tumesoma, yeye ndiye aliyeweka mipaka ya kila kitu. Maji yataishia hapa, huku kutakuwa ni nchi kavu, bahari itaishia hapa, hapa kutakuwa na hivi, wanyama hawa watakaa nchi kavu, ni nchi kavu tu peke yake, hawatakaa kwenye maji, hawatakaa nchi kavu, hawa watafanya hivi, watakuwa hivi, mwanadamu ataishi hivi, huyu atamtawala huyu, mwanadamu ndiye atawatawala wanyama na vitu vingine, wanyama hawezi kumtawala mwanadamu. Yani hizo ratiba zote na hivyo vyote hivyo, hakuna nguvu yoyote inayoweza kuratibu na kupangilia. Kwa ni mkono wa Mungu peke yake uliofanya hivyo. Rafiki yangu mpendwa, wewe ni matokeo ya Mungu. Wewe ni matokeo ya kazi ya mikono ya Mungu. Na kwa sababu Mungu alikuumba na kukuleta duniani, anao mpango mwema kwa ajili yako. Anao mpango mwema kwa ajili yako.
anao mpango unaofaa kwa ajili yako. Anao mpango madhubuti kwa ajili yako. Anakupenda mno. Haujaja kwa bahati mbaya. Ujio wako duniani haukuwa ni bahati mbaya. Maana hakuna mwanadamu anayetokea tu pasipo kuratibu Mungu. Hayupo, hayupo. Yaani kama vile ambavyo wewe pale nyumbani unapotaka kuandaa chakula, chakula hakiwezi tu kuja mezani chenyewe isipokuwa mpaka wewe umekisonga, umepika, umekitenga vizuri. Ndivyo ilivyo pia hata kwa mwanadamu. Mwanadamu ni matokeo ya Mungu mwenyewe. Ni matokeo ya Mungu mwenyewe. Haujaja duniani kwa bahati mbaya. Mungu alijua huyu ni wakati sasa hivi wa kuja, yeye mwenyewe ndiye akafinyanga. Yeye mwenyewe ndiye akakuweka kwenye tumbo la mama. Yeye mwenyewe ndiye akapuliza pumzi ya uhai ndani yako ukatokea kuwa mtu hai. Haikuwa surprise kwa Mungu wewe kuwepo. Kwa maana yeye Mungu anashangaa tu kuna mtoto amezaliwa. Hapana. Mungu ndiye aliyekuumba. Ndiye aliyekutoa kwenye mikono yake akakuweka kwenye tumbo la mama yako na ukatokea. Na kama mbona tuliangalia, ili mwanadamu aweze kuishi duniani, Mungu ililazimika atengeneze mazingira yote ili mwanadamu aweze kuishi. Na ndio maana akaumba mwanga, akayatenga maji, akatoa giza, akatengeneza mazingira conducive, akatengeneza mazingira rafiki kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Vivyo hivyo pia hata wewe kuja duniani hapa, Mungu alishatengeneza mazingira yako ya kuishi kwako. Wala usifikirie kujinyonga. Usifikirie kukata tamaa. Usifikirie kujidharau ukaona hakuna maisha, ukaona hakuna namna. Mungu alishaweka mambo yako sawa. Na unachopaswa kufanya ni nini? Ni kuamua huyu Mungu. Unapomkaribia Mungu, unapoamua kutembea na Mungu, Mungu atarahisisha njia yako. Mungu akubariki sana. Nikualike sasa tuombe tunapokwenda kuhitimisha somo hili. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana. Asante kwa sababu umetufundisha kwamba kumbe ni wewe ndiye uliyeumba. Umefanya hii dunia. Sio dunia tu, ni pamoja na sisi wanadamu, akiwa pamoja na msikilizaji wangu, uwe pamoja naye. Umetuonyesha ni kwa namna gani ili mwanadamu aweze kuishi kwenye dunia. Wakati unaumba, ililazimu uweke sawa mambo yake yote ili dunia iwe rafiki kwa ajili ya maisha yake. Vivyo hivyo kwa ajili ya huyu msikilizaji, ninajua Mungu unao mpango mwema kwa ajili yake. Endelea kumbariki zaidi ya kumbariki. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja naye, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Mungu akubariki sana.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Popote pale ulipo naamini ya kwamba hali yako ni njema kama tulivyokubaliana katika kipindi kilichopita ya kwamba leo panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu basi tutakutana katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Niseme tu karibu sana tuwe sote. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, tafadhali tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho. Pasi kupoteza wakati kupitia 0712695992, hiyo nambari ya simu ambayo utaitumia kuweza kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia ukituma ujumbe mfupi wa maandishi. Haya yote ni mara baada ya kipengele cha jiko salama, na leo tunaangazia mbegu, siagi za mbegu. Neema Shikali Kisanga ndiye anatujuza, endelea kumbarikiwa naye.
1: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Nina furaha tena kukutana na wewe siku ya leo. Mungu wetu ni mwema, ameruhusu. Basi kama ilivyo kawaida yetu, tumekuwa tukijifunza mambo muhimu kuhusiana na lishe bora. Lakini tukimgusa sana mama aliyeko jikoni au muandaji wa chakula ambaye yuko jikoni. Na lengo kubwa la kufundisha masomo haya ni kusaidia mwili kuendelea kuwa na afya au na kinga bora. Sasa ili mwanadamu aweze kuwa na afya bora, chanzo chake huwa kinaanzia jikoni, mezani, alafu kisha mwilini. Kwa hiyo kama chakula kitaandaliwa vizuri jikoni, basi kweli hiki chakula kitasaidia mwili kuendelea kuwa na afya bora, kuendelea kuwa kuepuka changamoto, lakini kuishi na maisha ya furaha. Mafunzo yetu tunafundisha watu wote wanaohusika ndani ya nyumba au ndani ya jamii. Maana si tu mwandaji, hata yule ambaye anaenda kukifuata sokoni au shambani. Sasa tuwe makini pia, kwa sababu vyote vinasaidia mwili kuendelea kuwa na afya bora au kuharibu mwili. Vile ambavyo utakitayarisha chakula chako ndiyo matokeo ya afya yako. Leo natamani sana tuguse pointi muhimu inayozungumzia siagi. Nataka leo tuongelee hasa siagi za mbegu. Sawa, ni mbegu tu ambazo nimezichagua tutazitaja. Sasa wengi tunatumia peanut butter. Na zipo siagi nyingine tunatumia, lakini leo nimetamani sana nije nikujulishe namna ya kuandaa hizi siagi. Sawa. Na kwa nini nakuambia hivyo? Kwa sababu kwenye mlo wako mezani ni vyema sana kuhusisha mbegu au tunaita naomba nikuambie kwa lugha nzuri ya lishe tunasema snacks za lishe. Lishe wapendwa ni mbegu. Mbegu ya korosho, mbegu ya karanga, mbegu ya almond, mbegu ya unaita walnut, zote hizi ni mbegu ambazo ni muhimu sana wewe ukazitumia kama snacks. Sasa ili uweze kuambatanisha vizuri na chakula, kwa mfano umeandaa mkate wako wa brown, ni vyema kuambatanisha na siagi. Sasa sikwambii usiende kununua, ni kwa sababu ninapenda chakula ambacho kimetayarishwa live. Umeona? Ndio maana namuelekeza yule mama wa jikoni naye akaandae mwenyewe. Chakula kizuri kimeandaliwa vizuri ukiwa unaona. Sasa hizi mbegu wengi tunazipata sokoni au shambani. Sawa? Na pale ambapo umeamua kununua kwa kiasi chako, kitu cha kwanza kabisa natamani nikujuze kabla sija kueleza namna ya kuandaa. Leo nataka nikuambie namna ya kuhifadhi kabla ya kutumia, alafu pia namna ya kuanza hatua ya kwanza ya kabla ya kusaga au kabla ya kuwa mdomoni. Sasa unapochukua karanga zako, korosho zako au walnuts au almonds, hizi kitu cha kwanza kikubwa ambacho unatakiwa kufanya baada ya kuzipata kutoka sokoni au kutoka shambani, hifadhi kwenye room temperature, kwenye eneo ambalo linapitisha hewa ya asili. Lakini zisihifadhiwe kwenye mifuko ya nailoni alafu zikawekwa kwenye fridge. Kwenye fridge kuna temperature ambayo ni ndogo, tuseme ni kubwa kwa microbes au microorganisms ku grow. Yani iko hivi, usichukue mbegu ukasema mbegu zangu ni salama naweka kwenye fridge. Kwenye fridge kuna humidity, kuna unyevu unyevu. Kwenye fridge wakati mwingine umeme unakatika, maji maji yanaanza kuchuruzi. Kwenye fridge ile temperature is not room temperature. Kwa hiyo zile mbegu, kwa sababu tayari zimekomaa, ziweke sehemu ya wazi. Chombo chake unaweza ukahifadhi kwenye container. Sawa. Kwa nini nimekuambia sio mfuko wa nailoni? Ule mfuko una uwezo wa kutengeneza pia joto. Lakini container ambalo unafungua na kufunga linahifadhi kikiwa kikavu. Na hicho hiyo container pia una temperature. Sio mahali ambapo pana jua kali au sio mahali ambapo ni pembeni ya sehemu ambayo inapitisha jua au joto kali. Iwe kipindi cha joto zaidi, kwa sababu kipindi cha baridi unaweza ukaweka mahali popote ambapo ni ndani, haiwezi kupata ile kuharibika. Kwa nini nimekuambia kuhusu hili? Ukiwa unapenda kutumia fresh products, ukihifadhi kwa namna hii, hizi mbegu hazitoota moldi au hazitopata wale wanaitwa moldi weupe au moldi wa kijani. Angalia karanga zako zinapokuwa sokoni, wanahifadhi kwenye gunia linalopitisha hewa. Hivyo ndivyo inatakiwa. Kwa hiyo isiwe kwenye mvua au mazingira ya unyevu uteke. Kwa sababu unyevu kidogo au joto joto kidogo linaruhusu fungus kugrow. Sasa ikiwa unataka kutumia fresh products na ambazo umeziandaa mwenyewe, ukasema unaenda kuchukua karanga zilizokuwa zimehifadhiwa ukakuta zina moldi, usizitumie. Achana nazo kabisa. Usiseme naziosha, nazisaga. Hawatoona. Nenda kazichukue na usizitumie kabisa. Sasa kwa nini nimekuambia usitumie hizi mbegu? Zenyewe zinapopata ujoto joto, kuna temperature fulani ambayo ikiwa ni juu ya room temperature zinaanza kuzalisha moldi. Na ile ukungu mweupe, ukungu mweupe, unaona ile inaota kwenye mkate, kama mkate ukikaa muda mrefu, baada ya siku tatu mkate una hiyo tabia. Lakini kwenye karanga inaota hivyo hivyo taratibu. Vitu vingi vya sukari, sasa iko hivi, huwa inatokea pia. Iko hivi, kama umeweza kuzihifadhi vizuri, hautoona hizo moldi. Zile moldi ni madhara makubwa sana kwenye utumbo, haitakiwi. Usile kitu ambacho kimesha develop moldi. Na kwa sababu hiyo, mpaka wewe unaona ule ukungu kwenye, chukulia mfano wa mkate, mara nyingi unaonekanaga sana kwenye mkate. Sasa kwenye karanga pia uwe zina develop. Sasa zikisha onekana kwenye karanga, maana yake zilishaanza maisha muda mrefu sana. Unachokiona wewe ni multiple of them. Yani wamesha grow, wakazaliana, kafikia kuharibu kiasi cha macho yako wewe kufanyaje kuona. Kitu kile ambacho mpaka macho yako inaona, ujue kimeshaanza muda mrefu sana. Microbes wanavyo grow na kuzaliana na kutoa uchafu havionekani kwa macho hivi vitu. Ila sasa pale ambapo kazi yao imeshakuwa kubwa sana, hapo ndipo unaona. Sasa usiseme kwamba naenda kuosha alafu nina kaanga kidogo alafu nina saga. Hapana. Hapana. Na sema tu hapana. Jitahidi sana kutumia fresh products ambazo kweli umeweza kuandaa mwenyewe, lakini kile unachokiona kwa macho kiwe ni halisi. Nimetamani sana nikujuze kuhusu hiko kwa sababu wengi wetu tunakimbilia kuzalisha au kutengeneza au kuandaa pasipo kuwa makini na storage. Kimevunwa shambani, mkulima amehifadhi vizuri, ukakipata sokoni na wewe kahifadhi vizuri. Usiseme, hey, nimenunua gharama, sasa nataka nitengeneze kisiharibi. Ni kweli ni usindikaji, lakini usindikaji una lengo kubwa la kufanya kitu kitumike kwa muda mrefu lakini pia kwa wepesi. Sasa usisindike ambacho kimekwisha haribika, kwa sababu zile kazi zilizokuwa zinafanyika kabla hujaosha, kabla hujakaanga, umesha saga, zinaendelea. Unaona mazalia bado yapo. Kwa hiyo una uwezo wa kuja kujiletea ya michangamoto hasa tumboni. Sasa ukiharibu mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, unakuwa umeharibu mwili wako kwa kitu kidogo sana, tena cha mazoea. Sawa. Sasa hapo nimezungumzia kwa upande wa storage, matayarisho. Lakini namna ya kutayarisha, zichukue sasa zile mbegu zako, kwa sababu nimezitaja aina tofauti tofauti, nitazielezea. Lakini chukua zile mbegu zako kwa kiasi chako, zioshe. Alafu kisha ziosha, kuondoa taka za mazingira, vumbi na vinginevyo. Ziache zikauke. Ziache zikauke vizuri, ziwe kavu kama zilivyokuwa mwanzoni, japokuwa ganda lake litakuwa limefanyaje? Limesha anza kuzeeka, wanasema yani kujikunja. Unajua hizi bidhaa za mbegu, kwa nini tunaziosha kwanza? Tunaziosha kwanza kwa sababu ya mambo muhimu sana ambayo nitakuelezea, Mungu akipenda, kipindi kijacho. Nitaanza na hiyo ndo tuendelee na topic. Vyema kuosha kwanza mbegu ya aina yoyote ambayo unaitumia. Usinunue mbegu sokoni alafu ukaenda kuikaanga, ukaanza kula. Mwingine anamenya maganda anakula, mwingine anakula na maganda. Wote mna uwezo wa kupata aidha madhara ya mazingira au bakteria au viumbe wengine wa kwenye mazingira, kwenye hewa au kwenye chakula, lakini pia shambani, maybe mbolea, vyovyote. Sasa jitahidi sana, pointi yangu namalizia kusema, nunua au vuna mbegu ambazo umekusudia kuzitumia jikoni, osha kwanza. Kuna mtu unamkuta sokoni anapimiwa kitu kingine, anachukua karanga anatafuna, anachukua mchele anatafuna. Lazima vioshwe kwanza. Basi, pendwa msikilizaji, karibu sana katika

0: Haya, hayo ndio mambo ya maandalizi hayo ya siagi za mbegu. Na tunaendelea kujifunza mengi. Usikose kuendelea kufuatilia mfululizo huu wa utengenezaji wa siagi mbalimbali za mbegu na Neema Shikaili Kisanga. Basi na shaka aliyekuwa hajui kwamba anatakiwa fanyaje ili kuweka vizuri hizo mbegu kwa ajili ya kuandaa siagi amefisha kufahamu. Na kesho panapo majali tutaendelea kujifunza kitu kingine kipya ambacho naamini kitakusaidia na au kitakufungua macho kwamba unakosea au unapatia. Na kwa sasa msikizaji, tunaenda kwenye simu za moja kwa moja kupitia 0712 695992. Endelea kwa pamoja nami katika muda wote huu wa kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Nikusii tu utakapopata nafasi hakikisha nafuata utaratibu. Salimu natoa tano kimaliza achia line chap ili mwingine naye anapata nafasi ya kuweza kuingia getini na kusalimia watu watano. Ngoja nione nani atakayeanza siku hii. Haya basi wacha nione nani amewahi kwenye line. Hello.
1: 20-26 mwamba huyu hapa Amanya Morogoro.
0: Morogoro atujambo, hongera sana kufungua line.
1: Ilikuwa ina kila sababu kwa sababu ikiandikwa huwa imeandikwa, haipingwi na mtu yoyote.
0: Karibu.
1: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Frenki sababu Amosi babake na Neri. Na dunga dunga niko hapa posta mpya, niko chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hali ya hewa ni nzuri kweli kweli, kwa mvua leo hatutembei na leso. Bwana leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia yadi. Yuko rafiki yangu mimi wa kuitwa Lengacha Pati. Namwambia vyema sana mkuu, leo nina vibe la kutosha. Bwana nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Kakubiru Geita. Yuko King Matochi, hatuna kitu kempo anawakilisha vyema sana. Bwana mkuu saluti nyingi sana kwako. Hapo Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda mpambanaji wa jeshi la wazee wa pamba na ncheni mingi shingoni. Mwite kamanda Bernardo Glory, miaka mingi sana mkuu, heshima nyingi sana kwako na kukubali sana. Bwana nafasi

0: siku ya nne leo nitaiacha manispaa ya Shinyanga mjini. Yuko dadangu wa damu kabisa Toji Charles Kazungu. Kwa heshima zote muite mamake na Kazungu. Najua Tanjari na mwanae Anet wanaifahiria vyema sana AWL Tanzania. Bwana, mwisho kabisa msumari huu wa moto nitaukumbukiza pale maeneo fulani ya Imani Linga. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu hatuna kitu kempu wa kuitwa Samuel Bakubala almaarufu Uncle Sam. Kwa heshima zote mimi huwa napenda kumuita babake na lei. Huyu ni mzee wa M-Pesa, heshima nyingi sana kwako mzee. Yes, AWL Tanzania.
1: Frank sababu
0: 2026 hatuna kitu kempu kijitahidi. Sisi bado tutawaita. Karibuni sana jiji la Dar es Salaam mje kufanya utalii wa ndani.
1: Asante sana, barikiwa. Haya basi, line hii imefunguliwa kutokea Dar es Salaam, tuelekee kwingine kwenye line. Halo.
2: Mambo vipi wangu mwenyewe studi hapo?
1: Safi sana kaka, habari ya kwako?
2: Safi, habari ya Morogoro hapo.
1: Moro tu jambo, vipi kwenu?
2: Hey, bwana ina noma. Hey, bwana hapo naongea na kaburu bote kama mzarungu. Hey, bwana piga shingweni panda kidodoma hapa. Hey, bwana vimba na AWL Morogoro mwanangu na vimba na vimba. Unajua na vimba?
1: Hongera sana. Haya, wakina nani hao watano?
2: Aina noma. Hey, bwana moja kwa moja. Naingia kwa maana ya Tanga pale. Kuna Ali Mote. Ali Mote na watu kwa pamoja. Hey, bwana mbili kwa mbili. KD. KD Brighton. KD Brighton na watu kwa pamoja. Hey, bwana tatu. Kuna mjumbe. Mjumbe Doto. Shava kutosha mangu pande hizo. Eba kuza nne. Eba zinaingia maeneo ya Dodoma hapa. Kimalo. Maeneo saba hapo wanangu. Shafla kutosha mwanangu. Eba na tano na mwisho. Eba zamkuta papa Sherii. Mtu akuchungulia. Babake na Brightoni. Angatuko pamoja. Kaburu Bota mzadongo. Na isha laini. Kazi njema zangu mwenyewe.
1: Asante Kaburu Bota, barikiwa. Haya, baada Kaburu Bota Dodoma kwenye line. Halo.
3: Halo kaka, mambo vipi?
1: Safi sana, habari ya kwako?
3: Salama kabisa, habari hapo Morogoro.
1: Morogoro hatujambo, nani kutoka wapi?
3: Kama kawaida kaka, tumefika Biharamulo Magharibi.
1: Mwana matulanya.
3: Jamani, jamani, ila kipaka la
1: wewe. Wacha nicheke. Habari za huko?
3: Ah, timu ndo tunawapa hali sana hii kabla kipaka yuko kazini, wako na kusikiliza vizuri hata watoto.
1: Jamani, tunafurahi. Karibu sana, salimia watu watano.
3: Na shukrani kwa tata kocha, ni mwakike watano kwa heshima nzuri na hata na kitu cha punguja na mwambie kaka. Patia line. Wa pili mtakumbuka yule Maturu Sangija. Wa tatu namkumbuka yule Leka Chapati. Wa nne atakuwa jamaa mmoja ambaye anaitwa jamaa mmoja ambaye anaitwa sijina nimenitoa kidogo.
1: Pande zipi huyo?
3: Atakuwa ni nani wa huko Kigoma.
1: Huyo Ugali Kundagala. Sadiki huyo.
3: Jirani yangu. Alafu wa nne atakuwa ni Jeremia Kilingi. Tano na mwisho tamaisana jamaa mmoja ambaye anaitwa nani, John Tumbo, akiwa mzani na fungo duteja upande huo. Jumbe dada,
1: ndio
3: jamani, mimi nakutakia kila heri. Kazi njema dada,
1: barikiwa mwana matulanya.
3: Asante sana, kazi njema.
1: Asante. Haya, tumetoka Biharamulo tunaelekea kwingine kwenye line hapa. Halo.
4: Halo dada, habari za mchana?
1: Ni nzuri sana, habari ya kwako?
4: Safi kabisa dadangu.
1: Nani mwenzangu, kutokea wapi?
4: Asante sana. Bwana, muda na wakati kama huu, Jumatatu tulivu kabisa, unaongea na Enoki Kangele. Enoki Kangele, baba Christian kutoka katikati hapa Ifakara, hapa hapa katika mkoa wa Morogoro. Bwana, dada, moja kwa moja bila kupoteza wakati, naenda kwa Frank sababu Amosi, babake na Neli, naomba tuko pamoja sana. Mtu wa pili nitaenda pale pale Ilinga pale Kimani, kuna Raymond Miovela, naomba kaka tuko pamoja sana. Nikitoka pale Ilinga naenda moja kwa moja Uyui pale mkoani Tabora, kuna Isaya Saulo, naomba tuko pamoja sana kaka, mchana mwema kwako. Mtu wa nne nitaenda moja kwa moja kwa huyu Hamisi wa pale Rufiji, naomba tuko pamoja sana. Mtu wa tano na mwisho nitaenda kwa ndugu yangu mmoja anaitwa Nyiri ya Mahela Gakwe. Na tuko pamoja sana. Tuko pamoja dada, kazi njema. Kangeni na kila
1: la. Asante na ukibarikiwa.
4: Amina, amina.
1: Haya, asante. Huyu ni kutoka Morogoro. Tuendelea na mwingine kwenye line. Hello. Hello.
5: Habari yako.
1: Salama, habari ya kwako Tengesha.
5: Bwana kawaida niko vizuri. Bwana safari ya wasikilizaji walioko kwenye viji radio muda ni wakati kama huu. Bwana sauti hii ni pinkisha punguja. Kito lekumba nimekiweka kwenye okena ukibadilisha upande wa pili kwenye kale kekundu kutafuta pale mjengoni. Dada niko hapa nimetulia pande zangu za nando ushombo ndiko nilikochagua kukaa. Bwana ngoja nianze kufuata majembe yangu ya nguvu na ya upeni. Nimepata kutumia chombo maalum kitacho helicopter AK ya nguvu. Bwana ngoja nifunge mikanda ili nianze safari. Ha! Bwana ngoja nikatoe maeneo ya bimo bisha mulo. Kuna huyu mwana mafanya. Mambia nimekusoma tuko pamoja. Bwana nambari mbili. Ha! Bwana ngoja nikatoe mulo. Anapa, bwana nikatoe pale mbele, kuna huyu pa kombe tuzwa, nimwambia moko. Bwana nambari 3, bwana nikatoe pale mbele ya sema, kuna huyu Bernardo Glory, nimwambia moko. Bwana pa, bwana nikatoe pale Morogoro, kuna huyu Shija Masanja, nimwambia moko. Dada ngoje ndudi ushombo.
1: Haya bwana, kwenye line halo.
6: Halo.
1: Habari yako?
6: Salama dada, bwana hapo mjengoni.
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
6: Moja kwa moja, hii ni sauti ya Sayenda Mabula Magesha, na pita simu kutoka pande za Kibini za Bajaji mkoani Simiyu.
1: Naam, karibu sana salimia tu tano.
6: Asante, namba moja kabisa ziende kwa hiyo naitwa Lenga Chapati akiwa pande za Mahaha hapa Bajaji. Za pili ziende kwa hiyo naitwa Agri Mabilika akiwa pande za Butingwamize za Bajaji. Namba ni 3 kwa Amos Katundi akiwa pande za Kagunga Tandea Mwanza. Na 4 ziende kwa huyu anaitwa Jafet Paulo Ntumbo tena katika pande za Nyangokolwa Bajaji Simi. Tano na mwisho ziende karibu Nyalori katika pande za Mabuku na Mbalimu Katunde. Ndiyo. Na watakia mchana mwema.
1: Asante sana, barikiwa.
6: Haya, kazi njema.
1: Asante sana. Na mimi ya kwamba mambo yanakwenda vizuri kwenye line. Halo.
7: Halo, tata Ali.
1: Naam, huyu Mwaipaja, habari ya kwako?
7: Mwaipaja, kuna chama Manonga Sarangulazo.
1: Karibu sana. Ah, Jidayomba. Jidayomba.
7: Nabora hatijambo, tuna kwamba laini ngumu. Kwa wanasema kwamba, ya lawano osila, wana nimeipaja laini.
1: Ye, hongera. Haya, Jidayomba, jiachie na watano.
7: Sikuwa sana. Nianze na wanamaki Brian, na nianze mkuu kumeza paka ya mwondo. Kuna kome wa jamjamu sana mzabu, mwite sasa uro makumba tete na wakia kukio kumaya. Kuna nyekiti ya mwondo sana mzabu, mwite sasa kama jata na bache na hito kaki kukio na wakia kukio kumaya. Ya tatu kwa kima mati, mwambia mkuu kwa kumaya. Ya nne, kwa mtu mmoja wa kuhitu wa juma rujinda kuna kukanze na wakia kukio kumaya. Sana na mimi kwa kuajia maelanda hati. Atuwa pamoja na Daso, mwusu mwambio kwe kumaki. Dada Mwaipaga?
1: Naam, Daso.
7: Jidayomba, sio Daso.
1: Oho, Jidayomba. Labda pacha wako. Barikiwa sana. Asante sana. Naam, msikizaji, tunaendelea kwenye line. Halo, hapa ni Bandika Bandua. Halo.
8: Halo.
1: Habari yako?
8: Salama kabisa dadangu. Habari za saizi tena?
1: Ni nzuri sana. Naongea na nani, ukiwa wapi?
8: Ah, halo. Wiki hii nimeanza vizuri kweli. Kwa mara ya pili na mara ya mwisho unazungumza na Neno Kikangele, yule Neno Kikangele, baba Christian kutoka hapa kwa Ipakara Morogoro.
1: Kwa kweli leo wiki yako yeno. Haya, watano.
8: Asante sana. Bwana, nitaanza kwa ndugu yangu mmoja anaitwa Idi Sharifu. Mtu wa pili nitaenda pale Ismani, kuna Raymond Novela. Mtu wa tatu nitaenda kwa Hamisi Mangapi. Mtu wa nne nitaenda moja kwa moja kwa ndugu yangu mmoja anaitwa Rashidi Kilinda. Mtu wa tano na wa mwisho nitamalizia wadau wote wa AWR. Naambia nawapenda sana, tuko pamoja dadangu. Enoki Kangele, kazi njema dada.
1: Asante Enoki, wasalimie Ifakara. Haya, asante. Basi ni dakika 34 toka ilipotimu saa 6 kamili. Nakumbuka kipindi mpaka saa 7 tunapoweka nukta kwamba tumemaliza ndio tunakuwa tunaagana. Lakini kwa sasa mpaka saa 6 dakika 40 nitakuwa nikibadilisha uelekeo kutoka kwenye simu za moja kwa moja kwenda kwenye jumbe fupi za maandishi. Kwa hivyo natamani tuendelee kufanya hivyo. Waliopata line chap wanaenda kwenye kusalimia tu watano, akimaliza wanaacha ujumbe alafu wanaacha mwingine naye ingie. Mmefanya vizuri sana. Endelea kubarikiwa. Kwenye line hapa. Alo.
9: Alo, dada zangu, habari za Morogoro hapo Tanzania, dada zangu studio.
1: Nzuri sana, habari ya kwako?
9: Njema, mnaendeleaje?
1: Hatujambo. Naongea na nani, ukiwa wapi?
9: Dada yangu, unaongea na mtumishi wa Mungu William Sihala. Maneno yangu ni ya Utambalila, barabara ya Kamsamba, na wilaya ya Mbozi na mkoa wa Songwe, dada yangu.
1: Oh, wow.
9: Nasemaje hapo Kasoro Bahari?
1: Hapa mji Kasoro Bahari hatujambo, hali ya hewa si mbaya. Karibu sana kutoka huko.
9: Asante sana. Namba moja ni kijana wangu anaitwa Emmanuel Siame akiwa pale Alungu, namwambia mkuu mchana mwema na mlo mwema. Namba mbili naona kama ni Mtangawale akiwa pale Makongo, namwambia mkuu wewe na mchana mwema na mlo mwema. Tatu ni Watson Kamwela akiwa pale Mloo, namwambia mkuu wewe na mchana mwema na mlo mwema. Nne Zengo mwana wa Rutaremba akiwa pale Mpapa ya Bomba, namwambia mkuu wewe na mchana mwema na mlo mwema. Jana ya mwisho Singa Mkao David Losa Mamlima na huzi mapili Tangawale, maambia wote wawe na mchana mwema na mwema mwema. Dada yangu,
1: naam
9: Amandi Mitawale, uwasalimia wote hapo Kilimanjaro au Morogoro Tanzania. Karibu sana barabara ya Kamsamba huku Utambale ya mtumishi wa Mungu.
1: Asante sana, barikiwa.
9: Barikiwa,
1: nafurahi kusikia kutoka huko Mbeya. Haya, tunaenda na mwingine kwenye line. Alo.
10: Yapo dada, habari za AWR Tanzania.
1: Hapa safi kabisa. Niambie uko wapi, unaitwa nani rafiki yangu?
10: Wale mashamaji kwa umeme bora, umeme rudi. Wote ya dina.
1: Hapo utanipa kazi kubwa, funga mtaja mwingine. Takuwa hatari. Ah, nisaidie. Aya. Ninakwama wapi? Karibu nyumba.
10: Umekosa kupata zawadi.
1: Ya, nikwisha habari yangu.
10: Bado. Apili nilipeleke kwa Ali Mote, Ali Mote na kati ya Gombani Mweza Tanga za tatu, na uki Nyolongo kiwanda cha karatasi pale Iringa. Wewe ni Raymond Leozela, lakini za nne nilipeleke Afghanistan ya kule Junction Mbalizi Mbeya, kuna kaka mkubwa Fredi Mote. Tano na mwisho nilimalizia maeneo Afghanistani ya Chonya, kuna ya Mayara Masiri. Dereva Makini nyumba mikubwa na kilaini. Kazi njema.
1: Asante Hamisi. Haya, asante. Haya, dereva makini huyu, tunaenda na mwingine, atakuwa nani kwenye line? Halo.
11: Mambo vipi dada yako mwenyewe?
1: Safi sana, habari ya kwako?
11: Safi, uko vipi WR?
1: Haya, WR haina mashaka kabisa, hofu kwako. Nani kutoka wapi?
11: Eh bana, kutoka chama zima na Mbunge Kipu, mapingo kutimwa mavumbi na kuacha njia kijanaji wenyewe ushindi wa Mbunge Salamu Tanzania. Sauti ya mlezi jina kubwa niche papa shirii muta kuchungulia babake na Raymond Super Sambishi kutoka Tanga menofanya kudikwazi papa.
1: Hongera sana mtu wa kuchungulia. Haya, leo nawachungulia kina nani au watano?
11: Eba nitazianzia pale Temeke Studio pale kwa kiongozi Milo Boy. Milo Boy anasoma vema sana AWR kwa sasa. Hige pitana kwa kwa Milo Boy. Eba na za pili nitazipeleka menofanya kupeka bila mondo kishapu. Yuko mtu mmoja ntua deo gulati ya siokale kedio ishima sana. Ebana za tatu kwa Juma Mashishi. Juma Mashishi ndio kusoma vya heshima. Ebana za nne zitaka Arusha pale Unga Limited. Kwa Halidi Mwenda maskani kiburi biga sana kwake. Mwisho kabisa, ebana nitampelekea Mr. Phone mzee wa cheki. Waziri wa simu pamoja na leo katika maarufu mbaki na waziri. Shabu sana dada mwenyewe.
1: Naam.
11: Jana mwema, kazi njema kwa Sherini kwa chemen yako, mabarikiwe.
1: Haya, barikiwa mtu akuchungulia.
11: Amina.
1: Haya, huyo ni Papa Sheli, mtu ya kuchungulia. Achungulia nini huyu? Haya, niambie kwenye line. Halo.
12: Hello.
1: Habari yako?
12: Njema sana. Habari za hapo lipo? Habari za hapo Kasoro Bahari hapo?
1: Hapa si jambo kabisa, mji Kasoro Bahari hatujambo. Tuambie, nani kutoka wapi zetu?
12: Hii sauti mbona inajulikana tu na wewe bali waimbaji wewe? Hii ni sauti ya msemaji mama tunamdabu upendo kwanza. Machenura Juma Tregei Gunga Tabora.
1: Machenura, kuna wakati unapotea jamani. Karibu sana Machenura.
12: Shukrani sana. Mimi naanza na Comrade, Comrade wa Tamtamu. Isha Sauru Makomba Senta, namwambia brother mimi nakuwa na mchana ule mwema. Zangu za pili, kuna Jidayomba Ndoma, Mondo wa Igunga Tabora, namwambia brother nimekuona umepita, tuko pamoja. Zangu za tatu, kuna Jikufuri, Magufuri Jikono Jandama, yuko pale Manyini Morogoro, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za nne, kuna Shija Masanja Mahenge, akilala ananyoka kama rura, namwambia brother usisahau sana, muda unakupita. Tano na mwisho, Kiliama Helagakwe, napatikana ya Mlimba Morogoro pale Kimulunguru, namwambia bwana mdogo nimepita. Tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Tuko pamoja mama.
1: Asante sana, nakushukuru sana.
12: Pamoja.
1: Haya, asante. Baada ya Machenura, hii ni simu ya mwisho sasa, taniambia kwenye line. Halo. Aswa, umepatia Raymond Myovela.
13: Shukrani sana kwa kuwa wasikilizaji wote, sauti iliyoko hewani ni ya msemaji mkuu wa jeshi la watu na kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi singoni, ni Raymond Myovela kabla Iringa ndiko nakopatikana. Naamini hii ndio itakuwa simu ya mwisho, kafungua kurugenzi na mimi nahitimisha. Kwake nyumba, hamisi nyumba, namwambia bwana mimi niko Nyabula Iringa. Nambari ya pili ni kwake Enoki Kangele, huyo anapatikana Morogoro, namwambia mkuu mimi niko Nyabula Iringa. Nambari ya tatu niende kwake Boksa Mkali, babake na chichi Ipagala Dodoma pale, anapatikana pale pale Dodoma. Yupo mtu mmoja Habarogota, Habarogota mzee wa dongo. Huyu wa nne, wa tano na wa mwisho, nibarize kwa wasikilizaji wote, watawakilishwa na Isaya Saulo. Hatuna kitu kemu, tunasema 26
1: Sada Raymond, huyu ndo ninayemfahamu huyu.
13: Bwana kutunze, Bwana kutunze dada.
1: Amen, barikiwa Raymond Myovela. Vibe hili kutoka kule Iringa Nyabura. Aha. Na sasa tunaenda kwenye jumbe fupi za maandishi. Niwashukuru sana. Leo mmenifurahisha, mmenipa raha, maana ilikuwa ni bandika bandua, bandika bandua. Kuna kupoteza muda. Mtu amemaliza anaachia line anaendelea na mambo mengine. Hivyo ndivyo tunavyotaka kwenda. Basi niwashukuru sana wale wa simu za moja kwa moja. Tunaamini wale ambao hatukupata simu, basi wakati mwingine tutapata nafasi hiyo. Kwanza ndio juma limeanza. Tunaenda kwenye jumbe fupi za maandishi na nikaona zoza kutosha tu, acha nikimbie. Anasema wao wapendwa, sema wao mchana mwema kwa jenga kijiji, mama Sofia Subi Jandika ni Sumbi huyu, Bernardo Bernardi Masanja Jiunga Migunga, Bulugu Migunga, mtumaji ni yule yule mtaalamu wa kunyatia ledio, Kubilu Mwandwa Lusu Nzega Tabora. Haya, tunakushukuru sana Kubilu. Naangalia mwingine hapa ananiambia bwana ni mwema, nakwambia mwema sana. Naitwa Ernest Nyato kutoka Mgororo kiwanda cha karatasi Mafinga Iringa. Natakia mchana mwema Kevin Brighton akiwa Buza kanisani Dar es Salaam, jili ya Melagwakwe wa Mlimba Isaa Saulo wa Makomba Center uyui kule, Raymond Myovela akiwa Nyabura Iringa, na Magufuli Jikono Jandama akiwa Itete Malinyi Morogoro. Asante sana na kushukuru kwa ujumbe wako. Nikiangalia mwingine hapa ananiambia Magufuli Jikono Jandama kutoka Itete Malinyi Morogoro Tanzania, mchana mwema kwa nani? Mayala Mashili, Richard Mdachi, Kubilu Mwandu, Machenura nani huyu, Machenji Lupemba na Nyanda Mashili. Ujumbe tuishi kwa upendo. Asante sana. Wacha niguse mwingine hapa. Nijue nako wanatuambiaje. Huyu anasema habari za hapo mjengoni dada zangu, nawapata vyema nikiwa kijiji cha Kisogwe Kibondo. Mie kwa majina ni Toto la Mama Zabroni Bukulu. Zangu za mlo mwema hawa moja, Dismas Daudi, Jeremia Kilindi, James Zabroni na mke wake Wema Chiza, dada yangu Milka Bukulu tano, na mama yangu kipenzi Winifrida Bumie. Ujumbe unaweza unaweza kunywa maziwa siku 99 lakini ukaja kujaribu kunywa sumu siku ya 100 na ukafa. Bai Toto la Mama Zabroni Bukulu. We, sumu haijaribiwi kwa siku, dakika tu ndugu yangu. Kwa maziwa yanakuwa hayana kazi as long as umekunywa baada ya kunywa maziwa. Nisemaje vile? Haya, utanielewa tu. Amani ya Kristo itawale hapo studio. Asante, naitwa Raymond Myovela, ni msemaji wa Kali kutoka Nyabura, Iringa, Tanzania. Mlo mwema kwa Joseph Kenja, Ruben Mwashozia, Deoglatius Yokale, Mubaraka Musa Mlawa na Jenga Kijiji Mwana Nzengo. Ujumbe, mwenye busala habishani. Ni ite Raymond Myovela, ni msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali kutokea hapa Nyabura, Iringa, Tanzania. Haya, umetokea na huku msemaji, endelea kubarikiwa. Mwingine anasema, naitwa Doris Musa Mtakala kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana Yesu asifiwe, nakwambia amen. Salamu zangu anza na mama mzazi Maliana Busunzu, za pili ni mama mkwe Veronica Ngainda, watatu ni Malijani zangu mama jirani zake, namaanisha hivyo wote. Nne ni kikundi changu cha kwaya Umaki Kalundo. Tano ni nyie hapo studio, ni vile mimi. Haya, ujumbe, kusali sana kwa vitendo. Kusali sana kwa vitendo, tuache majungu. Barikiwa. Barikiwa. Upendo Salam Club, niite Shimbo la Gula Igogo Igunga. Mlo mwema kwa nani? Malundi Jifula, Sadiki Rafaeli Ngoga, Jinasa Magula, Sheli Jile Mailagakwe, Emmanuel William Daso Butunga, Nyanda Mashili, Shija Ngelo, Raymond Myovela, Kwilasa Choroni. Ujumbe, Mungu kwanza, mengine baadaye, ndivyo anavyotuambia. Nakwambia asante. Nikiangalia mwingine hapa anasema, hapo studio hamjambo? Nakwambia tujambo. Maganga John kutoka Igogo. Mlo mwema kwa nani? Nicholas Mhumbi, Shimbo Langula, Legina John, Shija Ngelo, Margaret John. Ujumbe, siku ya kufa nyani, miti yote huteleza. Haya bwana. Na mwingine ananiambia, hodi hodi dada zangu, hamjambo? Hatujambo. Salamu zangu za mlo mwema kwa familia yangu ikiwa Geita, mama yangu akiwa Bunda Mara kule, zatatu kwa familia Brighton Ndalugilie ikiwa Runzewe, familia ya Emmanuel Shitungulu akiwa Kazira Magembe, alafu tano na mwisho kwa familia yote ya mzee Tobias Masiaga mahali popote walipo. Ujumbe, tuzingatie mlo kamili. Bai Malwa Tobias kutoka Masasi. Asante Malwa, muda bado tunao, acha tukimbie nao. Mwingine huyu anasemaje? Anasema Daudi Mdachi, mfalme wa Wasaka Tonge, Kiegea, Mpwapwa, Dodoma. Mchana mwema kwa nani? Jili ya Malaga kwa kesi ya moto, Jackson Mbalani, Stanley Kaya, Janja Maleba na Musa Kibara. Aliwakumbuka ni Daudi Mdachi. Mungu wabariki sana, ndivyo anavyotuambia. Tunakwambia asante sana kwa ujumbe wako. Mwingine anasema, Bwana ni mwema, nakwambia mwema sana. Naitwa Regina kutoka Igogo Igunga. Mlo mwema uende kwa Margaret John akiwa Jilili, Shimbo Langula akiwa Jilili, Shija Angelo akiwa Jilili, Manuel William akiwa Igogo na Leonard akiwa Migongwa. Ujumbe, fadhila za Mungu hazina kikomo. Asante sana. Huyo anasema, hodi hodi, habari za hapo studio? Nakwambia nzuri. Naitwa Mchenya Kashinje wa Mbulu Mbulu Male Uyui Tabora. Anewatakia mlo mwema Magufuli Jikomoja Ndama, Nyanda Mashili, Daso Utunga, Liebu Lujiga, Christopher Mashindike, Malundi Jifula, popote pale walipo. Ujumbe, usijisifu mbio, msifu na anayekukimbiza. Bila huyo singeongeza speed Basi sawa. Anasema, niite Geoffrey, natokea Kilosa Makwambe. Salamu ziende kwa nani? Telesia Filipo, Isaya Janzoni, Mariam Amon, Hasani Musa. Asanteni, asante Stanley. Ujumbe, mchana mwema, nawapenda, ndivyo anavyotuambia. Namwambia asante, wameupata ujumbe wako. Na huyu mwingine anasema, naitwa Esther Dogani au dada asiyependa makuu, msemaji mkuu wa kempu la watetezi, nikiwa Mwakipanga. Salamu kwa Juma Mashishi wa Shinyanga, Dogo Seleli akiwa Mwashiku na Soro Nyumba Dar es Salaam, na Rosalia Mayunga. Ujumbe, riziki ya mtu mwanadamu hawezi kuipinga, ndivyo anavyotuambia. Basi haya jamani, wale wanaopinga riziki za watu, ndio hivyo. Bwana ni mwema. Jeremia Makani Ntungo, nipo na Njalu Lindi, mke wake anaitwa Elizabeth Julius, za pili kwake Makoe Lucas, za tatu ni kwake Masalu Jiganza, alafu nne akakumbuka Saulo, tano na mwisho kwa watu masalamu wote wa AWR. Ujumbe, pendo langu na liwe pamoja nanyi nyote katika Kristo Yesu. Haya, wabarikiwe hawa. Nikiangalia ujumbe mwingine ambao niko nao hapa, ananiambia Anasemaje? Naitwa Christopher Kabelele, mkazi wa Masanga Kishapu. Salamu zangu za mlo mwema kwa mahala Kachome, Nyanda Mashili, Jili ya Melagakwe, Mangula Sheli, Maskini Jeuri, Mangilwa Kasema Sandu, Kashinje Humbi Original, Mama Maskini Jeuri na Cosmas Alfred. Ujumbe, nawatakia mlo mwema na mchana mwema. Anasema hivyo, tunamwambia asante. Na angalia mwingine ambao niko nao, anasema habari za hapo AWR. Naitwa Dismas Daudi maarufu kama Didaka, nikiwa pande za Kisogwe Kibondo Kigoma. Dada tilika na watano wafuatao. Ya kwanza ni my friend anaitwa yo Philibert Frasco akiwa Mpeta kati. Alafu za pili kwake Helman Edward, za tatu ni kwake Zablon Bukulu maarufu kama Toto la Mama. Alafu nne ni kwa ndugu yake anaitwa Dismas Komba maarufu kama Bingwa Matatizo Raha zina wenyewe. Alafu tano na mwisho ni kwake Deus Daudi. Ujumbe, ajali sio kugongwa na gari, hata kupenda usipopendwa. Ajali sio kugongwa na gari. Hata ukipenda usipopendwa ni ajali. Mchana mwema bai Didaka. Wah, ajali hizo hatari bwana. Matole Masota Masha wa mtaa wa Mahaha, na wasalimia watangazaji wote wa radio AWR. Ni AWR sio EWR. Shikamoni, nakwambia marhaba. Salamu za mchana mwema ziwafikie wafuatao. Kwanza ni kwa watangazaji wote wa radio AWR. Pili ni kwa Lenga Chapati akiwa au kwa jina maarufu Ngasa Magembe. Na Nsolete. Tatu ni kwa bwana Simoni wa Mageme Subi. Nne ni kwa Pagi Chalia cha Yoga. Tano na mwisho ni kwa bwana Mboje Nla Makula, wote hawa wakiwa mtaa wa Mahaha. Ujumbe, akutakiaye mabaya anakuombea mema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Haya, mesikia hiyo. Ufikiri atampata mabaya yako? Nkaja Kisalia kutoka Busalala Chato. Hai kwa Lenga Chapati na Mopao na Elizabeth Mashaka wa Nyambogo Chato, na Masam Damiani wa Nyange Chato, na Kwana Matulanya Bihalamulo, na dada Anet wa Sheitaoni. Ujumbe, toa ukiwa hai uone inapofika. Namba yake ni 0749443081 bai Lenga Andazi. Toa uone ukiwa hai, toa uone inapofika. Dakika zimekimbia. Anasema habari za hapo mtangazaji, mbona huku Tunduma leo ina slatch. Oh jamani, basi asante kwa taarifa, tutafikisha sehemu husika. Huu mwingine anasemaje? Anasema jina naitwa Elizabeth Mashaka, naishi Nyambogo Chato. Salamu zangu ziwafikie shemeji yake anaitwa Nkeleja Kisalia, Maria Mashaka, Mahona Ngasa, Lamson Mashaka na Tingisha Punguja. Nawapenda sana. Haya, Tingisha huku umeonekana. Mwingine anasema habari za studio, niwatakie mlo mwema wafuatao. Mama yake kipenza anaitwa Minaeli akiwa Mwarwa wilaya Same, Pastor Johnny Mnango akiwa Kongoe, mjomba Elieskia Mnango akiwa kijiji cha Bwiko, dadake Wema Elieskia akiwa Kongoe, na mama yake mdogo anaitwa Laiti Niarira akiwa hapa Mbezi Maramba Mawili. Ni wenu Sendongo Junior nikiwa Maramba Mawili. Ujumbe, imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu, ndivyo ninavyotuandikia. Haya, mwingine anasemaje? Mwingine anasema niwatakie mlo mwema Mangula Sheli, Enoki Kangele, Kevin Brayton, Jisana Bomboy, mwisho kwa Frank Sababu Amos babake na Nelly. Ujumbe, Mungu yu mwema kila wakati. Nisome kama Bingwa Matatizo Raha zina wenyewe. Ni Dismas Komba, mpenzi namba moja wa Wekundu wa Msimbazi, nipo Morogoro Ifakara. Du. Ushabiki bwana hatari. Huu anasema anaitwa Daso Botonga kutoka Mwashiku Igunga. Shahaya kwa Mahela Damalu, Magufuli Jikono Jandama, Johnny Kwangu, Nyanda Mashidi, Kubilu Mwandu, Jenga Kijiji, Deogratias Yokale, Malundi Jifula akamkumbuka nani, Jili ya Maelagakwe, Seni Lukumba, Jidanabi Makelemo. Ujumbe, karibu Mwashiku Igunga. Asante sana, nakwambia bwana aendelee kuwabariki hapo. Mwingine anasema naitwa Jafali Isaac Mayeye kutoka Busunzu Kibondo. Na watakia mchana mwema wafuatao: mama mzazi Evania Mpera, baba mzazi Isaka Mayeye wakiwa Busunzu, dada yake anaitwa Neema Isaka akiwa Msoma, na Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo kule. Ni mimi Jafali Isaka kutoka Busunzu. Ujumbe: ukiona matukio ya kutisha yanatokea, ujue Mungu yu karibu kuja. Kumbuka kwamba je, wewe akija utakuwa katika kundi gani, kwake au kwa shetani? Anauliza. Yaani dakika zimeisha, nitasoma ujumbe mbili za mwisho rafiki yangu ili tuweze kuagana. Anasema habari ni Riberatus Ruegasira wa Kabanga Kasulu. Zangu za mlo mwema ziwaende wafuatao: watangazaji na watuma salamu wote wa kipindi hiki. Za pili kwake Hilda Mnazi akiwa Manyovu. Za tatu ni kwake Lotus Lotarius akiwa Kabanga. Nne ni kwake Liberata Lorete akiwa Kasulu. Tano na mwisho ni kwake Epifania Lamek akiwa Kabanga. Ujumbe: tumtegemee Mungu kwa kila jambo. Asante sana Rotus Evo. Ya mwisho leo anasema mzee wa suti Mateso Manana wa namba mro wa leo wali na nyama ya ng'ombe, karibu Rawson Ruteja, ama mama Naima Nyanda Masla. Nne ni kwake Kinge Matochi. Tano ni kwake Mdanada wa Mnanada. Ujumbe: wawahi mezani. Haya bwana. Na kufikia hapo, msikilizaji, tuafikia tamati ya kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema. Ni kushukuru sana kutenga muda wako kuchagua kwa pamoja nami toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati. Niseme tu niombe radhi kwa wale ambao sikupata nafasi ya kuweza kusoma ujumbe wako kwa sababu ya muda, lakini wale wa simu za moja kwa moja pia naamini panapo majali wa kesho tutaendelea kubarikiana kwa kusalimiana vizuri kabisa. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na narejesha matangazo ya Dar es Salaam kuendelea na vipindi vingine. Endelea kubarikiwa msikilizaji.

Habari kwa ufupi kutoka Ruke FM. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi ya operation ya miundombinu ya miji Tanzania kufanya kazi usiku na mchana. Ili kuongeza kasi utekelezaji wa kuhakikisha miradi

pembejeo za kilimo hususan mbolea na mbegu kwamba zitaendelea kusambazwa ili kuwafikia kwa wakati kuelekea msimu wa kilimo 2026-2027 kwa dhamira ya kuimarisha uzalishaji wa mazao. Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Daniel Chongolo amebainisha hayo wakati akikagua kituo cha mauzo cha kampuni ya mbolea Tanzania TFC kilichopo Mpanda mkoani Katavi, na kueleza kuwa hatua ya usambazaji ni kuondoa changamoto ya upatikanaji wa pembejeo ambazo mara nyingi huchelewa shughuli za kilimo na kupunguza ufanisi kwa wakulima. Katika habari za kimataifa, waziri wa mafuta wa Iran Mahsen amejiuzulu, huku mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta Hamid Bavor akiteuliwa kuwa kaimu waziri. Ikulu ya Iran imetangaza mabadiliko hayo siku ya Jumapili wakati Marekani ikiendelea kuzingira bandari za Iran ili kuzuia nchi hiyo kuuza mafuta nje. Na kiongozi wa serikali ya Yemen inayotambuliwa kimataifa Rashid al-Alimi ametangaza kuanza operesheni kubwa ya kijeshi ya kutoa maeneo yaliyobaki chini ya udhibiti wa Houthi. Katika hotuba kupitia televisheni Jumapili, al-Alimi amesema lengo ni kurejesha mamlaka ya serikali na taasisi zake katika nchi nzima. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

Tunaelekea dakika 4 mara baada ya saa 7 kamili mchana. Uhaligiani habari ya siku hii leo tarehe 5 mwezi wa 10 2026. Natumai kwamba umeanza vyema juma kuanzia siku ya jana hata siku ya leo. Unaendelea kubarikiwa kupitia Rock FM na AWR Tanzania, lakini pia siku yako na wiki yako inaendelea kuwa njema. Karibu ni wasaa huu umulika. Hapa tunakutana na habari na matukio katika saa la kwanza, jarida la Umoja wa Mataifa, lakini pia habari kwa ufupi. Kisha pale saa 8 barikiwa na neno la matumaini, tunaendelea na kubarikiwa na nyimbo. Tutatembea nawe na wasaa huu hadi pale tutafika nukta. Tutakurejesha matangazo AWR Morogoro Dar es Salaam pale saa 8:55, lakini tutaendelea na wasaa huu mulika kwa Rock FM hadi pale saa 1 kamili usiku. Asante kwa kuwa nasi, asante kwa siku hii ya leo. Mimi ni Sharifa Mugalulo, punde ni jarida la Umoja wa Mataifa, kisha tutarejea moja kwa moja tuanze habari na matukio, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Na tumai hujambo na karibu tena kwa jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa Nairobi, Kenya. Lakini kwanza, kabla kukuletea mada kwa kina, ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Selina Cherbon. Karibu Selina.
2: Asante Asumta. Takribani watoto wakimbizi milioni 5.8 sawa na 44% ya watoto wakimbizi milioni 11 wenye umri wa kwenda shuleni duniani hawakuwa shuleni mwaka 2025 kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Ripoti inaonya kuwa kupungua kwa ufadhili wa kibinadamu na maendeleo kunaweza kuwaweka mamilioni zaidi nje ya madarasa na kurudisha nyuma mafanikio yaliyopatikana kwa miaka mingi katika elimu ya wakimbizi. Sakata usafirishaji bidhaa kwa njia ya meli kwenye mlango wa bahari wa Hormuz utasababisha wanawake na wasichana wengine milioni 11.7 katika nchi 28 duniani kukabiliana na ukosefu wa chakula ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Akiwasilisha uchambuzi wa shirika hilo katika mataifa hayo ya kiwemo ya Afrika, naibu mkurugenzi mtendaji wa UN Women, Nyarazai Kumbovanda, amesema
3: we know
2: uzoefu wa migogoro iliyopita unaonesha kuwa chakula kinapopungua, wanawake mara nyingi hupunguza kiasi wanachokula au wanakula mwisho au wanaruka mlo ili kupatia kipaumbele watu wengine. Na hii leo, shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO limetoa ripoti inayoonesha magonjwa 10 yaliyoongoza duniani mwaka 2023 kwa kusababisha vifo na 10 yanayoongoza mtu kubadili mwenendo wa maisha licha ya kubainika kuwa umri wa kuishi duniani umeongezeka. Magonjwa 10 kwa mpangilio kwa kuongeza vifo duniani.

0: Nini, magonjwa ya kuziba kwa mishipa ya moyo, kiharusi, ugonjwa wa mabafu, maambukizi katika njia ya hewa, ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu, kisukari, saratani ya koo na mapafu, shinikizo la damu, magonjwa ya figo na kuhara. Mwisho wa muhtasari wa habari.
1: Asante sana Selina Cherubu kwa kutuletea muhtasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo hii leo utamsikia aliyekuwa mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye sasa ni balozi mwema wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Salia papo hapo tafadhali.
2: Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
1: Aswa dakta basi, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Mwaka huu 2026 ni miaka 75 tangu kupitishwa kwa mkataba wa Umoja Mataifa wa wakimbizi mwaka 1951, na tangu wakati huo mamilioni ya wakimbizi wamepatiwa hifadhi, usalama na maisha yao kuokolewa na kubadilishwa kupitia mpango wa mkataba huo wa kuwapeleka wakimbizi katika nchi ya tatu kuanza upya maisha yao. Miongoni mwa wanufaika wa mpango huo ni mgeni wetu kwenye mada yetu kwa kina hii leo, aliyekimbia vita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi Uganda na kisha nchini Sweden, ambako sasa ni mwanaharakati wa kuchagiza haki za wakimbizi. Pia ni mwanamuziki na balozi mwema wa kitaifa wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Amezungumza na Flora Nduche wa idhaa hii kuhusu safari hiyo ya mafanikio.
3: Mimi jina langu Toussaint Kiza, natokea DRC,
4: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Naishi kama Sweden.
4: Unaishi Sweden. Uliondoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiwa mtoto mdogo sana, kukimbia vita na ukapotezana na wazazi wako. Hebu tukumbushe ilikuwaje hiyo safari.
3: Nilikuwa mdogo, nilikuwa miaka 5. Sikumbuki ya mingi sana, lakini nakumbuka hii fear.
4: Hofu.
3: Nilikuwa naogopa sana juu sikujua kama tunaenda wapi, sikujua mama na papa iko wapi, sikujua. Nakumbuka tu tulikuwa mwi hii gari, kaenda kakuya kui hii fasi, wakasema karibu, tutakusaidia. Nakumbuka tu neno moja, UNHCR. Kasema, hawa ni nini, tuko wapi? Wakatusaidia, wakatupatia kafasi kidogo ya kuisha, wakatupatia chakula kidogo, nguo na wakapatia fufu.
4: Ugali.
3: Nikapata ugali. Nilikuwa nalia siku yote. Juzi kulikuwa najua mama iko wapi, papa iko wapi. Nilikuwa na mama shangazi wangu.
4: Shangazi yako.
3: Akaanza sema, hatujui mama iko wapi, hatujui papa iko wapi. Lakini ifo tuendelee.
4: Mlitoka Kongo sasa mkapelekwa kwenye kambi ya wakimbizi nchini Uganda. Ambako uliishi huko kwa miaka 3. Na huko ndiko ulikokuwa ukianza kuimba.
3: Nikaanza imba. Nakumbuka tulikuwa tunaenda kanisa, kila mtu anaanza imba, na kulikuwa huyu mwanamke moya anashimamaka, anasema napenda kukupatia Mungu his grace by singing. Kuimba
4: kumtukuza Mungu.
3: Na kila siku nilikuwa nasema one day na mimi nafanya hili.
4: Na hata ulipokuwa kwenye kambi ya wakimbizi Uganda bado hukuweza kuwaona wazazi wako?
3: Hapana,
4: mpaka leo.
3: Leo ndio nishaona papa wangu,
4: baba yangu,
3: baba wangu, mama alikufa.
4: Pole sana. Kutoka Uganda ilikuwaje ulifika Sweden?
3: Yuzi kapata asylum mu Sweden. Wakasema mnaenda Sweden.
4: Na UNHCR ndio walikupeleka Sweden.
3: UNHCR akasema mnaenda Sweden.
4: Kwenye ule mpango kimbizi kuwapeleka nchi ya tatu.
3: Ndio tukafika mu Sweden, ilikuwa ka baridi sana. Na sahii apre 3 ans
4: miaka 3
3: nikazania mama wangu na baba wangu walikufa.
4: Kwa sababu huku waona wakati huo.
3: Ndio tukaenda Sweden, nikaanza masomo pale, nikaanza soma na nikaanza imba.
4: Huo muziki unaoimba unakupa faraja gani ama unakufanya ujihisi vipi?
3: Ndio sana imba iko saa utana anasahau your troubles, unasahau matata yote, unaingia mwii fasi ya iko everything is possible.
4: Inakupa matumaini kwamba kila kitu kinawezekana.
3: Kila kitu inawezekana. Kwa vitu ya mingi maisha iko mubaya, lakini sana imba ndai sahau.
4: Wimbo gani ambao unakugusa sana ukiimba, na utupe kidogo akapela?
3: Kuko ya mingi sana kuna, lakini kuko hii nyimbo yenye nitaandika sana, nilikuwa nakumbuka kupoteza mama na baba yangu.
4: That's beautiful. Kwa nini ulichagua wimbo huu? Unasema kimbia kimbia usirudi tena.
3: Vile ndio naikumbukaka. Sasa tulitoka Kongo, nakumbuka tu kulikuwa hii vita. Utoke uiache uangalie tu forward.
4: Sweden ukapata bahati ya kuingia kwenye mashindano makubwa sana ya muziki Ulaya, Eurovision.
3: Mm-hmm.
4: Aha, na ukaenda kuiwakilisha Sweden. Sasa umekuwa kama raia wa Sweden. Hii ilikupa faraja gani kwa sababu ni tukio kubwa?
3: Kuingia mwi competition, represente Sweden.
4: Kuwakilisha Sweden.
3: Kwa mkubwa sana for me. Juu ile iko saa nakimbia vita, lakini Sweden wanakuwa hapa bana
4: fungua mlango.
3: Wanafungua mlango, wanasema kwa hapa ujifundishe hii lange
4: lugha.
3: Lugha yetu wananitoa, wanasema okay, muhimu competition. Mm-hmm. Tunapenda wewe njoo
4: uende ukatuwakilishe. Kwa hiyo ilikuwa ni tukio kubwa sana. Sasa kwa mkimbizi ambaye sasa hivi anapitia changamoto nyingi kama zile ambazo wewe ulizipitia, unapenda kumpa matumaini gani?
3: Napenda usisahau kwenye matokeo, usisahau jina yako, usisahau wewe ni nani. Masomo ifo ujui Kiingereza wala France, na hatujui kesho, hatujui, unajua tu leo. Okay, leo iko mkono wako. Kama unajua jinsi ya kuimba, uanze imba. Uwe bora, uendelee, uendelee. Kama unajua science, endelee, endelee na ubaki umasomo. Okay,
4: viongozi wote wa dunia, kama unapenda kuwapa ujumbe mmoja tu kuhusiana na matatizo ya wakimbizi duniani, unapenda kuambia nini?
3: Usifukuze wakimbizi juu wakimbizi wako opportunity. Juu watakuya, watakupatia roho yote. Juu hapa kuna kitu kingine. Njoo kama unapenda wa travaye wala wa wasome, wafanye kazi, wafanye ile yote, wataifanya na watakupa kupa faida na wataleta maendeleo. Njoo usiwaangalie saa mzigo, uwaone gisi opportunity.
4: Ni fursa ya kuchangia.
3: Ni fursa kuchangia. Ndio.
1: Shukrani sana Furanducha na Tusanchiza kwa mahojiano hayo. Kwa kirefu zaidi, msikilizaji, unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Naam, nami nakunja jamvi. Kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X na YouTube. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asim Tomasoi.

0: 15 dakika hizo zimetembea mara baada ya 7 kamili. Nilikwambia hapo awali kwamba tutarejea hapa baada ya jarida, na naam, sasa nimerudi kwanza matangazo kwa siku hii leo. Kama nilivyotambulisha awali, jina langu ni Sharifa Mgalulo pamoja na Chuma Mbawala. Karibu San Fran pamoja hadi pale tabufika tamati. Tuna habari nyingi nzuri kweli kweli kwa siku ya leo. Tukifanya pamoja tutahabarika, lakini kama tunavyojua siku hizi habari huko kila kukicha, tahadhari zimekuwa tahadhari kweli kweli. Basi na kwenye kidogo tutapita, lakini tukaendelea kujuzana na habari nyingine. Karibu sana 0757536087, 0757536087. Tumia namba hiyo kutuma ujumbe, usipige simu tafadhali. Niko hapa na Istumai, habari za siku ya leo ya 5 ya mwezi wa 10 2026. Karibu sana.
1: Wema, niko vizuri. Siku tarehe 5. Niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, sijajua kwako.
0: Mimi pia namshukuru Mwenyezi Mungu, ni boheri. Ndio hivyo.
1: Aha. Si ndio vile tena?
0: Kuna jambo lililotanga.
1: Tunaendelea kuchukua tahadhari.
0: Bwana, tahadhari imekuwa tahadhari, maana hata shule sasa wazazi, jamani, kwa tutakaa na watoto miezi miwili na hapo ndio nasema miezi, kwa sababu haijulikana hivi pale walisema tarehe ya kufungua haijasemwa katika ile tangazo, amesema tu itafungua tarehe
1: 13
0: ila kufungua haijasemwa. Sasa hapo mpaka tutaangalia hali.
1: Mungu ni mwema.
0: Tumeendelea kuomba.
1: Na sasa hicho kipindi ambacho tulikuwa nao watoto nyumbani, tahadhari pia wazazi tuendelee kuchukua. Maana si tumezoea kwamba bwana tu shule ifunguliwe, waende watoto wa nani? Sio kwako, waende wapi? Wewe sio watoto wako.
0: Mmoja akasema kuna mzazi mmoja akasema ni kama kweli itaendelea kufungwa hadi mwezi wa kwanza wa pili. Mimi nitakuwa nawapeleka tu kwenye majengo washindage tu. Sasa yaani shule serikali imetangaza, wewe unampeleka mwanao
1: majengo ya shule? Atafundishwa na nani?
0: Yani aende tu.
1: Ndio unajua kwamba mzazi mzembe kulea mtoto huyo. Ndio unajua kwamba umuhimu wa walimu ndo hapo unaonekana. Umuhimu wa walimu na wa shule unaonekana. Atakaa nao kwenye majengo yake.
0: Sasa wewe kwa akili yako, serikali imesema tahadhari, watoto wasije shule. Unasema nende shule.
1: Wewe unabebelea tu sana, mkakae pale pale, ndio unajua kuachukua jioni. Kwa nini unasikia hapo nyumbani kwako? Huo ndo uzembe huo.
0: Bwana, tuendelee kwa Mwenyezi Mungu, aliendelee kwa vizuri, jitumbua ye baraka, watu walime, tupate mazao, maisha mengine yaendelee. Kwa sababu hapo unapozungumzia hiyo, kwa sababu unazungumzia mafuriko, kuna nyumba zitabomolewa, kuna mazao yatazumbwa, kuna kila athari nyingi. Miundo mbinu itaharibika. Baada ya hapo tunarudi na kwanza kutengeneza. Baada tuchukue fedha kwa ajili ya shughuli nyingine za mbele, tunarudi tena nyuma.
1: Kama vile mwizi kakuibia, unaanza na moja. Ulikuwa una kaiba TV, kaiba radio, kaiba godoro, unaanza na moja. Kisha katutupata. Atuepushe
0: sana sana sana. Tunaamini Mwenyezi Mungu ametusikia Tanzania, kama vile tusikia wakati wa corona, pia tutusikia na hivi sasa. Mbona tuanze habari zetu leo na tuanze Rufiji. Leo tuanze pwani.
1: Twende Rufiji.
0: Rufiji pwani bwana, huko tutakutana naye waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengero. Amesema ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa Pwani itakuwa suluhisho la changamoto ya wananchi kusafiri umbali mrefu kufuata huduma za afya, hususan wananchi wa Pwani na maeneo jirani. Amesema hayo mkoa ni Pwani na Rufiji, wakati akiweka jiwe la msingi la ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa na chuo cha afya cha Samia Suluhu Hassan. Lakini pia sambamba na hilo, amesema amedondolewa mfumo wa ongea na waziri, namba amehitaja hapo, utasikia kwa sasa hivi kama vile kwenye sheria kwa kwenye sheria tuko tunaongea na waziri kupitia sheria moja kwa moja. Sasa kwenye afya pia tuko tunaongea huko. Kwa hiyo mambo hayo yamekuwa ni mazuri. Hapa ni taarifa zaidi kutoka Rufiji, lakini huu ni muendelezo wa kuboresha miundombinu ya afya nchini, kwa sababu tunaona maeneo mengi, mikoa mingi sasa rufaa zimefunguliwa, imeboreshwa majengo, vitendea kazi na watumishi pia.
1: Ikiwemo hapa afya ndio kila kitu, sekta afya ni sekta nyeti sana,
0: ikiwemo hapa Mbeya. Lakini pia tunaona ujenzi wa viwanda vya kuzalisha tiba, vifaa tiba hapa Tanzania. Kwa hiyo yote hayo ni mipango ya kuboresha afya ile. Lakini yote hayo yakifanyika, sisi tubadilishe mtindo wetu nini? Utaseme sasa subiri ile pale, acha tu nifanye hivyo, nikiumwa nitaenda. Jamani, yaani bora kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Ni heri ujikinge eti kusema nitaumwa tena nitatibiwa. Yaani mguu ukishaumia ni kweli utakatwa, lakini utakuwa mlemavu. Ni kweli umepona,
1: ndio utatibiwa. Lakini kumbuka utafanya kazi kama zamani. Tayari umeshakuwa tegemezi.
0: Hata kama ninatembea tu hospitali pale, hata kama nikivunjika mkono ndio sawa, lakini hautakuwa kama
1: zamani.
0: So, kwa hiyo chukua tahadhari mapema, angalia mtindo wako wa maisha unakuaje. Hii hapa ni taarifa kutoka Rufiji zaidi inaelezea.
2: Ndio maana serikali imeamua tunaileta hospitali hii kwa wananchi, si mwananchi kuifuata hospitali. Hospitali hii itakwenda kuhudumia wananchi wa Rufiji. Hospitali hii itakwenda kuhudumia mwananchi wa Kibiti. Hospitali hii itakwenda kuwahudumia wananchi wa Mafia pamoja na wananchi wa Mkuranga na maeneo mengine ya jirani ya mkoa wa Morogoro na Lindi, hasa ndugu zetu wa Kirwa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, unapotoka Dar es Salaam kuja mpaka Lindi au kutoka Kibaha mpaka Lindi kuna takriban umbali wa kilomita zaidi ya 500. Maana yake pale ilipo hospitali ya Rufaa mpaka unafika Lindi kuna umbali wa kilomita zaidi ya 500. Ukitoka pale Dar es Salaam kwenda mpaka Lindi ambako ndiko kuna hospitali ya Rufaa kuna umbali zaidi ya kilomita 500, karibu kilomita 550. Umbali huu umesababisha mama zetu, umesababisha watoto wetu na wazee wetu wa maeneo kutoka Kilwa, kutoka Rufiji, kutoka Kibiti, kutoka Mafia, kutoka Mkuranga na maeneo mengine kupata tabu kubwa, ambapo kunatokea changamoto za afya katika maeneo hayo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sanjari na hayo tuwa pia mfumo wa ongea na waziri wa afya kupitia namba 199 bila malipo, ambapo mimi mwenyewe na timu yangu tunapokea kero, tunapokea maoni na changamoto zenu za afya na kuzitafutia ufumbuzi haraka iwezekanavyo, ili kwenda kuboresha huduma katika vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya nchini. Ndugu wananchi, kuweka jiwe la msingi ni mwanzo wa safari kubwa ya kuifanya Rufiji na mkoa mzima wa Pwani kuwa kitovu cha huduma bora.

bora za afya nchini. Ninawaomba tuilinde miradi hii. Ninawaomba tuepuke ubadhirifu na wizi wa vifaa vya ujenzi. Tuitunze miundombinu itakapokamilika ya hospitali pamoja na chuo cha afya kwa ajili ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Na tuendelee kuwa mabalozi wazuri wa kulinda rasilimali za umma na kuelezea mafanikio ya serikali yetu. Kwa ni waombe viongozi wa mkoa, ni waombe viongozi wa wilaya kuweka utaratibu mzuri wa namna ya kufuatilia miradi hii ili kusudi miradi hii iweze kukamilika na iweze kuwahudumia Watanzania katika maeneo yao.

0: Haya bwana, taarifa hiyo huduma za afya zimesogezwa, lakini pia kupitia namba hiyo ambayo imewekwa hapo, hakikisha kwamba unaongea na waziri na unapeleka kilio yako moja kwa moja. Na mimi hapa mtaani kwangu, waziri, tukaenda kituo cha hapa, tunaambia kanunue dawa pale na jina tunatajiwa.
1: Toa utakunua kwa fulani.
0: Kwa fulani.
1: Au tukifika pale hatupokelewi vizuri.
0: Hatupokelewi, mtu ana yuko tu busy na chati.
1: Ukifika pale mteja
0: anakwambia naenda kunywa chai saa 4 anarudi saa 7. Kwa hiyo taarifa hizo kutoka kwenye foleni. Au nyinyi mmekaa, kuna mtu anakuja
1: anapita naye ndani.
0: Anapita naye.
1: Hakuna kitu ambacho kinaniuma Sharifa. Yaani hakuna kitu ambacho kinanikera kama hicho. Ambapo mimi niko kwenye foleni, alafu unatoka unataka kuchukua ndugu yako unapita naye. Na sio mmoja tu. Anaweza kuchukua zaidi ya watatu. Anaenda kuchukua ndugu. Sasa yani ndugu yangu atiseke kati mimi nipo. Nini raha ya kuwa na ndugu anafanya kazi? Sasa mimi mwenye sina ndugu nasaidiwaje?
0: Utakaa. Ndugu utakaa.
1: Hiyo nzuri.
0: Ndugu mwingine anapiga simu. Ah, ukifika hapo anafanya anachanga kumpokea. Anakuja kupokea.
1: Anakuja kupokea. Kaja kunisalimia, kumbe anakuja kutibiwa.
0: Anaondoka. Anakuja mpo hapa. Anapiga
1: kana foleni yako.
0: Anaondoka. Kwa kweli kile kitu mimi kinani. Mimi mwenyewe.
1: Kumbe hata mwenyewe
0: kinakuma. Sikipendi.
1: Sio vizuri. Kama mnatusikia jamani, madaktari, sio vizuri, tunaumia. Wenzetu ambao tumekaa kwenye foleni tunaumia. Haiwezekani mimi nimekaa nimesota. Labda mtoto wangu anauma au mimi mwenyewe ninaumwa. Alafu nakuona wewe umeenda nyuma, umemchukua mtu, umepita naye. Vipi sasa, ina maana huyo ni mtu alafu mimi
0: sio? Tumekuja na vitanda na magodoro, tunapika, tunakula, tunalala hapa hapa. Labda sisi tumekuja na magodoro, tukitoka tunalala. Yeye mwenzetu ana haraka
1: ule mbaya. Ndio hapo.
0: Haya bwana, tunasonga mbele na habari zetu kwa siku hii ya leo. Sasa baada ya kutoka Rufiji pwani, tuelekee kwa Kishimdowe. Hapa tuna

0: Tuelekee huko mkoani Lindi na maelezo kwamba serikali imeahidi kuimarisha udhibiti wa tembo katika wilaya ya Chingwea mkoani Lindi, ikiwa ni pamoja na kuchunguza uwezekano wa kujenga hosteli katika sekondari ya kata ya Kipara Mnero ili kuwalinda wanafunzi dhidi ya madhara ya wanyama hao. Naibu waziri wa maliasili na utalii Hamadi Hassan Chande amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa kata hiyo. Hii ni taarifa kutoka Lindi ambayo inaelezea kuhusiana na udhibiti wa wanyama wakali ambao wamekuwa kero kwa wananchi na hasa maeneo ya shule. Namba ni 0757536087. Tumia namba hiyo basi tutatuma ujumbe wako mfupi na sisi tutausoma hapa moja kwa moja, mpenzi mfuatiliaji wa kipindi hiki cha habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania kwa siku hii ya leo.
1: Changamoto ya tembo sio iko tu katika kijiji cha wilaya ya Liwale. Hapana, ni wilaya ya Liwale na Chingwea pamoja na Ruangwa baadhi ya maeneo. Tunakuomba naibu waziri, fikisha salamu zetu kwa mheshimiwa rais na waziri wako kwamba mtusaidie sisi wananchi tuliopo huku vijijini ambao tunaibua uchumi mkubwa katika kilimo. Lakini kwa sasa tunashindwa, tunakwama kutokana na hadha ya wanyama wakali aina ya tembo au ndovu. Wanatukatisha tamaa na moyo wa kuweza kuandaa mashamba au kufanya kazi mashambani. Lakini kwa sasa huu ni wakati wa kuandaa mashamba, ni mwezi wa 10, kikawaida ni wakati wa kuandaa mashamba. Ukipiga hesabu hapa, hata 10% huwezi kupata kwamba mtu anakuambia kwamba mimi tayari nimeshaandaa shamba. Kwa sababu ukitaka kwenda kulima ufuta, unakutana na changamoto ya tembo. Wanabomoa mpaka vibanda ambavyo unaishi. Ukitaka kulima korosho, yani korosho kama ni mdogo kabisa, ukiupanda mwaka huu, mpaka makani wewe huo umeshasahau. Lakini hata pia hiyo mikorosho ya baba zetu, mama zetu au babu zetu, ile mikorosho mikubwa, tayari sasa hivi inafika 10% ya uzalishaji mdogo, kwa sababu mikorosho mingi inaathiriwa, inaparuliwa kwa juhudi na nguvu zao zote.
2: Hivi hizo korosho nitakuokota shida. Korosho zangu mimi kwa mwaka navuna tani 2 tani 3. Leo hii paka sasa hivi ndani mwangu hata kilo 200 hajafika.
3: Majina matatu naitwa Amisa Rashidi Mkopora. Swala zima la ndovu, naibu waziri, sasa hivi limetoa hatarishi ya maisha yetu. Ime

0: kuwapeni pole sana sana sana kwa changamoto hizo ambazo zinawakabili. Ni kweli na serikali inatambua kabisa kwamba changamoto hizo za wanyama wakali na waharibifu zipo. Pole sana. Mkurugenzi wa mkurugenzi wa wanyamapori, hakikisha ndani ya Liwale kwa kushirikiana na ofisi ya mkoa na wilaya yetu tumeongeza, hata kama sio kwa kiwango kile ya kila kijiji, lakini hakikisha ndani ya mwaka huu wa fedha tumeongeza idadi ya ndege nyuki na rubani ambao watazitumia ndege nyuki hapa eneo la Liwale. Lakini jambo la pili, wananchi wameomba kuwa na kituo cha kudumu kabisa cha kukabiliana na hawa wanyamapori waharibifu. Mkurugenzi na timu yako nikuombe sana, na mkuu wa wilaya, tutashirikiana katika hili kwa sababu uko mradi ambao utatekelezwa karibuni. Tutajenga vituo viwili ndani ya wilaya ya Liwale. Tutahidi sana tujenge kituo soon. Nami nataka nikuhakikishie kama wao watachelewa, serikali italenga kituo hiki hapa kwa sasa. Wala msiwe na shaka. Kwa hiyo niombe sana mwendelee kuwa wavumilivu wananchi wenzangu, na serikali imesimama na nyinyi.
1: Taarifa hiyo kutoka Lindi inatufikisha dakika 31 mara baada ya saa 7 kamili. Habari na matukio ndio kipindi ambacho kiko hewani hivi sasa. Taarifa hiyo kutoka Lindi ambayo wananchi wametoa kero zao, wanyama waharibifu ambao wanaosababishia wanakosa mavuno ipasavyo, lakini pia watoto wakihatarisha maisha. Ndipo nafasi ya kusonga mbele kwa siku ya leo katika kipindi cha habari na matukio. Tuangazie la taarifa hii kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania limesema mkakati wao kwa sasa ni kuwafikia wananchi kwa kuendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali juu ya namna sahihi za kujiokoa endapo watakumbana na athari za El Nino wakati wa mvua za vuli. Hayo imesema na afisa habari uhusiano na elimu kwa umma ambaye ni mrakibu msaidizi wa jeshi hilo, Konrada Nyoni, alifanya mazungumzo ambaye amezungumza kuhusiana na kutoa elimu kwa jamii na kutoa taarifa hiyo kwamba sasa mipango yao ni ipi kuelekea El Nino. Taarifa hii zaidi inaelezea tukutasonga mbele. Ni habari na matukio 0757536087. Tuma ujumbe mfupi.
2: Jeshi kazi jumuishi liko chini ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ndio atatoa maelekezo yote pindi janga hili likitokea. Na jeshi kazi hili jumuishi limeundwa na vyombo vya ulinzi na usalama. Pia kuna taasisi za serikali na zisizo za serikali. Kuna TANESCO, TARURA, Scout, Red Cross, volunteers wale ambao wanahusika na kufanya shughuli mbalimbali za uvuvi na maeneo ya bichi, yani fukwe za bahari. Au wote tutakuwa pamoja kuhakikisha hali hii ya El Nino isiathiri maisha ya wananchi.
3: Yako maeneo kwa mfano kwa hapa Dar es Salaam, nyinyi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mnajua kwamba eneo hili kwa namna yote mvua kidogo, namna ambavyo wanaweza kupata msaada wa haraka au pengine kwa dharura kama hiyo ya mvua za El Nino na ukubwa wake na namna ambavyo maeneo yenyewe yamekuwa ya kuhatari, wanaweza kujisaidia wao kwanza kabla hawajafikiwa na msaada ambao nyinyi mtakuwa mkiutoa?
2: Tumeweza kutathmini na kuyatambua maeneo ambayo yataathirika na mvua hizi kubwa za El Nino. Na katika mpango kazi wetu tumeandaa utoaji wa elimu kwa wananchi moja kwa moja yale maeneo ambayo ni hatarishi. Na elimu kubwa ambayo tunatoa hapa ni namna ambavyo mwananchi mwenyewe ataweza kujikwamua na kadhia hii pindi ikitokea. Ukijikuta mko nyesha maeneo mengine na sio nyumbani kwako, hatua ya kwanza kabisa, hakikisha mfumo wako wa umeme haufanyi kazi kwa muda huo. Yani tunasema umeme ni hatari sana ikiungana na maji. Hatua ya pili, hakikisha unapiga namba yetu ya dharura 114. Lakini pia nyumbani jamani, tuna mandoo, tuna madumu, tuna kamba, tuna zile kanga zetu wa kina mama. Niwaombe wa mama, jambo hili likikukuta usipaniki, chukua mtandio wako, chukua kamba yako, wafunge wale watoto wetu wale kama ni mashati. Hakikisha na zile ndoo zetu ziwe na mifuniko na madumu yetu yale, watoe watoto katika eneo hatarishi.
3: Nini ujumbe wenu?
2: Hasa
1: elimu hiyo imetolewa kuelekea mvua za El Nino, lakini pia tahadhari, baada ya kuhangaika kwanza kupiga kelele unalia, hebu tafuta kwanza ile ile tahadhari ya kwanza,
4: huduma ya kwanza.
1: Sasa kama ndondo watoto wamefunikwa, alishatengeneza magari yote.
4: Sasa wamefunika watoto, maji unafunikia nini?
1: Atajiona huko hujo, watoto wamefungua, mshatengeneza na madumu wenyewe, walishakata upande mmoja na wanaburuziana kwenye milima.
4: Itakuwa ni changamoto.
1: Lakini tumejua tahadhari, tuchukue elimu hiyo tukaifanyie kazi. Sama na hilo hilo tuelekee kwake Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu. Taarifa inasema kwamba Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Riziki Shemdoe amewataka wakandarasi wanaotekeleza miradi ya uboreshaji miundombinu ya miji Tanzania TACTIC kufanya kazi usiku na mchana ili kuongeza kasi ya utekelezaji na kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati na kuanza kuwanufaisha wananchi kabla ya kuanza kwa mvua za El Nino zinazotarajiwa kwa mujibu wa utabiri wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Profesa Shemdoe ametoa agizo hilo wakati wa kikao kazi cha kuhimiza wajibikaji wa wakurugenzi wa halmashauri zinazotekeleza miradi ya taktiki, wakandarasi, wahandisi washauri, meneja wa mikoa na wilaya wa TARURA, pamoja na waratibu wa miradi ya taktiki wa halmashauri. Aidha, Profesa Shemdoe ameelekeza wakandarasi wote waliopo kazini kuondoa vifusi kwa wakati kando ya mifereji wa barabara na vitokanazo zaweza kuzibua mifereji, ikiwa ni hatua ya kuchukua tahadhari dhidi ya athari zaweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino, ili vifusi hivyo visirejeshwe tena na maji ya kwenye mifereji ya barabara. Utakuta mfereji umesafishwa lakini michanga yote
4: ipo pale,
1: imerundikwa pembeni.
4: Ndio
1: kiasi kama mvua ikija, imagine anachukua tena ule mchanga narudisha tena mtaroni, kama ni matakataka narudisha tena pale, pale basi najikuta ni kama tu umefuta zero umeandika o.
4: Wakati maana ni moja.
1: Sanjari na hilo, Profesa Shemdoe amewataka wakandarasi kuwasilisha kwa wahandisi washauri mipango kazi mipya ya utekelezaji wa miradi hiyo, ambapo wahandisi hao wataijadili pamoja na wakurugenzi wa halmashauri kabla ya kuwasilisha kwa kuwasilishwa kwake kupitia kwa wataalamu wa TAMISEMI kwa ajili ya kupitia na kupitisha ili itumike katika ufuatiliaji wa utekelezaji. Amehitimisha kwa kutoa ushauri wa kandarasi ambao utekelezaji wa miradi yao uko chini ya kiwango, kuhakikisha wanatoa mikataba midogo kwa wakandarasi wengine wenye uwezo wa kukamilisha kazi kwa wakati ili miradi hiyo iweze kuendelea na kukamilika kwa mujibu wa mikataba, amesema. Hatua hiyo itawezesha kuwasilisha taarifa na kukamilisha kwa miradi kwa wakati. Si mnafika mpaka mvua inaanza kunyesha,
4: unaenda mpaka miaka 10,
1: miaka umekaa tu,
4: mtoto anazaliwa mpaka anamaliza shule bado mradi haujafanya kazi,
1: kuzibua tu mtaro kwenye miaka mingapi? Ndio ile mnazibua unaweka juu, mvua ikiisha rudi na kesho unarudi, kwa kila siku ni kazi, tunazibua
4: unaweka juu,
1: tunazibua unaweka juu. Sasa
4: mvua ikinyesha unarudisha chini.
1: Mbona tu muache? Mbona kuzibua asubuhi, usiku mbona nyesha na ulisha tena asubuhi na kuzibua? Kwa hiyo siku zenu ni kuzibua, zibua, zibua. Kwa hiyo hiyo jambo amelikemea na kusema sasa hatua zaidi zichukuliwe. Nimefika dakika 38. Tukiachana taarifa hiyo tuelekee huko, tunasema serikali imewahakikishia wakulima wa pembejeo za kilimo hususan mbolea na mbegu kwamba zitaendelea kusambazwa ili kuwafikia kwa wakati kuendelea na msimu wa kilimo 26-27 kwa dhamira ya kuimarisha uzalishaji wa mazao. Waziri wa Kilimo Shedani Shongola amebainisha hayo wakati akikagua kituo cha mauzo cha kampuni ya mbolea Tanzania TFC kilichopo Mpanda mkoani Katavi, na kueleza kuwa hatua ya usambazaji ni kuondoa changamoto za upatikanaji wa pembejeo ambazo mara nyingi huchelewesha shughuli za kilimo na kupunguza ufanisi kwa wakulima. Pembejeo unatakiwa upate mwezi wa ngapi, unakuja kuletewa mwezi mwingine mpaka unashangaa.
4: Na mkulima akishalaisishiwa swala zima la pembejeo, hata raia kulima inakuepo kwa mkali, wanakuwa na moyo wa kulima.
1: Unalima
4: pembejeo unazitoa wapi? Kila kitu kinakuwa juu, iki uwezi, mbolea za shida, mbegu zipatikane. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa tafalani. Ile mudi ya kulima inapotea.
1: Unaona kuja nyuma ndo wanaanza kuja wale wakausha damu.
4: Wakausha damu sasa.
1: Hey, nitakupa
4: mbolea. Mbolea mfuko mmoja, gunia 10 za mahindi.
1: Na ukiangalia una shida mpaka hapa.
4: Ukiangalia una shida, unajifarija, lakini swaga napata gunia 50, 60, 70. Nikitoa 10 tu sio mbaya. Unaanza kuongea kwenye kausha damu.
1: Unakuja mpaka msimu wa mavuno kisha magunia yote umekabidhi na una deni juu.
4: Alafu unaenda kununua chakula.
1: Unaenda kununua. Sasa hii kwanza mkulima ajikuta hanufaiki na chochote, yani hafurahii kilimo chake.
4: Wa kumnyonya mkulima, wakamatwe.
1: Mimi kwa kweli naumiza.
4: Na yani naumiza sana.
1: Na ile ya kuja kuchukua mazao mabichi, ananunulia mabichi,
4: mabichi kama tunasabiana mnasabiana, anakuambia hekali hekali hekali anakulipa pesa. Hivi
1: unalima, ndio mavuno unaja kuchukua mazao. Ukiangalia pesa aliyokupa ni kidogo, haendani kabisa.
4: Unyonyaji. Yani watu kama wale serikali ingilie kati wakamata.
1: Mtu anachukulia changamoto ya mkulima kwa wakati ule
4: kuinufaisha. Mkulima kaangalia kweli hana uwezo kununua mbolea, hana. Mbegu hana.
1: Hana.
4: Amepata hiyo kausha damu nafika tayari.
1: Anampa
4: anampa.
1: Nitakupa mbegu hii, mbegu utanipa magunia haya.
4: Magunia haya.
1: Kwani hivi mbolea
4: inakuwezesha, lakini utanipa magunia haya.
1: Anahangaika baba watu sana na watu na familia.
4: Hawana chakula.
1: Msimu wa mavuno umefika, anakuja. Nakumbuka tulikubaliana.
4: Tuliandikishana. Wanaandikishana kabisa. Shahidi alikuwepo hapa, naomba changu.
1: Naomba. Haya, ingia ndani uchukue.
4: Sababu yako ndani. Bora yote anaondoka, hata chakula hujapata. Bado nakudai mzee.
1: Pakia.
4: Hivi hawana huruma wale watu.
1: Yo. Sio vizuri.
4: Ameshaona mkulima mazao mpata kidogo, anabeba yote na kumbe anakudai na mwakani tena hapo. Wewe ongeza ongeza, bado matano ndani, hata kula hakuna.
1: Sio jambo ambalo sio sahihi.
4: Sio sahihi.
1: Hii ni taarifa anazungumza wakati alipokuwa Katavi, na alikuwa anazungumza na kuhakikisha kwamba basi itasambazwa mapema na wale wote walanguzi, basi hatua kali zitachukuliwa kwao.
5: Lengo la kupita hapa ni kuwa ni kudhihirisha kita kwenye maeneo. Nimepita jana Tabora kwenye gala letu kuangalia uwepo wa mbolea kama walivyoniambia, kujihakikishia na kile walichoniambia, na nikakuta mbolea ipo. Nimekuja hapa nimekuta ipo, lakini bado tuna uhitaji wa kuendelea kuongeza kama ulivyokueleza mheshimiwa wa mkoa. Mimi ni kuhakikishia jambo la msingi sana ambalo kwetu ni kipaumbele kikubwa kuelekea kwenye msimu ni kuhakikisha tunaweka msukumo wa kuleta pembejeo mapema ili wananchi wabakie na jukumu moja la kujielekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo tumeendelea kuweka msukumo kwa sisi wenyewe kupitia TFC, lakini na wenzetu wa sekta binafsi ambao walikuwa ni wadau muhimu kwenye eneo hili la ufadhilishaji wa usambazaji wa pembejeo ikiwemo mbegu pamoja na mbolea. Na kwa upande wa mbolea, pamoja na kwamba TFC wanayo mbolea hii, mabileta kwenye hii GAP kwenye tani 33 sasa awami, lakini wana andaa nyingine, lakini tunao OCP ambao wanazo mbolea za kupandia, wana DAP pia na wana ile ya zinki, MPS zinki pamoja na nyingine inaitwa GSP. Ambazo na zenyewe ziko kwenye wapo kwenye usambazaji, lakini tuna zetu wa Yara au na wao wanafanya blending ya aina ya mbolea kupandia, kukuzia, kunenepeshea. Tunao ETG na wao wanafanya, na tunazo kampuni za ndani.
1: Uhakika kwa wakulima wa pembejeo na mbegu basi sasa, lakini ni wakulima tujiimarishe, tuachane na kile kilimo cha zamani ambacho ni mtu akiwa tu umeamka zako nyume, umechoka, umevaa nguo yako chafuchafu, jembe lako mkononi
4: kwamba
1: na unaenda, yani ndio maana mtu anasema mkulima wakati mwingine
4: yani unaonekana kama mnyonge fulani,
1: ni mtu ambaye kaishiwa mipango,
4: hana uwezo wowote, lakini kumbe ni mtu wa thamani
1: sana
4: na taifa linakutegemea.
1: Unajua kwa nini? Yani kule kuonekana ni muonekano wako, yani wengi tumezoea
4: sasa wote ni mtu wa shamba. Anakuambia mimi ni mtu wa shamba, naenda shambani.
1: Sasa hivi kilimo ni teknolojia, unaweza yani teknolojia ni ya kuanzia kwenye usanifu wa shamba, kujua aina ya udongo ni aina gani ya mazao, ni pembejeo gani inafaa, mpaka kupanda, mpaka kupalilia, mpaka kuvuna, mpaka sokoni. Teknolojia iko,
4: ipo, lakini ukimkuta yule mkulima ambaye mkulima kabisa yule wa kule ntilio kabisa kule, atakwambia sasa sisi huku useme sijui tulete nini, si hatuna fedha. Unakumbuka kuna watu bado walima jembe la mkono,
1: na ndio nasema sasa hiyo ndio nakatisha watu tomato. Kijana akamwambia kulima, yani mimi nianze kwenda shambani nikachakai kama fulani kama kwa subika vaa suruali kaifunga na kamba
4: inaninginia
1: kiatu cha blue na cheusi,
4: kavaa ndala ambazo chini zimetoboka, na hizo ndala zina mlifti huo mkubwa
1: tofauti
4: na jembe lake begani, safari
1: inaonekana mshati
4: mara mtu jikoni kwenye maji liliingia lini, kwamba unashinda kujua rangi gani, hii ni blue au njano au nyekundu, shati rangi haijulikani.
1: Hiyo nakatisha shambani
4: kwamba yeye eti mkulima.
1: Hiyo hapana. Tunalima kisasa, tunavuna mazao ya kutosha, tunalisha taifa.
4: Kilimo chenye tija.
1: Kilimo chenye tija.
4: Sasa hicho ambacho tunaenda vichafu ndicho kilimo, unalima ekari zako 4 afu unavuna mahindi gunia 5.
1: Nne zote hizo. Mtu anahangaika 4 zile analima mwaka mzima anapata gauni, anapata debe 2.
4: Debe 2 zinaishia tu mbegu. Kuna mtu analima tu kwa ajili ya mbegu. Ameweka mbegu. Alafu yeye anaenda kununua chakula. Asicho kilimo ambacho hakina faida tutoke.
1: Hapana.
4: Tulime kilimo chenye tija.
1: Cha kisasa. Dakika ni 46, tusonge mbele. Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, amezungumza na waandishi wa habari wakati akitoa tamko kuelekea mkutano wa 12 wa nchi wanachama mkataba wa Nairobi unatarajiwa kufanyika jijini Dar es Salaam kuanzia Oktoba 6, yani kesho. Hasa mkutano unahusu nini? Huyu hapa ni Masauni anazungumza.
4: Tumsikilize.
1: Tukirudi muda ukituruhusu tusome ujumbe wako tumia hapa, endelea tu kutuma kwa 0757 536087. Hii ni habari na matukio ya Rock FM na AWR Tanzania.
6: Ndugu na habari, kama ambavyo tunavyoendelea kupata taarifa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea na maandalizi ya mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 utakaoanza tarehe 6 hadi tarehe 9 Oktoba mwaka 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Mwalimu Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Kwa mwaka 2026 mkutano huu wa COP12 utafanyika jijini Dar es Salaam chini kwetu Tanzania, huku ukichagizwa na kauli mbiu ya kitaifa ambayo ni towards a sustainable blue economy in the Western Indian Ocean for people and nature, a 40-year journey, ambapo kwa lugha ya Kiswahili inamaanisha kuelekea uchumi wa blue endelevu katika ukanda wa magharibi na bahari ya Hindi kwa manufaa ya watu na mazingira ya asili, safari ya miaka 40. Ndugu wanahabari, miongoni mwa mambo makuu yatakayojadiliwa katika mkutano huo ni pamoja na kudhibiti uchafuzi wa bahari na pwani, ikiwemo uchafuzi unaotokana na shughuli za nchi kavu na shughuli za baharini, kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika uhifadhi na usimamizi wa mazingira ya bahari ikiwemo rasilimali na mifumo ya ekolojia ambayo inavuka mipaka, kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza ustahimilivu kwa jamii. Ndugu wanahabari, kwa namna kipekee kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake mahiri hususan katika kuipa kipaumbele sekta ya mazingira na uhifadhi wa rasilimali ya bahari. Dhamira hiyo inaonekana kupitia hatua za serikali za kuimarisha uhifadhi wa rasilimali maji ya bahari, mito, maziwa, maji chini ardhi na maeneo oevu. Kutokana na umuhimu huo, serikali kupitia Ofisi ya Makamu wa Rais imeanzisha kitengo mahususi cha kuratibu maendeleo ya uchumi wa bluu ambayo inahusisha matumizi endelevu ya rasilimali za bahari kwa ajili ya kukuza uchumi pamoja na ustawi wa jamii Mkutano huu utaweza kuvutia uwekezaji katika uchumi bluu, kuunganisha uwekezaji na fursa za uwekezaji katika uvuvi, utalii wa bahari, kilimo cha mwani, bioeconomy na huduma za ekolojia, kuchochea upatikanaji wa fedha za mazingira na tabia nchi, kuunganisha Tanzania na mifumo ya kimataifa na taasisi za fedha kwa ajili ya miradi ya hifadhi wa bahari ya pwani, mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa bioanuwai, kuimarisha utekelezaji wa marine spatial planning na kutumia COP12 kupata utaalamu, teknolojia na ushirikiano wa kikanda katika kupanga matumizi endelevu ya maeneo ya bahari.
1: Taarifa hiyo ndio ifikia dakika ya 50, na sasa tugeukie upande wa ujumbe mfupi ambao umetuandikia hapa studio kupitia wasaa huu wa Mulika.
4: Naam, basi moja kwa moja nami nianze kusoma ujumbe hapa. Nasema Bwana ni mwema wakati wote. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana waziri wa afya. Haya, asante MC James, Bwana ni mwema, nawapata kwa uzuri kabisa pamoja sana BP kutoka Mahuu Same. Barikiwa sana PM. Unasema kweli hiyo tabia ni mbaya, utakuta wewe umepanga floni, yeye anakuja anachomeka tu, du inachosha sana. Naitwa Eli Jason Boy, inapatikana Biharamulo. Haya, asante kutokea huko. Wewe anasema ni kweli tunaumia sana sasa wananchi wa Liwale na Nachingwea kuhusu wanyama wakali waitwao tembo. Mimi Mbikulage anasema siamini, napatikana Liwale. Asante sana siamini kutokea Liwale. Naitwa Sharifu Magasa from Ifakara Morogoro. Dada zangu, habari za kazi?
1: Njema.
4: Hongera Mchengewa kwa kuboresha huduma ya afya, na watumishi wabadilike, mwache kufanya kazi kwa mazoea.
1: Kwa kweli.
4: Kampongeza mheshimiwa Mchengewa, lakini pia kawaambia watumishi waache kufanya kazi kwa mazoea. Habari za hapo studio, naitwa Kagoma na patikana Biharamulo Ruazi Kibindi. Serikali wasaidie, anasema kuhusu hao tembo. Tembo ni wanyama hatari, na ni tembo kiingia kwenye mazao, ndugu yangu. Naitwa Maduru Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Mtumaji ni Maduru Sangija. Barikiwa sana Maduru. Samueli Piusi kutoka Kasusura B, Kasenga Chato Geita. Ni kweli kuhusu vituo vyetu vya afya, kama hauna jina pale ni kwa mgonjwa. Anasema pia hata sisi huku Lubundo Chato wasumbufu walikuwa ni wanyama kama viboko, ila kwa sasa sio wasumbufu tena, kwani wanatunza na kuwalinda vizuri. By Pius S. Pius. Asante
1: sana
4: Pius Samuel. Jamani, serikali inapaswa kuwasaidia hao wananchi kutatua hiyo changamoto ya hao tembo huko Lindi. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mukabuye Kibondo. Barikiwa sana Abdoni. Steve kutoka Kasenga, tuko pamoja. Asante Steve. Huyu anasema Maona Ngasa, kaka siependa uchoyo kutoka Morobaratulu Igunga. Jamani, tukae makini na mvua za El Nino, maana mamlaka ya hewa kila siku inasisitiza, na ni anasema sisi wananchi tulifanyie kazi. Naitwa Helman Mikaeli nikiwa Kachwamba Town. Swala sasa, tunanunua mbolea ya nini wakati hata mazao yetu yanasombwa na maji ya El Nino?
1: Waje adhari,
4: lima. Sasa kuleta mambo mengine, lima, mazao yatatunzwa tu vizuri. Kwa majina naitwa Elisha Hodari kutokea Mangula Kilombero, na hapa pole wananchi kutoka huko mkoani Lindi wenye changamoto ya kuvamiwa na hao wanyama pori. Serikali ifanye kazi haraka swala hilo. Asanteni sana hapo studio, na wapata vyema.
1: Asante sana.
4: Asante. Habari za mchana dada zangu hapo AWR Radio. Ali Muhammad anapatikana Matiuku Singida. Kwa kweli ebu tu anasema tusipuuzie maneno ya serikali kwa kujiandaa na kujikinga na mvua zile. Tuache dhalau, tuko pamoja. Anasema kwenye muli matukio na wapata vyema nikiwa hapa Machungani. Anasema huku nimetegea AWR Radio. Barikiwa sana. Anasema upande wa kilimo serikali na feli. Anasema wanasambaza pembejeo, utajikuta vua anasema vua inanyesha, pembejeo hazipo, leo mbolea bei juu, je, mvua zikiisha itakuwa hali mbaya? Kwa sasa mfuko wa dampo lakini
1: haya
4: anasema je, vua ikinyesha itakuwa bei gani? Bei yola 100 wa Senjeli. Dampo tunajua ile mbolea kupandia, sio ile mbolea gani unaitwa dampo. Anasema ndo mfuko wao 400. Sasa tutataka andike 40, sijamuelewa. Haya, anasema mimi naitwa Abishaye, natokea mkoa wa Songwe Mbozi. Kwanza sisi wakulima tulaisishia sana mwaka huu. Kwanza mimi nilikuwa nawaza sana. Mwanasishia nini? Ah, ulimi?
1: Kalaisishia nini mwenzetu jamani?
4: Hujatuambia. Naitwa Jeremia Kilindi Bachakile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema, wananchi wa huko Lindi, serikali wasaidie kwa nusuru na hizo tembo. Haya, asante, barikiwa kwa ujumbe. Wakulima wa huku Kilombero bado wanalima kizamani. Kukicha tu jembe begani safari shamba.
1: Jamani.
4: Wote. Sasa kwa mwanzo kalima kisasa kwa siku moja, tunabadilika taratibu. Naitwa Amani Miae kutoka Liwale. Dada zangu, hiyo hoja ya kuhusu wakulima na walanguzi sio poa. Ndio maana wakulima wengi wanakufa na umaskini wao. Na ni kweli. Yaani ifike sema ID. Kuna ile zamani fulani hivi, utakuta wale walanguzi wanapita mtaani kununua mahindi. Sado hii kama sado. Si wamemwagia, wamechemshia maji ya moto. Ilo li sado ndugu yangu ni sado. Lefu, alafu limetanuka ndani, limetanuka ndani kwa ndani. Akimimina hapo sado, kipima sado ya kawaida unapata sado mbili kasoro.
1: Mbili.
4: Sasa niambie hali gani? Ukimpimia sado 10, usimechukua sado 20.
1: Amechukua mahindi karibia debe ngapi hapo?
4: Jamani, hapana. Evanda wa Mwitika Masasi, Mungu atuepushe na hizo mvua za El Nino. Asante Evanda. Ustadhi Matewe wa Chipango kwa wala uyoga, pongezi hapo mjengoni kwa kutujuza habari mbalimbali za ndani ya nchi yetu na nje ya nchi. Kaandika hivyo. Barikiwa sana Ustadhi Sharifa. Mimi ujumbe fupi nimetamatisha.
1: Dakika ni ya 56 kuelekea 57 tangu ilipotimu saa 7 kamili, na msikilizaji sasa ni dakika 57. Na itapofika sana neno la matumaini, kichwa kinasema mtegemee Mungu sehemu ya pili kwa siku ya leo. Baada ya hapo utarudi kwako tena ukaendelea kubarikiwa na nyimbo, lakini endelea kutuma ujumbe wako mfupi. Kwa sasa asante, baraka za Bwana ziendelee kwa nawe mchana huu wa leo. Hatujamatamatisha wasawa mulika ila tu tumefika tamati katika habari na matukio. Tutarudi kwako hapo baadaye, endelea kusalia nasi.

Karibu tena ndugu mpendwa msikilizaji katika kipindi kizuri cha neno la matumaini. Kipindi ambacho kila mtu aliyekisikiliza amepata matumaini mapya katika Kristo Yesu. Jina langu naitwa Margaret Tasani, ni mwimbaji wa kwaya ya YASP ambao ndio wadhamini wa kipindi hiki cha

0: matumaini. Na wimbo ambao umekusha kusikiliza ni wimbo mzuri kabisa ambao umeimba na kwa Hia Yaspi. Natumaini umekubariki. Sasa namkaribisha dada Ana Abel mwinjilisti ambaye tuko naye hapa naye yuko tayari kukuletea neno la matumaini. Natumaini utabarikiwa sana. Karibu sana na Mungu akubariki.
1: Asante sana mtumishi wa Mungu, ninakushukuru sana. Nakushukuru sana ndugu msikilizaji kwa ajili ya kipindi kingine kizuri cha neno la matumaini. Tunakushukuru kwa namna pekee ambavyo tunapokea ujumbe kutoka kwako, tunatiwa moyo. Mungu awabariki wote ambao mnatuma ujumbe, lakini hata wale ambao mnapiga simu. Nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji kwamba wakati mwingine unaweza ukapiga simu tusipokee, lakini unaweza ukatutumia ujumbe, tutakurudia. Tunawakaribisha wale wote ambao wanajitoa kwa ajili ya ubatizo, tunawaombea. Lakini amen, hata wale ambao mnasikiliza neno tunawaombea. Walio wagonjwa Kristo akawapatie uponyaji. Mahusiano waliovunjika tunawazidi kuwakabidhi mbele za Mungu. Mungu wazidi kuwapigania na kurudisha mahusiano.
0: Amen.
1: Lakini wanaohitaji ushindi dhidi ya dhambi, wapo ambao wanasema Yesu tusaidie tuweze kuwa washindi. Mungu ninaomba akawasaidie na mkapate kwa ushindi wa mkuu washindi na mkaimarike na mkaendelee kumtukuza Mungu.
0: Amina.
1: Lakini tunawaombea sana wale watu ambao wanapita katika changamoto ya kiuchumi. Tunaomba Mungu akawasaidie. Endeleeni kuwa vumilivu na kumwamini Kristo, atawasaidia katika biashara na katika kila mnachogusa. Tunamuomba Baba wa mbinguni awasaidie kipate kufanikiwa.
0: Amen.
1: Lakini tunaombea watoto wa shule, tunaombea watoto walio wagonjwa, Mungu akawaponye. Lakini tunaombea sana wale watu ambao wako mashuleni wanahitaji Mungu awasaidie waweze kufaulu mitihani yao. Tunajua kuna mtihani wa form 4 huko, kuna watu wametutumia ujumbe wanahitaji maombi. Tunazidi kuwaombea Mungu kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu akawakumbushe mwapo ndani ya chumba cha mtihani, akawakumbushe yale yote mliofundishwa, akawakumbushe na mkajibu vizuri.
0: Amina.
1: Lakini tunaombea afya njema hata mtakapoingia kwenye mitihani, Mungu awe pamoja nanyi.
0: Amen.
1: Lakini tunawaombea watu wote kwa ujumla, kila mmoja aliyetutumia ujumbe na aliyetupigia simu, tunamuombea. Mungu awabariki sana. Tunawakaribisha katika neno zuri la matumaini. Bado tunaendelea kutiana moyo katika neno hili la matumaini. Katika safari yetu tuwapo hapa duniani, tunapita katika changamoto nyingi, tunapita katika mambo yale na yale, lakini bado tutabaki kumwamini Mungu.
0: Amen.
1: Yeye ndiye ambaye alituweka duniani na yeye ndio anayejua mwanzo wetu hata mwisho wetu. Kwa hiyo tunayoendelea ndugu msikilizaji kukusomea neno la matumaini, tunaomba likakujenge, likakusaidie, lakini likakuokoe, likakusogeze pamoja na Kristo. Lakini hitaji kubwa ni upate kuokolewa. Kristo atakapokuja uwe sehemu ya wale watakao urithi uzima milele.
0: Amina.
1: Ndugu msikilizaji, tunakukaribisha katika neno zuri la matumaini ambalo tutasoma kile kitabu cha, tunaendelea na safari ya Isaka. Safari ya Isaka tuliona sasa anaishi kule Gerari kwa mfalme Abimeleke. Hebu tuangalie, manake tunaweza tukajifunza kwamba Mungu wa Isaka, na tuliona paka alipanda vitu akavuna mara 100. Lakini nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, wakati mwingine Mungu anavyokubariki, shetani anakasirika. Shetani anakasirika na wakati mwingine anaweza akatengeneza namna ya kukurudisha nyuma. Kwa hiyo bado tunatakiwa kubaki na Kristo. Hata pale ambapo tuna mafanikio, bado changamoto haziwezi kuisha. Madam tunaishi duniani hapa ambapo dhambi ipo, tunaahidiwa tu kwamba tutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya ambayo dhambi haikai ndani yake. Lakini bado dunia hii tunaishi, dhambi ipo. Hata Mungu anapokubariki, hata Mungu anapokufanikisha, bado utapita kwenye changamoto. Hebu tuiangalie changamoto ya Isaka baada ya kuvuna mavuno yale mengi na mazuri, na akafurahia. Na unajua kabisa mfalme Abimeleki alimwahidi akamwambia, utakaa hapa wala hakuna atakaye kufanyia kitu chochote, na Isaka akafurahi kuishi kwa amani, na akaambiwa hakuna mtu atakaye mgusa mke wako. Kwa hiyo akaona amani kubwa. Lakini nini kinatokea baada ya hapo? Karibu ndugu msomaji, tutasoma katika kile kitabu chetu cha Biblia. Tutaanzia ile sura ya 26 ya kitabu cha Mwanzo, na tutaanzia mstari ule wa 12. Karibu.
0: Neno la Bwana linasema, Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi.
1: Akazidi kustawi
0: akawa
1: saka.
0: Mkuu sana.
1: Akawa mkuu sana.
0: Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu.
1: Wafilisti wakamhusudu.
0: Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahim babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia wakavijaza kifusi.
1: Kazi inaanza.
0: Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerat.
1: Unaona sasa nimekuambia ndugu msikilizaji kwamba katikati ya mafanikio bado kuna changamoto. Katikati ya mafanikio bado shetani hata tuacha. Lakini kitu tunachotakiwa kufanya ndugu msikilizaji ni kubaki na Kristo.
0: Amina.
1: Tusimwache. Tumemuona ndani akipita katika hali nzuri. Mungu alimpigania kipindi kile na mke wake. Na unaona kabisa aliruhusiwa kuendelea kuishi pale Gerari. Falme ya Abimeleki akamwambia utaendelea kufanya vitu kwa uhuru na hakuna atakaye kugusa. Lakini alivyoendelea nasema huyu mtu akaongezeka akawa mkuu sana, maana yake Mungu alimbariki, mafanikio yakawa makubwa. Na sasa alivyoangalia Abimeleki anasema watu hawa Wafilisti wakaanza kumhusudu, wakaanza kumuonea wivu. Ndugu msikilizaji, mafanikio yanapoongezeka wakati mwingine wivu unainuka. Na kwa sababu shetani yupo na dhambi ipo, hata atakayeinuka na wivu huwezi kumjua. Anaweza kawa ni ndugu yako, anaweza kawa jirani yako, anaweza kawa yoyote yule. Ni kazini umepandishwa cheo, tayari watu wivu unaanza kuinuka. Ni biashara umefanya, unakuta wateja wanakuja, duka lako linakuwa kubwa, wivu unaanza kuinuka kwa majirani zako. Umejenga nyumba nzuri, unaishi maisha yanaendelea, wivu unaanza kuinuka. Tunamuona sasa Isaka anapita katika changamoto nyingine, si ile aliyokuwa nayo, lakini ni nyingine ambayo sasa watu hawa wanamchukia. Na baba yake alikuwa ukisoma ile Mwanzo, hatutaisoma, lakini ukisoma Mwanzo sura 21 mstari wa 22 na 24 unaweza ukaona kile kilichompata babake. Hata babake walimsumbua juu ya hivi visima na waliweza pia kumsumbua, lakini sasa hivi wanamsumbua Isaka. Wamefukia vile visima ambavyo babake alikuwa amevichimba, na sasa wanamwambia aondoke. Na tunamuona Isaka anaondoka, anaenda, anasogea mbali kidogo, anakaa huko. Anasema alisogea katika bonde la Gerari akakaa huko. Ina maana alienda, alisogea mbele zaidi akakaa huko. Lakini katika hali zote Isaka alimtegemea Mungu. Wakati anapoyumbishwa, changamoto zinazoinuka, wanamuonea wivu, aliendelea kumtegemea Mungu.
0: Amina.
1: Na wewe ndugu msikilizaji, nataka nikutie moyo kwamba wakati wivu unapoinuka juu yako, mafanikio yameonekana, Mungu amekuinua, Mungu amekulinda, Mungu amekupatia uponyaji, Mungu amewasaidia watoto wako wanafanya vizuri, Mungu anakuona mnaishi kwa amani wewe na mme wako, Mungu ana vyovyote ambavyo Mungu atakubariki, sio kwamba ndio mwisho wa mapambano. Mapambano yapo, lakini katikati ya mapambano bado Kristo anapaswa kuwa tegemeo letu.
0: Amina.
1: Tuendelee.
0: Anasema mstari wa 17, 18. Isaka akarudi akavichimba vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahim babaye. Maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahim. Naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Ishirini, wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya yetu, maji haya yetu. Ndipo akakiita jina lake kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine wakagombana na hicho tena, akakiita jina lake Sitna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakugombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. 23 anasema akapanda kutoka hapo mpaka Besheba.
1: Asante sana. Asante sana. Ndugu msikilizaji, unaendelea kuona kwamba wakati Isaka anaishi pale, vile visima vilikuwa ni vya babake wakati alikuwepo pale. Na sasa walivifukia, amevichimba, vimeonekana vina maji. Na visima hivyo walikuwa na vichimba, maji yanapopatikana ni kwa sababu waweze kupata mifugo, iweze kupata maji. Wanapoitoa hii mifugo malishoni waje pale ipate iweze kupata maji. Lakini tunachokiona hapo ni namna ambavyo sasa hawa watu wa Gerari wanafika wanamwambia hiki ni kisima chetu. Yaani kwa lugha nyingine wanamwambia Isaka, wewe unaishi kwenye ardhi yetu. Kwa hiyo kila unachokitafuta ni cha kwetu. Lakini kitu ninachokiona kwa Isaka ni namna ambavyo yeye akiona wamekigombania anakiacha. Anakiacha. Haendelei kugombana na wale, anakiacha. Nataka nikuambie ndugu msikilizaji, wakati vita inapoinuka juu yako usigombane.
0: Amina.
1: Usigombane. Hakuna haja ya kujibishana, hakuna haja ya kusema chochote. Endelea kumuomba Mungu.
0: Amen.
1: Isaka alikuwa akimuomba Mungu. Alichimba kisima cha kwanza walivyokigombania alikiacha. Akachimba cha pili walivyokigombania alikiacha. Cha tatu kwa sababu alienda umbali zaidi, hicho wakakiacha. Na yeye akaendelea kufaidika na maji yale, na akamshukuru Mungu akasema sasa ninaamini kabisa kwamba nitazidi kuongezeka, kwa sababu kwa kisima hiki mifugo yangu itapata maji, lakini nitakuwa na kilimo kizuri ambacho nitaweza kumwagilia. Nini tunachojifunza? Tunajifunza kwamba mafanikio hayatufanyi tusiwe na changamoto. Mafanikio hayatuachi tusiwe na changamoto. Lakini tunapopata hizo changamoto, ni nini tunachotakiwa kufanya? Nikipata changamoto kwamba watu wamenionea wivu kazini kwa sababu nimepandishwa cheo, mtu amenionea wivu kwa sababu Mungu amenipatia mume, mtu amenionea sababu nimelima nikapata, je, natakiwa kugombana naye? Hapana. Tunachotakiwa ni kuendelea kumuita Mungu.
0: Amina.
1: Endelea kumuombea yule mtu, mwambie Mungu, ninakushukuru kwa sababu umenibariki.
0: Amen.
1: Lakini ninaomba unilinde na huyu, maana shetani amemuingia, nilinde na kila hila atakazozitengeneza. Mungu ataendelea kukubariki.
0: Amina.
1: Unaposoma Marko sura ya 4 na mstari wa 8, anasema nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa moja 30 na moja 100. Unajua ni Mungu ndiye anayetupa riziki. Riziki ni Mungu aliyetupa. Ndio maana hakuna haja ya kugombania. Mungu ndiye atakaye kubariki. Yesu ndo wakati anatoa mfano huu wa mpanzi, alikuwa anamaanisha jinsi ambavyo watu wanapolipokea neno la Mungu na namna wanavyoweza kufanya kazi. Lakini nataka nikuambie kwamba hata tunapofanya kazi kwa ajili ya vipato vyetu, Mungu ndiye anayetupa sehemu ambazo tunaweza tukapata vipato vilivyo vizuri na maisha yetu yakawa mazuri. Tunapaswa kumtegemea Mungu na hatuna sababu ya kugombana. Pale mtu anapokuja akakwambia kwamba mimi hapa ndiko niko kwa nauzia biashara zangu, umeingia, acha, tafuta biashara sehemu nyingine fanya. Hakuna sababu ya kugombana naye. Ukijua kwamba anayenipatia ni Mungu, unajua kwamba hata nikitoka hapa, hata akinipeleka sehemu kavu, bado Mungu anaweza kunisaidia. Isaka aliendelea mbele sehemu ambapo Wafilisti walikuwa wanajua hiyo ni eneo kavu, aliwezi kupatikana maji. Lakini katika ukavu huo alipata maji. Mungu hata wakikwambia sogea wewe, nenda kula, wakakupeleka sehemu azina, hakuna biashara, bado Mungu katika hiyo sehemu kavu anaweza kaleta biashara nzuri. Unachotakiwa ni kutoogopa, kuwa mvumilivu na kuendelea kumtegemea Mungu.
0: Amen.
1: Ayubu, ukisoma Ayubu, Ayubu alipita kwenye changamoto. Unaposoma Ayubu sura ya 42 na mstari wa 12, anasema basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000 na ngamia 6,000 na jozi za ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Mungu alibariki. Shetani wakati anamletea Ayubu majaribu, alikuwa anafikiria kwamba ndio amemmaliza Ayubu, lakini Mungu aliweza kurudisha vitu vya Ayubu.
0: Amina.
1: Tena mara nyingi zaidi alivyokuwa. Kwa hiyo ukilijua hilo, kuna sababu ya kugombana na mtu kwa ajili ya kitu chochote, bado utaendelea kumtegemea Mungu. bado utaendelea. Pale mtu anapoendelea kukufanyia vitu vibaya, wewe endelea kutenda mema. Tenda mema wakati anapofanya vitu vibaya kwa kuendelea kutenda mema. Usiendelee kumtendea mabaya. Mtendee yaliyo mema, Mungu atakubariki.
0: Amen.
1: Usilipize kisasi kwa sababu mtu alikufanyia vibaya. Isaka wakati hao anamwambia ondoka, sisi hatukuhitaji tena, nenda huko, tunaona mali zinaongezeka, unatuzidi. Hawajui kabisa kwamba ni Mungu aliyembariki. Kila mtu Mungu amempatia baraka zake kulingana na Mungu alivyopanga. Kwa hiyo si mazingira yanaweza kumfanya mtu kuwa maskini. Si sehemu yoyote, ikiwa Mungu amehitaji kumbariki, Mungu atambariki hata akiwa katikati ya changamoto ya namna gani. Mungu atambariki. Naomba Mungu akusaidie, akufungue macho yako uweze kuona fursa hata katikati ya shida, bado Mungu awe ni kimbilio lako. Uone fursa ambazo Mungu anaweza akakupatia hata Amina. Katikati ya changamoto.
0: Amen.
1: Endelea kusoma ndugu msomaji, tuendelee pale mstari wa 25. Tunaona kabisa amechimba kisima kingine na Mungu amemsaidia. Wakati wanamsukumiza kwenda mbali, ni sehemu kavu na hakuamini kama kule anaweza kupata chochote, lakini bado na huko Mungu alimbariki. Ninakuombea ndugu msikilizaji, sijajua unapita katika ukavu wa namna gani, lakini ninachokuombea Mungu akupatie ushindi ikiwa utamchagua Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ikiwa utamchagua Kristo kuwa tegemeo lako.
0: Amina.
1: Ikiwa utamchagua Kristo kufanya mahusiano na yeye. Ikiwa utamchagua Kristo kufanya mahusiano na kumfanya kuwa rafiki yako.
0: Amina.
1: Ukichagua kusoma neno la Mungu na kuomba kila itoo leo, na unapoomba ukiendelea kutegemea ahadi za Mungu, Mungu atakusaidia kama alivyomsaidia Isaka. Karibu.
0: Neno la Bwana linasema akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana.
1: Ndio.
0: Akapiga hema yake huko. Na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. 26 nasema ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Ahuzath rafiki yake na Fikol jemedari wa jeshi lake. Isaka akawauliza, mbona mwanijia ninyi? Mmenichukia?
1: Mlinifukuza.
0: Mkanifukuza kwenu. Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe. Nasi tukasema na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe. 29 ya kuwa hutatutenda mabaya iwapo sisi hatukukugusa wewe wala hatukukutendea ila mema. Tutakuacha uende zako kwa amani, nawe sasa umbarikiwa wa Bwana.
1: Amina. Sasa unajua kinachotokea hapa ndugu msikilizaji. Hawa wamfanyia Isaka yote hayo, hata wanavyomsukumiza kumpeleka sehemu kavu ambazo hazina chochote, walikuwa unajua kabisa wamemmaliza. Wakajua kabisa kwamba hataendelea tena. Wakati shetani anapotuchosha na vitu na kuzidi kutukandamiza, anajua hatuwezi kuinuka tena. Lakini kwa neema ya Mungu, uwezo wa Kristo, ana uwezo wa kutuinua tena.
0: Amina.
1: Alivyofika kule, akachimba kisima, akamwagilia, akapata mavuno mengi, wanyama wake wakaongezeka sana. Na utagundua mfalme, yani wakati wote unajua shetani anakuangalia kila wakati. Hilo ndio nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, usimwache Mungu kila
0: Amen.
1: Wakati
0: Amen.
1: Jenga mahusiano na Mungu, soma neno la Mungu, kuwa mtu wa maombi.
0: Amina.
1: Kuwa shiriki katika ibada, endelea kuwasaidia watu wengine.
0: Amen.
1: Wakati wowote shetani anakunyemelea. Hebu niambie kwamba Isaka ameenda mbali, lakini bado Abimeleki anamfuatilia. Hivi yule mtu tuliyemfukuza anaendeleaje? Ndipo anapopata habari kwamba yule mtu sasa hivi ni mtu mkubwa sana. Yule mtu Mungu amembariki sana. Sasa Abimeleki akapata shida. Wakati Kristo anapokushikilia katikati ya viganja vyake, shetani anapata shida. Wakati Kristo anapokupatia nguvu na uwezo wa malaika zake watakatifu wa kulinde, shetani anapata shida. Wakati Mungu anapoendelea kukupigania katika kila nyanja, shetani anapata shida. Maadui wanaangalia, wanasema, sasa huyu mtu si anaweza akatutendea mabaya. Wanaanza kupata hofu. Wakaanza kupata hofu. Sasa wakasema, unajua huyu mtu kama anaongezeka anaweza akatuzidi na akatufanyia vibaya hapa. amekuwa na watumwa wengi sana, wakasema anaweza akatuvamia. Sasa tufanyeje? Twende tukafanye mapatano na yeye. Wanamjia anasema alienda kula akiwa na jeshi lake amejimarisha, na amiri jeshi wake wameenda naye Fikol. Wanafika pale wanamwambia Isaka na shanganyie mlionifukuza. Nataka nikwambie, ndio maana ndugu msikilizaji, kutenda mema ni mtaji.
0: Amen.
1: Kutenda mema ni baraka. Mema yanalipa.
0: Amina.
1: Mema yanalipa sana. Mm. Na ndio maana Yesu alisema kila mnachowafanyia wenzenu, kipimo mnachopima na nyinyi mtapimiwa hivyo hivyo.
0: Amina.
1: Na nyinyi mtapimiwa hivyo hivyo. Unajua kipindi kile cha wana wa Israeli wakati wanaishi kule Misri, Farao alivyoangalia akawaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israeli ni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Nataka nikwambie, yule mtu anayemtegemea Mungu na kuendelea kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, japo kuwa anapita kwenye misukosuko, lakini adui anapomwangalia atamuona ana nguvu, maana amezingirwa na nguvu za Mungu.
0: Amen.
1: Kwa hiyo kila wakati shetani anataka namna kutudhoofisha na kutufanya hivyo, lakini ikiwa tutaendelea kumtegemea Mungu, Mungu bado ataendelea kuwa kimbilio letu na ataendelea kutulinda. Ukisoma ile Warumi 8 mstari 31 anasema, basi tuseme sisi juu ya hilo, Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu?
0: Amen.
1: Ninataka nikwambie ndugu msikilizaji, Mungu upande wako ni nani yuko juu? Mungu atakusaidia na kukupigania. Haijalishi uko katika pepo zinazovuma kiasi gani, lakini Mungu akikuinua atakuinua kweli kweli.
0: Amina.
1: Mungu yuko upande wako ndugu msikilizaji, usiwe na hofu. Ila kila ushindi unaohitaji, nataka nikwambie kwa uwezo wa Mungu na wake, kwa utegemezi wako kwako, kwake, ukiendelea kumtegemea atakusaidia.
0: Amina.
1: Atakushika kwa mkono wako, mkono wake wenye upendo, mkono wake wenye huruma, mkono wake wenye nguvu, atakuinua tena. Haijalishi kama ni mgonjwa kiasi gani. Unajua Daudi alivyokuwa analiangalia hilo, akasema katika ile Zaburi ya 116, nimrudishie nini Bwana kwa ukarimu wake wote alionitendea? Akasema, nitakutolea dhabihu ya kukushukuru na kulitangaza jina la Bwana.
0: Amina.
1: Natamani kumuona ndugu msikilizaji ukitangaza jina la Bwana.
0: Amen.
1: Natamani kukuona yule aliye mgonjwa akisema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu, maana amekuinua kutoka katika ugonjwa.
0: Amina.
1: Natamani kumuona yule ambaye uchumi ulikuwa una yumba yumba akisema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu, maana umeona jinsi ambavyo Bwana amekutendea.
0: Amina.
1: Natamani kumuona yule ambaye ametengwa akiona wale watu ambao walimtenga, familia ikamwacha kabaki peke yake, lakini ninamuona jinsi ambavyo anasema kama Isaka kwamba, mbona mlinifukuza, mbona tena mnanijia? Maana ndugu watakuja pale watakapomuona Bwana amemuinua tena.
0: Amen.
1: Bwana amemweka katika viwango vya juu, wanakuja tena. Utasema kama Isaka, mbona mlinifukuza, mbona mlinitenga, mbona tena mnanijia? Mungu atakuinua.
0: Mm.
1: Nataka nimlete Yesu kwako ndugu msikilizaji.
0: Amina.
1: Ukampokee kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akakuinue katika changamoto.
0: Mm.
1: Na ukaseme, nitatoa dhabihu za kumshukuru na kulitangaza jina la Bwana. Mungu akubariki ndugu msikilizaji. Ninakuombea Mungu akakuinue kama alivyomuinua Isaka mpaka Abimeleki akaogopa, akuinue hata maadui wakikuona wakapate kukuogopa. Asante kwa sababu Bwana atakutendea hivyo na kuzidi katika jina la Yesu. Amena.
0: Amen.
1: Namba yangu ya simu ni 0743821974. Ninaomba Mungu akakupiganie katika jina la Yesu. Amena.
0: Amen.

Daya sana ni kamili mfikizaji. Tumerejea hapa tena baada ya kubarikiwa na neno matumaini kuendelea kubarikiwa na nyimbo 0757536087 0757536087. Anasema jina yake ni Abishai, anatokea mkoa wa kimbilio letu. Tusitegemee mwanadamu bali Mungu ndiye msaada wetu wa pekee. Amina sana Abishai. Amani ya Bwana imsije msinyaiki olegana ya kishapu Shinyanga. Nubegiwa sana na somo la leo, ujumbe na wakaribisha sana kwenye mkutano wa injili kisha Mamadulu Kishapu. Shukran sana kwa mwaliko. Somo zuri, tusisahau kujenga madhabahu pale tunapofanikiwa. Kii kama Isaka Alex Mbele kutokea Mbinga Ruvuma. Wanasema Mungu na azidi kumtumia mtumishi wake kwa kweli. Ananibariki kila itwapo. Leo ni Mama B wa Uchira Moshi. Anasema somo la leo nibariki sana pamoja na nyimbo. Lina Same barikiwa hapo studio, barikiwa sana Lina Same. Bwana Yesu asifiwe. Jina yake Daniel William, yuko mtaa wa Igabanilo Igalula Chato. Barikiwa sana neno la leo pamoja na nyimbo nzuri, Mungu abariki. Barikiwa kwa wainjilisti wapendwa katika Bwana, satani kwa nyimbo nzuri. Ni Dickson Mtaka, yuko Masasi. Barikiwa sana. Fichua Toi ya ubaba Jaki akiwa Nyankwi Busunzu Kibondo, barikiwa sana redio hii akiwa nyumbani. Nimeachia sauti ya mwisho mpaka kieleweke. Dada zangu ren sana kwa neno na nyimbo. Mama Magi wa Karatu, barikiwa sana. Dakika 45 0757536087. Huo ndio namba ambazo kutuma ujumbe hapa moja kwa moja, mpenzi mfuatiliaji wa mpenzi msikilizaji wa kipindi cha katika usaha huu wa Mulika. Karibu sana. Kristu tumaini letu, jina lake ni Laurent Anthony. Na wapata vizuri sana, Mungu wabariki Lau. Shukran sana.

Ngunin mo yung Barikiwe sana utumishi wa Mungu. Kesta kutokea Musoma, barikiwa sana. Unasema wakina dada, barikiwa sana. Jina yake ni Dani Ngungulu wa Kilombero, barikiwa sana. Unasema barikiwa sana hapo studio. Hii ni Rafael akiwa Mwambeni, barikiwa sana Mwambeni hii ya Mbeya. Maranatha, kwa jina lake ni Yohana Poka Swahili kutokea Mwagiligili Sisu. Haya, nasema tuko pamoja sana, barikiwa ni studio kwa neno la leo. Mungu awabariki milele na milele, amina. Unasema kipindi kizuri kwa Yesu, yote yanawezekana. Napata vema akiwa Kiara Rubale Kagera Misenyi. Mimi ni Kaiza Kazi. Haya, nasema Bwana ni mwema, anabarikiwa sana. Kipindi cha mama aliyetoka, kwa kweli tusisahau kurudisha shukrani kwa Mungu. Tunapobarikiwa Mary Jeremia. Haya, huyo nasema tumsifu Yesu Kristo hapo mjengoni, barikiwa sana. Nyimbo akiwa kazini kwake, jina yake ni Ruben Msunga wa Mvae, Singida, Tanzania. Wazima ndio zote wa washi WR, barikiwa sana, barikiwa sana. Hakika zake zote zizimwe. Mungu abariki jamaa. Naombeni mnipigie kino cha wakoma, hiyo ni siku nyingine. Leo muda mmenitupa kwa kweli, kwa kweli wanawake wanatubariki sana. Esther kutoka Iringa, amina. Nasema hapo mjengoni, jina yake ni Halima Hamedi. Naam, sisi hapa tu wazima. Mungu ni mwema. Patikana Matioko Singida, mshukuru Mungu kwa kunijalia kulipata somo vema kwa muda. Nazidi kuburudika vema na nyimbo za Injili, nazipata vema akiwa machungani huko na kula matunda pori. Barikiwa sana kuendelea kula matunda. Nasema Timos William Kabinde, barikiwa sana. Asante sana Timos. Ujumbe tuma kwa 0757536087. Tarudi tena kwako kusoma ujumbe na kusema

Yes, wabariki wote wanaotumia muda wa kusikiliza nyimbo za neema. Joshua Collins akabariki Kabira wa Kasenyi Kuza Kisiwani Muleba, barikiwa sana. Habari za studio, kwa jina lake ni Guha Kafudoku kutokea Msalala, tuko pamoja sana studio. Kwa kweli wanawake wanatubariki sana, shukran sana Esther. Neno la matumaini limenibariki sana. Neema yuko Igoma, nimebarikiwa na kipindi chenu. Kaiza mchapakazi yuko Kiaka Lubare Misenyi Bukoba. Sadiki Busanya Nyihunge Bushosa, ningependa kusikia. Oh, shukran sana. Maranatha Moni Chusi kutokea Mbarari, nimebarikiwa sana na nyakati zilizopitia. Isaka, nimebarikiwa sana na mwinjilisti kwa somo zuri, nimejifunza vyema. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Dynes kutokea Nyamagana, Mwanza. Shukran sana Dynes. Leo ni bado tumeshia upande wa ujumbe mfupi na saa huwa mulika kuna songa mbele. Mimi sina la ziada, asante. Tulicho matangazo haya radio wa shirika IWR Dar es Salaam, lakini pia kwa kazi nyenda za juu kusini, tuendelea na mulika hadi baada kufika saa moja kama ile za jioni. Punde taarifa ya habari tafuta saa tisa, baada ya hapo vipindi vingine. Kim Kim itaendelea kukubariki, bila kusahau chemchem ya lugha pale saa kumi kamili. Saa kumi na nusu kiliza mambo ya nyakati. Asante kwa kuwa nasi, baraka za Bwana ziwe nawe. Mimi ni Sharifa Mgalulo, asante kwa siku hii ya leo. Kesho ni siku ya penzi ya Bwana ya kitimu, tutakutana hapa.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Wataalamu wa sekta ya maji wametakiwa kuhakikisha kazi za udabuaji zinazoendelea katika bonde la Mto Rau zinamalizika kwa wakati. Rais wa shirikisho la vyama vya uchimbaji madini Tanzania FEMATA, John Wambura Bina, amesema madini ni vito vya Tanzanite vyanapaswa kulindwa kwa wivu mkubwa. Na katika habari za kimataifa, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema migogoro inakwamisha kilimo, elimu na maendeleo barani Afrika. Habari kamili. Kilimanjaro. Wataalamu wa sekta ya maji wametakiwa kuhakikisha kazi za udabuaji zinazoendelea katika bonde la Mto Rau zinamalizika kwa wakati. Naibu waziri wa maji Mheshimiwa Mhandisi Kundo Andrew Matthew amesema hayo wakati wa ukaguzi eneo la mradi wa udabuaji unaofika eneo la Kahe Mwangalia Moshi mkoani Kilimanjaro kwa utaratibu na uratibu wa bodi ya maji ya bonde la Pangani. Amesema ujenzi wa miradi ya ni jambo moja, lakini uhifadhi wa vyanzo vya maji ni jambo lingine. Hivyo ni muhimu kuendelea kutoa elimu kuhusu uhifadhi, ulinzi na utunzaji wa vyanzo vya maji na kuzingatia utaratibu wa mita 60. Lengo la mradi kuboresha chanzo hicho ni kuongeza uzalishaji wa maji na kuboresha upatikanaji wa maji safi na salama katika manispaa ya Moshi katika kata ya Kaloleni, Njoro na Miembeni. Awamu ya kwanza ya mradi ina thamani ya shilingi milioni 70 na awamu ya pili shilingi milioni 576.1, ambapo utanufaisha zaidi ya wakazi 22,283. Geita.

serikali inapaswa kuona namna ambayo Tanzanite inakuwa na upendeleo maalum na kuboreshwa kwa kuanzia kwenye sheria, kanuni na utaratibu. Hata hivyo, rais wa FEMATA ameipongeza serikali kwa namna wanavyokaa mezani na kuzungumzia changamoto za sekta hiyo na kuzitatua. Dar es Salaam. Benki ya Exim Tanzania imeingia katika ushirikiano na kampuni ya Six Continental Trading Company Limited kwa ajili ya kuwawezesha wafanyabiashara kupata magari mapya ya biashara ambao wateja wanaokidhi vigezo wanaweza kupata ufadhili wa hadi 80% ya gharama ya ununuzi wa gari. Ushirikiano huo uliosainiwa jijini Dar es Salaam unalenga kuwawezesha wamiliki wa biashara, wajasiriamali, wafanyabiashara wadogo na wakati, pamoja na kampuni kupata malori na magari mengine ya biashara kwa kupunguza kiasi cha fedha wanachohitaji kutoa mwanzoni. Aidha, huduma hiyo inalenga biashara zinazotegemea magari ya biashara katika shughuli za uzalishaji, usafirishaji, usambazaji wa bidhaa, ujenzi, kilimo, uzalishaji na shughuli zingine zinazohitaji magari kwa ajili ya uendeshaji wa biashara. Kwa upande wa kampuni ya Six Continental, ina uzoefu katika biashara ya magari ya biashara na huduma za usafirishaji wa vifaa, ikiwa ni shughuli zinazojumuisha uuzaji wa malori, usafirishaji wa bidhaa kuvuka mipaka, huduma za baada ya mauzo, pamoja na usambazaji wa matairi ya magari ya biashara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zimazo sasa ni habari za kimataifa.

Bujumbura. Rais wa Burundi na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amesema ghasia na migogoro inayoendelea barani Afrika inadhoofisha maendeleo. Akizungumza katika mkutano wa nane wa uratibu wa pamoja wa Afrika mjini Alamein nchini Misri, amesema ukosefu wa usalama unawazuia wakulima kwenda mashambani, watoto kuhudhuria shule na taasisi za serikali kupanga miradi ya maendeleo. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi naye amezitaka nchi kutafuta maendeleo bila kuwadhuru majirani zao. Katika kongamano la biashara lililofanyika mjini humo, viongozi wamehimiza matumizi bora ya mahitaji ya ndani ili kufadhili maendeleo na kupunguza utegemezi wa fedha kutoka nje. Tehran. Waziri wa mafuta wa Iran Mohsen Paknedaji amejiuzulu, huku mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta Hamid Bovard akiteuliwa kuwa kaimu waziri. Ikulu ya Iran imetangaza mabadiliko hayo wakati Marekani kuzingira bandari za Iran ili kuzuia nchi hiyo kuuza mafuta nje. Kwa mujibu wa afisa wa ikulu anayezungumza na televisheni ya taifa, Paknedaji aliomba kujiuzuru awali kwa sababu binafsi, lakini Rais Masoud Pezeshkian akamtaka aendelee na kazi. Rais sasa amekubali ombi hilo baada ya waziri kusisitiza kuondoka. Mabadiliko hayo yanakuja wakati mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kuwa kitovu cha vita vya Mashariki ya Kati. Kabla ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa Februari, karibu 20% ya mafuta na gesi asilia iliyosindikwa kuwa kumiminika duniani ilipitia njia hiyo. Iran imekuwa ikizuia meli za biashara kupita Hormuz, huku Marekani kijibu kwa kuzingira bandari zake. Mapema katika vita, foleni zilionekana katika baadhi ya vituo vya mafuta mjini Tehran na miji mingine. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wataalamu wa sekta ya maji wametakiwa kuhakikisha kazi za udabuaji zinazoendelea katika bonde la Mto Rau zinamalizika kwa wakati. Rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji madini Tanzania FEMATA John Wambura Bina amesema madini ya vito vya Tanzanite inapaswa kulindwa

kwa wivu mkubwa. Na katika habari za kimataifa, rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amesema migogoro inakwamisha kilimo, elimu na maendeleo barani Afrika. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 usiku. Asante na mchana mwema.

Shukrani sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuambatana pamoja nasi na kuchagua AWR Tanzania kwa redio yako pendwa kusikiliza. Baada ya taarifa ya habari muda si mrefu tutaungana na AWR Mtwara kwa ajili ya kipindi cha Uwanda wa Mswahili ukiwa naye Prince Emmanuel hapo studio akikutongezea kipindi hicho pamoja na Aroko Malon wakiwa wakituongozea kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Mimi ni Rebecca Dennis, ni kushukuru na niendelee kukusisitiza uweze kuendelea kuwa pamoja nasi na Mungu akubariki.

0: Mswahili utasikia story pombe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel, na ya kulia ni Marlon Aroko. Tena

0: nawe patubamba kifupi utakufuatilia ni kila siku kwanza Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau
1: da ya he swala ma

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, na kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili, kipindi ambacho msikilizaji kinakujia kwako kuanzia saa 9:15 mpaka saa 11 kamili msikilizaji, kuanzia Jumatatu mpaka Alhamis. Na katika kipindi hiki basi uko na mimi Rocco Malon pamoja na Prince, msikilizaji wa AWR Tanzania. Wimbo ni mzuri kutoka kwao, The Family Choral, wimbo unaosema kivulini. Msikilizaji, katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili, msikilizaji, utapata nafasi ya kujibu maswali ya Chemsha Bongo ambayo ninakuja nayo kwako wewe msikilizaji wangu wa AWR Tanzania. Lakini pia unapata nafasi ya kuchagua wimbo mzuri kabisa kutoka kwa kwaya ama kikundi ambacho unatamani kusikia wimbo wake kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Lakini pia kuna mada kemkem, kuna mada mbalimbali ambazo mada hizo msikilizaji unapata nafasi ya kuzisikiliza kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Karibu sana msikilizaji wangu. Unaweza sasa ukapiga simu yako kupitia nambari yangu ya 0711 287828, 0711 287828. Ukipiga simu hapo Rocco Malon, nitapokea simu yako na nitakuuliza swali la Chemsha Bongo ambalo nimekuandalia katika kipindi chetu kizuri kabisa cha Uwanda wa Mswahili. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kutuma ujumbe wako, wakati unaendelea kupiga simu yako msikilizaji kwa namba ambayo nimekutajia hapo. Barikiwa sana. Wimbo ni The Family, wimbo ni Bwana Upepo wa Vuma kutoka kwa The Family. Ni wimbo ambao unacheza wasaa huu wa Chemsha Bongo wakati unajipanga kupiga simu yako kupitia nambari ambayo nimekutajia. Barikiwa sana. Naitwa Rocco Malon, niko na Prince Emmanuel, wote kwa pamoja tunasema karibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.

0: Okay, kuna msikilizaji kwenye line. Hello. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Unaitwa Daudi.
0: Daudi, kutokea wapi? Okay, swali langu linasema kiwango cha dola kwa Tanzania ni shilingi ngapi kwa sasa hivi? Hapana, swali ni moja hilo hilo. Kama umeshindwa, basi unatuambia umeshindwa na unajaribu tena wakati mwingine. Haya, msikilizaji wa kwanza huyo hajaweza kufanikiwa kujibu swali letu. Naendelea kukusisitiza msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari yangu ya simu ya 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
0: Yes, karibu. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
2: Naitwa Ida Francis napatikana Karatu.
0: Okay, kutokea Karatu. Swali linasema dola, thamani ya dola kwa Tanzania ni shingapi sasa hivi?
2: 2500.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako sio sahihi. Ninaendelea kupokea simu yako msikilizaji wa AWR Tanzania. Piga simu yako kupitia nambari ya 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Okay, amepotea hewani. Napokea simu ya msikilizaji mwingine. Hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
3: Naitwa Kurwa, natokea Ukerewe.
0: Kurwa, kutokea Ukerewe. Swali linasema thamani ya dola kwa Tanzania ni shingapi? Dola za Kimarekani, thamani ya dola za Kimarekani kwa Tanzania ni ngapi? Au dola moja ni sawa, ni sawa na shilingi ngapi ya Tanzania? Labda niseme hivyo. Haya, jaribu tena wakati mwingine. Usikate tamaa. Msikilizaji kwenye line, hello. Punguza sauti ya redio yako. Msikilizaji.
4: Hello.
0: Okay, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
4: Naitwa Ayubu Matiko, napiga simu kutoka Tabora.
0: Ayubu Matiko kutoka Tabora. Thamani ya dola kwa nchini Tanzania ni shilingi ngapi? Au dola moja ni sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania?
4: Kwa sasa hivi. Dola moja ni sawa na shilingi 2500 ya Kitanzania.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako sio sahihi. Endelea kupokea simu yako msikilizaji. Hello. Hello.
5: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
5: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
5: Unaongea na Emmanuel Jijinge, tunatokea hapa Nyanguge.
0: Kutokea Nyanguge. Swali linasema thamani ya dola ni shilingi ngapi kwa Tanzania? Au dola moja ni sawa na shilingi ngapi ya Tanzania?
5: Ni 250.
0: Haya, jaribu tena, jibu lako sio sawa. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Haya, endelea kupiga simu yako kupitia nambari ya simu 0711 287828. Kupiga simu hapo, Rocco Malo nitapokea simu yako, kisha nitakuuliza swali ambalo nimekuandalia kwa ajili ya chemshe bongo siku hii ya leo. Anapiga simu hapa msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
5: Unaongea na Kizito Magustin kutoka Bilizi Maziba hapa.
0: Haya, swali linasema thamani ya dola Tanzania ni shilingi ngapi? Yaani dola moja ni sasa na shilingi ngapi ya Kitanzania?
5: Ni 2700.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji kwenye line, hello. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi? Maxwell, ongea kwa sauti kidogo. Unaitwa nani?
6: Wangu naitwa Maxwell.
0: Okay, tuambie swali linasema thamani ya dola kwa Tanzania ni shilingi ngapi, au dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi za Kitanzania? Ah, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako sio sawa. Jibu lako sio sawa. Okay, napokea simu yako msikilizaji kwenye line. Hello. Hello. Okay, endelea kupiga simu yako kupita nambari yetu ya simu 0711287828. Hello.
6: Hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani na unatokea wapi? Naam. Sikusikii vizuri, Dawson, ongea kwa sauti kidogo. Unaitwa nani?
6: Jeshi la mbinguni Dawson Kijongo Ikongoa.
0: Okay, jeshi la mbinguni Dawson. Swali linasema
6: ndio,
0: dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi za Kitanzania, ama dola ina thamani gani kwa Tanzania?
6: 5,700.
0: Haya, jaribu tena. Wakati mwingine jibu lako bado sio sahihi, msikilizaji. Msikilizaji wa line, hello.
7: Hello.
0: Naam.
7: Kaka.
0: Salama sana. Karibu. Tuambie unapatikana wapi?
7: Naitwa Abdul Shomari, napatikana Temeke Sandali.
0: Kutokea Temeke. Swali linasema dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania, ama dola ina thamani ya kiasi gani kwa nchini, kwa hapa nchini Tanzania?
7: Ni shilingi 2,200.
0: 2,200. Jaribu tena, jibu lako sio sawa. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
8: Ama kwenye line.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
8: Naitwa Rogatira, kutoka Kibiriza, pande za Kibiriza Maziba hapa Rogatira.
0: Okay, swali linasema dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania? Haya, jaribu tena wakati mwingine, jibu lako sio sahihi. Naendelea kupokea simu yako msikilizaji kupitia nambari yangu ya 0711287828. Okay, swali letu ni rahisi sana, lakini bado naona watu wanazunguka kweli kweli. Kuna msikilizaji kwenye line hapa. Hello. Bwana, okay, Amina sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
9: Mama Mage, nikiwa Paneta Karatu.
0: Okay, Mama Mage kutoka Karatu, karibu tena. Swali linasema dola moja ni sawa na shilingi ngapi za shilingi ngapi za Tanzania, ama dola ya Kimarekani ina thamani ya shilingi ngapi Tanzania?
9: 2,644 pound 8.
0: Haya, jibu lako sio sawa, jibu lako sio sawa. Jibu lako sio sawa. Jaribu tena wakati mwingine, ila ulikuwa unakaribia. Ulikuwa unakaribia kabisa. Mama nani kutokea Karatu alikuwa anakaribia kabisa. Okay. Napokea simu yako wewe msikilizaji wangu wa AW Tanzania. Pita nambari yangu 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello.
10: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
10: Naitwa Ben Paul.
0: Ben Paul, karibu sana. Okay. Okay, kutokea Tabora. Swali linasema dola moja ni sawa na shilingi ngapi za Kitanzania?
10: Dola moja thamani ya shilingi 2,177.
0: Ha, jaribu tena, jibu lako sio sawa, jibu lako sio sawa. Na tunapozungumzia hilo, basi kumbuka tunazungumzia leo, jibu lako sio sawa. Endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga simu kupitia nambari ya 0711287828. Anasema okay, piga simu yako msikilizaji, endelea kupiga simu yako, swali lipo mezani. Muda wetu pia sio rafiki sana. Karibu msikilizaji, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi. Okay, kapotea hewani. Hello. Hello.
11: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
11: Naitwa Meshati, napatikana Singida Sherui.
0: Haya, kutokea Singida, swali linasema dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi za Kitanzania? Haya. huyo kutokea Singida amepotea. Huyo kutokea Singida amepotea. Haya, kula chuma hicho. Upo? Haya, amepotea huyo na sisi tumemlambisha vitu. Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, kutokea wapi?
12: Naitwa Elia Dickson kutoka Shinyanga.
0: Okay, Elia Dickson kutoka Shinyanga, karibu sana. Tuambie swali linasema dola moja ni sasa na shilingi ngapi za Kitanzania? 2934. Hapana, jibu lako sio sawa. Jaribu tena wakati mwingine. Jaribu tena wakati mwingine. Eh?
12: 2634.
0: Bado jibu lako sio sawa. Jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
13: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
13: Naitwa Ramadhani Hamisi hapa kutoka Kitunda, Dar es Salaam.
0: Ramadhani Hamisi kutoka Kitunda. Mimi ni mzaliwa wa Kitunda hapo Dar es Salaam. Okay. Dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania?
13: Dola moja sasa na shilingi 2500 na 2500.
0: Haya, umeniangusha kabisa wewe, ni mtu wangu kabisa wa karibu, ni homeboy wangu kabisa na unaniangusha bwana. Jaribu tena. Haya. Huyo anaona ameshindwa kujibu swali letu. Tunaendelea kusonga mbele, msikilizaji. Hello. Hello.
14: Hello.
0: Okay, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
14: Naitwa Faris Lame, kinatokea Mwanza Ukerewe, kisiwani Ukala.
0: Haya, dola moja ni sasa na shilingi ngapi ya Kitanzania?
14: Sasa na 2550.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako sio sawa, jibu lako sio sawa bado. Msikilizaji, niendelea kupiga simu yako kupitia nambari yetu ya simu ya 0711287828. Nitumie ujumbe wako mfupi pia kuniambia jibu lilo sahihi. Dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi ya Kitanzania? Swali rahisi lakini linawapiga watu chenga. Msikilizaji kwenye line, hello.
15: Ya bale.
0: Salama, punguza sauti ya radio yako kidogo. Punguza sauti ya radio yako kidogo. Okay, swali linasema dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi za Kitanzania?
15: Ni sawa na shilingi 2644.
0: 2644, jibu lako sio sawa, jibu lako sawa. Umekosea kidogo sana. Jaribu tena wakati mwingine. Msikilizaji kwenye line, msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hai, napokea simu ya msikilizaji mwingine kwenye line. Hello.
16: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi?
16: Mimi napatikana Masasi, napatikana Masasi huko.
0: Yes, kutokea Masasi Mtwara. Swali linasema dola moja ni sawa sawa na shilingi ngapi za Kitanzania?
16: Dola moja sawa sawa na shilingi 1250.
0: Hai. Jaribu tena, jaribu tena wakati mwingine. Jibu lako bado sio sawa, jibu lako bado sio sawa. Zimesalia dakika 6 tu, msikilizaji wa AWR Tanzania, tuweze kuachana na haya mambo ya dola moja. Nitumie ujumbe wako mfupi hapo Roko Malo, nitausoma huo ujumbe na kuona kama kweli tupo sawa ama hatupo sawa. Anasema ajaandika jina lake, ila anasema okay, anasema anaitwa Sebastian kutokea Dar es Salaam. Dola moja ni sasa na shilingi 2640. Huyo anasema naitwa Sostenes, dola moja ni sasa na shilingi 2650. Anasema anaitwa Athur, niko Msasi, jibu ni shilingi 2640. Huyo anaitwa Zakia kutoka Singida, jibu ni shilingi 2560. Okay, huyu anasema anaitwa Zakia kutoka Singida, jibu ni shilingi, okay, nimeshasoma ujumbe wake Zakia. Huyu anasema naitwa Mama Timo kutoka Dar es Salaam, dola moja ni sawa sawa na shilingi 2800 na pointi 34. Wajaandika jina lake, lakini ameandika 2639.66. Huyu anasema kwa jina naitwa Mwafrika kutoka Kasulu, dola moja ni sawa sawa na shilingi 2400 za Kitanzania. Nisome kama IMC koma mkato. Anasema IMC mkwaju Isaac Malima Chiteto, nipo Dodoma. Jibu ni shilingi 10,000. 100,000 I mean, so 10,000 100,000 imeandikwa kwa tarakimu, jibu lako sio sawa bado. Jaribu tena wakati mwingine, ni sawa na shilingi 2,639.79. Anaitwa David Karembo kutoka Dar es Salaam. Anasema anaitwa Kenzo kutoka Lindi, jibu ni shilingi 2,657. 2,639.76. Wanasema anaitwa Johari. Dola moja ni sasa na shilingi 2,639. Okay, tutaona hapo mwisho. Mimi naitwa Omari Abdalla. Dola moja ni sasa na shilingi 2,625. Kenzo kutoka Lindi, jibu ni 2,657. Ramadhani Kibenjeg, 2,420, jibu 2,200. Naitwa Neema, dola moja ni sawa na milioni 250. Hatari sana. Dola moja ni sawa na milioni 250. Anaitwa Neema kutokea, hajaandika anatokea wapi huyu Neema. Anasema Glory ni shilingi milioni 1. Anaitwa Glory, anasema ni shilingi milioni 1. Anaitwa Ephraim kutoka Meatu, dola moja ni sawa na shilingi 2,576. Anaitwa Ibrahim Kikoti kutokea Iberege Mba Rally Mbeya, dola moja ni sawa na shilingi 2,298. Naitwa Noreen kutokea, unasema naitwa Noreen kutokea Singida, dola moja ni sawa na shilingi 2,700. Naitwa Bernard kutokea Kigamboni, dola moja ni sawa na 2,400. Anasema naitwa Bri, naitwa Bri kutokea Karatu, 2,630. Okay, majina kwa majina naitwa Michael, anasema dola moja ni sawa na 20.400. Haya, huyo naye amejaribu kwa nafasi yake. Huyo anasema anaitwa ninaitwa waziri Ndora moja. Okay, dola moja ni sawa na 79.10. Jibu ni shilingi 2,800.888 by Keiza mchapa kazi. Nipo Kiaka Rubare Kagera. Naitwa Rahuma 230. Dola moja ni sawa na 3,000 by Juma Yasin wa Geita. Juma Yasin kutoka Geita. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
17: Hello, habari?
0: Naam, karibu sana. Habari yangu mimi ni nzuri, sijajua wewe.
17: Yeah, no.
0: Naam, karibu, tuambie. Dola moja ni sasa. Okay, unaitwa nani? Unaitwa nani, unatokea wapi kwanza? Unaitwa nani, unatokea wapi?
17: Unaitwa Hajira.
0: Natokea Mtoni kwa Ziziali. Okay, Mtoni kwa Ziziali, Dar es Salaam. Okay, karibu, tuambie dola moja ni sasa na shilingi ngapi?
17: 2,700.
0: Okay, umekosa kidogo. Ukasema kidogo. Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji. Okay, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji. Okay, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana wapi? Hello? Hi. Msikilizaji kwenye line, hello? Hello? Salama sana. Karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
18: Jina langu naitwa Matias, natokea Dar es Salaam.
0: Matias kutoka Dar es Salaam. Okay, tuambie dola moja ni sasa na shilingi ngapi za Kitanzania?
18: Sasa sijaelewa wewe unamaanisha, kwa maana hapa kuna vitu vingi tofauti, kuna kununua na kuuza.
0: Okay. Hili swali kwa kweli ni swali zito. Haya, tuanze na kuuza.
18: Kuuza ni shilingi 2,595.
0: Okay.
18: Kununua 2,675.
0: 2,675 kuuza. Haya, majibu yako yote sio sawa. Majibu yako yote sio sawa. Haya. Umejaribu lakini. Unajua kwa sababu gani nakwambia majibu yako yote sio sawa?
18: Eh?
0: Unajua kwa sababu gani nakwambia majibu yako yote sio sawa?
18: Hapana, sijajua.
0: Haya, sikiliza majibu yangu na atoa sasa hivi, kwa maana muda wetu pia naona umefikia tamati. Okay, msikilizaji, nimeuliza swali zuri sana. Ameuliza kununua au kuuza. Kununua au kuuza. Niko hapa. Kuna watu wamejibu majibu mazuri sana. Wetu wamesema 2639.66, wengine wamesema 2640. Okay, okay. Ngoja nisome jumbe chache hapa. Anasema Noeli kutoka Geita anasema 2700. Naitwa Mashaka Mtemi kutoka Tanga shilingi 2647. Naitwa Emma Kefa wa Kisesa dola moja ni sawa na 2648.8. Naitwa Aderi kutoka Bukoba ni shilingi 2337.03. Wanasema jibu ni 5750. Okay, labda niseme kitu kimoja. Mimi niko mtandaoni, nimeangalia exchange rate ya dola kwa pesa ya Kitanzania. Ni shilingi, wakati nimeanza kuangalia ilikuwa ni shilingi 2639.79. Wakati tunaanza kipindi ilikuwa ni shilingi 2639.79, lakini sasa hivi nimerefresh, nimekutana na kiasi cha shilingi 2639.66. Kwa hiyo kuna variation, yani inaweza ikapita dakika mbili dola ikashuka, ikapita dakika tatu dola ikapanda. Kwa hiyo watu wote ambao wamesema dola 2639 point, tukianzia pointi, okay, tuanzia wale walosema kuanzia 2638 na pointi zake zote mpaka 40, hao wote wako sawa. Kwa hiyo naona kuna ujumbe wa dadangu Maria Sebastian kutokea pale Mbinga, yeye amesema ni shilingi 2600.40. Huyo naye yuko sawa kwa sababu yeye yeye ni mwanahesabu kidogo, kwenye amezidisha tu pale, amezidisha, ame approximate, wazungu wanasema amekadiria, yani ikaleta 2639. Sasa wewe uliyesema dola moja ni sawa sawa na milioni moja, nashindwa kukuelewa. Kwanza wewe uliyosema ni dola moja ni sawa sana shilingi milioni moja, ninakupa kengele yako hii hapa, hii hapa, kula chuma hicho, kivumbi leo wanasema. Lakini wewe ambaye umejibu kuanzia dola 2638 mpaka 2640, jibu lako lilikuwa sawa kabisa. Barikiwa sana, nakupa zawadi yako nzuri ya makofi, ikiwemo dadangu Maria kutokea Mbinga. Nimeona ujumbe wako hapa. Mungu akubariki sana unapoendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili.
19: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pombe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako, kuna swali hapa na pale.
20: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
19: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bampa tu bampa, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
20: da ya he swali ama
19: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
0: Ninaendelea kukualika wewe mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania uendelee kusalia pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tulikuwa na wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo. Tumechemshana, tumeelimishana mawili matatu kuhusiana na mambo mawili matatu ya hapa na pale. Sasa wasaa huu ni wasaa mzuri kabisa msikilizaji, na kukaribisha katika ule wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji, unapohitaji chaguo lako liweze kusoma, basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya 0711 28 78 28. Ukinitumia ujumbe wako mfupi hapo Aroko Malo, nitasoma huo ujumbe, na nikishasoma huo ujumbe basi nitacheza ule wimbo ambao natamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji wangu, mimi nina kusihi ya kwamba unapotuma ujumbe wako mfupi, basi niandikie unaitwa nani, unatokea wapi, unataka wimbo gani, nani akina nani waliimba huo wimbo. Ukiniandikia hivyo na kuwa ni rahisi sana mimi kucheza ujumbe wake. Anasema anaitwa Peace, anaomba wimbo wa Sarugano. Msikilizaji, hivi ndivyo tunapoanza, tunavyoanza wasaa wetu mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Barikiwa sana, endelea kusalia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kinachoruka kutoka katika studio zetu za AWR Tanzania Indian Ocean hapa Mtwara. Barikiwa sana.

anakuambia yamepita, na hakika nimeshuhudia miujiza. Huo ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwao The Redeemed, lakini ambao umefanyiwa cover na Cake Music kutoka pale Dodoma, Dodoma nchini Tanzania. Tunasonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Ninao ujumbe wake, huyu anasema anaitwa Johari, anaomba wimbo wa Mimi Sijui kutoka kwao Mission Sisters. Wimbo huu kawabariki wasikilizaji wote wa EWR Tanzania. Barikiwa sana unaposikiliza wimbo huu na unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya simu ya 0711287828. Mimi Sijui kutoka Mission Sisters Tunes.

Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania ulikuwa na wasikiliza Mission Sisters Tune kutoka okay, wimbo wao unasema mimi sijui. Anaitwa Ezekiel Simon kutoka Kagera. Misenye naomba wimbo wa AY Nyarugusu, wimbo unaosema Orodha. Baada wimbo mzuri kutoka kwao Mission Sisters Tune, utasikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Nyarugusu AY Orodha, wimbo ulioombwa na Ezekiel Simon.

Okay, huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwao Nyarugusu, wimbo unaosema orodha haijakamilika. Tunao ujumbe wake Fred, anatokea Kirangare. Naomba wimbo ulioimbwa na kwaya ya Giti, wimbo unaosema historia ya kanisa. Barikiwa sana msikilizaji, unapoendelea kusikiliza nyimbo hizi nzuri kabisa kutoka kwaya mbalimbali mbali.

Okay, hiyo ni kwaya nzuri kabisa na giti na ujumbe wao mzuri. Wimbo unasema historia ya kanisa. Na kama ukifuatilia historia ya kanisa basi unakuja kugundua kwamba walifika pale giti, wakaweka makazi pale, wakaongoa watu na mambo kama hayo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 287828. Anasema anaitwa Emmanuel Dungu kutokea Kigoma. Naomba wimbo mzuri kutoka kwa Usariva SDA Ministry Choir, wimbo unaosema eneza ukambariki, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Okay, huo ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Sariva SDA Ministry Choir. Wimbo unasema Eneza. Ni moja kati ya nyimbo mpya kabisa za Usariva. Tunao ujumbe wake Jafet Paul, anasema anaomba wimbo kutoka kwao Luamgasa SDA, wimbo unaosema hata kama. Baada ya kusikiliza wimbo mzuri kutoka Usariva, tutasikiliza wimbo kutoka kwao Luamgasa SDA, wimbo unasema hata kama.

AWR Tanzania 98.9 FM.

Okay. Hao walikuwa luamgwa sana wimbo mzuri unaosema hata kama. Tunasonga mbele msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupita nambari yetu ya simu ya 0711 28 78. Ninaitwa Roda, nipo Shibura, naomba wimbo wa kwaya Nyegezi, wimbo unaosema utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana. Ukambariki baba yangu mzazi, anaitwa Matias, yupo Kagondo Kabindi. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania.

Ninao ujumbe wake Daudi ni Kombolwe kutoka Same, anasema naomba wimbo wa Njoro Family unaosema chuma kilicho zama uwe baraka kwa wadau wote wa AWR Tanzania. Ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwa Unyegezi, wimbo unaosema utukuzwe, endelea kubarikiwa. Unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 28 78 20.

Okay, msikilizaji tunashukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi. Sasa ni ule wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Na tunavyoendelea katika wasaa huu mzuri wa chaguo la Mswahili, basi sasa unaweza kunitumia ujumbe wa ule wimbo ambao unaupenda. Sio tu wimbo wowote. Yaani wewe unabarikiwa na wimbo fulani. Kuna wimbo fulani unakubariki. Nitumie ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya 0711287828, au nipigie simu niambie wimbo upi ambao unaupenda na unatamani kuusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Unaoupenda wewe. Sio tu wimbo wowote, wimbo ambao unaupenda wewe na wimbo ambao unakubariki. Namba yangu ya simu ni 0711287828, wakati tunaendelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Njoro Family Choir. Na hizo nyimbo nitacheza wimbo, nitacheza chorus, nitacheza wimbo Betty na chorus, Betty na chorus. Wakati wimbo unaendelea, basi unapiga simu, mimi napokea simu yako na kusikia ule wimbo ambao unatamani kuusikia. Yaani wimbo ambao unaupenda na unatamani kuusikia katika ngoma za masikio yako kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri wa Njoro Family Choir. Piga simu yako hapo ama tuma ujumbe wako mfupi Aroko Malon, nitausoma na kisha nitacheza ule wimbo ambao unaupenda. Sio tu wimbo wote, ule wimbo ambao unaupenda na wimbo ambao unakubariki. Na yaweza kuwa wakati mwingine huo wimbo unaucheza kila mara ukiwa nyumbani, ukiwa ofisini kwako, ukiwa katika majukumu yako ya kila siku. Barikiwa sana msikilizaji.

0: Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Sande Jonas Rungwe.
0: Naam, karibu.
1: Tafisa boda.
0: Wimbo gani ambao unaupenda msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Napenda wimbo wa Nyagusu, Mungu Kwanza.
0: Okay, barikiwa sana. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: na Yesu Kristo uliyemtuma. Tunasogea mbele zako kwa imani, tukitamani kuponywa na wewe, tukitamani kuinuliwa na wewe, tukitamani ukae ndani ya maisha yetu. Baba mwema, tunatamani kusikia sauti yako tena jioni ya leo. Sema na wanawake katika kona nne za dunia. Sema na mabinti, sema na vijana, sema na kila atakayesikiliza sauti yako jioni ya leo. Baba mwema, tubariki wote. Tufanye kusikia amani ndani ya mioyo yetu. Tupe imani. Imani itakayotuvusha kila hatua ya maisha tunayopitia. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina.
1: Fungu la maandiko matakatifu linapatikana katika kitabu cha Esta sura ya 4 na lile fungu la 14. Maandiko yanasema, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada wa wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini ni nani ajuae kama wewe hukuujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huo? Piga magoti tuombe. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe jioni ya leo kwa sababu umetuleta wana wako na binti zako katika mkutano huu makini wa wanawake. Tumekuja Bwana kama tulivyo, tumekuja tukihitaji kuisikia sauti yako. Jioni ya leo tunaomba unene nasi kupitia mtumishi wako uliyemwandaa. Anaposimama kwa ajili yetu, tia maneno yako ndani yake, ili anapozungumza uzungumze wewe, tukaisikie sauti yako na tukaishi kulingana na mapenzi. Peke yetu hatuwezi, tunahitaji uwepo wako na uongozi wako ukae pamoja nasi. Watu wako ambao ni wanawake, tutakapokuwa tumelipokea neno hili, hakika nyumba zetu zitabadilika, maisha yetu yatabadilika, watoto wetu watabadilika. Sasa jioni ya leo, njoo Bwana umtumie mtumishi wako, nasi tuko tayari kusikia. Tenda hivyo tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo,

0: Na bila shaka mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tunaendelea kwa pamoja hivi na sasa tunakwenda kusikia wimbo mkuu, na bila shaka tutaweza kubarikiwa na praise team, na mara baada ya hapo tutaweza kuhakikisha kwamba tunaelekea katika wimbo wa kumkaribisha mhudumu wa jioni ya leo. Tayari praise team, tuweze kusikia wimbo kutoka kwenu mkiwa mnatubariki kwa uzuri kabisa. Kumbuka matangazo haya ni mubashara kutoka hapa katika kanisa la Adventista wa Sabato 77 wilayani Tarime mkoani Mara. Karibuni.
1: Wimbo ni namba 204 katika vitabu vidogo. Wimbo namba 204. Tusimame wote tuimbe kwa pamoja. Mkutano wote tusimame tuimbe wimbo namba 204.

Sante sana wakiwa na maliza hivyo kwa uzuri kabisa praise team. Sasa moja kwa moja bila kupoteza wakati kwaya ya huduma za wana wa kike katika kanisa la Adventista wa Sabato Sabasaba ndio ambao wanakwenda jukwani kutubariki kwa wimbo wa kuweza kumkaribisha mutubu katika jioni hii ya leo. Nasi tukiwa tuko pamoja hivyo uliye mtazamaji na ambao unatusikiliza kwa namna yoyote ile, endelea kubarikiwa na kile ambacho tumekiandaa siku hii ya leo na juma zima hili katika kanisa hilo Adventista wa Sabato hapa Sabasaba wilayani Tarime mkoani Mara katika kongamano la wana wa kike. Hivi hapa tukiwa tunabarikiwa kwa uzuri kabisa, endelea kutuma ujumbe wako nitaweza kusoma, na ndivyo ambavyo mambo yanaendelea kuwa mazuri kabisa. Hivi tayari wamejipanga jukwani kwaya ya huduma za wana wa kike katika kanisa hilo Adventista wa Sabato Sabasaba hapa wilayani Tarime mkoani Mara. Karibuni mtubariki kwa wimbo mliojiandaa nao siku hii ya leo na jioni hii nzuri ya siku ya Jumatatu hii hapa ya tarehe ambayo naamini kabisa kwamba ni nzuri, ikiwa ni ya tano ya mwezi wa kumi mwaka huu ikiwa ni 2026 na mambo yakiwa ni mazuri kabisa. Hivi hapa karibuni.

Naambiwa unaendelea kujiandaa pale, nasi tunaendelea kusonga mbele. Hivi tukiwa tuko pamoja, endelea kunitumia ujumbe wako, nitaweza kusoma kama nilivyokuambia. Na tukiwa hivi tunaendelea na kile ambacho basi kimekusudiwa jioni hii hapa ya leo. Na tukiwa tuko pamoja hivi, waweza pia kutufuatilia kupitia kurasa mbalimbali za YouTube, lakini pia unaweza kutufuatilia pale Facebook na Instagram, andika Hope Channel Tanzania, na tayari naambiwa kwamba wako tayari. Karibuni.

asifiwe mkutano. Bwana Yesu asifiwe msikilizaji na mtazamaji popote ulipo. Karibu tena, ni wakati mzuri wa kujifunza neno la Mungu. Wakati wa kuisikia sauti ya Mungu katika maisha yetu. Na somo la jioni hii linasema mwanamke aliyechagua imani badala ya hofu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa jioni hii tena. Umetupa nafasi tukusikie tena kutoka katika kitabu chako kitakatifu. Tunaomba Mungu wetu ukae katikati ya mkutano huu. Tunaomba umbariki kila mmoja anayefuatilia masomo haya popote alipo. Bariki nyumba yake. Na pia Mungu wetu

0: maombi yake na ukambariki sasa na haja za moyo wake. Tunajiweka mikononi mwako tukiomba utulivu wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Naomba tuende pamoja katika kitabu chetu kile ambacho tulianza nacho asubuhi, kitabu cha Kutoka sura ya pili. Safari hii tutasoma katika sura ya pili fungu la kwanza mpaka la kumi. Tumuone huyu mwanamke mwenye imani iliyoshinda hofu. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka, akaona, akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana. Na alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha miezi mitatu. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Mstari wa nne. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Mstari wa tano. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto, naye akakiona kile kisafina katika majani. Akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Fungu la sita. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama, mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Fungu la saba. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Binti wa Farao akamwambia, haya, nenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Fungu la tisa. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao akawa mwanaye. Akamwita jina lake Musa. Akasema, ni kwa sababu nalimtoa majini. Bwana asifiwe. Mwanamke aliyechagua imani. Leo tunamtazama mwanamke ambaye katika sehemu hii hajatajwa jina. Lakini ukienda katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 26, ule mstari wa 59, tunakuta jina lake hapo. Samahani, Hesabu 26 mstari wa 59, ambapo tunaambiwa na jina lake mke wa Amram aliitwa Yokebedi, binti wa Lawi tuliyemsoma hapo, ambaye alizaliwa kwake Lawi huko Misri. Na huyo Yokebedi akamzalia Amram Haruni na Musa na Miriam umbu lao. Hapo ndio tunapata majina ya watoto wake pia. Mwanamke huyu ambaye nimesema ni mama yake Musa ameonekana kuwa na imani ya pekee sana kati ya wanawake wa Kiebrania. Mwanamke ambaye aliamua kujifungua nyumbani bila kwenda kwa wazalisha. Nakumbuka habari za wazalisha. Alizaa mtoto wa kiume. Na alipozaa mtoto wake akamhurumia. Akamwona ni mzuri sana jamani. Bwana asifiwe. Wangapi tumejifungua watoto wazuri? Yaani ukiangalia hivi unasema mashallah. Yaani Mungu amenipa kitu. sio mtoto unamuita muone. Barikiwe sana dada Bahati. Ulifundisha somo zuri sana kuhusiana na watoto, tumewafananisha miguu sijui kama nani, vichwa kama nani, wengine tunawaita mbwa. Mbwa wewe nitakupasua kichwa. Yaani unashangaa hivi binadamu anazaa mbwa. Sasa huyu mwanamke kwenye Biblia huenda hatajwi sana kama wengine, lakini ukienda pia katika kitabu cha Waebrania 11 wakati wanatajwa watu wenye imani, mwanamke huyu naye anatajwa kama mwanamke wa imani. Kupitia ujasiri, imani, hekima na moyo wake wa kujitoa, Mungu alihifadhi uhai wa mtoto Musa. Mtoto ambaye baadaye alikuja kuwa mkombozi. Ni kwamba hadithi yake inatufunulia jambo la kipekee sana kwa wanawake hawa wa Kiebrania. Huyu mwanamke yeye alikuwa imara kwa sababu alikuwa na imani kwa Mungu. Hatuwezi kuwa imara bila kuwa na imani kwa Mungu. Sisi wote tumeumbwa na Mungu. Na kwa hiyo hatuna nguvu zetu sisi wenyewe. Nguvu yetu iko kwa Mungu. Tusipokuwa na imani lazima tutayumbishwa. Yokobet alijua hatari iliyokuwa mbele yake. Alijua hatari ya amri ya Farao. Alijua kwamba kumuhifadhi mwanae ndani kungeweza kuhatarisha maisha yake mwenyewe. Lakini alitumia ujasiri kuweka mtoto mchanga ndani. Sio jambo rahisi. Kwa sababu mnajua kinachowajulisha watu umejifungua mtoto ni kilio cha mtoto. Siku ya kwanza tu utasikia unajua hapo kuna mtoto amezaliwa. Sasa hapa kuna amri. Mtaani askari wamejaa, wanawinda kuona ni nani anakiuka amri ya mfalme. Yokobed yeye anaamua kukaa na mtoto ndani. Miezi mitatu amekaa naye. Na katika Waebrania tunaambiwa kwa imani wazazi wa Musa walimficha kwa miezi mitatu baada ya kuzaliwa kwake, kwa sababu waliona kuwa hakuwa mtoto wa kawaida. Waliona sio mtoto wa kawaida, walimweka miezi mitatu. Miezi mitatu umeshikilia roho yako. Unajua muda wowote nikigongewa napigwa risasi. Hello. Ni nani mwanamke jasiri wa hivyo? Yaani unajua nje askari wameshika bunduki. Ndani umekaa na mtoto tena wa kiume walivyo na sauti. Akilia tu kila mtu anajua pale hawezi kuwa wa kike huyu. Lakini Yokebed alimweka ndani. Na ndani ya miezi mitatu alikuwa akimwomba Mungu sana. Lazima alikuwa anasali sana. Kwamba katoto kangu haka kakue, katoto kangu haka kakue. Na Mungu akampa neema. Akampa neema ya mtoto kuwa hai na kuwa salama muda wote. Kwa hiyo yeye pamoja na mtoto wake kwa imani yake wakatunzwa salama. Bwana asifiwe. Kinachoponya kwenye maisha yetu ni imani. Kinachoua pia ni imani. Utakapokuwa na hofu unakufa kabla ya siku zako. Unajua kuna watu wengi wamekatisha maisha kwa sababu ya hofu. Watu wengi tumeshindwa kufikia mafanikio yetu kwa sababu ya hofu, mashaka. Huyu mama angeona mashaka huenda angekatoa zamani akakatupa na angekaweka huko mtoni kangekufa na pneumonia. Lakini alizingatia hayo yote akasema, Mungu wangu ninayemwamini atanitunza salama. Lakini alipofika miezi mitatu tunaambiwa ilikuwa haiwezekani tena kumtunza. Lakini liko jambo la kujifunza. Yokebedi kama mwanamke alimlinda mtoto wake. Bwana asifiwe. Linda watoto wako. Linda watoto wako kwa maombi. Linda watoto wako kwa kuwanenea mema. Linda watoto wako kwa kuwapa kile wanachostahili, kwa maana ya kuwafundisha neno la Mungu, kuwafundisha kuomba. Huo ni ulinzi wa maisha. Hebu fikiria pressure aliyokuwa nayo huyu mama, kwamba mtoto akilia tu hapa mimi nitakuwa mgeni wa nani? Lakini alifanya kila wezalo kumlinda mtoto asilie kwa kupaza sauti. Yokebedi alielewa kuwa Musa hakuwa mtoto wake, alikuwa ni mtoto wa Mungu, na kwa hiyo Mungu asinge mwaibisha. Yokebedi alielewa kwamba Musa ni mtoto anayetegemewa kuja kufanya kazi ya Mungu, maana alitoka kwenye familia ya Lawi pia. Alielewa maana ya utumishi kanisani. Kwa hiyo alijua nikimweka mtoto wa kiume ndio wachungaji wa baadaye. Alilea mtoto wake kwa maombi mengi, akijua kwamba anaandaa mtumishi wa Mungu. Je, umewahi kufikiria kama unaandaa mtumishi wa Mungu? Umewahi kufikiria kama unaandaa kiongozi wa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Mtoto unayemnyonyesha huwezi jua, huenda ndo waziri wa nchi hii, waziri mkuu. Inawezekana unaonyonyesha jaji mkuu. Lakini unamchukulia kirahisi sana. Hakuna maombi. Hujamlinda vya kutosha. Akianza kushambuliwa ndo unaanza kumuombea. Mtoto analindwa wanawake. Bwana asifiwe. Wanawake imara hulinda kila alichopewa na Bwana. Linda ndoa yako kwa maombi. Linda nyumba yako kwa neno. Linda uchumi wa familia yako. Linda hata imani yako. Imani inalindwa. Linda maadili ya kijamii kwa kufundisha watoto wako vizuri. Kama watoto wote wakifundishwa vizuri, wakilelewa vizuri, maadili ya jamii yatakuwa mazuri. Ndiyo maana tunasema mwanamke akisimama, jamii inabarikiwa. Kama mimi na wewe tutasimama vizuri kwenye malezi, jamii inabarikiwa. Linda mali za familia. Kuna wanawake wanatorosha mali za familia kwa siri. Wewe uliambatana, ulienda kuanzisha familia yako. Lakini mnalima chakula, kiko kwenye gara kimejaa. Unaiba madebe matano, unaiba madebe mawili kwa siri, unatorosha. Alafu kipindi cha changamoto za chakula unarudi kwa baba. Linda mali za familia, hiyo ni nyumba yako. Kwa hiyo ninawatia moyo wanawake, usidharau kile ulicho nacho. Kuna watoto wanatoka kwenye familia maskini kabisa, baadaye wanakuja kuwa watu wakubwa. Kuna watoto wanatoka kwenye maisha duni kabisa, baadaye inua wanakuja kutengeneza utajiri kwenye familia ambao haukutarajiwa. Na kwa hiyo ni kutie moyo mwanamke, simama kwenye nafasi yako, ulinde watoto wako. Walinde watoto wako kwa gharama yoyote. Lakini Yokebedi alijua pia kwamba kuna wakati wa kumwachilia mtoto wake. Na wakati ulipofika, fungu la tatu la Kutoka 2:3 linasema, na alipokuwa hawezi kumficha tena, ndipo alipotengeneza kisafina, akamtia mtoto ndani yake, akamweka kwenye majani kando ya mto. Kuna wakati utafika mama, kubali kuachilia watoto wako. Kuna wakati mzazi tunapata shida kubwa hata ndoa kwa vijana wetu, ni kwa sababu wazazi hatujawaachilia. Umemshikilia kijana wako wa kiume kiasi kwamba hawezi kuishi na mke wake. Unatengeneza ugomvi kwa mkwe. Unamshikilia mtoto wa kike, unaamua masuala kwa mme wake. Achilia mtoto wako akatengeneze familia yake. Mama huyu aliachilia mtoto wake akasema, acha sasa ni mtoe. Ni lazima ifike sehemu ukubali kumruhusu kijana wako akaanze maisha. Ni lazima ufike sehemu useme, sasa mwanangu anakwenda boarding. Acha kushikilia watoto. Unawashikilia watoto unawakwamisha. Hata Musa alipokuwa mtu mzima, tunaambiwa alikataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kuna kipindi mtoto anafika, inabidi umuamini kwamba anaweza akaishi peke yake. Huyu mama alipofika sehemu hawezi tena kumficha. Alimtoa, akaenda. Mtoe binti yako aolewe. Mwache kijana wako aoe. Mwache kijana wako aende chuo kikuu. Na kadhalika waache pia wakaanzishe biashara. Kwa sababu wakati mwingine tumewakumbatia sana, hawawezi hata kufanya kitu chochote. Timiza wajibu wako kwa uaminifu kama mzazi. Ikifika wakati wa kuachilia, mwachilie kwa ujasiri, kwa sababu ulifanya nafasi yako. Na hivyo mama yake Musa pia alijua hatua za kuchukua katika malezi ya mtoto wake. Hatua kwa hatua alijua afanye nini. Lazima kama mwanamke ujue hatua za kuchukua katika kila jambo unalokabiliana nalo kwenye maisha. Usiwe mtu wa kulia tu. Usiwe mtu wa kulalamika tu. Usiwe mtu wa maombolezo. Chukua hatua. Mamake Musa alichukua hatua katika hali ngumu, akamficha mtoto. Mamake Musa alichukua hatua ya kutengeneza kisafina kidogo. Sijui kama mwanamke unaweza ukachukua hatua ukajenga nyumba na mume wako akaishi. Ukajenga nyumba na watoto wako wakaishi. Chukua hatua. Mwanamume hajengi, usilalamike. Chukua hatua. Jenga na usimwambie kwamba nimejenga lione linaishi tu. Ukinunua kitanda, nunua kama ni kizuri, mwacha alalie. Wanawake, chukua hatua kwa manufaa na mstakabali mpana wa familia yako. Namshukuru Mungu amekuwezesha kufanya hivyo. Lakini pia alichukua hatua kutoka nyumbani kwake na kisafina chake kwenda mtoni. Mama huyo alichukua hatua hata ya kumchukua binti yake mdogo Miriam, akamweka kwenye kando ya mto, kwenye hatari kubwa, ili tu aangalie atakaye kuja kuchukua mtoto. Na uenda alikuwa anamwambia afanyeje, kwa sababu Miriam alipofika tu hapo, yule binti wa Farao akamwambia nikutafutie mtu wa kunyonyesha. Mama huyo alijua kufundisha watoto wake. Sisi tuna watoto ambao hata ukisema akija mgeni mwambie mama hayupo. Alafu akifika mgeni anamwambia mama amelala, lakini ameniambia nikuambie hayupo. Tengeneza watoto wako wapite kwenye njia nzuri, kiasi kwamba hata wewe mwenyewe wanakulinda. Fikiria angesema mama amesema ukija nimuite yeye ndiye akamnyonyeshe mtoto. Mpango wote ungevurugika. Lakini Miriam alijua cha kufanya, kwa sababu alipita kwenye mikono ya mwanamke wa imani. Mabinti zetu tuwatengeneze watokee kwenye mikono yenye imani. Na mtazama huyu mama jinsi ambavyo ametengeneza watoto wake. Lakini alikuwa pia ni mwanamke anayejua kutumia rasilimali zinazomzunguka. Majani peke yake yalimwezesha kutengeneza safina. Sisi tunalalamika kila siku na tumezungukwa na fursa. Ukigeuka hivi shamba lipo, lakini unalalamika uchumi. Pale chini kuna mto, unalalamika uchumi. Unashindwa kwenda kuanzisha mradi wa bustani kwenye ule mto na ukajikomboa kwa maisha. Uko Tarime mjini hapa au sehemu nyingine ya mji, unalalamika biashara hakuna. Uko Dar es Salaam, Kariakoo imejaa biashara, na kuna biashara ya mtandaoni unaweza ukauza hata ukiwa nyumbani. Wanawake tunalalamika, wanaume hawaturuhusu kufanya biashara. Kuna biashara unaweza ukaifanya hata ukiwa umetulia nyumbani unauza bidhaa. Kwa hiyo mamake Miriam, mamake Musa alijua cha kufanya. Alipambana mpaka akatengeneza kisafina kidogo. Hakuwa amekwenda jeshini wala hajui mbinu za kivita, lakini alimfundisha Miriam mbinu za kivita. Alimfundisha Musa mbinu za kivita. Wakati amepewa na mamake na binti Farao kwamba akamnyonyeshe, daima wakati anamnyonyesha alimnyonyesha akimwambia, wewe sio Misri, wewe ni Mwebrania. Wewe sio Misri, wewe ni Mwisraeli. Na Musa alisikia hayo maneno tangu ananyonyeshwa. Aka akamtengenezea moyo wa ujasiri. Huo tunaomuona naye nao Musa katika maisha yake ulitoka kwa mama. Ndio maana moto wa mkutano huu unasema mwanamke akisimama jamii inabarikiwa. Taifa la Israeli limebarikiwa na mwanamke huyu kwa sababu ya kijana wake aliyemtengeneza. Je, sisi tunatengeneza vijana wa namna gani? Mamake Musa alikuwa na imani iliyompa ujasiri wa kutenda haya yote. Lakini dhabihu ya imani, sadaka ya imani ya mwanamke huyu iliokoa taifa la Israeli. Alikuwa akijaribu kumuokoa mtoto Musa, lakini Mungu alikuwa akimtayarisha Musa ili aokoe taifa zima. Kupitia kwa mwanamke huyu na sadaka yake ya kujitoa kwa ujasiri bila kuangalia hatari atakayokutana nayo, alimtengeneza Musa ambaye baadaye alifanyika kuwa mkombozi wa Israeli. Hakujua kwamba mtoto anayemweka kwenye kikapu angeweza kuokoa, angeweza kumkabili Farao. Hakujua angeweza kusimama mbele ya Farao na kufanya miujiza kwa mkono wa Mungu. Hakujua mtoto anayemtengeneza ndiye angepokea amri kumi. Hakujua, lakini kwa maombi yake mengi ya imani alitengeneza chuma. Wanasema chuma hunoa chuma. Uwezi ukazaa watoto watakaolinufaisha taifa hili kama wewe mwenyewe hujasimama. Ni lazima tusimame. Ni lazima tuamue kubadilika. Ni lazima tuishi maisha ya imani. Ndipo tutaweza kutenda makubwa na kuacha alama katika ulimwengu huu. Tumeletwa duniani ili tuweke alama. Fungu letu kuu linasema, ni nani ajuaye kama wewe hukuufikiria ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Ni nani alijua mama yake Nyerere kama angeweza kuwa mama wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ni nani angejua kama mama yake Magufuli angeweza kumtengeneza kijana wa jinsi hiyo? Tazama Magufuli anavyocheza pale nyumbani akiwa mtoto mdogo, na baadaye anatokea kuwa mtu wa jinsi hiyo. Natamani tuwatazame watoto wetu kwa jicho la tofauti. Natamani tuwaambie watoto wetu maneno mazuri yatakayojengea ujasiri wa kuleta mabadiliko katika jamii. Natamani umwambie mtoto wako unaweza. Mtie mtoto wako moyo. Akina mama ndio tuna muda mwingi wa kukaa na watoto. Tuna nafasi kubwa ya kuwatengeneza watoto hawa kama baraka kwa taifa hili na kwa ulimwengu huu. Tuna nafasi kubwa ya kuwatengeneza wainjilisti wakubwa. Akina mama, tukisimama vizuri kwenye imani, tutaliponya taifa hili kwa kutengeneza vijana ambao ni productive. Vijana ambao watakuwa wazalishaji, sio watumiaji. Akina mama, tunaishi katika wakati huu kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika jamii. Tumia imani yako hiyo ndogo ili uweze kulibariki kanisa. Tumia imani yako hiyo ndogo ubariki ukoo wako. Bariki ukoo wako. Wakati mwingine umejibeba sana kama mwanamke na kubaki nyuma, ukidhani tu kwamba wewe ni mwanamke. Yekebedi pia alikuwa mwanamke wa kawaida, lakini Mungu, kwa sababu aliona imani iliyo ndani yake, alimtumia kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Wanawake wenye uwezo wa kusimama wanaweza pia kuwa wapole na bado wakatenda makubwa. Huyu dada alikuwa ni mpole. Hata mbinu alizozitumia, hakuwahi hata kukabiliana na Farao hata siku moja. Unaweza kaishi ndani ya nyumba yako bila kutengeneza tafrani, na bado mambo nayo yataka yakatendeka. Mara nyingi tunakuwa na nguvu sana. Tunatumia kelele nyingi sana. Ndio maana mambo yetu kwenye familia hayawezi kufanikiwa. Wanawake wenye akili wanatumia mbinu zilizotulia. Mbinu za utulivu, sio mbinu za vurugu. Ukitengeneza vita, ukileta ghasia, ujue utaathiri watoto na vizazi vijavyo. Watoto wanaolelewa na single parent kwa vivyote vile lazima wawe na kakitu fulani ambako kanawaumiza. Lakini tukijitahidi kutumia mbinu nzuri, tutafanya ndoa zetu ziwe thabiti. Huna haja ya kuwa mtu mwingine ili matokeo ya huna sababu ya kubadilika. Kuna watu wanasema mimi hapo unavyoniona nilikuwa mpole sana, lakini huyu mwanaume amenibadilisha. Yaani mimi nilikuwa mtu tu ambaye siongei kabisa, lakini huyu baba amenifanya siku hizi. Una sababu gani ya kubadilika uwe hivyo? Kuna sababu. Tunaye huyu mama wa pekee. Hakuwahi hata siku moja kusimama mbele ya Farao akamwambia, "Nitahakikisha mtoto wangu anakuwa." Hakuwahi. Ametumia mbinu imara na bado mtoto wake akaishi. Lakini huyu mwanamke pia aliambukiza, au imani yake aliambukiza kwa watoto wake. Je, unayo hiyo imani ya kuambukiza kwa watoto? Angalia, anamlea Musa, anamlea Haruni mdogo wake, anamlea Miriam. Watoto watatu wa nguvu ambao wote tunawakuta kwenye historia ya taifa la Israeli. Alitengeneza upendo kwa watoto wake. Sisi wengine hapa tunachonganisha watoto wetu na kumwambia, unajua kakako hakupendi, unajua dadako yuko hivi. Tunawagonganisha watoto, hawaelewani. Angalia Haruni anainua mikono ya Musa kwenye vita. Mwangalie Miriam anatengeneza wimbo wa ushindi. Bwana asifiwe. Tazama watoto wako wana hali gani hapo nyumbani. Wewe na wadogo zako mnaishije? Wewe na kaka yako mkoje? Yamkini wewe na baba zako wadogo na mama zako wadogo na ndugu wengine. Sisi akina mama tumefanya nini? Nafasi yetu kwenye jamii imeleta machafuko. Watoto wetu wamekuwa ni wanyama kwa sababu ya maisha ambayo sisi tunafanya. Unajua mambo mengi watoto wanayoyaona kwa mama ndio yanayoyatenda. Kuna mtu mmoja alisema, unajua ni roho. Ni roho linatoka huku linaingia. Ukikuta mama alizaa kabla ya ndoa na mtoto wake naye anakuja kuzaa kabla ya ndoa, unajua ni kwa sababu aliyaona. Ulimruhusu ayashuhudie. Ndio maana mtoto wako anakuja tena na yeye anayarudia. Haya mambo yanarudia. Haya mambo tunayoyafanya yanakuja kututokea. Wakati mwingine tunawasimulia watoto jinsi ambavyo tuliishi maisha ya kutokuelewana na ndugu zetu wa tumbo moja. Watoto wetu nao wanaanzisha hivyo hivyo. Maana wanasema, mbona mama alikuwa haelewani na mama mdogo? Mbona mama alikuwa haelewani na kaka? Wanawake tusimame, Bwana asifiwe. Simama tengeneza kizazi kitakacholifaa. Simama utengeneze kizazi kitakachoifaa serikali hii. Simama utengeneze watoto watakaofaa ulimwengu huu. Yamkini simamisha familia ambayo utaacha alama. Utaacha watoto wako wakisaidiana, wakikutana na kula pamoja kama watoto wa Ayubu, wakikutana na kuomba pamoja. Tengeneza watoto ambao watashirikiana kwenye kusoma neno. Watatengeneza grupu la familia. Maana siku hizi kuna WhatsApp. Watoto wakae grupu moja, wachati, waombe pamoja, wakumbushane mambo mbalimbali ya kujenga familia. Miriam, Musa na Haruni, watoto wa Yokebed, mwanamke shujaa, alisimama akatengeneza watoto wa mfano. Mungu alimtunuku Yokebed. Mungu alimtunuku mwanamke huyu. Katika fungu la 9, ile sura ya pili ya Kutoka inasema, alipoambiwa mchukue mtoto huyu kamnyonyeshe kwa ajili yangu, nami nitakulipa. Bwana asifiwe. Utalipwa na Bwana. Haleluya. Mungu atakulipa kwa sababu umesimama kwenye nafasi yako. Atakulipa mema kwa sababu umesimama kwenye nafasi yako. Atakupa watoto watakao kulea. Atakupa watoto watakao kutambulisha. Atakupa watoto watakao kupandisha ndege. Bwana asifiwe. Kuna wazazi wamepanda ndege kwa sababu ya watoto wao. atakupa familia yenye furaha. Mungu atakulipa. Fikiria unapewa kunyonyesha mtoto wako mwenyewe alafu unalipwa na pesa. Mwanamke huyu amelipwa duniani. Wengi tunasema tutalipwa mbinguni. Lakini nikwambie, kuna watu wanasema malipo ni hapa hapa duniani. Kuna wakati tunalipwa hapa hapa duniani. Hata Biblia imesema utakula mema katika nchi ya walio hai. Bwana asifiwe. Tutakula mema hapa duniani na mbinguni kwa sababu tumesimama. Simama vizuri ule mema ya nchi. Pale unapoishia ndipo Mungu anapoanzia. Pale alipoishia mama yake Musa, Mungu ndipo alipoanzia. Amechoka miezi mitatu ameficha, akasema sasa namweka hapa. Hapo ndipo Mungu alipochukua nafasi yake. Akatengeneza mazingira na hakumpa tu Misri yoyote. Yule mtoto akaenda nyumbani pale pale, mchawi mpe mtoto alelewe. Bwana asifiwe. Yaani akaenda kulelewa kwa Farao pale pale, kwa muuaji. Bwana asifiwe. Unapaswa kuwa na imani ambayo haiogopi mchawi. Kuna watu hatuwezi kwenda kula kwa mtu kwa sababu ni mchawi. Na kutia moyo kale. Bwana asifiwe. Kuna watu hatupiti njia fulani kwa sababu tunaogopa uchawi. Pita hapo hapo. Bwana asifiwe. Kuna watu tumeweka mipaka, ukifika ofisini una hofu tu hata chai ya sekretari hunywi kwa sababu unaogopa utalogwa. Kunywa chai ya sekretari. Mungu wako ni mkubwa kuliko uchawi. Bwana asifiwe. Yaani Mungu wetu ana nguvu. Acha hofu. Acha uoga. Mungu wetu ana nguvu. Unapaswa kuwa na imani inayoshinda uoga. Lakini pamoja na kwamba mtoto amekwenda hapo kwa Farao, bado mama yake Musa ana imani kwamba ametengeneza mtoto wake na atatoka salama. Tunapomwekea Mungu tumaini letu, anaweza kutenda kazi kupitia hali zetu, kupitia kile tulicho nacho. Mungu anaweza kutenda kazi. Wanawake, nawatia moyo jioni ya leo, kuwa na imani katika hali ngumu. Kuwa na imani sio tikiswa. Yaani imba ule wimbo, Bwana nipe imani kama hii. Mungu nipe imani hii. Imani sio yumbishwa. Imani isiyo tikiswa, isiyo fikiria, imani isiyo na hofu, isiyo ogopeshwa. Kwa nini uwe na imani yenye mahofu mengi? Lakini nakutia moyo, linda kizazi chako. Bwana asifiwe. Ninapoelekea mwishoni, naomba kumuita dada yangu Susan Malengo, ndiye atakaye tuombea wanawake wote, ili Mungu atupe imani hii. Atuombe ili tulee watoto wetu wapendane. Atuombe ili tutengeneze watoto watakaolifaa kanisa. Tumelea watoto wanaofika kanisani anakaa nyuma kabisa, hataki hata kupewa kazi yoyote kanisani. Tumelea watoto ambao hawawezi hata kufagia kanisa. Tumelea watoto ambao hawaimbi hata kwaya za kanisa. Kuna mahali wanawake wenzangu tumetikisika. Tunamhitaji Mungu atushikilie tusimame ili jamii ibarikiwe. Kanisa libarikiwe na watoto wako wakiwa wanahudumu kanisani. Tunatamani tutengeneze kizazi ambacho kitatuwakilisha vyema katika utumishi katika maeneo mbalimbali ya dunia hii. Kuwa jasiri mwanamke. Uwe jasiri hata imani yako inapojaribiwa. Jua wakati wa kushikilia na wakati wa kuachia. Sikiliza, kuna mambo ambayo tunapaswa tuyashikilie wakati fulani, lakini kuna mambo ambayo inabidi tuyaachilie. Kuna watu tumewashikilia kwenye maisha na wametuumiza sana, lakini bado tunawafikiria sana. Kuna wakati unatakiwa waruhusu waende ili nafsi yako iwe salama. Kuna wakati unatakiwa uachilie rehema ili wewe uwe salama. Nawaambia kuna wakati wa kushikilia pia. Ujue kabisa kabisa kwamba huu ni wakati wa kushikilia, sio kuachilia. Lakini usidharau kamwe tendo dogo la imani. Kikapu kidogo cha nyasi kiliokoa mtoto, kiliokoa mkombozi wa Israeli, kiliokoa jemedali aliyekwenda kusimama mbele ya adui mkubwa wa taifa la Israeli, Farao. Kiliokoa kijana ambaye angeenda kupokea amri kumi za kikapu cha nyasi. Umeshikilia nini mikononi mwako? Naona mimi tu mazingira ya kawaida sana. Watoto wangu na maisha yangu haya, wataenda wapi? Angalia wengine wanapeleka watoto wao English medium, wanasoma kwenye mashule makubwa. Wakati fulani unajidharau, acha kujidharau. Lazima ujue kwamba kuna wakati wa Bwana pia, na wakati wa Bwana utaushangaa. Mama mmoja aliishi kwa muda mrefu katika kajumba kadogo kanyasi, akalea watoto wake 9 kwenye kajumba kanyasi, ambako mvua ikinyeshi na nyeshea ndani. Lakini akatokea mtoto mmoja akasoma, na baadaye huyo mtoto aliposoma akapata kazi, alimjengea mama yake nyumba ya vyumba 5 ikiwa na choo ndani. Alimchimbia kisima cha maji nje, akawa anachota maji hapo ndani. Alimtengenezea mamake akamwekea sola, maana umeme ulikuwa haujafika kijijini. Lakini bado alimnunulia mamake gesi, akawa anapikia gesi. Acha kudhalau watoto wako. Acha kuwaita wajinga. Acha kuwanenena maneno mabaya, unamwambia na wewe utaenda wapi? Li fulani ndo lina akili, ulioni litoto la mama fulani. Acha watoto wako kuwadunisha. Wape twatie moyo, waambie mwanangu mimi nakuona, wewe ni shujaa. Nakuona mwanangu ukiwa malikia wa nguvu. Bwana asifiwe. Nakuona mwanangu wewe utakwenda mbali sana. Mwambie mwanao, mwanangu utakwenda mbali sana. Hata kama huoni anakokwenda, hata kama ni giza totoro, mwambie utakwenda mbali. Bwana asifiwe. Tumaini majira ya Mungu. Huyu dada hakujua wakati uja, hakuuona, lakini alimuona Mungu. Tumainia Mungu. Alimweka Mungu mbele, akasema Mungu atamwokoa mwanangu. Mtumainie Mungu kwenye maisha yako. Mwachie Mungu. Hata wasiomjua Mungu, hata wasiomjua Mungu, wasiomwabudu, bado wanamtaja Mungu. Watakwambia tumwachie Mungu, mimi sijui. Hata wasioomba wanakwambia mwachie Mungu. Mwanamke ambaye unamjua Yesu, unafanya nini? Unatakiwa uwafundishe watoto wako kumjua Mungu, kumpenda Mungu, kumtumainia Mungu kwenye maisha yako. Kuwa mwanamke imara mikononi mwa Mungu mwenye nguvu. Nakwambia uko kwenye mikono salama ya Mungu mwenye nguvu. Mungu ambaye anaweza kukutengeneza. Mungu ambaye anaweza katengeneza mambo yako. Mungu ambaye anaweza kukutumia kubadilisha historia ya ukoo wako. Mungu ambaye anaweza akakubadilisha, akabadilisha historia ya kijiji. Kuna vijiji ambavyo havikuwahi hata kuwa na kiongozi hata mmoja, lakini mwanamke mmoja alitumiwa na kijiji chake kikajulikana katika taifa hata dunia nzima, kwa sababu ya mtoto wa familia moja. Inaweza ikawa ni familia yako. Binti mmoja amekuwa kwenye familia akiwa duni, lakini Mungu akamtumia na eneo lake likajulikana. Kiwatazama wanawake mbalimbali, viongozi mashuhuri, wamezaliwa na akina mama wa kawaida kabisa. Lakini ukichunguza zaidi, ni akina mama ambao walikuwa wanamtumainia sana Mungu. Wameishi maisha ya imani, maisha ya maombi mengi. Hali zako hazizuii Mungu kufanya anachokitaka. Mazingira yako hayamzuii Mungu kubariki. Mungu akiamua kubariki, anakubariki katika hali uliyo nayo. Usiangalie kitanda unacholalia. Usiangalie sahani unayotumia kula. Usiangalie sufuria unalopikia. Mungu unayemtumikia ni mkubwa kuliko vitu unavyoviangalia. Usiangalie mwalimu anayekuvunja moyo. Usiangalie kiongozi wa kanisa anayekuvunja moyo. Mwangalie Mungu ambaye yuko tayari kukutia moyo. Mwangalie Mungu anayeweza kukubadilisha. Mwangalie Mungu anayeweza kuigeuza kesho yako. hakuna anayejua kesho yake. Kuna watu wanaishi maisha ambayo hayana matumaini kabisa, kwa sababu ameumwa muda mrefu. Lakini nataka nikuambie, kuna wagonjwa wamelala vitandani kwa miaka mingi, lakini wamezika watu wengi sana ambao wamekufa bila kutarajia. Kuugua kwako sio mwisho wa maisha. Kuugua kwako sio kifo. Mungu anaweza kukuponya. Haijalishi majibu ya Mungu, ana majibu sahihi kwa ajili ya maisha yako. Mtumaini Mungu peke yake kwenye maisha yako. Muamini Mungu. Huenda usione kile ambacho Mungu amekitenda kupitia imani yako leo, lakini nakuhakikishia, Mungu bado ni mwaminifu katika maisha yako. Utaona mambo makubwa, na wakati mwingine unaweza usiyashuhudie wewe, watashuhudia wengine kile ambacho umekiacha duniani. Ni alama gani unaiacha duniani? Unaiachia nini dunia mwanamke? Unapanga kuiachia nini dunia binti? Maisha yako ya Ukristo katika ujana wako, unaacha somo gani duniani? Unaacha alama gani kanisani kwako? Unaacha alama gani katika jamii yako? Ushawishi wako ni wa muhimu sana. Mamake Musa alikuwa na ushawishi mkubwa mpaka kwa watoto wake. Wengi tunasema nabii haheshimiki nyumbani kwake. Lakini inawezekana kuna kitu umefanya ambacho kimekufanya wakudharau. Hicho ambacho umekifanya ukaonekana sio kitu kizuri, na kutia moyo ukiangalie ili ukirekebishe, ili wasikione tena. Na kutia moyo jioni ya leo, Mama Susan Malengo anaposogea hapa kwa ajili ya kutubariki, na kutia moyo ujitoe upya kwa Mungu akupe imani mpya. Yeye ndiye anaweza kutuumbia moyo mpya. Zaburi Daudi, baada ya kuwa amejiona jinsi alivyo mdhambi, alivyokosea sana katika maisha yake, alimwambia Mungu, niumbie moyo mpya. Nifanyie roho iliyotulia ndani yangu, isiyo na hofu. Ni wanawake wangapi wanaosema, Mungu niumbie moyo mpya? Tafadhali usimame pamoja na mimi. Hata mimi namwambia Mungu, niumbie moyo mpya. Nahitaji imani ya Yokebed. Nahitaji imani ya mamake Musa, Miriam na Harun. Najiuliza alileaje. Natamani Mungu anifundishe huyu mama alivyolea hao watoto. Hata mimi nina watoto watatu. Kwa hiyo namwambia Mungu, nifundishe huyu mama alivyolea watoto wake. Rafiki yangu mama hapa na ana watoto wake, na anamwambia hivyo, Mungu nifundishe. Kwa hiyo karibu uombe pamoja nasi. Najua ombi lako ni ombi letu pia. Mungu akutumie.
1: Basi tuombe. Baba mwema, Baba mwenye upendo, Baba muumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, jina lako lihimidiwe milele zote. Tunatoa shukrani nyingi sana kwa ulinzi na uhai ambao umeendelea kutupatia hadi wakati huu, jina lako litukuzwe. Tunakuja mbele zako Mungu wangu tukiwa ni wadhambi ambao hatustahili hata kusema neno lolote kwako. Lakini kwa sababu ya neema yako, ya rehema zako Mungu, umetupatia nafasi tena. Tunashukuru kwa mkutano makini huu ambao leo umekuja kwa ajili ya mwanamke mmoja ambaye anakwenda kubadilika katika mkutano huu. Tunasema asante kukubali kutuumba kama wasaidizi katika familia. Tukawa wasaidizi kwa wanaume, lakini umetuwekea vitu vingi katika vichwa vyetu. Sisi ni walezi wa watoto. Sisi ni walezi wa familia. Sisi ni watu wa kutafuta masuala ya uchumi katika maisha yetu. Lakini kuna namna shetani amezifanya akili zetu zimeganda. Tumesahau kama sisi ni walimu wa kwanza katika familia zetu. Baba, siku zote hizi tutengeneze upya wanawake. Tukatambue kwamba sisi ni walimu wa kwanza, sisi ni wainjilisti wa kwanza, sisi ni wahubiri wa kwanza kwa watoto uliotupatia. Tusaidie Mungu wangu, tusipoteze muda tukaacha watoto wetu wakachukuliwa na shetani. Mtumishi wako amesema tuwatamkie watoto wetu maneno, Yesu, mazuri, maneno yenye baraka. Kama kuna namna tulitamka maneno mabaya yameharibu watoto wetu na baadaye tunageuka kulia, Baba tusamehe. Tukatambue kabisa kuna namna tumekwenda kinyume na mapenzi yako. Kuanzia sasa tusaidie hata kutoa sadaka kwa ajili ya kuombea watoto wetu. Tusaidie kuja katika madhabahu na watoto wetu tukiwaleta kwako, Yesu wangu. Baba, dunia imekwenda mbali, watoto wetu wamenyang'anywa na kwenda wengine ni mashuleni wakiwa ni wadogo. Ile elimu ya nyumbani imekwisha, haina maana tena. Kupitia mkutano huu tukumbushe kwamba kanisa la kwanza ni la nyumbani. Watoto wetu waje Yesu, tuwafundishe, tuwaelekeze kwako, na utakapokuja Baba tuweze kupanda katika lile gari la moto pamoja na watoto wetu. Lakini kwa namna ya pekee sana, kama mama yake Musa alivyofanya, tupatie hekima ya kufanya kwa watoto wetu. Pamoja na watoto tuna baba ambao ametupatia watoto hao, katufanye kuwa watiifu na wanyenyekevu katika maisha yetu ya familia. Ninajua Mungu wangu utatenda kwa kadri ya upendo wako. Ninamleta mtumishi wako Pendo, zidi kumbariki. Maneno anayoyaleta ya mguso katika maisha yetu, anatuonyesha hatujachelewa bado na nafasi nasi katika kurekebisha. Mbariki sana na familia yake. Asante kwa kuwa umesikia. Tunapoondoka hapa tena, Mungu, tutengeneze upya kwa ajili ya kesho. Tunaomba haya katika jina lako Yesu. Amina.
2: Mwanamke akisimama. Mbona mmechoka sana hivyo? Kulikoni? Mwanamke akisimama. Ndio moto wa mkutano huu hapa ambao basi unaendelea katika viwanja hivi vya kanisa la Waadventista wa Sabato Saba Saba hapa katika wilaya hii ya Tarime mkoani Mara. Na ndivyo ambavyo tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya katika siku hii leo, ili kuruhusu vipindi vingine viendelee pale Hope Channel Tanzania, lakini pia WR Tanzania, popote pale ulipo. Na mbini kabisa kwamba kama umefuatana nasi umebarikiwa kwa uzuri, nasi tunakuambia kwamba uendelee kuwa pamoja kuangalia vipindi vingine na kufuatilia na kuelewa. Halikadhalika siku ya kesho tena tutarejea. Asante sana wao ambao umefuatana nasi. Rachel Stefano, wa mama songeni mbele, tuko vitani upande wa pili. Lucifer anatunyemelea, kwa hiyo tusonge mbele. Anaandika ujumbe huo, ni kati ya jumbe nyingi ambazo ziko hapa, lakini muda nao si rafiki sana kuendelea kusoma jumbe hizi. Hivyo basi mimi nikuambie kwamba uendelee kuwa nasi, lakini pia natamani hili ulielewe. Ukiwa nyumbani kwenye runinga yako, usisinzia ukabanduka kando ya runinga yako, sababu yanayotolewa hapa basi ni neema kwako, na ikisha pita imepita. Lakini pia wewe ambaye uko katika viwanja hivi, hakikisha kwamba unafuatilia kwa uzuri kabisa. Kama usingizi unakuja, fanya namna usingizi utoke. Andika vitu vinavyoelekezwa hapa, ni faida kwako. Mimi niseme kwa heri kwa niaba ya timu ya Hope Channel Tanzania iliyopo hapa katika viwanja hivi vya kanisa la Waadventista wa Sabato Saba Saba wilayani Tarime mkoani Mara. Nirejeshe matangazo haya pale Mikocheni B jijini Dar es Salaam kwake engineer Elinihaki Makasa. Jioni njema yenye baraka tele, endelea kubarikiwa hata tukapokutana hapo kesho. Bye bye.
3: Dr. Debbie Maloba, Women and Children Ministries Director of East Central Africa Division. Unaangalia Hope Channel Tanzania.

Kuongoza shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita, unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia, tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God, we

0: dunia ina dhuruba. Majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma. Mauti itashindwa na kila chozi litafutwa. Na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
1: Huenda huna amani, una janga fulani, unapitia wakati fulani, lakini ni kukaribishe tena mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unatufuatilia kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ya Southern Tanzania Union Mission, nikwambie ni wakati mzuri tena wa kuja na kulipata tumaini. Matumaini ya

0: una nzuri na baraka za Bwana unazidi kuzihesabu maishani mwako. Karibu tena uweze kuungana nasi katika wasaa huu mzuri, wasaa wa vipindi vinavyokujia kutokea hapa Kibada Manase.
1: Leo ni siku ya kumi na ni juma la pili, juma la mwisho katika mikutano yetu na tunamshukuru Mungu kwa namna anavyofanya iwezekane tuendelee kuwepo hapa kuwabariki watu wengine na wengine kuwabariki watu wengine. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunayo furaha kukualika na tunaanza kipindi cha uimbaji. Jioni ya leo wakati huu tunapoanza kipindi chetu, tutamwalika mchungaji Lambek Maiga ambaye atakuja kutufungulia kwa ombi, na mara tu baada ya ombi kwaya ya vijana Mikwambe watapanda jukwani kutuletea nyimbo mbili, na mara baada ya waimbaji hawa, basi kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada nao watapanda jukwani, watatuletea wimbo mmoja, na baadaye tutarejea hapa kukujuza ni nini kitakachofuata. Mchungaji Lamek Maiga, karibu uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi.
2: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana tena jioni ya leo. Leo nayo ni siku wakati tunapoendelea na mikutano hii, umeendelea kutushikilia, na hivyo basi tunakualika tena katika jioni hii ya leo, ya kwamba neema yako ambayo imekuwa pamoja nasi kwa siku zote za mkutano, tunakusihi na kukuomba tena jioni ya leo, tunapoanza vipindi vyetu siku hii ya leo, tembea nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa vipindi hivi. Neema yako ikatawale mkutano huu. Bariki wasikilizaji wetu, bariki watazamaji popote waliko duniani, huko waliko wanapofuatilia vipindi hivi. Hebu Mungu zungumza nao tena, na vipindi hivi vifanye kuwa baraka katika maisha yao. Hivi ndivyo ninavyoomba na kushukuru kupitia jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kushukuru. Amina.
1: Amen. Tunakushukuru sana mchungaji kwa ombi. Amen. Tunakushukuru sana mchungaji kwa ombi hilo. Mungu akubariki.

0: Pengine kabla hatujawaruhusu waimbaji wa kwaya vijana, unataka kumwambia nini mtazamaji na msikilizaji wetu?
1: Ni wasaa wa kukaa, kutulia, kusikiliza na kupata jumbe ambazo zinatokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato kibada. Lakini ni wasaa wa kumwalika rafiki, ndugu, jamaa popote pale alipo kwa kumtumia kiunganishi. Lakini pia ni kukumbusha kwamba unaweza kutuma ujumbe kupitia WhatsApp namba 0722233492. Mimi ni Rehema Eli Josefu, niko naye Manase Rusaka. Karibu, ubarikiwe.
0: Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi siku ya leo tena tuna somo jingine zuri ambalo litatusaidia kuweza kuzielewa afya zetu, na kile ambacho leo tunaenda kujifunza kinakuja na swali: sigara umeishikilia au imekushikilia? Sigara umeishikilia au imekushikilia? Na mara nyingi ukikaa kuelewa mtu ambaye ameingia kwenye uvutaji wa sigara, alianza na kauli, wengi unakuta alianza na kauli ya kwamba nitavuta moja tu, nitavuta mara moja tu. Lakini kwa baadhi ya watu hiyo moja hugeuka kuwa tabia, na tabia inaweza kuwa utegemezi. Na zipo hatua ambazo mtu anazipitia mpaka anakwenda kwenye utegemezi wa sigara. Hatua ya kwanza ambayo baadhi ya watu wanaipitia ni udadisi. Anaamua kwamba adadisi, nifanyaje, hiki kikoje. Lakini hatua ya pili, wengine inakuwa ni marafiki, na wengine inakuta ni mazingira yamemlazimisha kuingia kwenye hiyo changamoto. Na baada ya hapo ubongo huenda kujifunza, na hatimaye anapoteza uwezo wa kujidhibiti na kutengeneza tabia, na inaanza kuwa ni ngumu kuweza kuiacha kwa ujumla wake. Mzigo uliopo kwenye ulimwengu unatuonyesha kwamba sigara kama sigara inasababisha takriban vifo milioni 7 kwa watu duniani kote kwa mwaka. Na haishi hapo tu, inasababisha vifo milioni 1,600,000 kwa wale watumiaji ambao wanakuwa hajavuta yeye moja kwa moja, ila amevuta kwa sababu mtu mwingine alikuwa, tunamuita second hand smoker. Lakini pia inatuonyesha kwamba kuna watumiaji takribani bilioni 1.2 wanaotumia sigara au tumbaku duniani kote. Bilioni 1.2, ambayo ni asilimia kubwa sana, na sehemu kubwa ya hawa watu wanatoka kwenye nchi zenye vipato vya chini. Na tukija kwetu Tanzania, matumizi ya koje? Tukiangalia data ambazo zilikuwepo mwaka 2012 na zile ambazo zilipatikana mwaka 2023, inatuonyesha zaidi kwamba kuna watu kupunguza matumizi ya tumbaku, ambalo ninapongeza jamii kwa hilo, na wale ambao wanaweza wakawa napambana kupunguza pia wajitahidi kupunguza. Lakini bado inatuonyesha kwamba kuna changamoto kubwa ya matumizi ya tumbaku, kwa sababu kati ya wanaume na wanawake tunaonyesha kwamba 14.1% ya wale ambao wanatumia, walikuwa wakitumia tumbaku ya jamii nzima mwaka 2012, na mpaka sasa hivi kuna 10% ya wanaotumia tumbaku Tanzania. Yaani ukihesabu watu 100, watu 10 ni watumiaji wa tumbaku. Lakini kwa upande wa wanaume inaonyesha kwamba katika wanaume wote mwaka 2012, 26% ya wanaume wote Tanzania walikuwa wakitumia tumbaku. Lakini mwaka 2023 ni 19.9% ya wanaume wote waliokuwa wakitumia tumbaku. Kwa wanawake namba inakuwa ndogo zaidi. Wanawake inaonyesha kwamba mwaka 2012 ni 2.9% ya wanawake wote ambao walikuwa wakitumia tumbaku. Lakini kwa mwaka 2023 ni 0.8% ya wanawake wote ambao walikuwa wakitumia tumbaku. Na hii inaonyesha pia kwamba wengi kati ya watumiaji tumbaku walianza kutumia tumbaku wakiwa na miaka 21. Jambo ambalo linaonyesha kwamba wengi walianza katika umri mdogo katika matumizi ya tumbaku. Sasa mara nyingi utumiaji wa tumbaku unaweza ukawa na sababu mbalimbali. Sababu ya kwanza ni udadisi. Nataka kujaribu inafanyikaje. Moja nilikutana naye kati ya watu ambao walikuwa wanatamani kuweza kuacha. Nilipomuuliza kwamba ulianzaje kutumia tumbaku,
akasema nilianza kujaribu tu kama mtoto kwa kuchukua karatasi, kuivilingisha na kuvuta. Baada ya hapo nikaona kumbe naweza nikavuta na isiwe na shida. Nikaenda kuanza kuweka tumbaku, kwa sababu kule eneo ambalo natoka kufanyia kazi kilimo cha tumbaku kinafanyika sana. Nikaanza kuiweka tumbaku ndani yake na nikaanza kuvuta kidogo kidogo. Lakini baadaye mambo hayakuwa kawaida. Sasa hivi naweza nikatumia mpaka sigara 30 kwa siku hadi 40. Unaweza kuona kwamba amefika kwenye hali ambayo sio rahisi tena kuacha. Imekuwa ni changamoto kubwa, haiwezi kumruhusu kuweza kuacha, ameshakuwa kwenye ulaibu. Lakini baadhi ya watu wanakwenda kuingia kwenye changamoto ya matumizi ya sigara kwa sababu ya marafiki, watu wanaomzunguka. Wenzangu wote ninaokaa nao wanavuta, mimi kwa nini nisivute? Baadhi ya watu anakwenda kuingia kwa sababu ya msongo wa maisha. Anaona kwamba hii nikivuta inanisaidia kuweza kutulia, kwa anaona bora aendelee kuingia. Baadhi ya watu wanaweza kuingia kwa sababu ya mazingira. Anaona kwamba sigara ipo karibu na inapatikana. Nikienda hapa naweza nikaipata na nikavuta. Kwa mazingira yanamsababisha kuweza kurudia. Lakini pia kila tukio linaongeza nafasi ya kujirudia tena. Na hakuna sababu moja inaweza kumfanya mtu aweze kuanza. Inaweza ikawa mazingira, ikawa umri, ikawa msongo, inaweza ikawa marafiki, lakini pia inaweza ikawa ni kutaka sifa kuona inakuaje, lakini baadaye inakuwa ni ngumu kuweza kuacha na anakuwa ameingia kwenye ulaibu wa moja kwa moja. Kwa nini kuacha kunaweza kukawa ni kugumu? Kati ya vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vigumu, ukimkuta mtu anayetumia pombe na mtu anayetumia sigara, ni rahisi mtu anayetumia pombe kuacha kuliko mtu anayetumia sigara. Ipo sababu. Sababu inakuwa ni kwamba nikotini huufanya ubongo ujifunze zaidi matumizi ya sigara. Na kile ambacho kinaweza kutokea ni kwamba nikotini inapoingia kwenye damu inakwenda kupelekea kwamba baada ya sekunde 10 tu toka umeanza umeitumia, inapelekea kwamba kiwango cha nikotini kupanda kwa haraka kwenye ubongo. Na baada ya hapo ubongo unatengeneza zawadi au tunaita riwadi kwa ujumla wake kwa Kiingereza. Inakutengenezea kwamba uone kwamba nimepata zawadi ya kitu kizuri. Na baada ya hapo homoni ya dopamine inaweza kukuonyesha kwamba sasa najisikia raha. Nikitumia hiki napata raha fulani, najisikia tofauti kuliko nilivyokuwa mwanzoni. Matokeo yake lile jambo lililokuwa limefanyika, ubongo utajifunza, na ukijifunza utatengeneza mazingira ya kuitaka tena. Na baada ya hapo itatengeneza hali ya kutaka kujirudia rudia, na utakapotaka kuacha ndipo itaanza kuonyesha kwamba nisipokitumia siwi katika hali ya kawaida, paka nikikitumia ndipo nakuwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo msingi wa utegemezi, nikotini huenda kwa haraka, inatengeneza hali ya kuona kwamba nimepata kama zawadi, nimepata kile ambacho nilikuwa nakihitaji. Baada ya hapo inatengeneza kujifunza. Baada ya hapo nisipokitumia ninahisi sijakaa sawa. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu ambaye alikuwa anatumia anaona kwamba siwezi tena kuacha mpaka nitumie tena na tena na tena. Kwa hiyo inakuwa ni sababu ambayo inamfanya kutumia kwake inakuwa ni ngumu. Na hii ndio inampatia mtu kuona kwamba ni ngumu kuweza kuacha, kwa sababu atakuweza tena kujirudisha kwenye mazingira yale yale ambayo yalimfanya aweze kutumia hiyo sigara. Atakapotaka kuitumia, akitaka kuacha, itamtaka kwamba nataka sasa. Na akishaenda akiitumia, itampatia hali ya kwamba mwili umekaa sawa. Atakapotaka kuweza kutaka kuiacha au akisema kwamba nisitumie kwa muda fulani, itampelekea kwamba siwezi kurudi, kahamu kanarudi tena. Mwisho wa siku unakuwa ni mzunguko. Baada hapo unakuwa ni uraibu ambao kwa hali ya kawaida hauwezi kuweza kuacha kwa ujumla wake. Unapoacha ubongo unaanza kulalamika. Inakuonyesha kwamba kahamu kamekuja, unasikia kuwashwa, unasikia kukasirika, unasikia kutokutulia, unasikia kushindwa kuzingatia vizuri. Unakuta mtu amekaa ofisini anafanya shughuli fulani, ni daktari anatibu, ni mwalimu anafundisha, ni manager yuko sehemu fulani, mpaka atoke tena aende sehemu fulani azunguke, aende chooni avute sigara moja mbili ndio arudi aone kama mambo yamekaa sawa. Na baada ya hapo usingizi uweza kubadilika asipopata, hamu ya kula inaweza kuongezeka pia, lakini hali ya hisia
inakuwa imebadilika pale anapokuwa hajatumia sigara. Kwa hiyo unapoenda kwenye hali ya kukupelekea kwenye withdraw, ni sehemu ya utegemezi wa nikotini. Na hii inakuonyesha kwamba umeshakuwa ni mlaibu, haujaishika tu sigara, isipokuwa sigara sasa imekushikilia. Usipoitumia unatamani uweze kuitumia tena na tena katika maisha yako, na hapo ndipo ambapo linapokuja kuwa tatizo kubwa zaidi. Na wengi ambao wanakuwa wakivuta sigara, tafiti inaonyesha kwamba 71% wanatamani kuacha. Namba kubwa ya watu wanatamani kuacha. Sio kwamba hana nia ya kuweza kuacha, lakini anapopambana kuweza kuacha, utegemezi unamvuta zaidi. Sasa kile ambacho naweza nikakusaidia ni kwamba unachoweza kukifanya, badili lugha unayoweza kuitumia. Cha kwanza, unaweza kuhitaji msaada wa kuweza kuacha. Sio tu kwamba mimi nataka niache, unaweza kuhitaji msaada wa kutaka kuacha. Lakini pia badili lengo. Unaweza ukaacha leo, na kama utakuwa umeshindwa unaweza ukaanza mpango wa kuacha. Naanzaje mpango? Unaanza kidogo kidogo, unachagua siku za kutokuvuta, unachagua muda wa kutokuvuta, unapunguza kiwango cha kuvuta mpaka unaenda kuacha. Lakini pia unabadili matarajio ambayo yanaweza kuwa ni sehemu ya safari ya kuweza kuacha pia moja kwa moja matumizi ya sigara kwa ujumla wake. Utumiaji wa sigara unaonyesha kwamba tatizo sio nikotini peke yake. Kuna kemikali zaidi ya 7,000 ambazo zinakuletea shida na ambazo zimejulikana kwamba zipo kwenye moshi wa sigara. Kati ya hizo 69 zinaonyesha kwamba zinasababisha saratani. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa akitumia sigara, changamoto kubwa sio nikotini peke yake. Changamoto kubwa, nikotini itampelekea utegemezi wa kutumia sigara, lakini moshi ambao unakuwa na zile sumu ndio utampelekea changamoto ya kupata hayo magonjwa. Kwa hiyo atakuwa anaendelea kupata utegemezi, lakini moshi unaendelea kumpatia huo utegemezi. Na nini ambacho sasa kitakuja kutengenezwa kwenye mwili unapokuwa ukitumia sigara? Moshi unaokuwa ukiutumia utakwenda kuharibu zile nyuzi nyuzi, vinywele nywele vidogo vidogo vilivyopo kwenye mfumo wa hewa, tunavyoviita cilia, na ambavyo hivi husaidia kusogeza mucus au kusogeza ule uteute unaoweza kusaidia kuchuja hewa kwa ujumla wake. Na baada ya hapo hupelekea kuharibu zile nyuzi nyuzi au zile cilia, na huongeza hali yake ya kubadilika. Na ikishabadilika hupelekea hali ya kutengeneza seli za mwili zinazokuwa na magonjwa, na hapo huweza kupelekea magonjwa mbalimbali na uharibu tishu za mwili kwa ujumla wake na kumpelekea mtu kuwa mgonjwa. Naweza ikapelekea magonjwa kama vile magonjwa ya changamoto ya kupumua ambao tunaita chronic obstructive pulmonary disease, au saratani pia za kansa na magonjwa mengine. Sigara ina changamoto kubwa sana kwenye afya yako. Sio kitu ambacho ni cha kukitamani kwenye maisha yako kwa ujumla wake. Na baada ya hapo upelekea pumzi kuwa deni. Kwa hiyo ulikuwa unavuta kawaida pumzi, lakini baada ya kuanza kutumia, utumiaji wa pumzi unakuwa ni deni. Na inaweza ikapelekea magonjwa mbalimbali kama vile chronic bronchitis, ambapo mucus inazalishwa nyingi. Kwa hiyo mwisho wa siku kupumua kunakuwa shida, unapata kikohozi cha mara kwa mara, njia za hewa zinafunga, unaanza kuona kwamba ninahitaji hewa, na magonjwa mengine kama vile emfizima yanaweza yakatokea pia, na unaweza kuona kwamba ninahitaji kuweza siwezi kubadilisha hewa kwa urahisi wake. Matokeo itakuwa ni kupumua kwa shida, kupata uchovu, na hii hali inaweza kuendelea kuwa kali zaidi kwa kadri unavyoendelea kutumia sigara kwa wingi zaidi. Kuacha kutumia sigara ndio hatua muhimu zaidi ya kupunguza kasi ya uharibifu wa afya yako. Utakapoacha, matokeo yatakuja ya moja kwa moja katika afya yako. Matumizi ya sigara pia yanaonyesha moja kwa moja yanasababisha changamoto ya magonjwa ya moyo, yanasababisha shida kwenye mishipa ya damu ya moyo, na magonjwa ya mishipa ya damu ya moyo ndio yanayoongoza kuua kwenye magonjwa ya moyo kwa ujumla wake, ambapo yanaweza yakapelekea pia kupata heart attack na kupata pia stroke kiharusi.
na kusababisha changamoto kubwa katika mwili. Mishipa ya damu kuziba, ambayo pia inaweza ikawa ni changamoto kwa afya yako. Kwa hiyo usiangalie moyo peke yake, angalia kwamba utumiaji wa sigara unaleta changamoto kubwa katika afya yako kwa ujumla wake. Sigara inaonyesha kwamba inasababisha saratani mbalimbali. 85% ya sababu ya saratani za mapafu ni matumizi ya sigara. 85%. Kwa hiyo ukiacha unajitengenezea mazingira mazuri zaidi ya kutokwenda kwenye saratani ya mapafu. Lakini pia ziko saratani nyingine nyingi ambazo zinasababishwa na matumizi ya sigara. Saratani ya koo, saratani ya koromeo, saratani ya kibofu, saratani ya figo, saratani ya ini, saratani ya tumbo, saratani ya kongosho, saratani ya mlango wa kizazi, vinahusiana moja kwa moja na matumizi ya sigara. Sasa kama ni kitu ambacho kinakuwa na changamoto hiyo, hakina sababu yoyote ya msingi kuweza kukitumia isipokuwa kuweza kukiacha, ndipo unaweza ukapata changamoto kubwa. Kwa mama mjamzito, sigara pia ina changamoto kwa mtoto. Unapotumia inaweza ikasababisha ukuaji wa mtoto usiwe vizuri, ukasababisha ukuaji wa mtoto usiende vile ambavyo unakusudia, ikasababisha kumzaa mtoto ambaye hajatimia, ikasababisha kuzaa, tunasema ukasababisha kupata changamoto ya kuumbika kwa viungo vya watoto. Moja kati ya changamoto ambayo nimeiona eneo nalofanyia kazi, watu wengi au kuna baadhi ya watu ambao wanazaliwa na utumbo nje. Ukijaribu kuangalia na ukisoma, inaonyesha kwamba ni kwa sababu ya matumizi ya tumbaku na kilimo cha tumbaku. Kwa hiyo ina changamoto pia katika afya kwa ujumla wake. Ni vizuri watu wakachukua hatua itakayoweza kuwasaidia. Ninakwambia chukua hatua itakayoweza kukusaidia katika kuweza kuilinda afya yako kwa ujumla wake. Moshi wa sigara haukuathiri wewe tu unayevuta. Unaathiri na wale ambao wako karibu nawe. Na utafiti uliofanyika nchini Tanzania mwaka 2018 unaonyesha kwamba 77% ya watu wazima waliotembea bar au night club walipata kuweza kuwa na athari ya kuweza kupata moshi wa sigara moja kwa moja. Umeenda club, watu wengine wanavuta sigara, unapata hiyo changamoto. Lakini pia wapo waliopata nyumbani 13.8%. Baba unavuta sigara na umekaa na wengine wanachukua kama ni sifa, anavuta sigara anawapulizia watoto. Anaona kama ni sifa pale anapovuta huku watoto wakiwa wamekaa. Unawaathiri watoto. Unaleta changamoto. Na kwa watoto inaonyesha kwamba huongeza hatari ya magonjwa ya mapafu. Unaamua kuvuta sigara, basi jilinde, linda wengine wanaokuzunguka. Usiwasogelee karibu watoto. Usikae pale karibu unaanza kuwapulizia moshi. Unawaletea shida. Wanaovuta sigara wakae mbali na sigara. Usizanie kwamba ni sifa kuvuta sigara kwenye watu wengi. Sigara inaua, uvutaji wake ni hatari kwa afya yako. Usiwe sababu ya kuhatarisha afya za watu wengine. Sio kitu ambacho ni kizuri. Kwa hiyo ulinzi bora zaidi ni mazingira yasiyo na moshi. Ukiona mtu anavuta usikae naye karibu. Toka, nenda pembeni, kafanya mambo mengine. Lakini kama unavuta, kaa mbali na watu wengine ambao hawavuti. Moja kati ya kitu ambacho kinaweza kuleta utumiaji wa sigara unasababisha changamoto kubwa ya uchumi kwa ujumla wake. Tanzania kuna vifo zaidi ya 21,832. Ni vifo vingi sana. Vifo 21 ni vifo vingi. Na inachoonyesha kwamba kuna hasara ya zaidi ya bilioni 820 kifedha kwa sababu ya changamoto za kiafya, changamoto za matumizi na kile ambacho kinaweza kujitokeza katika utumiaji wa afya kwa ujumla wake. Ukiamua kuacha, ndani ya dakika moja utapata matokeo ya kuona afya yako inaanza kukaa sawa. Ndani ya masaa 24 utaanza kuona kwamba ile nikotini inaanza kushuka ndani ya mwili wako. Ndani ya siku chache carbon monoxide itapungua zaidi. Lakini baada ya miezi 12 utaona kupumua kunazidi kuimarika zaidi. Baada ya mwaka mmoja au miwili utaona hali inakaa sawa. Lakini baada ya miaka 10 utakuwa umeondoa hatari ya kansa nyingi ambazo zinaweza kujitokeza. Baada ya miaka 15 zile changamoto za magonjwa ambayo yalikuwa ni magonjwa ya moyo zitakuwa zimepungua zaidi na zaidi. Weka mpango wa kuweza kuacha, ni kitu ambacho kitakusaidia zaidi.
Ujumbe ambao naweza nikakupatia ni kwamba kama hauvuti sigara usianze kuvuta, na kama unavuta sigara acha leo. Usiingie kwenye utegemezi ambao unaweza kuhitaji nguvu, muda kuweza kuacha. Lakini hata baada ya miaka mingi ya kuacha ya kutumia, bado kuna manufaa ukiacha kutumia. Hujachelewa, bado una nafasi. Neno la Mungu linatuambia kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu, itunze afya yako. Sigara haina maana yoyote, utumiaji wa sigara ni hatari kwa afya yako. Mungu akubariki, nikutakie jioni njema, tukutane siku ya kesho.

Bwana Yesu asifiwe. Mambo yote mapya. Jioni ya leo tunatamani kupata muda wa kutosha kuzungumza jambo la muhimu sana. Jambo la kifamilia. Jambo ambalo linamhusu kila mmoja bila kujali umri wake, bila kujali jinsia yake, bila kujali cheo chake, bila kujali hadhi yake ya kijamii. Jambo la muhimu sana linalogusa maslahi ya taifa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi nyingine. Jambo linalohusu wajibu wa kila mtu aliyekubali kuchagua na kupokea wito wa kuwa baba au kuwa mama. Jambo lolote lile linalowahusu watoto katika taifa linahusu future ya taifa, linahusu kesho ya taifa. Leo tunaangazia malezi ya watoto. Somo la jioni ya leo linasema hausigeli sio mama. Na wasalimu katika jina la Bwana. Katika kitabu cha Mithali sura 22 aya ya 6, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata kama akizeeka. Katika Luka 2:52 Biblia inaonyesha, inasema yule mtoto akakua katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 2 kuna kisa cha Musa, namna alivyozaliwa. Wazazi wake wakamwona ni mtoto mzuri, na kipindi hicho kwa kuwa Farao aliagiza watoto wote wauawe, wazazi wake wakitambua thamani ya mtoto katika familia na taifa, wakamlinda yule mtoto. Akakulia Misri, akakulia ikulu, na hatimaye akawa mtu wa maana. Mungu alikuwa na kusudi ndani yake, na kwa sababu wazazi walishiriki kufanya sehemu yao katika malezi ya Musa, Mungu akatimiza kusudi hilo, kuwatoa wana wa Israeli utumani, kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 aya 24 Biblia inasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao, akaona ni afadhali niandamane na ndugu zangu hata kama wanateseka kuliko niishi kwa ufahari katika nyumba ya ugenini. Mazingatio ya jumla kwa jioni ya leo: jambo la kwanza, katika watoto walioko kwenye familia zetu hakuna mtoto wa baba wala mtoto wa mama. Sasa kuna familia nyingi zina changamoto, unakuta mzazi mmoja anakusanya, mzazi mwingine anatapanya. Mzazi mmoja anampigisha mtoto mguu pande, mzazi mwingine anampigisha mguu sawa. Baba anajenga, mama anabomoa, au mama anajenga, baba anabomoa. Miluzi mingi humpoteza mbwa. Wahenga walisema, kumbukeni mkewe Lutu katika Luka 17:32, ambapo mzee Lutu alikuwa akijitahidi kufanya sehemu yake, lakini mama anashiriki kuwaharibu watoto. Waswahili husema mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Samaki mkunje angali mbichi. Usimuonee mtoto huruma, kwa sababu huruma sio malezi. Mchelea mwana kulia, atalia yeye mwenyewe. Usimnyime mtoto mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Biblia imesema katika Mithali 23 aya 13. Mtu mmoja mtaalamu wa malezi akasema, ikiwa utaona uchungu kuwaadhibu watoto wako leo, kesho uandae wanasheria watakapowatetea kwa makosa watakayofanya. Jambo la tatu, usalama wa mtoto. Dunia imeharibika sana. Sio kila mtu anafaa kuachiwa mtoto wako. Watoto wengine wameharibiwa na ndugu na jamaa wa karibu kabisa. Wamefanywa kuwa wasagaji na mashoga katika nyumba zetu, na ndugu hao tuliwaamini. Sasa, linda watoto wako kwa wivu mkubwa na uchungu mwingi kama ulivyowazaa. Ndugu wakija, ikiwezekana, watafutiwe mahali mbadala pa kulala. Wasilale pamoja na watoto. Wala msibadilishe vyumba vya watoto kuwapa wageni walalie, alafu watoto walale sebuleni.
Hao wageni watalala sebuleni, maana wanajua tuna chumba kimoja cha kwetu na kimoja cha watoto. Watoto wathaminiwe na kuheshimiwa na kutunzwa vizuri, maana hao watoto tuwatendeayo leo ndio watakao tutendea uzeeni. House girl sio mama. Jukumu la msingi la kulea watoto ni la baba na mama, sio la house girl. House girl kwa kazi zake alizoitiwa ni mfanyakazi wa ndani. Ausigeli afanye kazi, kazi ya kulea watoto uifanye wewe mwenyewe. Uliwazaa mwenyewe, hawakukuandikia barua baba tuzae, upata muda nao, ikiwezekana chukua likizo kazini bila malipo paka wamalize kunyonya, paka wamalize kujitegemea. Shughulika na watoto wako mwenyewe, kwa sababu atakayeulizwa sio ausigeli, ni wewe. Na kuna familia nyingi ambazo hawawezi kuwapa ausigeli magari waendeshe, hawawezi kuwapa kadi wala namba za siri wakatoe pesa benki, ila wanawaachia watoto. Sasa ikiwa huwezi kumwamini house girl kiasi cha kumpa gari lako waendeshe au namba ya siri ya akaunti zako za pesa, basi unawezaje kumwachia mtoto akulelee? Thamani ya mtoto ni kubwa sana kuzidi gari na akaunti za benki. Kwa hiyo hakikisha unasimamia haki za watoto vizuri. Watoto hawakuandika barua wazae, bali tuliwazaa kwa mapenzi yetu wenyewe. Wape haki zao za msingi kama binadamu, watunze na kuwahudumia kama wanavyostahili. Hili ni jukumu la msingi la wazazi na wala sio upendeleo. Watoto waachiwe uhuru wa kutosha kwa ajili ya michezo na usimamizi wa kutosha ili kupumzika kwa wakati. Vitoto vingine ukiviacha tu vicheze, vitacheza muda wote, vitaangalia TV muda wote, visimamie kwamba hapa ni muda wa kwenda kupumzika, wakalale. Na wakifika kitandani hata dakika ishi wamesha sinzia, ila ukiwaacha wanataka kucheza usiku kucha. Wazazi, kuzaa sio ajira. Hakuna atakaye kulipa mshahara au kukupa tuzo kwa kuzaa watoto wengi. Zaa kwa mpango, zingatia uwezo wako wa kuwatunza na afya ya mama pia. Usiseme kila mtoto anazaliwa na bahati yake. Kuzaa sio bahati nasibu. Acha kubeti kwenye swala la kuzaa watoto. Ingawa hatutakupangia uzae watoto wangapi, lakini masuala ya kuzaa watoto wengi alafu wanakushinda kutunza, mwishowe unashindwa kuwahudumia, kisha unaanza kuwagawa kwa ndugu ili wakutunzie, huo ni ulimbukeni. Unazaa watoto 10, mmoja kwa shangazi, mmoja kwa mjomba, mwingine kwa mama yake mdogo, mwingine unajifanya una huruma sana, umewapa babu na bibi. Jukumu lako la kutunza watoto uliozaa ni la kwako. Hakuna serikali iliyokutuma kwamba uzae kwamba itakupatia hela za kuhudumia, sio kwa bado, kwa sasa, labda huko baadaye miaka 200 ijayo. Kwa sasa ukizaa watoto ni jukumu lako kuwatunza. Bwana asifiwe. Akina baba, tafuta watoto wako. Kama ulikuwa kivuruge ujanani, ukazaa watoto, kule Kibada umezaa, kule Gezaulole una mtoto, kule Bunju pia uliacha mbegu, alafu kule Chanika pia uliacha mbegu, na Morogoro uliacha mmoja, Tabora mwingine. Baba, katafute watoto wako, acha kujitoa ufahamu, acha kujifanya sasa hivi nimeoa na familia, hata hao uliowazaa ni damu yako. Kawatafute, uwatunze na kuwalea. Hao ni watoto wako. Bwana asifiwe. Wewe ndiwe baba yao, hawana baba mwingine. Sasa kama wewe huwezi kujali damu yako mwenyewe, unadhani ni nani mwingine atawajali? Usipowajali wa nyumbani mwako, unajitafutia laana kwa nguvu. Si ajabu kuna mambo hayaendi kwa sababu ya kupuuza wajibu huu wa muhimu sana. Timotheo wa kwanza 5:8 inasema ni mbaya sana asiyewatunza wa nyumbani mwake, tena ni mbaya kuliko asiyeamini, tena amelaaniwa mtu wa namna hiyo. Usiseme sijakwambia, nimekwambia mapema, ili kama kuna mambo yako hayaendi vizuri na unajifanya hujui sababu, pengine kuna damu zako zinakulilia huko, kila unachoshika hakiendi, katafute watoto uliotelekeza, katafute watoto uliowaficha ukadanganya hujawahi kuzaa kumbe unao. Na kuna watu wengine kwa sababu ya ndoa mnajifanya hamjawahi kuzaa watoto kumbe mnao. Watoto wana thamani kubwa. Usikatae damu yako kwa sababu kuna leo na kesho. Bwana asifiwe.
Watoto ni taifa la leo, sio taifa la kesho. Maandalizi ya kesho ya watoto kwanza leo, sio kesho. The future is the aspect which needs to be prepared for, not something we enter into. Kesho ya watoto wako inahitaji maandalizi. Usisubiri ujikute umeshadumbukia hivi. Hapana. Fanya maandalizi. Walimu wa kwanza wa mtoto ni baba na mama. Familia ni shule ya msingi ya kufundisha watoto elimu ya maadili, tabia njema na mwenendo mzuri. Kule kwenye shule nyingine na taasisi nyingine za kidunia watafundishwa ujuzi ambao watahitaji ili waweze kuishi kwenye hii dunia, kujipambania. Lakini familia itawafundisha maadili, itawafundisha mienendo, itawafundisha tabia ambazo zitawasaidia kuwa watu wa maana na wanaohitajika kama sehemu ya ulimwengu ulioanguka kwenye maovu. Fundisha watoto wako, sio kukataza. Tumia muda wa kutosha kuwafundisha watoto na jitihada za kutosha kuwapa maelekezo ya kimaisha badala ya makatazo yasiyo na tija. Watoto sio maroboti. Usiwalee kwa kuwa program au kuwakaririsha maisha. Wape mafunzo, kisha wafanyie tathmini za mafunzo hayo. Jenga nao urafiki, zungumza nao kwa upole, kisha wakikwama wapatie moral and material support. Wapatie support ya maneno mazuri, kuwatia moyo na vitendea kazi. Huku ukiwatia moyo, utawainua sana kiakili, kifikra na kimtazamo. Hakuna mtoto bogus bwana. Wanatofautiana tu vipaji, talanta na karama, lakini watoto wote wana akili nzuri. Bwana asifiwe. Na kupatia dondoo 12 za malezi ya watoto kwa haraka haraka. Dondoo ya kwanza, msigombane mbele ya watoto. Huwa inawaathiri kisaikolojia na kuwasababishia sonona, msongo wa mawazo na mfadhaiko wa kihisia. Pamoja na uhalisia kuwa kuitilafiana hakuepukiki katika ndoa, lakini si jambo jema kuonyesha au kuweka wazi tofauti zenu mbele ya watoto. Dondoo ya pili, watoto ni binadamu tu kama sisi tulivyo. Hawajakamilika, sio malaika. Watoto sio malaika, ni wadhambi wachanga, wadhambi wadogo wadogo. Kama binadamu, wana haki ya kukosea na kusamehewa pia. Wahenga walinena, tunajifunza kutokana na makosa, na asiyekosea hana ajifunzalo. Hivyo, watoto kukosea sio jambo la ajabu. Waache wakosee ili wajifunze, kisha wasahihishe kwa upendo. Huo sio Ukristo peke yake, sio Ukristo tu, bali ni ubinadamu haswa. Dondoo ya tatu, watoto wote ni sawa na wanapaswa kutendewa kwa usawa. Waunganishe watoto wako, usiwagawe makundi makundi. Ukiwagawa utapata hasara mwenyewe uzeeni, maana watashindwa kuungana ili wakutunze. Dondoo ya nne, sio lazima mtoto aadhibiwe kila anapokosea. Na inapobidi kumuadhibu, basi muadhibu kwa upendo, bila jazba wala hasira. Hii itamfanya aendelee kujiamini, kukuona rafiki na kuwa huru kwako kukushirikisha mambo yake. Vinginevyo mnaweza kuwa maadui na ukazidi kumpoteza mtoto badala ya kumpata. Dondo ya tano, wekeza kwa watoto wako zaidi kuliko kwa ndugu zako. Mara nyingi tumeona ndugu wakiwa ni watu walawa zaidi. Ndugu lawama tunawaita. Hata uwafanyie nini ndugu hawashukuru. Wao hawaoni kana kwamba umewafanyia insani, wanadhani wanastahili. Sasa kama una watoto, hakikisha unawekeza kwa watoto wako kwanza, alafu ndipo ndugu wafuate. Ndugu wanaweza kukutupa, kukusaliti, kukukana au kukukataa, lakini ni nadra sana watoto kuwasahau wazazi wao ikiwa uliwekeza kwao vyema. Bwana asifiwe. Mtu mmoja alisema, kama unataka kuwekeza kwa mwaka mmoja, lima mpunga. Kama unataka kuwekeza kwa miaka 10, panda miti. Kama unataka kuwekeza kwa miaka 100, somesha watoto wako. Na mimi ninasema, kama ingelifaa, ningekutaarifu ya kwamba watoto wako ndio ndugu zako wa uhakika. Dondoo ya sita, usimlinganishe mtoto wako na watoto wengine. Yeye ni yeye na wao ni wao. Watoto hawapaswi kufanana wala kulingana uwezo. Mungu amemuumba kila mmoja kwa namna yake ambayo ni tofauti na wengine.
mchukulie kila mtoto katika upekee wake. Dondoo ya saba, usimkosoe mtoto mbele ya watoto wenzake. Watoto nao wanahisia kama binadamu wengine. Hivyo, ukimfedhehesha, unamuathiri kisaikolojia na kumfanya ajihisi duni au aliyeshindwa. Ilihali kukosea ni sehemu ya kawaida katika maisha ya mwanadamu mdhambi. Dondoo ya nane, watoto hutuelewa zaidi kupitia matendo kuliko maneno. Watoto wanatuelewa zaidi kupitia yale tunayoyafanya kuliko kupitia yale tunayoyaongea. Kwa hiyo, tuyadhihirishe yale tunayowafundisha watoto kwa vitendo, ili wajiridhishe kuwa kumbe inawezekana kuyaishi. Kama sisi hatuonyeshi mfano mwema wa kuigwa, watoto watajifunza kwa nani sasa? Watoto wakipendwa wanajua, na ukiwanafikia pia wanajua. Mzazi mwenzangu, kuwa makini kuhusu malezi ya watoto, hususan kwa vitu tunavyovifanya watoto wakashuhudia, ikiwemo kuzungumzia watu wengine, kuwasengenya watu wengine, kuwasema watu wengine vibaya, hasa viongozi wako wa mtaa, viongozi wako wa kanisani au msikitini na kijamii, kuharibu sifa njema za watu wengine ukiwa mbele ya watoto. Wazungu wanaita character assassination. Watoto wanakariri sana. Ukisema mtu fulani vibaya, na wenyewe wanamuelewa vibaya na wanamchukulia hivyo. Na usishangae watoto wako wakaenda kusimulia kwamba baba na mama walikuwa nakusema hivi na vile. Watoto huwa wako very honest. Watoto huwa wako wawazi sana. Hawafichifichi. Hata ukimwambia mtoto, hao watu wakija waambie sipo, watoto wanaweza wakawaambia baba yuko ndani ila ameniambia ni kuambieni sipo. Shauri yako. Nimekutaarifu mapema, sijui ukasema sikukuambia. Kuwa makini. Bomu unalotega leo linaweza likakulipukia mwenyewe kesho. Dondoo ya tisa. Mfundishe mtoto wako kazi za mikono, maisha kujitegemea, pamoja na elimu ya uzalishaji mali. Mfundishe namna ya kuona fursa na kuzitumia na kuzikimbilia na kuziwania. Mfundishe kupenda kazi zaidi kuliko ajira, kwa sababu kazi ndilo kusudi la maisha. Mwanzo 2:15, ukisoma, Mungu alimweka mwanadamu katika bustani ya Edeni ili ailime na kuitunza. Lakini ajira ni utumwa wa pesa. Kazi ni kipimo cha utu. Kazi huleta furaha, lakini ajira ni makadirio ya mshahara. Ajira huleta ushindani. Kama mtoto akijifunza kupenda kazi, ajira ya moto kwake. Acha kumdekeza mtoto wako, utamharibu mwenyewe na hutakuwa na wakumlaumu. Jambo la kumi, usimpe mtoto wako kila anachotaka, bali mpe tu mahitaji muhimu na ya lazima. Muonyeshe kuwa katika maisha kuna kupata na kukosa, mambo hubadilika. Mfundishe kuvumilia shida na kustahimili changamoto, maana ni sehemu ya maisha. Mwelekeze namna ya kuishi vizuri na watu, maana kuna leo na kesho. Leo upo, kesho haupo. Leo ana wazazi, kesho atajikuta ameamka yatima. Mlee mtoto wako maisha ambayo hata kama kesho hutakuwepo, hatapata tabu kuishi na watu wengine watakaompokea kwa ajili ya kusaidia majukumu anapokuwa hajaanza kujitegemea. Mfundishe mtoto wako ujasiri ambao wakati watoto wa watu wengine watachagua vyakula wakafa njaa, yeye atakula kile kinachopatikana ili aweze kuishi. Dondoo ya 11, usimlishe mtoto wako sukari wala chipsi. Chipsi zinajenga uchu, sukari inajenga uraibu. Chipsi zinaharibu seli, sukari inaharibu ubongo, na inapunguza uwezo wa kumbukumbu na kumfanya mtoto wako kuwa na harara na kukosa utulivu. Vyakula vibaya huharibu akili ya mtoto na kumfanya akose kiasi na nidhamu ya maisha. Acha kumlisha mtoto wako matakataka. Unaweza ukadhani kwa kufanya hivyo unampenda, kumbe ndio unamharibu, na hatimaye utampoteza kabisa. Inawezekana. Kama mzazi, panga kubadilisha mtindo wa maisha ili wasaidie watoto wako. Wahenga walisema kupanga ni kuchagua. Na mimi nakutia moyo, chagua future njema ya watoto wako. Dondoo ya 12. Mpe mtoto uhuru wa kuchagua vitu anavyopenda, lakini uhuru huo uwe na mipaka. Usilee kama bata, kutanguliza watoto mbele kila wakati. Wakati mwingine fanya malezi ya kuku. Tangulia mbele, watoto waje nyuma waone mfano wako. Watoto hawaulizwi kama wanajisikia kula nini.
hilo ni kosa la jinai katika malezi. Wewe kama mzazi ndiwe unayepaswa kujua chakula bora kifaacho kwa afya ya mtoto wako. Usiwazoeshe watoto kula kwa ajili ya kukidhi uchu au hamu, bali wale kwa ajili ya kukidhi matakwa ya kiafya. Mwana umleavyo ndivyo akuavyo. Samaki mkunje angali mbichi, kimchelea mwana kulia utalia wewe mwenyewe. Hausigeli sio mama, jukumu la kulea watoto ni la wazazi, maana uliwazaa mwenyewe. Hawakukuandikia barua, hujatumwa na mtu, wala hujaahidiwa kulipwa mshahara. Fanya wajibu wako kama inavyokupasa, maana siku moja utatoa hesabu juu ya namna ulivyowalea watoto wako. Nakutakia malezi mema, nakutakia mafanikio katika kutunza na kulea watoto wako, nakutakia baraka na neema. Mungu akusaidie, nakutakia usiku mwema. Tukutane kesho.

0: kwa ajili ya somo zuri. Naamini wazazi tumeelewa namna gani ambavyo tunapaswa kufanya malezi kwa watoto wetu, lakini pia wale ambao tunaelekea kupatoa na pengine sisi ndio watoto wenyewe, basi tunajua namna gani ambavyo wazazi wanapaswa kutulea.
1: Basi wakati huu tena tunaelekea katika mahubiri makuu katika jioni ya leo. Mchungaji Aston Mamba atakuja kwetu hivi punde na ujumbe wa neno la Mungu, kwa nini madhehebu ni mengi duniani. Basi ni mara tu baada ya waimbaji wa praise team ambao watatuongoza katika wimbo mkuu wa mkutano, na mchungaji Aston Mamba atakuja kwetu kwa neno la uzima jioni ya leo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunakualika uendelee kushare ujumbe huu wa matumaini kwa watu wengine, ili watu wengine wapate nafasi ya kubarikiwa na ujumbe huu.
0: Naam, tunapoelekea kwa somo la jioni ya leo, tafadhali

0: twaweza kuketi.
1: Dunia ina dhoruba, majonzi, hofu, kuvunjika moyo, magonjwa na vifo. Unauliza, huu ndio mwisho? Je, kuna matumaini? Ndio, kuna tumaini. Mungu anasema, tazama na yafanya mambo yote kuwa mapya. Katika giza la maisha, kuna ahadi. Yesu anasema, amani yangu nawapa. Ni amani ambayo ulimwengu hauwezi kutoa. Tumaini lisiloweza kuondoka. Tumaini lisiloweza kuondolewa na mazingira. Ahadi hii haishi leo, kwa sababu siku moja Yesu atarudi. Mateso yatakoma, mauti itashindwa, na kila chozi litafutwa, na hadithi yako haitaisha. Tumaini linaanzia hapa.
2: Wasalimu katika jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakuwa na somo lingine la muhimu sana, linalosema ni kwa nini kuna madhehebu mengi. Kwa nini kuna madhehebu mengi? Kama ilivyo ada, tutafanya maombi kwanza, na kama ambavyo ni ahadi ya Mungu, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu

0: na kuomba, wakiziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Leo tutaomba kwa ajili ya watu wote ambao kwa ajili ya uchumi wa watu wote wanao mpenda Mungu, watu ambao wanatamani Mungu awabariki katika uchumi wao, walioajiriwa, waliojiajiri, tutawaombea. Na leo mchungaji Lameki Baiga atatuongoza katika maombi ya siku ya leo, tukiombea watu ambao wanajishughulisha na kazi mbalimbali za kujiajiri na wale ambao wameajiriwa. Na hivyo namwalika mchungaji Maiga aweze kuja kutuongoza kwa ombi katika siku hii ya leo.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana jioni ya leo. Asante tena kwa ajili ya siku hii ya leo, na kwa namna ya pekee sana katika wakati huu na mianzo hii ya ibada, tunawakumbuka wote wanaotutizama pamoja na kutusikiliza jioni hii ya leo. Kumbuka hali yao ya uchumi. Ninaomba Mungu kwa ajili ya wafanyabiashara. Mungu wasaidie wafanyabiashara wote wanaofanya biashara, wakikuita katika biashara zao, Mungu itikia na ukawatendee sawasawa mapenzi yako. Lakini Mungu wa mbinguni, ninakumbuka pia kuna watu wanafanya kazi, wanalipwa mishahara yao, imarisha kazi zao, lakini Mungu wainue na ukawategemeze katika hali ya kiuchumi. Baba, watoto wako wakiwa na uchumi mzuri watakutumikia pia kwa amani, watakurudishia zaka na sadaka kwa upendo. Jioni ya leo kwa kweli tunaomba hali ya kiuchumi ya watoto wako ikabadilike, maana tumewaweka mikononi mwako. Asante kwa sababu Mungu umesikia ombi hili na unaenda kutenda sawasawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amina.
0: Amen, amen, amen. Asante sana pasa. Somo letu linasema ni kwa nini kuna madhehebu mengi leo? Ni kwa nini kuna madhehebu mengi leo duniani? Marafiki zangu, katika dunia hii tunayoishi, ni kweli kuna madhehebu nyingi. Inakadiriwa hata hivyo 3/4 ya wakazi wa dunia ni wanaanguka katika dini kubwa nne, yani Ukristo, yani Uislamu, la wanaanguka katika Hinduism na Buddhism, 3/4. Lakini 1/4 wanaanguka katika madhehebu mbalimbali kama Confucius, Taoism, wanaangukia katika madhehebu kama hayo, na wale ambao wanadai kutokuwa na imani juu ya Mungu pia wako katika makundi makubwa makubwa. Vyovyote vile, madhehebu za Kikristo peke yake duniani zinatajwa kuwa kati ya 45,000 na 47,000 hivi siku za karibuni. Miaka miwili mitatu nilipokuwa nimecheki, ilikuwa inaonekana madhehebu ziko kama 38,000, lakini leo madhehebu za Kikristo peke yake zinatajwa kuwa 45,000, kati ya 45,000 na 47,000, kulingana na tafsiri ya madhehebu. Maana watu huwa na tafsiri tofauti tofauti juu ya madhehebu na utofauti wake, lakini kila dhehebu, kila kanisa linadai ya kwamba ndio la kweli, ndio la kweli. Kanisa, kila kanisa, kila dhehebu linasema sisi ndio tunaosimamia msimamo sahihi, sisi ndio tuko sawa, sisi ndio wa kweli. Tutapataje kutambua ya kwamba ni wapi tunapoweza kujua nani yuko sahihi, nani hayuko sahihi? Tunarudi katika kitabu cha vitabu, neno la Mungu ndilo linalopaswa kutuelekeza juu ya wapi tunapaswa kupitia. Wako wengine kwa kukata tamaa wameishia kusema njia yoyote ni sawa tu, unaweza ukashika njia yoyote na utakuwa salama, hakuna sababu ya kung'ang'ana na madhehebu fulani, maana hizi ni kama njia tu, ni kama barabara tu. Mwingine anaenda kwa treni, mwingine anaenda kupitia angani, lakini wote mtafika kule kule mnakoelekea. Wakati fulani nilikuwa nikiongea nikaongea na mzee mmoja akaniambia miungu ambayo walikuwa wanaiabudu. Akasema tulikuwa tunaabudu katika miungu, katika mlima huu tulikuwa tunaabudu hapa, lakini tunaamini ya kwamba Mungu anatusikia na anatujibu na kwa hivyo kila njia ni njia tu, unaweza ukapita katika njia yoyote. Inakadiriwa kwamba mpaka kufikia mwaka wa 100 baada ya Kristo, kanisa lilikuwa ni lile lililokuwa likiitwa kanisa la mitume. Lakini kanisa la awali ni kati ya mwaka 100 baada ya Kristo na mwaka 300 baada ya Kristo. Mwaka 300 hadi mwaka wa 600 baada ya Kristo kilikuwa ni kipindi cha wazee, kipindi cha kanisa la wazee. Lakini mwaka kuanzia ule wa 600 mpaka mwaka 1600 ni kipindi cha kanisa la zama za giza, zama za giza. Na baada ya hapo ndipo yanatokea mabadiliko kadha wa kadha, yanatokea mabadiliko kadha wa kadha. Katika kitabu cha Amos 3 mstari wa 7 Biblia inasema hivi: hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Bwana hawezi kufanya lolote bila kuwafunulia watu wake. Ufunuo, kitabu cha Ufunuo katika Biblia kinaeleza mambo kadhaa juu ya harakati mbalimbali za imani zilivyotembea. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa kwanza Biblia inasema, kisha nikaona hapo mwana kondoo alipofungua moja ya zile muhuri. Nini kinatokea? Mambo yajayo. Wakati Yohana anapoandika anaongea juu ya mambo yajayo ya Ukristo, jinsi Ukristo unavyofunuliwa. Anaongea juu ya mambo yatakavyokuwa hatimaye. Unajua Mungu ni Mungu mwema kiasi hiki, anajua yatakayotokea baadaye. Na kwa sababu hiyo Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 6 mstari wa kwanza, mstari wa pili inasema hivi: kisha nikaona hapo mwana kondoo aliyefungua moja ile mihuri saba. Nikaona natazama farasi mweupe, yeye aliyempanda anauta, akapewa taji, naye atatoka akishinda tena apate kushinda, tena apate kushinda. Hii ni imani inayoshinda, imani ishindayo. Ni kipindi cha imani ishindayo. Kitabu cha Ufunuo kinatupatia picha halisi ya kanisa la Kristo lenye ushindi. Kitabu kinatueleza juu ya kanisa lenye ushindi. Kanisa la awali lilikuwa ni kanisa ambalo linawakilishwa hapa na yule farasi mweupe. Lilikuwa ni kanisa lenye ushindi. Watu walihubiri, watu walitangaza neno la Mungu, watu walipendana, waliishi waumini wa mwanzo, walijaa tabia nzuri ya Kikristo na matendo mazuri. Warumi 12 mstari wa 10 Biblia inasema, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkitanguliza wenzenu. Ubinafsi ulikuwa si sehemu ya maisha yao, walipambana kuishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wakolosai 1 mstari wa 23 Biblia inasema, injili mliosikia habari zake iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, walioamini wakazidi. Katika kitabu cha Matendo 5 mstari wa 11, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume kwa wanawake. Watu walioamini wakaongezeka katika kanisa. Mstari wa 29 wa Matendo sura ya 5, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Watu wakawa na msimamo ya kwamba ni bora kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Huo ndio uliokuwa msimamo wao. Kwa hiyo Ufunuo 6 mstari wa 4 Biblia inasema, akatoka farasi mwingine. Sasa ni kipindi kingine. Akatokea farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuondoa amani katika nchi ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Hiki ni kipindi ambacho ni imani inayopita katika kumwaga damu, katika kumwaga damu. Farasi mwekundu ndiye anayetajwa hapa. Ikawa ni kipindi cha watu kumwaga damu. Kipindi hiki kati ya mwaka 100 hadi mwaka 323 baada ya Kristo, hali ya kanisa ilikuwa hali si shwari. Apani ilipatikana kwa kumwaga damu. Mambo haya ya muhuri wa pili yanaonekana kipindi hicho kilikuwa ni kipindi kigumu. Ufunuo ile 6 mstari wa 5 na wa 6 Biblia inasema, na alipofungua ile muhuri ya tatu, nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona natazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema, kibaba na changano na nusu rupia, kibaba na vibaba na vitatu vya shairi kwa nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Imani ikawa ni dhaifu katika kipindi cha tatu. Hali ikawa si shwari, hali ikawa si shwari. Matendo 20 mstari 28 hadi 30 nasema, jitunze nafsi zenu na lile kundi nalo, mpate kulilisha kanisa la Mungu. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Wataingia kwenu wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Hali ikabadilika. Ndio katika Daniel sura ya 8 mstari wa 12 Biblia inasema, nayo ikaangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Hiki ni kipindi ambacho kilikuwa ni kipindi cha maafikiano. Wokovu kupitia kwa Yesu Kristo uliondolewa, na badala yake ikapatikana kwa kufuata matakwa ya kanisa. Kanisa, hivi tunaweza kuanzia wapi? Tuanzie kwa kanisa kutafuta ukweli, au tuanzie kwa neno la Mungu kutafuta ukweli? Biblia ni kipindi hiki ambacho neno la Mungu likaondolewa, amri ya pili ikaondolewa, watu wakaacha kumtii Mungu. Kutakatifu Kutoka 20 mstari wa 4 na 5, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Usijisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Tatizo hapa ni swala la ibada. Ni nani anayestahili kuabudiwa? Mungu anastahili heshima, anastahili ibada. Ndio Danieli 7 mstari 25 Biblia inasema ataazimu kubadili majira na sheria. Majira ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka na sheria ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka, kubadili sabato sio kwa hakupo katika uwezo na madaraka ya mwanadamu, lakini mwanadamu akachagua kubadili majira na sheria, kubadili sabato kwa madaraka yake mwenyewe. Na ukweli ni kwamba hata leo waliobadili sabato wanasema wazi, sisi ndio tuliobadili, sisi ndio tuliobadili. Apostolic Creed kitabu cha 7 sehemu ya 2 inasema, o Bwana Mwenyezi, umeumba ulimwengu kwa njia ya Yesu Kristo na umeitua sabato iwe kumbukumbu yake. Katika kizazi hiki cha imani iliyopaa, siku ya wapagani ya kuabudu jua ilichukua nafasi ya sabato ya Biblia. Katika kitabu Development of Christian Doctrine ukurasa wa 372 tunaambiwa na Eusebian kwamba ili Konstantini aidhinishe dini mpya kwa wa mataifa, aliagiza kwenye Ukristo mapambo ya nje ya kipagani ambayo walikuwa wameazoea, mapambo ya nje yaweze kuingizwa. Arthur P. Stanley anasema sarafu za Konstantini upande mmoja zilikuwa zimeandikwa kwa kifupi jina la Kristo, upande mwingine mchoro wa Mungu jua, kama kwamba hakuthubutu kuacha uteja wa jua na mibaraka yake. Kwa hivyo mpaka sarafu ziliwekwa, upande mmoja habari juu ya Mungu, upande mwingine Mungu jua. Mchanganyo wa namna hii katika historia ya Eastern Church ukurasa wa 184 kuendelea kutumia jina la zamani la wapagani la Dei Solisa au Sunday wa kiasi kikubwa kunatokana na umoja wa upagani na Ukristo, ambapo siku ya kwanza juma ilipendekezwa na Konstantino kwa watu wote kama siku ya kuheshimu ya heshima ya jua. Mwanzo 2 mstari wa 3 Biblia ilituambia mapema, Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa, kwa sababu siku hiyo Mungu akastarehe, akaacha kufanya kazi yake aliyoiumba na kuifanya. Biblia inaeleza vizuri, Mungu anasema, mwanadamu anasema, ni nani atakaye shinda hatimaye? Ezekiel 22 mstari wa 26 Biblia inasema hivi, makuhani wake wamelihalifu sheria, wametia unajisi vitu vyangu vitakatifu, hawakuweka tofauti kati ya vitu vitakatifu na vitu vya kutumiwa siku zote, wala hawakuwafundisha watu. Makuhani wamechanganya mafaili, wamefanya wanavyotaka. Katika kipindi hiki cha mwaka kati ya 313 baada ya Kristo hadi 538 baada ya Kristo, hali ya kanisa ikawa imani dhaifu. Hiyo ndio inayoitwa muhuri ya tatu. Hali ikawa dhaifu, watu wakachagua walioyataka wao. Katika Ufunuo 6 mstari wa 7 na 8 Biblia inasema, na alipofungua muhuri ya nne ni farasi wa rangi ya kijivu, na yeye aliyempanda jina lake ni mauti na kuzimu, akafuatana naye, nao wakapewa mamlaka juu ya roho ya nchi, wauwe kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Marafiki zangu, historia ya ulimwengu inaonesha katika kila hatua Mungu amekuwa na kawaida ya kusema na watu wake na kuwaelekeza kile anachohitaji na kuwaelekeza kwa upendo kile kilicho mapenzi yake. Lakini Mungu amekuwa akisema na wanadamu wamekuwa wakisema. Wakristo wapya walikuwa bado wapagani wa kimawazo na kitabia. Kuingia kwao kwa wingi kanisani hakukufuta upagani wao. Kinyume cha wengi wa wapagani waliobatizwa, walidhoofisha maadili ya Ukristo kiasi cha kufanya usiwe na nguvu tena. Ukristo ukaonekana umeyumba, mambo yameharibika, imani imekufa, imani imekufa. Muungano wa kanisa na serikali, daima serikali na kanisa, kanisa na serikali vinapoungana, serikali na kanisa vinapoungana, ni hatari kubwa kabisa ya kupoteza Ukristo. Ukristo uligeuka kuwa dini rasmi katika utawala wa kirubi na ukachukua nafasi ya upagani. Hali ya Ukristo enzi hizo za giza inaweza kuelezewa kama upagani uliobatizwa. Upagani uliobatizwa unawezio, upagani uliobatizwa bado ni upagani. Ni upagani ulioitwa kwa jina tu la Ukristo. Marafiki zangu, hatua zilizoendelea katika kuleta udhaifu huu zilikuwa kwanza ni desturi za kipagani ziliendekezwa. Lakini kutegemea kitubio kwa ajili ya msamaha, kuuziwa vyeti vya msamaha, kuabudu sanamu, kuabudu sanamu, mfumo wa madaraka kanisani, mapokeo ya kibinadamu, mfumo wa madaraka, ikawa ni mtu ndio mwenye kanisa lake, anafanya anachotaka, anaelekeza anachotaka, maana ni kanisa lake, ibada ya sanamu na watu wanaitetea na kuilinda ibada ya sanamu, wanaomba, wanafanya ibada kwa sanamu, mapokeo ya kibinadamu. Hizi zimekuwa ni hatua za kwenda katika uangamivu wa mwanadamu, akiacha mapenzi ya Mungu, akiamini juu ya mwanadamu mwingine kumwelekeza cha kufanya. Marafiki zangu, ninawasihi, ninawaomba, ninawaelekeza na kuagiza, turudi katika Biblia. Biblia ndio ituambie cha kufanya badala ya watu kutuambia cha kufanya, ili ndipo turudi katika Biblia. Kweli wa Mungu utakanyagwa chini milele? Huyu Mungu ambaye tunamwabudu, je, ukweli wake utakanyagwa chini milele? Hali hii itaendelea hata lini? Mithali 4:18 Biblia inasema, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Marafiki zangu, nuru ya Mungu ni kama, njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo. Sio mambo yote yanafahamika kwa wakati mmoja. Ni kama vile unaposhika tochi yako, unapotembea, huwezi kuona mbali kilomita moja, lakini kadiri unavyokwenda unaona mwanga ule, unaona mwanga ule. Lakini sivyo pia hata mtu anayeendesha gari. Unapoondoka hapa kwenda Arusha usiku wa leo, huwezi kuona Arusha, lakini kadiri unavyokwenda pia inayoendelea kuangazwa. Mithali 4:18 yasema, njia ya bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Nuru inaendelea kung'aa. Na wale ambao kwa bahati mbaya hawajaiona nuru, pengine sio makosa yao, yanaweza kuwa makosa ya wazazi wao, yanaweza kuwa makosa ya jamii yao, yanaweza kuwa makosa ya mtu fulani, yanaweza hata kuwa makosa ya kanisa fulani. Lakini njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo. Unapopata nuru mpya, usiseme mimi nimeshazoea, nimeshazoea, kwa hiyo mimi sasa siwezi kubadilisha, maana mimi nimezoea. Umezoea, kwa hiyo unasema, unajua hii dini hii ni ya baba yangu. Dini ya baba yako. Wakwengia sana, unajua hii dini ndio dini yetu, hii dini ya babu yangu. Ya babu yako, yani sio dini ya Mungu, ni ya babu yako. Na wewe unaendelea kufurahia. Kijana mmoja siku moja akaja akaniambia, pastor, nimefukuzwa katika kanisa. Nikamwambia, nani wakufukuza? Akasema, yule mwenye kanisa. Nikamwambia, ni kanisa la mtu. Kanisa la mtu. Nikamwambia, safi kabisa, maana ni la kwake. kama ni la kwake ana haki ya kukukaribisha, ana haki ya kukufukuza. Akaniambia nifanyeje? Nikamwambia tafuta kanisa la Mungu. Nenda kwenye neno la Mungu, likuelekeze kwenye kanisa la Mungu. Maana kwenye kanisa la Mungu sio la mwanadamu, sio la mchungaji, sio la mzee fulani, ni kanisa la Mungu. Na ndani ya kanisa la Mungu mtu hawezi kusimama tu akasema nimekufukuza. Nuru ya kweli inapaswa iendelee kuruhusiwa kupenya katika giza. Watu waliporudi katika maandiko, wakajifunza katika neno la Mungu, walipata nuru. Yuda 1:3 Biblia inasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana niwaandikia habari ya wokovu ambayo ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ndivyo asemavyo katika kitabu cha Yuda sura ya kwanza ile mstari wa tatu, anasema mara moja tu. Watu wanaoitwa Waldensia, Waldensia walikuwa ni watu waumini ambao walitamani kujifunza, walitamani kurudi katika maandiko kujifunza. Wakiwa katika vijiji vyao, katika vijiji vya Waldensia, walijificha katika milima chini ya miamba wakisoma Biblia, maana Biblia ilikataa katika zama za giza. Watu walikataliwa wasisome, ni kuhani peke yake mwenye mamlaka ya kusoma, yeye peke yake ndiye ameidhinishwa kutoa maelekezo ya kinachopaswa. Wa Waldensia walijificha katika milima, katika miamba, wakijifunza, wakiandika kwa mikono yao Biblia yote, maana hakukuwa na nakala za kutosha. Waliandika kwa mikono yao, walijifunza maneno ya Mungu katika zama za giza, kuanzia mwaka wa 1400 baada ya Kristo mpaka mwaka wa 1800 baada ya Kristo. Kweli zikaendelea kufunuliwa moja baada ya nyingine. Wa Waldensia, moja ya kitu ambacho walifanya, walifanya Biblia ipendwe, watu wapende kurudi katika Biblia. Ukiniuliza pasa, wewe kwani wewe ni wa madhehebu gani? Mimi ni dhehebu la Waldensia, maana walirudi katika Biblia, wakasema tunapaswa tuongoe na Biblia. Lakini kipindi cha John Huss akafundisha ya kwamba tunapaswa kumtii Mungu. Huss akasema tunapaswa kumtii Mungu, watu wakapaswa kurudi katika Biblia na kumtii Mungu na sio kufuata mafundisho na maelekezo ya wanadamu. Kipindi cha Martin Luther akafundisha akisema tunapaswa kujua ya kwamba tunaokolewa kwa neema ya Mungu, sio uwezo wetu kuokolewa. Kama utaniuliza wewe pasta, ni dini gani ninaamini juu ya Martin Luther anavyosema ya kwamba tunaokolewa kwa neema ya Mungu, akaweka zile hoja zake katika kile chuo cha Wittenberg, akiweka hoja zake ambazo hakuna ambaye angeweza kuzipinga. Warumi 8:1. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Waefeso 2:8, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, bali ni kipawa cha Mungu. Msitizo mkubwa wa Martin Luther kuwakumbusha watu ya kwamba tunakombolewa kwa neema, akaweka hoja pale ambazo hakuna ambaye angeweza kuzipinga. Yohana 16:12, hata bado ni kali, na maneno ya Yesu mwenyewe ni kali, ninayo mengi ya kuambia lakini hamwezi kustahimili himili hivi sasa. Hatua kwa hatua ukweli ulifunuliwa, na Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake mapema, ninayo mengi ya kusema nanyi lakini sasa hamwezi. Mko katika viwango vya chini, mnapaswa kusikia kwanza kile kilichoko mbele yenu. Marafiki zangu, ikiwa kanisa linataka kuokolewa, kanisa linapaswa lifuate Biblia inachosema, sio kufuata kanisa lituambia. Tunapaswa tufuate kanisa, tufuate Biblia ituelekeze kwa kanisa. Wakati wa Calvin akafundisha sana juu ya kukua katika neema, kukua katika neema. Anabaptist wakafundisha juu ya ubatizo wa kuzamisha majini. Kweli zote hizi zilikuwa zimetupwa chini zikapotea. Anabaptist wakarudi wakasema Biblia inaelekeza juu ya ubatizo wa kuzamisha majini. Kama utauliza pasta, unaamini juu ya nini? Mimi naamini juu ya Anabaptist ambao wanafundisha juu ya ubatizo wa kuzamisha, batizo ambazo zinaendelea kufanywa leo, ambazo tunaamini Biblia
2: biblical baptism, ubatizo wa kuzamisha.
0: Katika kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 19, Yesu anasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Anaelelea kuelekeza ya kwamba ubatizo ni wa kibiblia. Wesley, John Wesley akafundisha juu ya utakatifu kule Ulaya na dunia yote ikasikia. Wakafundisha juu ya utakatifu. Utaniambia, pasa, unaamini juu ya dini gani? Mimi naamini juu ya dini yenye utakatifu, ambayo dhambi ni dhambi, inabaki kwa dhambi, hakuna tunachoweza kusema. Vipindi vyote, vipindi vya Luther, Knox, Newton, Wesley, vyote vilikuwa vya wana matengenezo. Yesu bado anaita watu wake hata leo, anawataka wamfuate, wakubali mapenzi yake, wakubali kusikia sauti yake. Bado anaita hata leo, yuko tayari, amenyoosha mikono yake, anaita. Je, utafuata dini ya babu yako au utafuata dini ya Yesu Kristo? Ni uchaguzi wako, ni uchaguzi wako. Mimi nakataa dini ya babu, mimi nakataa dini ya babu, maana hata hivyo babu hana pa kunipeleka. Yani hata ukimfuata babu hana pa kunipeleka. Kama babu alipatia, sawa sawa, lakini kama alikosea, ni afadhali nifuate neno la Mungu, Biblia. Biblia inayo haki ya kunielekeza, maana hilo ndiyo neno la Mungu. Marafiki zangu, wale watakaokolewa, wale watakaokuwa washindi hatimaye, ni wale ambao watarudi katika Biblia na kuiuliza Biblia, Biblia unasemaje? Kipindi cha William Mira akafundisha juu ya marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili, akafundisha na ukweli. Watu walijiandaa, wadhambi waliacha dhambi zao, wadhambi waliacha dhambi zao, na hata ninaambiwa wengi waliokuwa wanafanya dhambi za aina mbalimbali wakatubu, wakitubu, wakiungamiana, wakiungamiana, lakini saa ikafika Yesu hajaja. Hata hivyo wakaja kujifunza na kugundua ya kwamba liko jambo lingine lilikuwa linafanyika. Walikosea katika historia, walikosea kuunganisha matukio, lakini kuna jambo lilikuwa linatokea. Yohana 14 mstari wa 15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Huyu Yesu Kristo anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Ndio mfumo wa Adventista wa Sabato ukafuatia. Kanisa linalofundisha juu ya Sabato, linalofundisha juu ya hali ya kifo, linalofundisha juu ya afya, linalofundisha juu ya kweli za Biblia, likatokea kwamba sasa utaniuliza, kwani pasta unaamini nini? Mimi ni Mwadventista Msabato, naamini katika neno vile lilivyosema, likisema batiza nakubali kubatizwa. O ndio, nilibatizwa miaka mingi iliyopita, niliingia katika maji nikabatizwa, maana Biblia inasema hakuna namna nyingine. Mathayo 15:9, Biblia inasema nao waniabudu bure. Unajua tatizo si kwamba hawaabudu, nao waniabudu bure, waniabudu bure. Nilikuwa nikiongea na mzee mmoja Mhindi, nikamwambia, wewe unaamini juu ya dini gani? Akasema, unajua mimi mama yangu ni Mbudha, alafu baba ni alisema baba ni Mhindu, alafu mama ni Muislam. Nikamwambia, sasa una dini gani? Akasema, mimi ni dini zangu zote, hizo dini zangu zote. Nikamwambia, sasa mimi ni Mkristo, je, unaweza ukakubali kujifunza nami Ukristo? Sasa ya haina shida, haina shida da, yani anaweza kuwa na dini zote, dini zote. Marafiki zangu, wanaume na wanawake wenye akili wanachagua mwelekeo, wanachagua kueleweka. Kuna watu mpaka anakufa haeleweki ni mtu wa namna gani. Watasema hivi, huyu ni Mkristo au ni Mbudha au ni Muislamu? Haeleweki. Biblia inasema katika Mathayo 15 mstari 9, nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mnaweza ukafanya ibada, lakini hoja ni hii, je, ni maagizo ya nani unayoyafuata? Isaya 58 mstari wa 12 na 13, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka na mwenye kurejesha njia za kukalia. Isaya inaendelea kusema, kama ukigeuza mguu wako usihalifu Sabato, usifanya nasa siku ya utakatifu wangu, ukiita Sabato siku ya furaha, siku ya takatifu ya Bwana yenye heshima. Marafiki zangu, kitabu cha Ufunuo kinafunua, kitabu cha Biblia kinafunua kweli ambazo tunapaswa kuzifanya. Je, kwenye kanisa ili litufundishe kweli, au tuende kwenye Biblia itufundishe kanisa la kwenda? Mimi napendekeza tuende kwenye Biblia, Biblia ituelekeze namna ya kufanya. Ufunuo 14:12, Biblia sema, hapa ndipo
2: ipenye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu, vile Yesu alivyoamini, vile Yesu alivyofanya, wanafanya vile Yesu alivyofanya. Marafiki zangu, yako maswali mengi makubwa yanayoweza kuulizwa, maswali makubwa kama vile madaraka ya kanisa, lakini katika udanganyifu wa shetani baraza linaweza kuwa ndilo lenye uwezo wa kufanya maamuzi. Lakini ukweli ni huu: Mungu ndiye anayepaswa kufanya maamuzi ya mwisho juu ya wokovu. Watu wanaweza kusema ni matendo ya binadamu, lakini unaposoma Biblia inasema ni neema ya Yesu juu ya kifo. Watu wanasema roho isiyokufa, lakini Biblia inasema kuna kulala usingizi. Mara 52 Biblia inastaja juu ya kulala usingizi. Swala la ubatizo, wanaweza kukuambia, udanganyifu wa shetani unaweza kukuambia kunyunyiza ni sawa, lakini Biblia inasema kuzamisha majini. Habari gani juu ya afya? Mafundisho ya shetani ya udanganyifu yanaweza kusema hizo sheria za afya zilifutwa, ziliisha katika agano la kale, lakini ukweli wa Mungu, sheria hizi ni za milele. Huyu Yesu Kristo anaita hata leo, anasema njooni ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na dhambi, nami nitawapa pumziko. Jioni leo, marafiki zangu, niko hapa kukukumbusha, bado kiko nafasi ya kutembea katika mapenzi ya Mungu. Unaweza kufanya maamuzi hayo hata sasa. Unaweza kulifanya maamuzi hayo pale unaposikia ujumbe huu. Unaweza kuamua kumfuata Mungu au kufuata mapokeo, na mimi nakupendekezea chagua kumfuata Mungu. Hivi karibuni sana mahubiri yote yatakuwa yameisha, nyimbo zote zitakuwa zimeisha, utakuwa upande gani? Praise leading team, tafadhali njoni hapa tuimbe ule wimbo tena. Tunapoimba ule wimbo, nitakupa fursa bango moja, nitakupa fursa. Ikiwa unajitoa kwake Yesu Kristo, nitakupa fursa ya kufanya maamuzi. Wanaume na wanawake wanaofikiri vizuri, wanaofikiri vizuri, wanamchagua Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wanachagua kutembea katika mapenzi yake. Madhehebu ni kweli zimekuwa nyingi duniani, kati ya 45 na 47, sawa, zitaendelea kuongezeka. Wengine wanaanzisha dini zao, anaanzisha mwenyewe dini yake, ni sawa, acha anzishe. Je, utafuata mawazo ya mtu au utafuata mawazo ya Biblia? Napendekeza kwako, chagua kufuata mawazo ya Mungu, chagua kufuata neno la Mungu. Napendekeza kwako, hutakuwa umekosea tunapoimba wimbo huu. Kwa nini usisimame? Ruhusu miguu yako ikubebe. Kama unapenda kufanya maamuzi ya aina hii, simama tunapoimba wimbo huu, maana ni baada tu ya fungu moja tutaenda kumaliza leo.

Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki zangu, haitapita muda mrefu. Haitapita muda mrefu. Jumbe zote zitakuwa zimekamilika. Nyimbo zote zitakuwa zimeimbwa. Mikutano yote itakuwa imefanyika. Batizo zote zitakuwa zimefanyika. Nitambua katikati ya mkutano huu wako watu wanaosema, Mungu wangu, licha ya dunia inavyoenda leo, natamani niendelee kusimama upande wako. Watu katika mkutano huu wanasema, natamani nisimame upande wako. Wako watu wengine unaweza ukadhani amesimama, lakini kukija ka upepo fulani, labda kaondoa, labda kakuolewa, labda kwa mwanaume asiyeamini, labda kwa kuolewa, labda kakuoa, unashangaa ni kama mbuyu uliokuwa umesimama bila mizizi, anaondoka, anaanguka. Yuko mtu katika mkutano huu anayesema, Mungu wangu, nisaidie nibaki katika mapenzi yako, nitembee katika mapenzi yako. Inua mkono wako kama hiyo ni hamu yako. Inua mkono wako. Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki, akutendee mema. Bwana akubariki, akutunze, akutendee mema. Asante, Mungu akubariki. Teremsha mkono. Naweza kuweko mtu mmoja ambaye anasema, Mungu wangu, ninaomba ya kwamba nichague upande wa Biblia. Nichague upande wa Biblia. Hata niko tayari kwa ajili ya ubatizo. Unaweza ukawa online ama unaweza ukawa hapa na unasema, Mungu wangu, ninaomba nisimame upande wako. Kama hiyo ni hamu yako, inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Inua mkono wako juu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Endelea kuinua. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Teremsha mkono. Baba, sisi sote tuliokuja hapa tumechagua kujitoa kwako. Lakini wewe usomaye mioyo, unamjua kila mmoja na hali yake halisi. Tusaidie kutembea katika mapenzi yako. Tusaidie kukupenda kuliko jana na juzi. Tusaidie kuwa tayari kukutumikia na kutembea katika mapenzi, hata kama uje upepo wa namna gani. Kila ambaye mtoto wako aliyeinua mkono na kujitoa tena leo, mjalie uwezo wa kusimama upande wako. Lakini yuko mtu, wako watu fulani ambao wamechagua ya kwamba wanahitaji watembee nawe maisha yao yote yaliyosalia. Wengine walikuwa hawajafanya maamuzi ya namna hiyo, wengine ni vijana wadogo wanafanya maamuzi ya namna hiyo. Washike mkono na uthibitishe maamuzi yao, na siku ya Jumamosi utakapokuwa na ubatizo, wao nao wawe miongoni mwa wale watakaobatizwa. Neema yako na iwe na kila mmoja wetu katika jioni ya leo, katika jina la Yesu, amen. Amen, amen. Naweza mkaketi, nitakuona kesho. Mungu akubariki.

0: Mungu kwa namna ambavyo amemtumia mtumishi wake. Jambo la kufanya maamuzi si jambo jepesi, lakini tunamuomba Roho Mtakatifu aweze kuingia ndani yako na aweze kutenda na aweze kuzungumza nawe ili ufanye badiliko na hatimaye maamuzi hayo yakaweze kufaa katika ufalme wa mbinguni.
1: Basi kwa jioni ya leo tunatia nanga katika matangazo haya ya moja kwa moja, tukichukua nafasi hii kukushukuru wewe mtazamaji pamoja na msikilizaji wetu ambaye umechagua kuambatana nasi katika siku ya 10 ya mikutano yetu ya mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Tunaweka miadi ili kesho majira na saa kama ilivyokuwa leo tuweze kukutana tena kwa baraka hizi za Bwana. Nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kwa pamoja nasi, lakini kwa wale ambao tumeshiriki katika kituo hiki kikuu hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Kibada, kipekee tunawashukuru kwa namna ambavyo mmeendelea kuhudhuria siku baada ya siku, na tunawaalika tena mrejee mkiwa na majirani na marafiki na ndugu ili tushiriki katika baraka hizi.
0: Jioni ya leo na usiku wa leo ukiwa unatumaini ya kwamba bado Yesu atarudi na furaha yako ikaweza kudumu maishani mwako, lakini lile ambalo pengine unaliona ni mzigo kwako, usiku wa leo Bwana akafanye ufumbuzi katika yote ambayo tunayahitaji maishani mwetu. Mimi ni Rehemaeli Joseph, niko naye Manase Rusaka kwa niaba ya timu kubwa iliyokufikishia matangazo haya, nasi tukutakie usiku mwema.
1: Amen.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Tanzania imeungana na mataifa mengine kusherekea siku ya ardhi duniani, huku serikali ikiweka msisitizo wa kurekebisha sera ya taifa ya maendeleo ya makazi. Shule ya sekondari Bawani inayomilikiwa na jeshi la magereza imejipanga kuchukua wanafunzi wengi zaidi kwa mwaka 2027. Na kiongozi wa serikali ya Yemen ametangaza kuanza operesheni kubwa ya kijeshi ya kutoa maeneo yaliyobaki chini ya udhibiti wa Houthi. Habari kamili. Dodoma. Tanzania imeungana na mataifa mengine kusherekea siku ya ardhi duniani, huku serikali ikiweka msisitizo wa kurekebisha sera ya taifa ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 ili iendane na mahitaji ya kisasa. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo na kazi, Dr. Leonard Akwilapo amesema serikali inaendelea kufanya maboresho mbalimbali ya kuboresha makazi na mji nchini.
1: Serikali yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Tanzania, inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha maendeleo ya makazi na miji hapa nchini. Miongoni mwa hatua hizo ni mchakato ambao umezunguzwa vipundo kuifanyia maboresho sera ya taifa ya maendeleo ya makazi ya mwaka 2000 ili iendane na mahitaji na changamoto za Tanzania sasa. Kila mmoja wetu hapa anaona jinsi miji yetu inavyoendelea kuboreshwa kwa miundombinu ya kisasa ya usafiri. Kwa mfano BRT Dar es Salaam, naona kila mtaa, kila eneo sasa hii ni moja kati ya njia chache za kuweka makazi salama.
0: Deogratias Kalemenza ni mkurugenzi wa maendeleo ya makazi Wizara ya Ardhi amesema serikali inaweka mkakati mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wanapata makazi bora. Bi Magdalena George, mkurugenzi wa shirika linaloangalia watu kuwa na makazi bora na usalama, amesema kama shirika wanahitaji ushirikiano wa pamoja ili kuhakikisha wananchi wanapata makazi na salama. Morogoro. Kamishna wa utawala wa na rasilimali watu jeshi la magereza CPA Ahmed Mwendadi amesema shule ya sekondari Bwawani inayomilikiwa na jeshi la magereza hapa nchini imejipanga kikamilifu funzi wengi zaidi mwaka 2027 kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi watakaomaliza elimu ya msingi nchini. Kamishina huyo wa magereza amesema hayo kwenye mahafali ya 23 shule ya sekondari Bwawani inayomilikiwa na jeshi hilo iliyopo mkoa wa Pwani, na kueleza imejipanga kujenga madarasa mengi yatakayochukua uwezo wa wanafunzi takribani 200.
2: Tambua kwamba mwaka kesho kuna darasa la 7 wanamaliza, na darasa la 6 wanamaliza, na wote hawa wanatakiwa kujiunga na masomo ya kidato cha kwanza. Kwa hiyo kwa shule zote za serikali na zile za binafsi zitakuwa na idadi kubwa ya wanafunzi. Sasa sisi kwa upande wa jeshi la magereza, kwa shule yetu ya Bwawani sekondari, sisi tumejipanga kuongeza madarasa ambayo yataweza kuchukua wanafunzi wasiopungua 200 ili kuweza kukabiliana na idadi kubwa ya wanafunzi ambao tunatarajia kuwapata mwakani.
0: Aidha, amesema kuwa wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 shuleni hapo wana maadili mema, na kwamba wale ambao walikwenda shuleni hapo wakiwa na tabia mbaya, walimu wamejitahidi kuwarekebisha na kuwafanya kuwa wana tabia njema. Kwa upande wake, mkuu wa shule hiyo Antonio Sogoseye amepongeza ushirikiano wa wazazi na walezi wenye wanafunzi shuleni hapo, kwani wanasoma katika shule hiyo na kwamba ushirikiano wao umekuwa ni bora, na siri kubwa ni ushirikiano wanaoonyesha kwa walimu katika shule hiyo.

0: Integrated Women Organization TIWO, ambapo mkurugenzi wa shirika hilo Edith Mkwawa na meneja wa GTI wameeleza sababu ya kufanya hivyo.
1: Hii ni mara yetu ya pili kugawa hivi vitu kwa wajasiriamali, kwa sababu wajasiriamali wa mkoa wa Tabora wanaongoza kwa kukausha mboga mboga pamoja na kusaga karanga. Lakini changamoto kubwa ni vitendea kazi. Kwa katika kuhakikisha tunawarahisishia kazi zao, tumewapa solar dryer 4, tumewapa pia na mashine za kusaga karanga 3. Ambazo mashine zina ubora, hata wakienda kupima TBS wana uwezo kupata nembo ya ubora. Lakini pia kukompiti katika masoko ya kimataifa, kwa sababu wana bidhaa nzuri na kila wanakoenda zinapendwa, lakini wanaangushwa kwenye namna bora ya ukaushaji pamoja na vifungashio.
0: Akizungumza katika hafla hiyo, katibu tawala wa wilaya ya Tabora Asha Churu amewataka wanawake wanaojikabidhiwa vifaa hivyo kuvitunza na kuvitumia kwa kuwanufaisha kwa kazi zao kwa siku za baadaye. Kwa upande wao, wanufaika wa vifaa hivyo wameeleza kuwa msaada huo utawasaidia kuboresha uzalishaji na kuongeza thamani ya bidhaa zao. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Sana. Kiongozi wa serikali ya Yemen inayotambulika kiserikali na kimataifa, Rashad al-Amin, ametangaza kuanza operesheni kubwa ya kijeshi ya kutoa maeneo yanayokabiliwa na kudhibitiwa na chini ya Wahouthi. Katika hotuba kupitia television, al-Amin amesema lengo ni kurejesha mamlaka ya serikali na taasisi zake katika chini ya nchi hiyo. Serikali yake inayoungwa mkono na Saudi Arabia, huku Wahouthi wakiungwa mkono na Iran. Tangazo hilo limekuja wakati vyanzo vinne vya usalama vikikimbilia na kushirikiana na shirika la habari la AFP limetangaza kuwa Wahouthi wanataka njia muhimu wameteka njia muhimu ya usafirishaji na ugavi inayounganisha Taz na Aden, makao makuu ya serikali. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, Wahouthi wametoa eneo la Al-Safia na kuimarisha usafiri wa kuelekea barabara kuu. Mji wa Taz bado unadhibitiwa na vikosi vya serikali, lakini hatua hiyo imeongeza kuzingirwa kwake. Vita hivyo vinazidisha hali mbaya ya kibinadamu nchini Yemen, ambayo tayari ni miongoni mwa nchi maskini zaidi duniani. Islamabad. Umoja wa Mataifa umesema kuwa katibu mkuu Antonio Guterres anasafiri kwenda Islamabad, ambapo anatarajia kujadili juhudi za kidiplomasia na upatanishi za Pakistan kati ya Iran na Marekani. Guterres anatarajia kuwasili katika mji mkuu huo ili kukutana na maafisa wakuu wa serikali, ikiwemo waziri mkuu Mohamed Shahbaz Sharif pamoja na naibu waziri mkuu na waziri wa mambo ya nje Mohamed Ishal Dar. Msemaji wake alisema katika taarifa, ziara hiyo itakuwa fursa ya kujadili jukumu la kujenga la Islamabad katika kuunga mkono mazungumzo kati ya nchi hizo mbili. Ziara hiyo ya mwisho ya Guterres nchini Pakistan ilikuwa mwaka 2022 wakati wa mafuriko makubwa yaliyosababisha uharibifu mkubwa. Kabla ya kumaliza kusikiliza taarifa habari, sikiliza tena muktasari wake. Tanzania imeungana na mataifa mengine kusherekea siku ya ardhi duniani, huku serikali ikiweka msisitizo wa kurekebisha sera ya taifa ya maendeleo ya makazi. Shule ya sekondari Bowani inayomilikiwa na jeshi la magereza imejipanga kuchukua wanafunzi wengi zaidi kwa mwaka 2027. Na kiongozi wa serikali ya Yemen imetangaza kuanza operesheni kubwa ya kijeshi.

0: kijeshi ya kutoa maeneo yaliyobaki chini ya udhibiti wa Wahouthi. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi itakavyotimia kesho. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo. Na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 5 ya mwezi Oktoba mwaka 2026. Siku ya kimataifa ya makazi na pia siku ya mwalimu duniani inayotambulika na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO. Mwenyeji wako ni mimi Cynthia Ahangwa kutoka New York, Marekani. Na kabla ya kuletea mada kwa kina kuhusu utafiti wa udongo, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
2: Asante Cynthia. Leo ni siku ya kimataifa ya makazi duniani na mwaka huu kauli mbiu ni makazi bora kwa wote. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la makazi, UN Habitat, Claudia Rochebach amesema makazi yanapaswa kuchukuliwa kama kipaumbele cha umma sambamba na ardhi na huduma za msingi, huku uwekezaji zaidi ukielekeza katika jamii na ushirikiano ukiimarishwa katika ngazi mbalimbali za serikali, sekta binafsi na mashirika ya kiraia. Rochebach amesisitiza kuwa takwimu pekee zinaweza zisielekeze kwa kina janga la makazi, kwani
3: a family may have a roof,
2: familia inaweza kuwa na nyumba lakini bado wanatumia fedha nyingi kwa pango na wakabakia na fedha kidogo sana kwa ajili ya chakula, elimu na afya. Nyumba inaweza kuwa ya bei nafuu lakini iko mbali na mahala pa kazi, shule na usafiri. Leo pia ni siku ya walimu duniani, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, limetoa wito wa kuimarisha hadhi na mazingira ya kazi kwa walimu milioni 107 duniani. UNESCO imesema takwimu mpya zinaonyesha katika nchi mbili kati ya tano zilizochambuliwa, walimu wanalipwa mishahara midogo kuliko wataalamu wengine wenye sifa zinazolingana, hali inayofanya iwe vigumu kuvutia walimu wapya na kuwaendeleza waliopo katika taaluma hiyo. Na tukimalizia na masuala ya ulinzi na usalama duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres usiku wa kuamkia leo amesafiri kutoka Marekani kwenda nchini Pakistan. Pamoja na mambo mengine atakayofanya nchini humo, ziara hii Guterres atazungumza na viongozi wa Pakistan ambao ni kiungo muhimu cha mazungumzo ya kidiplomasia baina ya Irani na Marekani, nchi ambazo zipo kwenye mzozo ambao umeathiri mustakabali wa ulimwengu, hususan kwenye kupanda kwa gharama za vitu mbalimbali sababu ya vita baina ya nchi hizo. Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Tunakwenda Zanzibar nchini Tanzania. Salia papo hapo tafadhali.
4: Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
5: Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
1: So doctor, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Wiki iliyopita katika ofisi ya Kenya ya utafiti wa kilimo na mifugo, KALRO, iliyoko jijini Nairobi nchini Kenya, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo, FAO, nchini Kenya kwa kushirikiana na serikali walizindua mradi wa Soil Far unaohusishwa kuwa na ramani ya aina za udongo za taifa hilo la Afrika Mashariki ili kusaidia wakulima kuongeza tija kwenye kilimo. Je, ina maana gani na kwa nini hasa? Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIS Kenya alizungumza na Barack Okoba, afisa programu FAO, anayeanza kwa kufafanua kilichofanyika siku hiyo.
6: Sisi kama FAO na nchi ya Amerika tumejaribu kusaidia KALRO kuweza kujaribu kufanya maabara yao ya mchanga iweze kuwa nzuri, tukaweza kuleta vyombo zile zinaweza kutumika kupima mchanga na kuweza kupeana habari nzuri ya kwa kila mkulima ili aweze kujua mchanga ule anayotumia ama anayolima ni mchanga uko katika hali gani, ili anapopanda aweze kupata mavuno mazuri. Tumejaribu kurekebisha kule vyombo zao hazikuwa zinafanya vizuri, tukaweza kununua nzuri vyombo vizuri. Haya, hizi nyumba zao zilikuwa pia zimeharibika, tumerekebisha. Kwa hivyo kuanzia saa hizi wataweza kufanya kazi bila shida yoyote, na kulingana na vyombo zile tumewaletea wataweza kuwasiliana na wakulima wote hapa Kenya. Wakati huu tumeweza kutembea Kenya yote, kaunti 47 zote, tukachukua mchanga kila sehemu kulingana na utafauti wa miinuko, utafauti wa hali ya anga, ama chakula gani kinakuwa wapi. Tumechukua hizo mchanga zote zaidi ya 3,800, na tumechukua mchanga tumeleta hapa tunapima. Alafu mchanga, kila mkulima ataweza kujua akitumia simu yake hali ya mchanga wake na nini anatakana afanye. Na kwa sababu tutaweza kutoa maps ama zile maps zinaonyesha hapa tunahitaji fertilizer aina gani ama hatuhitaji fertilizer aina hii, mkulima ataweza kuchukua hatua kulingana na vile ataambiwa na wataalamu.
7: Na kwa nini imekuwa ni lazima kuifanya wakati huu?
6: Nataka kuambia kwamba kwa miaka mingi ama hata ahadi wakati huu, wakulima utapata kwamba wananunua fertilizer ile ile waliokuwa wamenunua miaka 10-20 iliyopita bila kupeleka mchanga wao kupimwa na kujua kwamba huu mchanga uko na ukali wa aina gani, ile tunaita pH. Na kwa sababu ya kutumia hali moja ya fertilizer, hizi mchanga wetu umeharibika na uwezi kuzalisha mazao vile ulikuwa kuzalisha hapo mbeleni. Na tukaona kwamba kwa sababu sio kila mkulima anaweza kugaramia hiyo kujua, wacha kujua hali ya mchanga wake, wacha tuchukue mchanga kutoka sehemu zote za Kenya ili tuweze kupima. Na kuanzia hapo sasa tutaweza kuwaambia kwamba wewe hapa utakikani kutumia hii kemikali ama hii fertilizer, tumia aina hii nyingine, mbolea ile inayofaa. Cha pili, hakutakuwa na haja mkulima aje hapa akileta mchanga wake ama kuuliza mawaidha. Tutaweza kubuni kitu bora, uwe tu na simu, iwe simu ya kupanguza ama hii simu nyingine ya kawaida, unaweza ukatuma namba fulani na Karo ataweza kukuchibu kwa hiyo simu yako ni nini unatakikana ufanye. Kwa hivyo tunarudi katika mambo ya dijitali. Hatutaki mambo ya kila wakati nenda uchukue mchanga. Hapa Karo wataweza kuachana na kutumia kemikali kupima mchanga. Kuna njia mpya ile ya kupiga tu huo mchanga. Hata mchanga ikiwa utaletwa hapa, wanapiga picha ile tunaita scan, alafu hiyo scan itaweza kuelezea kwamba huu mchanga wako unataka hiki na kile. Hiyo sasa ndio tunataka kujaribu kusema kwamba digital.
8: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Barazani.
1: Asante sana kwa kurudi salama. Na mwalimu, nadhani Petro amerudi sasa, tunaweza tukaendelea.
2: Ndio, ndio.
1: Na tulikuwa tuna jadili kuhusiana na Masihi Isa mwana wa Mariam, ni rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hebu tuendelee, uendelee kutufafanulia zaidi kwamba hii rehema ni kwa watu wote au ni watu baadhi tu wanahitajika kupata hii rehema, na je, ni kwa watu wote kweli? Maana kuna wengine hudhani kwamba ni kwa watu wachache tu maalum. Sasa hebu tufafanulie hapa mwalimu, hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
2: Harufani, nashukuru sana. Tutasoma katika sura ya 7 aya ya 72 kubainisha na kuonyesha ya kwamba je, rehema inayozungumuzwa ambayo ni majina ya Nabii Isa alayhisalam ni kwa ajili ya watu wachache au ni watu wote. Sasa twende ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 7, surati Araf, aya 72.
1: Surati Araf, baada ya audhu billahi minashaitwani rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: basi tukamuokoa yeye na waliokuwa pamoja naye kwa rehema zetu, na tukakata mizizi ya wale waliokabidhisha aya zetu na ambao hawakuwa wenye kuamini.
2: Sasa
1: ndio
2: hii rehema ni kwa kila mtu.
1: Aha.
2: Kwa sababu hapa tukio hili ndani ya Qur'an linahusika katika dhambi ya Adam na Hawa. Halihusiki katika dhambi ya Adam na Hawa. Ila soma mtiririko wa kisa hiki utagundua ya kwamba Hawa nao walihitaji rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unagundua tu ya kwamba rehema ya Mwenyezi Mungu inamhusu kila mtu. Labda niseme hivi. Hapa kuna tiba ambayo Qur'an tukufu huitoa kwa kila anayehofia adhabu ya ghadhabu. Rehema zake ndilo jibu kwa kilio cha Adamu na Hawa na manabii wengine na watu wengine. Kusema kweli, inatulazimu kukiri kilio cha hali ya juu kwa ajili ya rehema pia. Ni chako na changu. Wewe na mimi tunahitaji rehema, na rehema ya Mwenyezi Mungu ni jibu kwa kila hitaji kuu kabisa la jamii ya wanaadamu wote. Kwa vile jibu hilo ndilo linaloleta kutatua tatizo, ni uponyaji wa hofu yetu kwa Mwenyezi Mungu. Ni dawa ya Mwenyezi Mungu ambayo huleta amani ya kweli. Na Mwenyezi Mungu anataka kupatana nawe na kutupatia amani. Anataka kutupatia amani ya kweli.
1: Aha.
2: Ndiyo.
1: Mimi mwalimu, nilikuwa nadhani kwamba waliokuwa wanahitaji kabisa msaada wa kupata rehema ni Adam na Hawa, ambao wamehusika kabisa kula lile tunda. Lakini kumbe rehema inahitajika kwa watu wote, kwa sababu ukweli ni kwamba tunazo tukawa hapa na tusifanye kosa kama lile la Adamu la kula tunda. Wengine labda ni waongo, wengine labda ni wazinzi, nao wote hao wanahitaji wapate rehema. Mimi niko nadhani rehema ni kwa ajili tu ya Adamu na Hawa ambaye amekula lile tunda. Hasi sisi wengine hatujahusika kula lile tunda. Sasa rehema tunahitaji ya kazi gani tena?
2: Sikiliza Harufani. Vitabu vya Mwenyezi Mungu vinasema sisi sote tumetenda dhambi, tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Sasa kama ukipungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu na umetenda dhambi, hapo ni rehema ndio inayotakiwa. Naona hapo ni rehema. Kwa hiyo tunapozungumza rehema ni kwa ajili ya watu wote. Wewe na mimi na yule anayetusikia katika media hii, naye anahitaji rehema.
1: Na rehema hiyo si kitu kingine isipokuwa ni Isa mwana wa Mariam.
2: Isa mwana wa Mariam. Ukitaka kuelewa vizuri hapo, turudi ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6 aya 12. Ndipo isome hiyo aya, alafu tutaona namna ambavyo tunahitaji rehema wote.
1: Ngoja niangalie hapa 6 aya ya 12. 12, 6:12 baada ya udhubilahi minashetwan la jim, anasema sema uwaulize.
2: Sura ya 6:12.
1: Sura ya 6:12, yes, ndio hii. Anasema sema uwaulize, ni vya nani vilivyomo mbinguni na ardhini? Useme tena kujibu, ni vya Mwenyezi Mungu. Yeye amejirazimisha kuwafanyia rehema waja wake. Kwa hiyo huwapa muda, hawatesi upesi, na pengine hawatesi mpaka kiyama au hawatesi kabisa. Hakika atakukusanyeni siku ya kiyama, siku isiyo na shaka. Wale waliojitia hasalani hawaiamini siku hiyo.
2: Naona ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya 6:12, Qur'an tukufu inasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu.
1: Aha.
2: Anasema vilivyoko katika mbingu na nini? Na ardhi. Sasa walioko katika ardhi sio Adam na Hawa tu. Wale wanasimama kama mama wa wanadamu, baba na mama wa wanadamu wote. Kwa hiyo rehema tunahitaji watu wote, si kwamba ni Adam na Hawa. Kwa hiyo sisi sote tumo katika ardhi, tunahitaji rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Okay, sasa mwalimu, ebu nisaidie pia maana ya hasa ya Mwenyezi Mungu kusema amejilazimishia, amejilazimisha nafsi yake. Maana hapa kuna neno tumelipata hapa, amejilazimisha nafsi yake kurehemu. Hebu tufafanulie zaidi hapa.
2: Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Unaona Qur'ani ilivyo? Anasema amejilazimishia nafsi yake kurehemu. Ndipo nagundua ya kwamba kumbe rehema ambayo tunaipata sisi wanadamu wote ni mwenye mwanadamu akuitafuta kwa Mwenyezi Mungu, ila Mwenyezi Mungu ndiye aliyoitoa kwa mwanadamu. Na ndio maana nasema kwamba amejilazimishia nafsi yake kuturehemu. Maona eh? Sasa tunapozungumza jambo hili, hii inaonyesha hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa ila ni kwa rehema yake. Maana yake ni nini sasa? Kwamba hakuna nguvu inayomlazimisha Mwenyezi Mungu, hakuna mahali popote nguvu ambayo inamlazimisha Mwenyezi Mungu kuokoa. Bali Mwenyezi Mungu anaokoa kwa rehema yake. Na ndicho alichofanya kwa Adam na Hawa, ni rehema yake tu. Badala ya kufa wakaendelea kuishi. Sasa ni kwa nini, maana yake ni nini sasa? Turudi katika kitabu cha Waebrania 1:3 mpaka 4.
1: Waebrania
2: 1:3-4. Tuangalia alivyojilazimishia nafsi yake kuokoa, maana yake nini ambayo Qur'ani inazungumza katika sura ya 6:12.
1: 1 Waebrania 3:3-4. Anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake. Akisha kufanya utakaso wa dhambi. Aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kupita malaika. Kwa kadri jina alilolirithi lilivyo tukufu kuliko lao.
2: Naona. Hapa anazungumzwa nani? Hapa anazungumzwa Masihi Nabii Isa. Ndio Qur'ani inasema kwamba amejilazimishia kufanya utakaso, yaani rehema kwa ajili ya watu. Naona eh? Sasa huyu ni Masihi Nabii Isa. Rudia kusoma aya hiyo vizuri.
1: Hii inasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Amefanyika bora kuliko malaika, kupita malaika, kwa kadri jina alilorithi lilivyo tukufu kuliko lao.
2: Hapa anafanya utakaso wa dhambi kwa nafsi yake. Sasa Ulikuwa na swali alifanya hapo nataka
1: kukumbuza. Mwalimu, hapa naona kuna vitu vinanichanganya vingi kwa sababu maelezo na kujirazimisha nafsi yake una kurehemu. Mm. Wakati huo maelezo ya mwanzo kabisa tuliona kwamba rehema ni Masihi Isa mwana wa Maria. Lakini hapa una maelezo yanatuambia amejirazimisha nafsi yake kurehemu. Ni kana kwamba unataka kusema kwamba Masihi Isa mwana wa Mariam ndiye Mwenyezi Mungu. Ambacho kitu ambacho labda huenda utanifafanulia uko kwingine siku nyingine labda tukikutana, kwa sababu naelewa kabisa kwamba sio hoja ya leo, kwamba ndio maana mimi ni Muislamu, lakini ugomvi wa ambao ni utata na upata ni kusikia Wakristo wanasema Isa mwana wa Mariam ni Mungu. Na maelezo haya ni kana kwamba unataka kusema yeye ndiyo Mwenyezi Mungu mwenyewe.
2: Sheikh Rufani, hiyo mada iache kwanza, tuende na mada tulionayo mezani kwanza katika kibarazani kwa mwalimu.
1: Labda wakati mwingine tutapata fursa.
2: Yaani unachozungumza hapa amejirazimishia nafsi yake kufanya nini?
1: Kurehemu.
2: Ngoja nikuulize swali. Katika kibarazani kwa mwalimu tulipoketi hapa tukiwa na Petro pia, tuliangalia ni nani aliyemtafuta mwanadamu. Ni mwanadamu alipoasi alimtafuta Mwenyezi Mungu, au Mwenyezi Mungu ndiye aliyemtafuta mwanadamu?
1: Tuliona Mwenyezi Mungu ndiye alimtafuta mwanadamu,
2: na ndio maana Qur'ani inasema amejirazimishia nafsi yake.
1: Aha.
2: Kwa sababu mwanadamu aisha asi tayari ana habari. Sa. Lakini Mwenyezi Mungu akasema haiwezekani nitakwenda kumtafuta mwanadamu niliyemtoa katika jana nitamrudisha kwenye jana tena. Akaamua mwenyewe kujirazimisha kwa nafsi yake. Naona eh? Sasa tutaangalia alijirazimishaje kwa nafsi yake. Hilo tutaliangalia mbele.
1: Sawa.
2: Unaona eh?
1: Sawa.
2: Sasa tunaposema kwamba alijilazimisha kwa nafsi yake ili arehemu. Unaona eh? Ni tukio la namna gani lililofanyika? Sasa turudi kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 10 mpaka 21. Je, alijirazimishiaje nafsi yake kurehemu?
1: Hapo ndipo nilipopataka.
2: Ndipo ulipopataka hapo. Sasa shida yako Arufani unamtangulia mwalimu.
1: Umesema ni Waebrania ni
2: Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 17.
1: Waraka kwa Korintho wa pili sura ya 5 aya 17 mwalimu.
2: Mpaka 21.
1: Aya ya 17 inasema
2: ndio.
1: Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
2: Naona hicho ndicho ulikuwa unatafuta. Amejilazimishaje nafsi yake kurehemu? Kumbe ndani ya Kristo Yesu ni nafsi iliyotumika kumrehemu mwana Adamu. Na ndio maana tunasema majina ya Nabii Isa alayhis salaam mengine ni rehema. Naona eh? Rudia kusoma aya hiyo Arfan.
1: Anasema lakini vyote vyatokana na Mungu.
2: Ndio.
1: Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo.
2: Naona. Nafsi ya Kristo ilitupatanishaje na Mwenyezi Mungu?
1: Anasema naye alitupa huduma ya upatanisho.
2: Aha.
1: Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho.
2: Unaona? Sasa hapo ndio inagusa kuonyesha ya kwamba wanadamu wote tunahitaji rehema.
1: Aha.
2: Kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya nafsi ya Kristo ili kupatanisha nini? Wanadamu wote. Kumbe tunapatanishwa kwa nani?
1: Kwa Kristo.
2: Kwa Kristo. Sasa ndio maana katika tulipokaa kibarazani kwa mwalimu hapa katika ile mada iliyopita juzi ile tulisoma Mwanzo 3:21 yule mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya kafara ya kumwaga damu ili waondolewe dhambi. Tukaja tukagundua ya kwamba yule mnyama alikuwa akiwakilisha kivuri cha tena tukasoma Yohana 1:29 anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Baada ya mwana kondoo kuchukua dhambi ya ulimwengu, kifo cha kutoa kafara kikafanya nini? Kikakoma. Sasa tendo la kuwavika vazi la ngozi Adam na Hawa hii ni rehema. Sasa ile rehema tunayozungumza hapa, akatupatanisha katika nafsi, ni hiyo ni rehema. Na ndio maana Masina bia Isa anasimama makuwa rehema. Unaona? Nikasema ya kwamba ili jambo lilikuwa ni kivuli cha kuwakilisha tukio la Yesu la kifo chake. Unaona?
1: Mwalimu, nimekuelewa vizuri kabisa katika siku ya leo. Kwa hiyo unataka kumaanisha kwamba aliyetajwa hapo sio Mtume Muhammad ila ni Isa bin Maryam, ambaye huyu ndiye anakuja sasa kutupatanisha sisi tuliokuwa maadui baada ya dhambi na Mwenyezi Mungu.
2: Hapo labda turudi, hebu soma ndani ya Qur'an tukufu katika sura ya sura ya Nbiya, sura 21:107. Ndicho kile ambacho umeniuliza kinaweza kikajengwa mahali hapo.
1: 21:107. 21:107. 21:107 mwalimu. Inasema baada ya udhu billahi minashaitwani lajim, 21:107 nasema, nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote.
2: Rudia kusoma ya hiyo.
1: Nasi hatukukutuma, hatukukuleta ili uwe rehema kwa ulimwengu wote. Imeisha 107.
2: Imeisha. Sasa japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema ya Mwenyezi Mungu, yupo mmoja tu anayetajwa kipekee kabisa, ambaye ni Masih Nabii Isa. Sasa nikuulize swali afani. Unadhani anayezungumzwa hapa ni nani ndani ya Qur'an tukufu?
1: Kwa mujibu wa aya hii anayezungumzwa hapa, anasema nasi hatukukutuma, anaambiwa Muhammad.
2: Anaambiwa Mtume Muhammad, sio? Sasa huko sahihi. Watu wengi wanafahamu na kuamini hivyo. Makosa sio yao, ni wale waliowafundisha. Umeona?
1: Ndio.
2: Sasa hii ukiangalia Qur'an tukufu umtaja nabii mmoja tu pekee kama rehema itokayo kwetu. Na huyu si mwingine isipokuwa ni Yesu al-Masih mwana wa Maryam. Unanielewa Rufani?
1: Nakuelewa.
2: Ni Masih Isa mwana wa Maryam. Ukisoma katika surati Maryam sura ya 19:21. Hebu naomba uisome Sheikh Rufan.
1: 19:21 surati Maryam. 19:21. 19:21 surati Maryam nasema, baada ya udhu billahi minashaitani lajim, nasema malaika akasema, ni kama hivyo unavyosema, lakini Mola wako amesema, haya ni sahali kwangu, na ili tumfanye muujiza kwa wanadamu, na rehema itokayo kwetu, ndiyo tumefanya hivi, na hili ni jambo lilokwisha kuhukumiwa.
2: Naona Masihi Nabii Isa ndiye rehema. Qur'ani inasema ili jambo limekwisha hukumiwa.
1: Kwa hiyo mwalimu, kwenye Qur'ani ile tuliyosoma kwamba hatukukuleta uwe rehema kwa ulimwengu, alikuwa anaambiwa Muhammad. Kwa hiyo anayezungumzwa pale Muhammad sio rehema kwa ulimwengu isipokuwa ni Masihi.
2: Nimekuambia.
1: Ndio.
2: Kuna jambo nililosema ya kwamba japo manabii wengi wamekuwa wakiitwa rehema za Mwenyezi Mungu. Yupo mmoja tu anayetajwa pekee kabisa ya kwamba huyo ni rehema.
1: Aha.
2: Nikasema ya kwamba ukiangalia ndani ya Qur'an tukufu rehema itokayo kwetu ni mmoja tu, Masihi Nabii Isa. Si 19:21 imetoa muhakada.
1: Sawa.
2: Kwa hiyo anayezungumzwa hapo ni Masihi Nabii Isa kwa sababu ndiye rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu.
1: Asante, asante mwalimu. Sawa mwalimu, nimekuelewa sana. Sasa tukisalia hapo hapo kwenye rehema, naomba unisaidie kuelewa hii aya 9, sura ya 9 aya 21. Na nitapenda niweze kuisoma sura ya 9 aya 21. Tukisalia hapo hapo kuna jambo ambalo nahitaji ufafanuzi. Naam, sura ya 9 na ile aya ya 21, baada ya udhubilahi minashetwani lajim, anasema aya 21 hapa, ana upepo hapa unanisumbua kidogo.
2: Pole.
1: Aya 21 inasema Mola wao anawa, naam nirudie, Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake na radhi zake na mabustani ambayo humo watapata neema zitakazo dumu. Sasa hoja yangu ni hapa, naomba tukisalia hapo kwenye rehema, hapa aya inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu anawabashiria, anawapa habari za rehema itokayo kwake. Hebu tufafanulie hapo kidogo mwalimu.
2: Harufani. Tumesema rehema itokayo kwake ni nani?
1: Masihi Isa mwana wa Maria.
2: Ni Masihi Isa mwana wa Maria. Rudia ya hiyo.
1: Anasema Mola wao anawabashiria, anawapa habari njema za rehema zitokazo kwake.
2: Sasa habari njema za rehema itokayo kwake ni ipi? Habari njema ni injili iletayo wokovu. Na tukasoma ndani ya Qur'ani amejilazimishia nafsi yake kuokoa. Na nafsi yake tumeona ya kwamba tuliposoma wa Korinto anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa ndani ya Kristo akifanya upatanisho kwa nafsi yake kwa ajili ya wanadamu walioanguka dhambini. Umenielewa mpaka hapo?
1: Nimekuelewa.
2: Kwa hiyo tunagundua ya kwamba hapa iko wazi. Ikibainisha na kuonyesha namna ukweli ulivyo.
1: Sawa. Mimi mwalimu nimekuelewa vizuri, nimekuelewa vizuri kabisa. Na leo tena naona Bwana Petro amekaa kimya. Bwana Petro yanaingia lakini
0: haswa yananiingia.
1: Basi.
0: Basi. Unafurahi unavyoelewa Bwana Halfani.
1: Mimi sio mbishi, sipokuwa nahitaji kuelewa. Unajua kuna mafundisho mengi ambayo tunakutana nayo wakati mwingine, tunajifunza, tunasoma, kuna vitu vingi vinachanganya. Kwa hiyo ukipata ufafanuzi kama huu basi unapata kuelewa nini hasa maana yake.
0: Kweli, maana hata mimi mwalimu ananiongezea vizuri zaidi.
1: Okay, sawa. Sasa mwalimu, naomba unaweza ukaendelea kutufafanulia, maana tulikuwa tunaangalia hii habari ya rehema itokayo kwake. Na ninavyoona, ninaona kumbe ninadumu kugundua zaidi kwamba kumbe hii rehema anayotajwa Masihi Isa mwana wa Maryam, nimekuwa nikizoea kumsoma kawaida, lakini leo ninaona ni muhimu sana. Na naona hakuna mwanadamu ambaye anaweza akapata magufira, akaomba magufira na akapewa bila kupata hii rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Unaweza ukaendelea kutufafanulia zaidi katika habari hii ili tuweze kuongeza maarifa zaidi mwalimu?
2: Labda turudi surati Tauba sura ya 9 aya 21.
1: Mm.
2: Uliyoisema anasema kwamba Mola huwapa habari njema za rehema zitokazo kwake.
1: Mm.
2: Na radhi na bustani ambazo humo watapata neema.
1: Mm.
2: Zitakazo dumu.
1: Mm.
2: Unaona eh? Mola wako huwapa habari njema za rehema, za rehema.
1: Mm.
2: Sasa huwapa habari njema.
1: Mm.
2: Turudi sasa sura ya 3 aya 45, surati Imran.
1: Surati Imran.
2: Aya 45.
1: Aya 45.
2: Ndio.
1: Imran aya ya 45. Baada ya dhumilahi minashetwan la jim mwalimu inasema kumbukeni waliposema malaika: ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume.
2: Naona, subiri kidogo.
1: Mm.
2: Anasema kumbukeni malaika walipofanya nini?
1: Waliposema malaika.
2: Waliposema.
1: Mm.
2: Sasa hapa tumesoma aya 9 aya 21 anasema Mola wao huwapa habari njema.
1: Mm.
2: Rudia aya hiyo.
1: Kumbukeni waliposema malaika: ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema.
2: Ndiyo.
1: Za kumzaa mtoto bila ya mume.
2: Ndiyo.
1: Bali kwa kutamkwa.
2: Mm-hmm.
1: Neno tu litokalo kwake.
2: Mm-hmm.
1: La kukuambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa.
2: Mm-hmm.
1: Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam.
2: Mm-hmm.
1: Mwenye heshima katika dunia na akhera.
2: Mm-hmm.
1: Na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu.
2: Naona. Kwa hiyo Qur'ani inapozungumza hivyo, sina haja ya kufafanua sana aya hii kwa undani.
1: Mm.
2: Lakini ina maana kwamba Yesu al-Masihi mwana wa Maryam.
1: Mm.
2: Ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu sisi kupokea habari njema kutoka kwake.
1: Mm.
2: Kwa hakika rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Mm.
2: Ni jibu kwa kilio cha wanadamu na kwa ukombozi kutoka katika uovu.
1: Aha.
2: Sasa ukiangalia aya hii, ni swala lililotamkwa na kuagiza.
1: Mm.
2: Linaashiria kwamba rehema tuliyopewa, tumepewa rehema katika Yesu al-Masihi mwana wa Maryam.
1: Mm.
2: Ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mwenyezi Mungu mapema kabisa kabla ya kutekelezwa.
1: Aha.
2: Naona eh? Na ndio maana Qur'ani imeweka wazi.
1: Mm.
2: Ukisoma sura ya 3 aya 45 tukasema kwamba tuanze kuifafanua. Nafikiri tutatoka hapa usiku wa manane ya harufani.
1: Mm.
2: Lakini ukiunganisha na 3:45 inakupa muafaka wa kile.
1: Mm.
2: Kwamba neno lile ndilo habari njema.
1: Mm.
2: Litokaro kwa Mwenyezi Mungu.
1: Mm.
2: Na jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Na yeye ndiye rehema ya Mwenyezi Mungu.
1: Aha, kwa hiyo rehema ya Mwenyezi Mungu na habari njema ni Isa mwana wa Maryam.
2: Ndio.
1: Asante mwalimu kwa ufafanuzi huo mzuri, na nadhani tumeelewa. Sasa mwalimu, mwito wa swala sasa, nadhani tukaswali alafu kisha tuje tuendelee.
2: Sawa, nashukuru, naona ni vema.
1: Mm.
2: Twende tukaswali.
0: Yenao kila siku muenda wenyewe, mimi hata mnikaribishi jamani.
1: Ah, sasa wewe Petro, ngoja kwanza uhitimu kwanza alafu utaswali, usiwe na haraka, ngoja uhitimu kwanza.
3: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677 04 80 20 au 0778 15 55 72.

0: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji, na asante kwa kuchagua AWR Tanzania. Ni wasaa wa kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na siko peke yangu, niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji tena. Tunashukuru kwa wakati huu tunapoendelea na somo zuri katika vipindi hivi vya miale ya matumaini. Tunalo somo zuri sana. Somo hili linazungumzia chanzo cha mabaya yote. Na hii ni sehemu ya kwanza, na kualika ndugu msikilizaji, ukiwa na familia yako, ukiwa na marafiki na majirani, muweze kusikiliza ujumbe huu ambao Bwana anataka kunena nasi katika wakati huu. Na tupo pia na mchungaji yule yule, mchungaji Tobias Kuye, nami Franklin Kibero nayemsaidia katika uendeshaji wa mahubiri haya. Na mahubiri haya yanakujia kutokea kanisa la Sabato Makongo Juu. Na ikiwa mahali ulipo una swali, unataka kupata huduma ya maombi, basi unaweza kutumia namba hizi ambazo zitakusaidia katika kuweza kuwasiliana pamoja nasi: 0715 60 48 38. Nitarudia: 0715 60 48 38. Basi unaweza kutuma ujumbe mfupi kielezea swali ambalo unalo, lakini pia kama unahitaji huduma ya maombi na ushauri na maoni, unaweza kutuma ujumbe katika namba hiyo. Namba nyingine pia ambayo unaweza ukaitumia ni 0655 32 99 33. 0655 32 99 33. Ni kualike mpenzi msikilizaji kwa wakati huu, basi ungana nasi katika somo zuri la wakati huu. Na somo hili, kama nilivyosema mwanzo, nasema chanzo cha mabaya yote, na hii ni sehemu ya kwanza. Basi kabla tujaweza kuanza somo letu, ni kukaribishe tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu uishie juu mbinguni, asante tena kwa wakati huu unapoenda kujifunua, ukituambia chanzo cha mabaya yote. Nini kilitokea uovu katika ulimwengu huu? Nini kilisababisha yote haya? Tunajiweka mikononi mwako tunapojiandaa uzungumze pamoja nasi. Tunakusihi bariki mchungaji atakaponena nasi, na hata wasikilizaji mahali na mahali kule walipo, jumbe huu ukae baraka katika wokovu wa maisha yao. Ndivyo tunavyoomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Basi wakati huu mpenzi msikilizaji, ni kualike uweze kusikiliza wimbo huu mzuri, wimbo wa Huniongoza Mwokozi, na wimbo ambao umeimbwa na kwaya ya kanisa la Sabato kule Kirumba kwani Mwanza. Basi barikiwa unaposikiliza wimbo huu, kijiandaa na somo zuri la wakati huu, somo linalosema chanzo cha mabaya yote, na hii ni sehemu ya kwanza.

0: Asante sana penzi msikilizaji. Basi kwa wakati huu ni mkaribisha mchungaji aweze kuendelea na somo zuri. Kumbuka somo hili, kama nilivyosema hapo awali, ni chanzo ya mabaya yote. Na hii ni sehemu ya kwanza, watana nasi uweze kubaki.
1: Asante sana mwenyekiti. Nami ninamtukuza Mungu kwa siku ya leo, na ninamshukuru Mungu kwa fursa hii ambayo ametupatia na wasaa huu ambao ametupatia tuje tuisikie sauti yake ikinena pamoja nasi.
0: Amen.
1: Nawe msikilizaji hapo ulipo, inawezekana uko kwenye chombo unasafiri, inawezekana uko nyumbani umekaa umepumzika, inawezekana uko shambani unasikiliza redio, inawezekana uko unapika hapo na redio iko pembeni yako. Nikutie moyo na nikuhimize, wakati unapofanya jambo hilo unalolifanya, usikilize kwa umakini lile ambalo Mungu ametamani kuzungumza na wewe wakati huu. Nami ninamtukuza Mungu kwa kuwa amenipatia neno ambalo anataka azungumze na wewe. Na somo la leo ambalo Mungu anatamani tulisikie lina kichwa kinachosema chanzo cha mabaya yote. Chanzo cha mabaya yote. Chanzo cha mabaya yote. Mabaya yote. Mabaya yote. Msomaji, naomba unisomee kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ile ya kwanza, aya ya 31. Chanzo cha mabaya yote. Sehemu ya kwanza. Chanzo cha mabaya yote, sehemu ya kwanza, msomaji.
0: Mwanzo moja fungu la 31. Biblia inasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita.
1: Mungu alipoumba ulimwengu, na jana tumejifunza kwamba Mungu ndiye mwasisi wa ulimwengu, ndiye mwasisi wa dunia. Kila kitu yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwanzilishi. Na aya ya 31 ya kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza inatuambia kwamba wakati anaumba kila kitu kilikuwa chema sana. Unaposikia ni chema sana, maana yake hakikuwa na dosari, hapakuwa na dhambi, hapakuwa na mabaya yoyote. Maana yake ni kwamba wakati ulimwengu unaumbwa, wakati dunia inaumbwa, imeumbwa

ukamilifu wake, ikiwa haina dosari, ikiwa hakuna jambo lolote lilo baya, ikiwa ndani yake kuna ukamilifu. Kuna ukamilifu maana yake hewa iko vizuri, chakula kiko vizuri, mazingira yako vizuri, afya iko vizuri, watu wako vizuri, yani kila kitu kiko vizuri, hakina dosari, hakina baya lolote, hata anga liko vizuri, kila kitu kiko vizuri. Sasa unaweza kujiuliza, ikiwa Mungu ameumba vitu ni vyema sana, ni vizuri sana, vimekamilika kwa ukamilifu wake, mabaya tunayoyaona yametoka wapi? Dhambi hiyo imetoka wapi? Mbona leo tunashuhudia watu wanagombana, magomvi yako mengi, watu wanachukiana? Mbona leo tunaona kuna dhiki nyingi? Mbona leo tunashuhudia kuna vifo vingi? Wengine mbona leo tunashuhudia kuna njaa? Wengine wanalala hawana hata chakula, wanamaliza hata siku tatu hamna chakula. Tunatofautiana hata ulaji. Lakini mbona leo tunashuhudia magonjwa? Magonjwa yamedhoofisha miili ya watu. Watu afya zao hazieleweki. Mbona leo

0: na nameombewa, lakini usaliti ndani ya ndoa ni mwingi, ndani ya viongozi wa taifa ni mwingi, usaliti ndani ya viongozi wa taasisi ni mwingi, usaliti ndani ya viongozi wa makampuni ni mwingi. Mbona leo tunashuhudia usaliti? Mbona tunashuhudia mahangaiko? Hatu tunahangaika, kila siku tunahangaika, paka wengine hata hawalali, anahangaika tu, tunahangaika tu, mahangaiko ni mengi. Wakati Biblia inatuambia kwamba wakati dunia inaumbwa kila kitu kilikuwa chema sana, na chema sana maana yake hakikuwa na dosari. Haya yote tunayoyaona chanzo chake ni kipi? Dhambi tunazishuhudia, uzinzi umekuwa mwingi, mauaji yamekuwa ni mengi, kufarakana kumekuwa ni kwingi, uongo umekuwa ni mwingi, kuabudu sanamu kimekuwa ni kwingi. Hayo yote yametoka wapi? Chanzo cha mabaya hayo ni kipi hasa? Tomaji, unapojiuliza, na wewe sijajua kama unajiuliza kama mimi msomaji, sijui kama unajiuliza kama mimi msikilizaji, mwanzilishi wa mabaya hayo ni nani? Je, Mungu ndiye ameyaumba? Mwanzilishi wa mabaya, je, ni Mungu? Mungu ameumba mabaya? Mungu ameumba kifo? Mungu ameumba dhiki? Mungu ameumba magonjwa? Mungu ameumba ajali? Mwanzilishi wa mabaya hayo, chanzo cha mabaya hayo, mwanzilishi wake ni nani? Msomaji kitabu cha Ufunuo, Ufunuo sura ya 12 aya ya 7 mpaka aya ya 13. Ufunuo sura ya 12 aya ya 7 mpaka aya ya 13. Msomaji
1: Biblia takatifu katika 12
0: ndio
1: nasema kulikuwa vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake. Nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Fungu la 10, nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki na ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Fungu la 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua kuwa ana wakati mchache tu. Fungu la 13, na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanaume.
0: Oh, oh. Kumbe sikia. Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 aya ya 7 mpaka aya ya 13. Anasema kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakafanya vita na nani? Na yule joka. Joka. Sasa hapa anasema joka, na huyo joka anasema huyo joka kwamba joka amepewa majina joka, nyoka wa zamani, Ibilisi na Shetani. Kumbe hata yale mabaya tuliona, hata tutaja hata vita, kumbe mwanzilishi wake si mwingine, badala yake mwanzilishi wake ni huyu aliyepewa majina haya: joka, nyoka wa zamani, Ibilisi na Shetani. Aya yote haya, aya, ni majina ya mtu mmoja, ni majina ya kiumbe kimoja. Joka, nyoka wa zamani, Ibilisi na Shetani. Huyu ndiye ambaye tunamwita Ibilisi. Huyu ndiye tunayemwita ni Shetani. Huyu Kwa hiyo mwanzilishi wa mapaya, chanzo cha mapaya ni shetani mwenyewe. Shetani mwenyewe. Joka, nyoka wa zamani, ibilisi na shetani. Huyu ndiye mwanzilishi wa mapaya yote. Mapaya yote tuliosema dhiki, mabaya yote tuliosema kifo, mabaya yote tuliosema magomvi, mabaya yote tuliosema njaa, mabaya yote tuliosema magonjwa, mabaya

0: mapaya yote dhambi. Yeye ndiye mwasisi wa dhambi. Na dhambi ilipoingia, matokeo yakaanza kuonekana. Na mwanzilishi na mwasisi wa dhambi ni shetani mwenyewe. Shetani mwenyewe. Kwa hiyo unaposikia wakati mwingine mtu anakuambia wewe shetani, toka hapa wewe shetani, pia unafanya vitendo visivyokubalika na Mungu. Unafanya vitendo vinavyoudhi. Unafanya vitendo vibaya, viovu. Kwa hiyo ukiitwa shetani, maana yake wewe umekuwa mfuasi wa shetani, umekuwa mfuasi wa shetani. Sasa ili uweze usiweze kuitwa shetani, usiweze kuitwa mfuasi wa shetani, achana na maovu.
1: Amen.
0: Achana na dhambi. Achana na dhiki. Achana na usaliti. Achana na chuki. Achana na mambo mabaya mabaya, acha ugomvi. Acha uzinzi. Hautoitwa shetani. Hautoitwa shetani. Kwa hiyo ukiitwa shetani, umekuwa mfuasi wa shetani. Lakini swali lingine linaloibuka, msomaji, kwamba shetani kama mwanzilishi wa mabaya na maovu na dhambi ni shetani. Sasa shetani alitoka wapi? Kwamba Mungu amemuumba shetani ili aje kutujaribu. Mungu amemuumba shetani ili atuletee magonjwa. Mungu amemuumba shetani atuletee dhiki. Mungu amemuumba shetani atuletee vifo. Mungu amemuumba shetani atuletee magomvi, atuletee chuki, atuletee dhoruba. Hey, shetani alitoka wapi? Je, aliumbwa? Ameumbwa shetani? Msomaji, kitabu cha Ezekieli 28 aya 11 mpaka ya 15, alafu ruke usome aya ya 17.
1: Kitabu kitakatifu Biblia, Ezekieli 28:11, Biblia inasema,
0: ndio
1: tena neno la Bwana likinijia kusema,
0: likanijia kusema, ndio
1: mwanadamu, umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri.
0: Ndio
1: ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano na almasi, na zabarujadi, na shohamu, na yaspi, na yakuti samawi, na zumaridi, na baharamani, na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako, katika siku za kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Fungu la 14. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta.
0: Ulikuwa kerubi. Ndio,
1: mwenye kutiwa mafuta. Afunikae. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya milima, mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Fungu la 15. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako.
0: Oh. Umesikia? Ukisoma vizuri hapa kwa uelewa vizuri, hii Ezekieli 28 anayezungumziwa si mwingine, ni huyu aliyepewa majina joka, nyoka wa zamani, ibilisi na shetani. Ndiyo huyu anayezungumziwa hapa. Sasa ukisikia anazungumziwa hapa, hazungumziwi kwa majina ya joka, hazungumziwi kwa majina ya nyoka wa zamani, hazungumziwi kwa majina ya ibilisi wala shetani. Hazungumziwi hapo. Anazungumziwa akiwa anaoneshwa kwa muonekano mzuri, taswira nzuri, mtazamo mzuri na ukamilifu. Kwamba Biblia inamtambulisha kwamba huyu anayezungumzwa hapo ameumbwa akiwa ni mkamilifu. Na huyu aliyeumbwa akiwa ni mkamilifu anayezungumziwa hapa ni huyo wakati ambao tumetoka kumsoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 aya 7 mpaka ya 13, kwamba joka, nyoka wa zamani na ibilisi na shetani. Huyu wakati anaumbwa hakuwa joka, hakuwa anaitwa nyoka wa zamani, hakuwa anaitwa ibilisi, hakuwa anaitwa shetani. Badala yake wakati anaumbwa alikuwa anaitwa

0: Yua ni mkamilifu, ni mkamilifu. Alafu, alikuwa ni malaika mkuu. Sasa hebu niambie, huyu ambaye alikuwa ni kerubi afunikae, malaika mkuu, ameumbwa akiwa ni mkamilifu. Je, malaika anaweza kuitwa shetani?
1: Hapana.
0: Huyu hapa ameumbwa akiwa ni malaika mkamilifu. Hana dosari yoyote ile. Mpaka pale Biblia inasema, mpaka pale uovu ulipoanza kuonekana ndani wapi?
1: Ndani yake.
0: Ndani yake. Uovu ulipoanza kuonekana ndani yake, huyu ambaye alikuwa anaitwa kerubi afunikaye mkamilifu, malaika mkuu, uovu ulipoanza kuonekana ndani yake, hakuendelea kuitwa kerubi, hakuendelea kuwa malaika mkuu, maana sasa tayari ameanza kuasi serikali ya mbingu, ameasi serikali ya Mungu. Na kama ameasi serikali ya Mungu, huyo hawezi kuendelea kukaa mbinguni, hawezi kuendelea kuwa malaika mkuu, hawezi kuendelea kuwa mkamilifu, hawezi kuendelea kuwa kerubi, hawezi. Uovu ulipoonekana ndani yake, akabadilika kutoka kuwa kerubi kamilifu, kerubi afunikae, malaika mkuu, akabadilika, akaitwa joka, akaitwa nyoka wa zamani, akaitwa ibilisi, akaitwa shetani, akaitwa shetani. Kwa hiyo wakati Mungu anamuumba, hakumuumba akiwa mwovu, hakumuumba akiwa ni shetani, alimuumba akiwa ni malaika, akiwa ni mkamilifu, akiwa hana dosari yoyote. Kwa hiyo Mungu amemuumba malaika. Mungu alimuumba malaika. Alimuumba kerubi. Alimuumba akiwa ni mkamilifu, amekamilika. Lakini tu ndugu msikilizaji, alipobadilika tu, uovu ulipoonekana ndani yake, akaitwa jina shetani, akaitwa jina oka, akaitwa jina nyoka wa zamani, akaitwa jina shetani, akaitwa jina ibilisi. Na hapa ndipo ninapotaka kutia moyo kwamba ikiwa wewe ni mtoto wa Mungu, umeamua kujisalimisha kwa Mungu, endelea kumshikilia Mungu hivyo hivyo ulivyompokea Mungu. Ulikuwa unaitwa mtoto wa Mungu, endelea kumenteni hiyo hali, uendelee kuwa mtoto wa Mungu. Siku utakapoasi, ukamwasi Mungu, ukaenda kufanya mambo yako mwenyewe, uovu ukakutawala, hautoitwa mtoto wa Mungu. Tutaanza kukuita mzinzi. Utaanza kuitwa jambazi. Utaanza kuitwa kibaka. Utaanza kuitwa mlevi. Utaanza kuitwa mpofu. Utaanza kuitwa muuaji. Muuaji. Na mimi nikutie moyo, acha mauaji, mwachie shetani.
1: Amen.
0: Acha ugomvi, mwachie shetani. Acha uzinzi, mwachie shetani. Hayo yote, maana Biblia inasema uovu ulipoanza kuonekana moyoni mwake, ndipo kaitwa shetani. Kumbe maovu sio ya watoto wa Mungu. Uovu sio wa wana wa Mungu. Uovu ni wa shetani. Usinunue vita sio kwa ya kwako. Mwachie yeye mwenyewe aliyeianzisha. Unaingia kwenda kununua kitu ambacho sio cha kwako. Mwachie. Patie shetani abebe uovu wake mwenyewe. Usikubali kuwa mgomvi, usikubali kuwa mzinzi, usikubali kuwa mlevi, usikubali mambo yote maovu maovu, usikubali yawe sehemu ya maisha yako. Kumbe shetani ameitwa shetani baada ya uovu kuonekana moyoni mwake. Wakati anaumbwa, hakuumbwa akiwa shetani. Havu tu uovu uliponekana ndo akaitwa shetani. Ila aliumbwa akiwa ni mkamilifu. Sasa na tukajiuliza swali lingine, kwani chanzo cha dhambi yake ni ipi sasa? Chanzo cha dhambi yake ni kipi, msomaji? Chanzo cha dhambi huyu ambaye sasa ametoka kuitwa kerubi mkamilifu, kuitwa kerubi mkamilifu, kuitwa malaika mkuu, sasa anaitwa shetani. Sasa chanzo cha maovu yake, chanzo cha uovu wake, chanzo cha dhambi yake huyo shetani ni kipi sasa chanzo chake? Ezekiel 28 aya 17, msomaji.
1: Kisoma Ezekiel 28 fungu la 17, Biblia Takatifu inasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama.
0: Wakati tunasoma nifunulia kitabu cha Isaya 14, 13 na 14. Isaya 14 aya 13 na aya 14 kwamba moyo wa shetani uliinuka kwa sababu ya uzuri wake. Kumbuka wakati tumesoma kitabu cha Ezekieli, tulisoma kitabu cha Ezekieli sura 28 aya ya 11 mpaka ya 15, tuliposoma kwamba shetani ameumbwa kwa kila aina ya madini. Shetani ameumbwa nayo, shetani ameumbwa kwa upendeleo mkubwa sana, ameumbwa akiwa ni mkamilifu mzuri. Sasa Biblia inasema kwamba alijiinua alipoona uzuri wake, moyo wake ukainuka, akajiinua, akaanza kujiona kwamba yeye ndiyo yeye. Lakini tunaweza kusoma kitabu cha Isaya 14 sura 14 aya 13 na 14, msomaji.
1: Biblia inasema Isaya 14 fungu la 13 mpaka 14. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Nami nitaketi juu ya mlima wa makutano, wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Fungu la 14, nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu.
0: Sikia. Kumbe chanzo cha dhambi yake, chanzo cha maovu yake kimetoka moyoni mwake mwenyewe. Kumbe maovu hayatoki nje, uovu hautoki nje, uovu unatoka ndani ya moyo, unatoka moyoni. Uovu ukatoka ndani ya moyo wake mwenyewe, na akadhamiria apande afanane na huyo aliye juu. Unaposikia anataka afanane na huyo aliye juu, maana yake anataka afanane na Mungu aliyemuumba. Kwa hiyo shetani alipoona uzuri wake, anaona ameumbwa kwa kila aina ya madini, anataka sasa afanane na Mungu. Chanzo cha dhambi yake ni kujiinua kwa sababu ya uzuri wake. Na hapo ninapofika hatua ya kuanza kuwatia moyo wale ambao wanajijua kwamba wao ni wazuri, ni warembo, ni mahandisamu, wasijivunie uzuri wao. Badala yake ukiona wewe ni mzuri, mtukuze Mungu katika uzuri wao.
1: Amen.
0: Hata hivyo kila mtu duniani ni mzuri. Unaposema ni mzuri, wewe inategemea ni mzuri kwa nani? Duniani kila mtu ni mzuri. Sasa ukiona wewe ni mzuri sana, wengine wakijiona ni wazuri sana, hasa kina dada, kina mama, badala ya kwenda kumtukuza Mungu, wao wanaanza kupeleka uzuri wao kujiuza, kwenda kufanyia biashara miili yao. Na mimi nikutie moyo kwamba huo uzuri ambao Mungu amekupatia ukautumie katika kumtukuza Mungu. Haleluya.
1: Amen.
0: Utumie katika kumtukuza Mungu. Unapofika hatua ukajiinua kwa sababu ya uzuri wake, unamwasi Mungu. Chanzo cha dhambi yake, chanzo cha dhambi ya shetani ni kujiinua kwa sababu ameona uzuri wake, kujiona yeye ni mzuri sana, ni mzuri sana, mzuri sana, akajiinua. Katika uzuri wako, basi mtukuze Mungu. Katika sura yako, basi mtukuze Mungu. Nasema kingine kilichomfanya, chanzo cha dhambi yake, kilichofanya dhambi yake inuke, ni kutaka kuwa kama Mungu. Kutaka kuwa kama Mungu, kuchukua nafasi ya Mungu. Na hapa ndipo ninapofika hatua, ninawatia moyo wasikilizaji, ninakutia moyo wewe msikilizaji unayesikia sauti hii wakati huu, kwamba wakati ambapo Mungu amekupatia, wakati ambapo Mungu amekuita, wakati ambapo Mungu amesema huu ndio wakati wake wa kumwabudu yeye, huo muda utumie kwa ajili ya Mungu. Kama ni muda wa ibada, Mungu amesema njoo niabudu, nenda kamwabudu Mungu. Na hapa ninazungumza na kila mmoja ambaye ni mwanadamu. Mungu aliposema wanadamu wakamwabudu, alisema, alitoa agizo kwa wanadamu wote, ule muda wa ibada, nenda kamwabudu Mungu. Na katika somo lililopita, somo la jana, tulijifunza kwamba wakati Mungu ameumba ulimwengu, aliumba ulimwengu kwa muda wa siku sita. Ilipofika siku ya saba, akapumzika. Na hiyo siku alipopumzika, akaita sabato, akaitakasa. Hiyo ndiyo siku ambayo Mungu aliitenga iwe kwa ajili ya ibada. Huo muda ambao Mungu ameutenga ule kwa ajili ya ibada, si kwa ajili ya baadhi ya watu, ni kwa ajili ya wanadamu wote. Hapa ndipo ninapokutia moyo. Usije kutaka kuwa kama Mungu, muda ambao Mungu amesema wanadamu wote njoni mniabudu. Kubali ukaende kumwabudu Mungu, usiwe kama Mungu. Huyu aliyetaka nafasi ya Mungu ni shetani, alifukuzwa kutoka mbinguni. Maana yake ni hii: watu wote ambao hawataki kurudisha sifa kwa Mungu, hawataki kumwabudu Mungu, au hawawi wa Mungu. Na mimi nikutie moyo, muda ambao Mungu ameuagiza tukamwabudu Mungu, nenda kamwabudu Mungu.
1: Amen.
0: Lakini chanzo cha dhambi yake ni kiburi cha kujiona bora. Kiburi cha kujiona bora. Anasema atapanda juu ya mlima, juu ya nyota, kwamba yeye atamiliki. Anajiona kwamba yeye ni bora. Maana yake anataka kuchukua nafasi ya mwana wa Mungu. Anataka kuchukua nafasi ya Mungu. Anataka kuchukua nafasi ya Yesu, kwamba sasa yeye ni bora kuliko Mungu, yeye ni bora kuliko Yesu. Anataka chukue nafasi ya. Na mimi hapa ndipo ninapofika hatua, na kuna kuwatia moyo wale ambao wamefanikiwa katika hatua moja au nyingine, kwamba unapofanikiwa wewe usijione ni bora kuliko wengine. Badala yake rudisha sifa na shukrani kwa Mungu. Umesoma, umemaliza, umefaulu, usijione kwamba wewe una akili nyingi kuwazidi wengine. Wote ni wa Mungu, amepewa akili. Sasa wewe ukifaulu vizuri, usijione wewe ni bora kuliko wengine. Nenda karudishe sifa na shukrani kwa Mungu.

0: city maisha yakawa magumu. Sasa wale ambao walikuwa wanakuwa wa 10, walikuwa wanakuwa wa 5, walikuwa wanakuwa wa 3. Na yule hata aliyekuwa anakuwa wa mwisho, hao wana maisha mazuri kumzidi hata yule aliyekuwa wa kwanza. Sasa ndio ninapofika hatua na kukutia moyo kwamba wewe usijione bora kuliko wengine. Kile ambacho Mungu amekupatia kisikufanye kujivuna. Usitunishe mabega, usiwe na kiburi. Nyenyekea, kuwa mpole. Haleluya.
1: Amen.
0: Kuwa mpole. Aliyefanya hivyo alifukuzwa mbinguni. Aliyefanya hivyo alipewa jina lingine kutoka kerubi na kuwa shetani. Akawa joka, akawa nyoka wa zamani, akawa ibilisi. Yale ambayo Mungu amekufanikisha, endelea kuyashikilia vizuri. Endelea kuyasimamia vizuri. Yasikufanye uitwe mkorofi. Yasikufanye uitwe mwenye kiburi. Yasikufanye uitwe mwenye kujivuna. Badala yake yakufanye kuwa mtu wa Mungu, uitwe mtu wa Mungu kwa vile ambavyo Mungu amekupatia ubora.
1: Amen.
0: Sura ya shetani ikoje? Kama Mungu aliumba kerubi, aliumba malaika mkamilifu, tena alikuwa ni malaika mkuu, hata hivi sura ya shetani ikoje sasa? Maana tumeshuhudia mtandaoni wanamchora shetani, ana mapembe mengi, ana sura ya kutisha, ana umbo la kutisha. Sura ya shetani ikoje? Nikikutana naye nitamtambua kwamba huyo ni shetani? Hivi mwenye kitu wewe ukitembea ukikutana na shetani utamtambua huyo ni shetani? Hasa tutamtambuaje? Tutamtambua kwa sura gani? Je, shetani ana sura nyeupe? Je, shetani ana sura ya kutisha? Je, shetani mwili wake ukoje? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 14. Msomaji nasemaje? Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 aya ya 14 inasemaje?
2: Wakorintho wa kwanza aya 11 fungu la 14.
0: Wakorintho wa kwanza sura ya 11.
2: Wakorintho
0: sura ya 11 aya ya 14
2: nasema. Kitabu kitakatifu Biblia ya Korinto wa kwanza 11:14. Na hayo maumbile yenyewe hayafundishi ya kwamba mwanaume.
0: Umesoma kwa Korinto wa ngapi?
2: Kwa Korinto wa kwanza.
0: Kwa Korinto wa kwanza sura ya 11.
2: Tutakuwa Korinto wa pili 11.
0: Kwa Korinto wa pili, kwa Korinto wa pili sura ya 11, msikilizaji, kwa Korinto wa pili sura ya 11 aya ya 14 ndio msomaji.
2: Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe jigeuza awe mfano wa malaika.
0: Sikilizaji, wa Korinto wa pili, sura ya 11 aya ya 14 ndio
2: maana watu. Wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru.
0: Aha. Kwamba wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe malaika wa nuru. Sasa sura yake ikoje? Kama huyu anaweza kujigeuza kuwa malaika wa nuru, maana yake ajigeuze kuwa malaika wa Mungu. Je, ana sura kweli huyu? Ana umbo? Wewe unaweza kumchora kwamba shetani anafanana hivi? Maana yake shetani atajigeuza vile anavyotaka. Hana umbo. Na vile anavyochorwa na mapembe na sura ya kutisha, hivyo ni namna anavyotafuta namna ya kuficha ukweli. ili hata atakapopotosha ukweli wa neno la Mungu usitambue kwamba ni shetani. Anatumia tu hivyo vitu ili watu tuamini kwamba atakuja na pembe. Sasa atakija na pembe, utatafuta kuona mtu kitu chenye pembe utambue ni shetani, na hautokiona. Huyu anaweza kujigeuza kuwa malaika wa nuru. Ana sura ya kutisha kama anavyochorwa kwenye picha za television. Ana sura ya kutisha kama anavyochorwa kwenye magazeti. Ana sura hiyo. Anaweza akajigeuza kuwa malaika wa nuru. Ana umbo. Hizo zote ni namna ya kujificha, ili atafute namna ya kukulagai, ili atafute namna ya kukupoteza, ili atafute namna ya kukutoa kwenye leli, ili atafute namna ya kukutoa kwenye neno la Mungu.
2: Amen.
0: Na wewe usikubali kushawishika.
2: Amen.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Usikubali kushawishika. Na hapa

0: akajigeuza kuwa malaika wa nuru, anaweza hata akaja kwa sura ya mchungaji Sekuye, anaweza akaja hata kwa sura ya kiongozi wa dini fulani, anaweza akaja hata kwa sura ya mzazi wako, anaweza akaja hata kwa sura ya ndugu yako. Na siku atakapokuja kwa sura ya ndugu yako aliyekufa zamani, akatokea akakwambia, sasa nimetokea, aliyekufa zamani anakuja, anasema nimerudi tena, nimefufuka, na wewe utafurahia kwamba ni ndugu yako aliyefufuka, kumbe ni shetani aliyekuja kwa sura ya ndugu yako. Na hapa ndipo watu ambao tunategemea mizimu, tunaabudu mizimu, tunategemea nguvu zingine, tunapotiwa giza, tunapopotoshwa. Na hapa wanaanza kusema kwamba mizimu ya babu imekuja, lakini sio mizimu ya babu. Ukiona kitu kimetokea kwa sura ya yule aliyekufa zamani, kemea kwa jina la Yesu. Huyo sio yeye, huyo ni shetani. Kemea. Na hata ukisikia sauti, ukasikia sauti inaongea ya ndugu yako amefariki jana, amefariki asubuhi, inaongea kwa sauti hiyo inasema nimekuja, kemea kwa jina la Yesu, hilo ni pepo. Lakini utawezaje sasa kumshinda? Utawezaje kumshinda shetani ikiwa anaweza kajigeuza kuwa malaika wa nuru? Anaweza kajigeuza vile anavyotaka, anaweza kaongea vile anavyotaka. Sasa mimi nitawezaje kumshinda? Utawezaje kumshinda? Neno la Mungu liko wazi. Yesu hajatuacha hivi hivi. Mungu hajatuacha hivi hivi. Ametuachia tumaini ya namna ambavyo unaweza ukamshinda shetani. Unaweza kumshinda shetani kwa namna gani, msomaji? Kitabu cha Yakobo sura ya 4 aya ya 7.
1: Biblia takatifu inasema kitabu cha Yakobo 4 fungu la 7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Ukimtii Mungu, maana yake umempinga shetani. Na ukimtii Mungu kampinga shetani, shetani atakukimbia, maana wewe sio wake. Ukimtii Mungu, Mungu atakushikilia. Na kama akikushikilia, utakuwa na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Hata kama ukiteleza, Mungu atakushika mkono, hutoanguka.

0: kukimbia wale wote ambao wameamua kujisalimisha miguuni pa Yesu, wameachana na uzinzi, wameachana na kutoa abudu sanamu, wameachana na uongo, wameachana na ugomvi, wameachana na wizi, wameachana na ulevi, wameachana na kuvunja sabato ya Mungu, au wanajisalimisha kwa Mungu, Shetani anawakimbia.
1: Haleluya.
0: Anawakimbia. Ukitaka Shetani akukimbie, mtii Mungu. Manake sikiliza kile ambacho Mungu anaagiza, mtii Mungu. Shetani atakukimbia. Lakini haya nyingine nasema kitabu cha Matendo ya Mitume 10:12, msomaji.
1: Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote.
0: Ehe.
1: Kwa maana hapana jina lingine chini ya mbingu.
0: Ehe.
1: Walilopewa wanadamu.
0: Ehe.
1: Tupasalo sisi kuokolewa kwalo.
0: Isipokuwa ni jina la nani?

0: tulilopewa wanadamu. Hilo kupitia jina la Yesu Kristo tutamshinda shetani.
1: Amen.
0: Pepo likijua kukemea kwa jina la Yesu, pepo hilo linaondoka. Hakutakuwa na haja ya kwenda kupiga ramuli. Wale ambao wanaenda kupiga ramuli ni kutie moyo. Ukiona mapepo yamekuja kumuvamia ndugu yako, wewe simama mahala alipo, kemea kwa jina la Yesu, pepo hilo litakimbia, litaondoka.
1: Amen.
0: Na Biblia nasema hakuna jina lingine walilopewa wanadamu linalopaswa kutuokoa isipokuwa ni la jina la Yesu Kristo. Hapa namaanisha nini? Namaanisha kusema kwamba kila mwanadamu jina la Yesu Kristo linamfaa.
1: Amen.
0: Anaweza kakemea mapepo, mapepo yakaondoka. Na hapa ndipo ninapowatia moyo wanadamu wote. Ikiwa unatamani kupata nguvu mpya ndani ya Kristo, acha kutegemea nguvu za mwanadamu.
1: Amen.
0: Tegemea jina la Yesu. Nenda kaombe kwa jina la Yesu. Usiende kwa kiongozi fulani wa dini unasema mchungaji nimekuja uniombee. Usiende kwa kiongozi fulani unasema naomba uniombee. Wewe mwenyewe jina la Yesu linakutosha. Omba kwa jina la Yesu nawe utapokea kulingana na jinsi Mungu atakavyokupatia.
1: Amen.
0: Jina la Yesu ni kwa ajili ya wanadamu wote. Na wewe ni mwanadamu. Haleluya.
1: Amen.
0: Wewe ni mwanadamu. Mathayo 11:28 na mpaka 30.
1: Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao.
0: Ndiyo.
1: Na wenye kulemewa na mizigo. Nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu. Mjifunze kwangu. Kwa kuwa mimi ni mpole.
0: Ndiyo.
1: Na mnyenyekevu.
0: Ndiyo.
1: Wa moyo.
0: Ndiyo.
1: Nanyi mtapata raha nafsini mwenu.
0: Haleluya.
1: Kwa maana nira yangu ni laini. Na mzigo wangu ni mwepesi.
0: Amina. Haleluya.
1: Amen.
0: Kwamba Yesu anawaita wote wale ambao wamelemewa na mizigo. Kwa hiyo ni akina nani? Tutamshindaje shetani? Tutamshindaje shetani? Utamshindaje shetani? Moja.

0: kwa maisha yako, mwamini utamshinda shetani. Mfanye Yesu kuwa kiini cha maisha yako. Ukimfanya Yesu kuwa kiini cha maisha yako, utamshinda shetani.
1: Amen.
0: Jifungamanishe na jina la Yesu Kristo. Jifungamanishe na jina la Yesu Kristo. Usilionee aibu jina la Yesu Kristo. Utamshinda shetani. Jitie nira ya Yesu Kristo, nawe utashinda.
1: Amen.
0: Ukifanya hivyo, ushindi hakika ni wa kwako. Nawe utamshinda shetani, naye atakukimbia. Ukiwa na imani kwa Yesu, hutoenda kuabudu mizimu. Ukiwa kwa imani kwa ukiwa na imani kwa Yesu, hutoenda kupiga ramli. Utamtegemea Yesu, utaamini kwamba muda wote Yesu yuko pamoja na wewe. Ukimfanya Yesu kuwa kiini cha maisha yako, hata wakati ukiwa na njaa utasema Yesu yuko pamoja na mimi,

0: kupitia nira ya Kristo, maana anasema nira yake ni nyepesi, mzigo wake ni mwepesi na nira yake ni laini. Ukijitia nira ya Kristo, kule kutaka kufanya mema itakuwa ni rahisi, maana yeye ndiye atakayekuwezesha. Ukitaka kuacha uovu, Yesu anakuambia njooni kwangu, atakusaidia kuachana na uovu. Ukitaka kuachana na uzinzi, nenda kwa Kristo, atakusaidia. Ndio maana nasema mzigo wake ni mwepesi, maana yeye ndiye anayekuwezesha. Ulikuwa mvuta bangi, nenda kwa Kristo, atakusaidia kuacha kuvuta bangi. Ulikuwa ni mjambazi, nenda kwa Kristo. Hata kama umeua watu 10,000 ukasema sasa Kristo inatosha, yeye atakubadilisha kutoka kuwa muuaji na kuwa mhubiri wa kimataifa.
1: Amen.
0: Maana yeye ndiye anayebadilisha taswira mbaya na kuwa taswira nzuri. Nikutie moyo, unapoamua kumtegemea Mungu, Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe, Mungu akupatie nguvu ya kuweza kumshinda shetani na maovu yake yote.
1: Amen.
0: Neema ya Mungu na uweza wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen. Mungu akubariki sana mchungaji. Asante ndugu msikilizaji kwa wakati huu. Mahali popote ambapo unasikiliza ujumbe na masomo haya, endelea kubarikiwa. Na ikiwa utakuwa na swali, basi ninakutajia namba hizi, unaweza kutuma ujumbe mfupi, na hata kama ni shida ya maombi, basi watu wa Mungu tutakuombea. 0715 60 48 38 0715 60 48 38 na namba nyingine ni 0655 32 99 33. Tarudia 0655 32 99 33. Basi Bwana akubariki. Kwa una swali katika somo hili mbalo kwa linasema chanzo cha mabaya yote sehemu ya kwanza, na hata masomo mengine ambayo yametangulia, basi wasiliana nasi kwa namba hizo, na Bwana akubariki. Mungu atubariki tunapoendelea kusikiliza na kujifunza kwa faida ya wokovu wa maisha yetu.
0: Amina.
1: Mpaka wakati mwingine, ni kukaribishe katika vipindi vijavyo. Uwe na amani ya Bwana.
0: Amen.
2: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma. Paka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ni kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 5 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, ninakualika kwa masaa haya kuweza kushiriki nami katika wakati maridhawa, wakati wa kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukukuletea habari kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu ushiriki pamoja nami. Basi kwa kuanza habari zetu za huku na kule kwa siku ya leo, machache tuliyokuandalia kati ya mengi ni pamoja na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza afisa madini mkazi wa Geita kushughulikia kwa haraka malalamiko ya wananchi kutoka kijiji cha Kanindo wilayani Chato. Kutokana na wanafunzi wengi wa kidato cha 4 kufeli mitihani wa kumaliza elimu ya sekondari na baadhi kuishia mitaani na kujihusisha na matumizi ya dawa za kulevya kwa kukosa mwelekeo wa maisha, shule ya sekondari ya Nkundusi imeanzisha masomo ya ujasiriamali ya ufugaji kuku na kilimo kwa cha mboga mboga. Na wito umetolewa kwa washiriki kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha ili kufanikisha zaidi kazi ya Mungu kusonga mbele. Basi kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, usiondoke, tunarejea hivi punde.

0: Basi moja kwa moja tunakwenda kuziangazia habari zetu kwa siku ya leo, na habari yetu inaanza kutoka hapa studio. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi amesema Afrika ina sera, mikakati na makubaliano mazuri ya maendeleo, lakini sasa inapaswa kuongeza kasi utekelezaji ili rasilimali na fursa zilizopo barani humo ziweze kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Tuungane na mwanahabari wetu kutoka studio.
1: Situations in Africa for us to be able to grow.
0: Naam, asante sana mwanahabari wetu kutoka studio. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amemwagiza afisa madini mkazi wa Geita kuchukulia kwa haraka malalamiko ya mwananchi kutoka kijiji cha Kanindo wilayani Chato aliyedai kunyimwa haki katika shamba lake baada ya eneo hilo kuchukuliwa na mwekezaji mwenye leseni ya uchimbaji madini. Tunaungana naye Garos Liwa kutokea Geita akitujuza mengi.
2: Mwananchi huyo alifika katika viwanja vya maonesho vya Dr. Samia Suluhu Hassan Bomba Mbili Manispaa ya Geita wakati wa hafla ya kufunga maonesho ya 9 ya teknolojia madini, akitaka kupata nafasi ya kueleza changamoto hiyo mbele ya waziri mkuu. Baada ya mwananchi huyo kujaribu kumfikia waziri mkuu, Dr. Mwigulu aliagiza askari waliokuwa wakimlinda kumruhusu na kumsikiliza.
3: Hii ni katika kata gani hiyo? Ili eneo liko wapi? Meneja wa madini unalifahamu hili jambo?
4: Analifahamu vizuri sana huyo mheshimiwa. Ngoja niongee baba, sikiliza. Huyo mheshimiwa tulilipa vibarua, tukalipa vibarua, tukaenda hadi Dodoma tukamfuata huyo mheshimiwa Mavunde. Tulipofika kwenye ofisi yake akasema nitakuja hadi kwenye site niwaone. Na kweli tukasubiria. Tulipowasubiria ikawa tena imebadilika, ilikuwa Jumapili. Akatuambia ndani Geita. Na tukawa tumeenda Geita. Tulikaa na chefu yote. Tulipokaa na chefu yote, Mavunde akatoa amri. Wewe mnanini unaonekana wewe tangia uanze kuchimba, leseni lako haujaukana wenye mashamba. Unachimba tu mule unapeleka mali. Unachimba tu mule unapeleka mali. Kuanzia leo simama, usifanye kazi yoyote. Wenye mashamba waende wakajenge, waendelee shughuli zao za kulima. Na kweli tukatekeleza.

0: anapeleka askari anawatoa kabla ya kutekeleza hilo, na ninyi mnajua hiyo sheria.
1: Sawa mheshimiwa waziri mkuu, lakini nilivyokuwa mheshimiwa waziri mkuu ni kwamba katika ile eneo walielekezwa kabisa wanaruhusiwa kuendelea na kazi zao zote za haki ardhi, ikiwa ni pamoja na kulima pamoja na ujenzi. Changamoto iliyokuwepo kwa mama, hata jana tuliwasiliana naye, ni kwamba alikuwa analalamika mwenye ameendelea kuchimba pale licha ya kwamba kuna katazo la kuchimba. Jana tuliwasiliana wote, mimi huyu mama pamoja na mwenye leseni, na tukakubaliana kwamba kama kuna kilichochimbwa kisije kikaondolewa hapo, ili tukimalize shughuli Jumatatu tutakuja kukutana kuangalia kama hicho kilichochimbwa ni kwenye hilo shamba au ni nje ya hilo shamba, ili tuweze kuchukua hatua. Ndicho tuliojadiliana jana mheshimiwa waziri mkuu.
2: Baada ya kusikiliza malalamiko yake, waziri mkuu ametoa maelekezo kwa afisa madini mkazi wa Geita, Samuel Shaw, kufuatilia suala hilo na kuhakikisha linapatiwa ufumbuzi, huku akisisitiza umuhimu wa kushughulikia malalamiko ya wananchi yanayohusu shughuli za madini.
0: Meneja, mtafute huyo mwekezaji huyo. Huyo mama asogeze mguu hapa. Ninapomaliza hapa, huyo mwekezaji hao ameshafika, akutane na waziri ili jambo liishe. Sawa mheshimiwa mkuu.
2: Nikiripoti kutoka hapa manispaa ya Geita mkoani Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule Tanzania.
3: Asante sana Garo Siriwa kutokea hapo Geita, na sasa tunaelekea kwake Samuel Mpogole kutoka pale jiji la Mbeya. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linawashikilia Razaki Makolo na Luka Doto, wakazi wa kitongoji cha Mabatini wilaya ya Chunya, kwa tuhuma za kumuua Sira Joni mwenye umri wa miaka 20 kwa kumchoma na kitu chenye ncha kali.
4: Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Sakap Benjamin Zaga amesema watuhumiwa hao wanadaiwa kutenda kosa hilo baada ya kutokea kwa ugomvi baina yao wakiwa katika kilabu wakinywa pombe.
5: Nadaiwa Sila John, ambaye kwa sasa ni marehemu, na watuhumiwa hao walikuwa wakinywa pombe pamoja, na ndipo ulitokea ugomvi kati yao na kupelekea watuhumiwa kuondoka na kumwacha kilabuni huyu mwenzao ambaye sasa ni marehemu Sila John akiwa anaendelea kunywa pombe. Kwa hiyo Sila John wakati akirudi njiani, akiwa njiani kurudi nyumbani kwake au kambini ambako anafanyia kazi, ndipo Razaki Makolo na Luka Doto walimvizia na kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake na kusababisha kifo chake. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu ilianzisha ufuatiliaji na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa wote wawili.
4: Aidha, kamanda Kuzaga amesema katika juhudi za kudhibiti ajali za barabarani katika mwezi Septemba, jumla ya madereva 8 wamefungiwa leseni zao kutokana na makosa ya kiusalama barabarani.
5: Lakini katika kudhibiti ajali za barabarani, jeshi la polisi mkoa wa Mbeya imeendelea na mikakati ya kuzuia na kudhibiti ajali barabarani kwa kuhakikisha madereva na watumiaji wengine wa barabara wanapata elimu ya usalama barabarani na wanatii na kuheshimu sheria za usalama barabarani. Kwa hiyo kwa kipindi cha mwezi Septemba mwaka 2026, jumla ya madereva 8 hao walifungiwa leseni zao za udereva kutokana na kutenda makosa hatarishi ikiwemo mwendo kasi na kuyapita magari mengine katika maeneo yenye kona, milima na mengine maeneo ambayo ni yamezuiwa kuyapita magari mengine au yaliyokatazwa kuyapita magari mengine kutokana na jiografia kwa wetu. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya inaendelea kutoa wito kwa wananchi kuendelea kushiriki katika elimu ya kiusalama ambayo inatolewa na jeshi la polisi katika maeneo mbalimbali, na vile vile kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili kuzuia na kutokomeza uhalifu katika mkoa wetu wa Mbeya.
4: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
3: Asante sana Samuel Mpogole kutokea hapo jijini Mbeya, na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Asasi ya kiraia ya Green Samia Foundation inayojihusisha na mazingira kwa ujumla imeendeleza zoezi la usafi maeneo mbalimbali manispaa ya Morogoro, hasa stendi kuu ya mabasi ya mkoani Msamvu. Zoezi

0: na pia na utoaji elimu kwa wananchi juu ya matumizi ya mazingira sahihi hasa katika kipindi hichi kuelekea katika mvua za El Nino. Warioba Igombe ametuandalia habari hii.
1: Mwenyekiti wa Green Samia Foundation, Mfuga Haji, akiwa ameambatana na baadhi ya wafanyakazi wa asasi hiyo ya kiraia kufanya usafi, amesema kuwa mvua ni mwendelezo wa kampeni yao kitaifa inayohamasisha Watanzania hususan vijana kufanya usafi kwenye maeneo yao.
2: Leo hii tupo katika mwendelezo wa kampeni yetu ya kitaifa ya Walk and Pick. Kampeni ya Walk and Pick ni kampeni ambayo inahamasisha wananchi wa Tanzania vijana kuwa na utamaduni wa kuweza kusafisha maeneo yetu ili kuweza kupunguza athari mbalimbali za kimazingira, lakini pia vile vile za kimabadiliko ya tabia nchi. Leo tupo katika mkoa wa Morogoro ikiwa ni miongoni mwa mikoa ya awali iliyochaguliwa kuweza kufanya kampeni hii. Na lengo la kampeni hii linaendana sambamba na kauli mbiu ya kuweza kuchukua tahadhari za mapema juu ya mvua za El Nino ambazo zinategemewa kuja muda si mrefu, na Mungu aweze kutuepushia na zile athari ambazo zinategemewa.
1: Aidha Haji amesema kuwa lengo la kampeni hiyo ni kuhamasisha wakazi wa mikoa husika kufanya usafi, ikiwa ni pamoja na kuchukua tahadhari ya mvua za El Nino ili kuepuka athari ya mvua hizo pale zitakapoanza kunyesha.
2: Lengo hasa ni kuwahamasisha wakazi wa mikoa husika kuweza kuchukua tahadhari hizi hasa za kuweza kusafisha maeneo yao, mitaro, lakini pia maeneo yote yale ambayo yanaonekana yanaweza yakawa na viashiria vya kuweza kupata athari mvua hizi zitakapokuwa zimetokezea. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana ofisi ya makamu wa rais pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kuiunga mkono kampeni hii, na sisi tunaendelea kuweza kutembea mikoa yote kuhakikisha tunawafikia vijana wote. Wito wangu mimi kama mwenyekiti wa Green Samia Foundation, Green Samia Foundation ni ya vijana wote Tanzania, tujumuike kwa pamoja kuweza kuisaidia serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha mikakati, sera na ajenda ya masuala ya mazingira inaweza kufikia hatua nzuri.
1: Naye mratibu wa asasi hiyo ya kiraia Tanzania Bara, mhandisi Chacha Rubeni, amesema kuwa kampeni hiyo ni endelevu na kwamba mpango wao ni kuifanya nchi nzima Tanzania Bara pamoja na visiwani.
3: Kampeni hii ni endelevu, sio tukio la siku moja, bali ni tukio endelevu. Na lengo lake tunataka tuifanye katika nchi nzima ya Tanzania. Kwa hiyo leo tuko Morogoro, tumefanya hii kampeni kwa ukubwa wake. Wananchi wamejitokeza kwa wingi na kufanya usafi wa mazingira, na wao wameshiriki kwa sababu wanajiandaa pia kukabiliana na mvua za El Nino kama tulivyokwisha kuhabarishwa. Lakini baada ya mkoa wa Morogoro tunaenda mkoa wa Mwanza, tukitoka Mwanza tutaenda mkoa wa Mara, lakini tukitoka Mara tutaenda Zanzibar na mikoa mingine itafuatia.
4: Nimeipokea hii kampeni ya kufanya usafi ya mazingira, ni kampeni nzuri sana ambayo inatusaidia sisi kama wananchi na vijana kuelekea tahadhari ya El Nino. Nimefurahi sana kwa sababu mwitikio ni mkubwa kwa vijana katika kufanya usafi.
1: Ripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutoka mkoani Morogoro. Na sasa tunarejea hapa studio kwa habari maalumu. Baraza la mitihani la Tanzania NECTA limetangaza kuwa zaidi ya wanafunzi 4,200 watafanya upimaji wa kitaifa wa darasa la pili, darasa la nne na kidato cha pili utakaofanyika katika maeneo mbalimbali Tanzania Bara na vituo vya watahiniwa kwa kujitegemea Zanzibar mwezi huu. Akizungumza na waandishi wa habari, katibu mtendaji wa NECTA Profesa Saidi Mohamed amesema upimaji wa kitaifa wa darasa la nne utafanyika Oktoba 5 na 6, 2026 katika shule za msingi 21,008, huku wanafunzi 1,591,064 wanatarajiwa kushiriki. Asante sana. Habari hiyo kutoka studio imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525, ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150-4-52-88-30-00. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi, na sasa tunakwenda kuzengazia habari zinazolihusu kanisa la Adventista wa Sabato. Jamii imetakiwa kutumia mali zao kwa ajili ya kuanzisha taasisi za elimu ili kuandaa watoto kuwa mfano bora katika jamii. Samuel Paul anayo taarifa kamili.

Tunamshukuru Mungu kwa baraka za pekee, na katika baraka hizi tunamtukuza Bwana sana kwa ushindi mkubwa ambao anatupatia katika baraka hizi. Kwa hakika Mungu ni mwaminifu na fadhili zake ni za milele. Nikukaribisha katika mikono ya Yesu, programu ambayo inaletwa kwako na mchungaji Jonas Singo, programu ya pekee, na ninaamini ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki, anaendelea kukuletea neema yake na utukufu wake. Mchungaji Jonas Singo anapatikana kwa namba ya simu ya 0718 424848, na nikutie moyo ya kwamba Bwana anaendelea kufanya mambo makuu sana. Shuhuda mbalimbali zimekuwa zikiandikwa katika comment zetu mbalimbali na katika nambari zetu za simu. Miujiza imekuwa ikiripotiwa kwa namna ya pekee, miujiza ya ushindi na miujiza ya mibaraka mikubwa, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukubariki sana. Watu mbalimbali wameripotiwa kupona, watoto waliopotea kurejea, wanaume waliokimbia nyumba zao pia kurejea, na wanakina mama kurejea kwa watoto wao. Hii ni habari njema. Katika mikono ya Yesu, si tu programu ya kusikia neno, ni programu ya maombi, ni programu ya kurejeshwa, ni programu ya kuinuliwa katika Bwana. Na ni imani yangu Mungu ataendelea kukubariki sana na ataendelea kukuinua. Usisite kutujuza habari njema. Endelea kumfuatilia Pastor Singo katika mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Bila shaka Mungu hatakuacha, utaendelea kubarikiwa. Somo letu leo katika mikono ya Yesu linatoka katika kitabu cha Zaburi ya 17. Zaburi ya 17. Biblia inasema, Ee Bwana, usikie haki. Ukisikilize kilio changu. Utege sikio lako kwa maombi yangu. Yasiyotoka katika midomo ya hila. Mungu wangu, naitoke kwako. Macho yako yatazame mambo ya adili. Umenijaribu moyo wangu. Umenijilia usiku. Umenihakikishia usione neno. Nimeumia, kinywa changu kisikose. Mintarafu matendo ya wanadamu. Kwa neno la midomo yako nimejiepusha kwa njia za wenye jeuri. Nyayo zangu zimeshikamana na njia zako. Hatua zangu hazikuondoshwa. Ee Mungu, nimekuita kwa maana utaitika. Utege sikio lako ulisikie neno langu. Dhihirisha fadhili zako za ajabu. Wewe uokoaye wanaokukimbilia, kwa mkono wako wa kuume uwaokoe nao wanaokuondokea. Unilinde kama mboni ya jicho. Unifiche chini ya uvuli wa mbawa zako. Usinione wasio haki wanaonionea. Wasinione wasio haki wanaonionea. Adui za roho yangu wanaonizunguka. Wameukaza moyo wako, kwa vinywa vyao utoa majivuno. Sasa wametuzunguka hatua zetu, na kuyakaza macho yao watuangushe chini. Kama mfano wa simba atakaye kurarua, kama mwana simba atokaye katika mateo yake. Ee Bwana, usimame, umkabili, umwinamishe kwa upanga wako, uniokoe nafsi na mtu mbaya. Ee Bwana, kwa mkono wako uniokoe na watu wa dunia hii, ambao fungu lao li katika maisha haya. Matumbo yao wayajaza kwa hazina yako. Ushiba wana huachia watoto wa wakibaza. Bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako.
habari njema iliyoje katika Zaburi ya 17. Hii ni moja ya zaburi ya pekee sana, moja ya zaburi ya kina ambayo Daudi aliandika. Ni sala ya Daudi hii, inaonyesha kwamba maneno yake yanatoka katika uzoefu halisi wa maisha, si nadharia za kiroho. Kihistoria, zaburi hii inaonekana kuandikwa katika katika mazingira yenye presha kubwa ama dhuluma, labda wakati Daudi akikabiliwa na maadui akina Sauli waliotaka kumwangamiza, waliomtuhumu bila haki. Badala yake kujitetea kwa nguvu au kwa hila, Daudi anamwendea Mungu kama hakimu wa haki, akimkabidhi kesi yake kabisa. Utangulizi wa zaburi hii unaonyesha kiwango cha juu cha ujasiri wa kiroho. Daudi haombi tu ulinzi, bali pia anamwomba Mungu auchunguze moyo wake. Hii inaonyesha imani isiyokoma, imani isiyo

ishara ya ulinzi wa karibu kama kwa mzazi anayelinda mtoto wake. Hii inabadilisha mtazamo wa sala kutoka kwenye ombi la mbali hadi kwenye uhusiano wa karibu na Mungu. Zaburi ya 17 ni zaburi ya karibu na Mungu. Na zaburi anaiweka, Daudi anaiweka katika muundo wa pekee sana. Katika aya ya kwanza hadi ya tano, ama fungu la kwanza na la tano, hili ni ombi la haki la uchunguzi wa moyo. Yaani Daudi anamwambia Mungu, chunguze moyo wangu, nisikilize, mimi sio muovu. Fungu la sita na la tisa hadi la tisa, maombi ya ulinzi na ukaribu wa Mungu. Daudi anamwambia Mungu, nikaribie. Fungu la kumi hadi kumi na mbili anaeleza tabia ya maadui. Daudi anaeleza maadui kama simba wanaovizia, ili kuonyesha uhalisia wa hatari bila kupoteza imani. Alafu fungu la 13 hadi 14, ombi kwa Mungu ili aingilie kati. Sehemu hii inaonyesha imani kwamba Mungu ndiye anayesimama kwa ajili ya walioonewa. Alafu fungu la 15 hapa ni hitimisho lenye tumaini kubwa sana. Zaburi hii Daudi anaandika, anatamka kwa nguvu ya kwamba nitaridhika, nitashiba kuona uso wa Mungu. Namuomba Mungu uone uso wake. Zaburi ya 17 ni zaburi ya kuona uso wa Mungu, ni zaburi ya kutazama uso wake, ni zaburi ya kushibishwa uwepo wa Mungu maishani. Hapa kuna masomo saba ambayo Daudi anafungulia. Somo la kwanza, nataka uelewe ya kwamba Mungu anasikiliza sala ya moyo wa kweli. Yaani moyo uliofunguka. Moyo ambao hakuna hila ndani yake. Moyo ambao wazi kama kitabu mbele za Mungu. Daudi anamwambia, umeangalia moyo wangu. Sala hii ni sala ya moyo wa kweli. Inakufundisha unapokwenda kwa Mungu, nenda ukiwa mkweli. Anajua kila kitu. Hakuna asichokijua. Hakuna kilichofichika katika macho yake. Somo la pili. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Mruhusu Mungu achunguze moyo wako. Daudi anamwomba Mungu amjaribu hata usiku. Ishara ya unyenyekevu wa hali ya juu. Hii inaonyesha kwamba ukuaji wa kiroho unahitaji ujasiri wa kukubali kuona hali halisi ya moyo wako. Yaani kama we ni muovu, mwambie Mungu, mulika. Mimi ni muovu, mimi ni mwenye dhambi. Ninahitaji neema yako. Ninakuhitaji Bwana. Mwambie Bwana, chunguza moyo wangu. Angalia. Somo la tatu. Mungu ndiye kimbilio salama. Daudi anamwambia, nitakimbia chini ya mbawa zako, unifiche chini ya mbawa zako. Taswira ya mbawa za Mungu inaonyesha ukaribu wa ulinzi wake. Hii ni picha ya utulivu wa moyo unaojua uko salama ndani ya Mungu hata wakati wa hatari. Kwa kina zaidi, kujificha kwa Mungu kunamaanisha kuacha kujitegemea kupita kiasi na kuchagua kumweka Mungu mbele ya hofu. Yaani kumtegemea. Oh, ninapenda ule wimbo, kumtegemea Mwokozi kwangu hamu kabisa, kuamini neno lake, nimemwona abidi. Yesu yuthamani ahadi zake kweli. Mungu ni kimbilio lililo salama. Liko somo la nne hapa, la pekee sana, na naomba uende pamoja nami, uandamane pamoja nami. Haki ya Mungu ni bora kuliko kisasi. Daudi anamwachia Mungu kesi yake badala ya kulipiza kisasi. Hii inaonyesha imani kwamba haki ya Mungu ni kamilifu kuliko juhudi za mwanadamu. Kwa upande mwingine, Daudi anamwachia Mungu mambo yake. Anamwambia, wewe unayejua cha kulipiza kisasi, rafiki yangu. Sio unanisikiliza ukiwa wapi, lakini Zaburi ya 17 inatufundisha mwachie Mungu. Mungu anajua the best way ya kulipiza kisasi. Mungu anajua namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Wewe hujui.

hujui namna iliyo bora ya kulipiza kisasi. Haki ya Mungu ni bora kuliko kulipiza kisasi. Somo la tano, ama jambo la tano tunalojifunza katika Zaburi ya 17. Hatari ya kupoteza imani. Hatari. Daudi anaeleza wazi kwamba maadui zake, lakini hageuzi macho yake kutoka kwa Mungu. Hii inaonyesha kwamba imani ya kweli haitokani na kupuuza changamoto. Kwa kina zaidi, somo hili linatufundisha kuwa wakweli kuhusu hali zetu bila kupoteza tumaini. Imani hutuwezesha kuona giza, lakini bado kuamini kwamba nuru ya Mungu iko karibu. Nuru ya Mungu iko karibu nasi. Nuru yake haiachi kuwapo. Somo la sita. Mungu anaingilia kati kwa wakati wake. There is God timing. Kuna wakati wa Mungu. Nazungumza na mtu huenda amekata tamaa. Amesubiri Mungu aingilie kati, wewe amechelewa. Mungu ana wakati. Wakati fulani maadui wataonekana wanashinda. Wakati fulani maadui wataonekana wana nguvu, ila Mungu yupo. Mungu yupo. Nataka kukuambia Mungu atainuka kwa wakati wake, na akiinuka kwa wakati wake kila mmoja atasema na kushangaa. Maombi ya Daudi yanaonyesha kwamba Mungu anaweza kusimama na kutetea watu wake. Hii inatufundisha uvumilivu wa kiroho. Kwa kina zaidi, kusubiri hatua ya Mungu hutujenga kiroho. Unapojifunza kusubiri, tunagundua kwamba Mungu anafanya kazi hata wakati hatuoni. Hata ule wakati ambao hatuoni, Mungu bado anafanya kazi. Hata ule wakati ambao hatuhisi yupo, yeye yupo na anafanya kazi kwa wakati wake. Hata pale ambapo tunafikiria kwamba amefunga masikio na macho yake hayaoni, nataka kukuambia Bwana anaona. Somo la saba na la mwisho. Tumaini la mwisho kabisa kwa yeyote anayemtegemea Mungu ni kuona uso wa Mungu. Rafiki yangu, usione uso wa daktari, usione uso wa bosi, usione uso wa hakimu, usione uso wa jaji, usione uso wa nani. Uone uso wa Mungu. Fungu la mwisho la Zaburi ya 17 linaonyesha kilele cha zaburi: kuridhika kwa kuona uso wa Mungu. Hii inaonyesha kwamba lengo la mwisho la maisha ya kiroho si ushindi wa muda mfupi, bali uwepo wa milele wa Mungu katika maisha yetu. Kwa kina zaidi, tumaini hili kubadilisha mtazamo wa maisha. Tunapoishi tukijua kwamba mwisho wetu ni uwepo wa Mungu, tunapata nguvu na kushinda hofu na kukata tamaa. Lile fungu la mwisho linasema mimi, bali mimi ni kutazame uso wako katika haki. Niamkapo nishibishwe na sura yako. Naomba Mungu akushibishe sura yake. Akushibishe uwepo wake. Akushibishe uwepo wake. Zaburi ya 17 ni mfano wa sala ama maombi ya yeyote anayechagua kumwamini Mungu. Katika presha za maisha haya, inaonyesha kwamba nguvu ya kweli ya kiroho haipo katika kujitegemea au katika kujitetea kwa hasira katika kumkabidhi Mungu mambo yetu. Daudi anatuonyesha kwamba imani iliyokomaa haikimbii changamoto, bali hukimbilia uwepo wa Mungu. Hii inatufundisha kuishi kwa unyenyekevu na ujasiri kwa wakati mmoja. Kwa zaidi sana, Zaburi hii inatufundisha moyo wa Mungu kama mlinzi wa karibu wa watu wake. Taswira ya kuwa chini ya mbawa zake inaonyesha kwamba Mungu si hakimu wa mbali, bali ni baba anayejali kwa karibu sana. Wakati dunia inaonekana kuwa na vitisho vingi, yeyote anayemtumaini Bwana anapata pumziko ndani ya uwepo wa Mungu. Hapo ndipo sala inapobadilika kutoka ombi la hofu kuwa wimbo wa matumaini. Wimbo wa Zaburi unatueleza kwenye, unatuwekea kwenye kilele cha safari ya kiroho, uona uso wake. Inanipa ufundisho la ule wimbo: kuona uso wake kutanipa furaha, furaha isiyo ya kukomeshwa.
nami nitamsifu milele kwa rehema na shangwe aliyenipa nafasi mbinguni. Nitamwona uso kwa uso. Kuona uso wake kutanipa furaha. Bwana na kuonyeshe uso wake. Bwana na kuonyeshe sura yake. Bwana na kuonyeshe neema yake. Katika jina la Yesu Kristo. Amen and amen. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa Zaburi ya 17. Katika mikono ya Yesu umeona iko ya kukimbilia kwako. Bwana, watoto wako wanakimbizwa na magonjwa, wengine wanakimbizwa na madeni, wengine wanakimbizwa na migogoro ya nyumba, wengine wanakimbizwa na watoto, wengine wanakimbizwa na kazi, wengine wanakimbizwa na ufukara na njaa. Baba, tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele. Bwana, tunataka utufiche chini ya mbawa zako, tufiche kwenye mbawa zako. Kama iko dhambi inayozuia maombi yetu, Bwana upate kuiondoa. Kama iko shida inayozuia mawazo yetu yasifike kwako, Bwana iondoe katika jina la Yesu, na utupatie mstakabali ulio sahihi. Bwana, tuonyeshe sura yako. Kama vile Musa aliposema, Bwana, ninatamani kuona sura yako. Lord, show me your glory. Nionyeshe utukufu wako. Bwana, tunakusihi katika mikono ya Yesu, uonyeshe uso wako Bwana. Onyesha uso wako. Uonyeshe Bwana kwa utukufu wako. Hatusahau kumuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Hassan Suluhu. Mbariki sana Rais wetu. Mpe hekima. Mlinde dhidi ya watu waovu. Mlinde dhidi ya washauri wabaya. Mpe hekima inayozidi hekima ya Sulemani. Chini ya utawala wake, utulivu na utengamano upate kutulia Tanzania. Baraka zako ziandamane na yeye. Tunamuombea hata makamu wa rais. Tunamuombea hata waziri mkuu, mawaziri wote, uongozi wa nchi hii, amani na mshikamano. Watu kupotea tunakataa katika jina la Yesu. Lete amani, mauaji tunayakataa, ujambazi tunaukataa, tunakataa hata uchawi katika jina la Yesu. Nchi hii ikatulizwe kwa uwezo wa msalaba. Neno lako limetuasa kwamba tuombee nchi, nasi tunaomba kwa utukufu wako, si ya sala za watoto wako. Neema yako na ikatufunike Bwana, ushindi wako ukaonekane katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.

0: Kiswahili utasikia story bombe za kiti cha ugenini. Chagua ya wimbo bila kusahau. Tutachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper. Kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamisi. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
1: Da, ya he, swali ama.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Ninaendelea kukualika wewe mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania uendelee kusalia pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Tulikuwa na wasaa mzuri kabisa wa chemsha bongo. Tumechemshana, tumeelimishana mawili matatu kuhusiana na mambo mawili matatu ya hapa na pale. Sasa wasaa huu ni wasaa mzuri kabisa msikilizaji, na kukaribisha katika ule wasaa mzuri wa chaguo la Mswahili. Msikilizaji, unapohitaji chaguo lako liweze kusoma, basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya 0711 28 78 28. Ukinitumia ujumbe wako mfupi hapo Aroko Malo, nitasoma huo ujumbe, na nikishasoma huo ujumbe, basi nitacheza ule wimbo ambao unatamani kusikia kutoka katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji wangu, mimi nina kusihi ya kwamba unapotuma ujumbe wako mfupi, basi niandikie unaitwa nani, unatokea wapi, unataka wimbo gani, nani akina nani waliimba huo wimbo. Ukiniandikia hivyo, inakuwa ni rahisi sana mimi kucheza ujumbe wake. Anasema anaitwa Peace, anaomba wimbo wa Sarugano. Msikilizaji, hivi ndivyo tunavyoanza wasaa wetu mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Barikiwa sana, endelea kusalia katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili kinachoruka kutoka katika studio zetu za AWR Tanzania Indian Ocean hapa Mtwara. Barikiwa sana.

Hey, anakuambia yamepita na hakika nimeshuhudia miujiza. Huo ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwao The Redeemed, lakini ambao umefanyiwa cover na Cake Music kutokea pale Dodoma, Dodoma nchini Tanzania. Tunasonga mbele msikilizaji na kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Ninao ujumbe wake, huyu anasema anaitwa Johari, anaomba wimbo wa Mimi Sijui kutoka kwao Mission Sisters. Wimbo huu kawabariki wasikilizaji wote wa EWR Tanzania. Barikiwa sana unaposikiliza wimbo huu na unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya simu ya 0711287828. Mimi Sijui kutoka Mission Sisters Tunes.

ukumbuke msikilizaji wa AWR Tanzania ulikuwa na wasikiliza Mission Sisters Tune kutoka okay, wimbo wao unasema mimi si juu. Anaitwa Ezekiel Simon kutoka Kagera. Misenye naomba wimbo wa AY Nyarugusu, wimbo unaosema Orodha. Baada wimbo mzuri kutoka kwao Mission Sisters Tune, utasikiliza wimbo mzuri kutoka kwao Nyarugusu AY Orodha, wimbo ulioombwa na Ezekiel Simon.

Okay, huo ulikuwa ni wimbo mzuri kutoka kwao Nyarugusu, wimbo unaosema orodha haijakamilika. Tunao ujumbe wake Fred, anatokea Kirangare. Naomba wimbo uloimbo na kwaya ya Giti, wimbo unaosema historia ya kanisa. Barikiwa sana msikilizaji, unapoendelea kusikiliza nyimbo hizi nzuri kabisa kutoka kwa kwaya mbalimbali.

Okay, hiyo ni kwaya nzuri kabisa na giti na ujumbe wao mzuri. Wimbo unasema historia ya kanisa. Na kama ukifuatilia historia ya kanisa basi unakuja kugundua kwamba walifika pale giti, wakaweka makazi pale, wakaongoa watu na mambo kama hayo. Msikilizaji, endelea kubarikiwa sana unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 287828. Anasema anaitwa Emmanuel Dungu kutokea Kigoma, naomba wimbo mzuri kutoka kwa Usariva SDA Ministry Choir, wimbo unaosema eneza ukambariki, msikilizaji wa AWR Tanzania.

Okay, huu ni wimbo mzuri kabisa kutoka kwao Saliva SDA Ministry Choir. Wimbo unasema Eneza. Ni moja kati ya nyimbo mpya kabisa za Usaliva. Tunao ujumbe wake Jafet Paul, anasema anaomba wimbo kutoka kwao Luamgasa SDA, wimbo unaosema hata kama. Baada ya kusikiliza wimbo mzuri kutoka Usaliva, tutasikiliza wimbo kutoka kwao Luamgasa SDA, wimbo unaosema hata kama.

Okay. Hao walikuwa luamga sana wimbo mzuri unaosema hata kama. Tunasonga mbele msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako mfupi kupita nambari yetu ya simu ya 0711 28 78. Ninaitwa Roda, nipo Shibura. Naomba wimbo wa kwaya Nyegezi, wimbo unaosema utukuzwe Mungu Bwana wa mabwana. Ukambariki baba yangu mzazi, anaitwa Matias, yupo Kagondo Kabindi. Barikiwa sana msikilizaji wa AWR Tanzania.

Nina ujumbe wake Daudi Nikombolwe kutoka Same, anasema naomba wimbo wa Njoro Family unaosema chuma kilicho zama uwe baraka kwa wadau wote wa AWR Tanzania. Ulikuwa unasikiliza wimbo mzuri kutoka kwa Unyegezi, wimbo unaosema utukuzwe, endelea kubarikiwa. Unapoendelea kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari yetu ya simu 0711 28 78 28.

Okay, msikilizaji, tunashukuru kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nasi. Sasa ni ule wasaa mzuri kabisa wa chaguo la Mswahili. Na tunavyoendelea katika wasaa huu mzuri wa chaguo la Mswahili, basi sasa unaweza kunitumia ujumbe wa ule wimbo ambao unaupenda. Sio tu wimbo wowote. Yaani wewe unabarikiwa na wimbo fulani. Kuna wimbo fulani unakubariki. Nitumie ujumbe wako mfupi kupitia nambari yangu ya 0711287828, au nipigie simu niambie wimbo upi ambao unaupenda na unatamani kuusikia katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Unaoupenda wewe. Sio tu wimbo wowote, wimbo ambao unaupenda wewe na wimbo ambao unakubariki. Namba yangu ya simu ni 0711287828, wakati tunaendelea kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa Njoro Family Choir. Na hizo nyimbo nitacheza wimbo, nitacheza chorus, nitacheza wimbo Betty na chorus. Betty na chorus. Wakati wimbo unaendelea, basi unapiga simu, mimi napokea simu yako na kusikia ule wimbo ambao unatamani kuusikia. Yaani wimbo ambao unaupenda na unatamani kuusikia katika ngoma za masikio yako kutoka katika kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Wimbo ni mzuri wa Njoro Family Choir. Piga simu yako hapo ama tuma ujumbe wako mfupi Aroko Malon, nitausoma na kisha nitacheza ule wimbo ambao unaupenda. Sio tu wimbo wowote, ule wimbo ambao unaupenda na wimbo ambao unakubariki. Na yaweza kuwa wakati mwingine huo wimbo unaucheza kila mara ukiwa nyumbani, ukiwa ofisini kwako, ukiwa katika majukumu yako ya kila siku. Barikiwa sana.

Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi na wimbo gani ambao unaupenda na unatamani kuusikia? Okay, barikiwa sana. Muda sio mrefu wimbo huu utakuja kwa ajili yako. Busungu.

Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Okay, amepotea hewani. Tuna ujumbe wake, huyu anasema anaitwa Hamisi, naomba wimbo kutoka kwao Njiro SDA kwao, wimbo anasema kishindo cha wakoma.

0: nyayo za wako. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Mimi naitwa Sande Jonas Rungwe.
0: Naam, karibu.
1: Tafuta boda.
0: Wimbo gani ambao unaupenda msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Napenda wimbo wa Nyakuru, Mungu Kwanza.
0: Okay, barikiwa sana. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: zitachemsha ubongo wako. Kuna swali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Ringa ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swala ma